höger Amar Dedic, nyss nämnd från Benfica, Nikola Katic, Schalke 04 i Tyskland, Stjepan Radeljic från Rijeka i Kroatien, Tarik Moharemovic från Sassuolo i Italien och Sead Kolasinac från Atalanta i samma nation. På mittfältet Armin Gigovic, spelandes för Young Boys i Schweiz, född i Landskrona, många år i HIF, Helsingborgs IF, senast 2022, alltså för 4 år sedan, numera i Schweiz. Bredvid honom på mittfältet Ivan Sundic, där är också han som slog hörnan, Kerim Alaybegovic, samtidigt som Serginio Dest kommer in i offensivt straffområde för USA på högerkanten, där av galna jublet från publiken i San Francisco. Ah! Han blev ganska snabbt av med bollen och ut med den till inkast för USA i höjd med straffområdet, det bosniska på högerkanten. I grundläget mörkt marinblå bosnier mot vita med röda vajande vågor på tröjorna amerikaner. 0-0 i matchen som rör sig i den tredje minuten, och jag höll på med den bosniska laguppställningen. Bollen vallas i sidled i den amerikanska backlinjen. Jo, Armin Gigovic, Young Boys, för detta Landskrona och Helsingborg på mittfältet. Centralt är också Ivan Sundic från Paphos på Cypern och Kerim Alaybegovic från Bayer Leverkusen. Framåt är Medin Demirovic från Stuttgart och legenden, lagkaptenen, den eviga anfallaren, nu 40 år gammal, Edin Dzeko från Schalke, sistlidna säsong i den tyska fotbollen. Det går att gissa att matchens design, matchens förlopp kommer att vara ett i grunden defensivt Bosnien som backar och står rätt i positionerna och som snor bollen och kontrar med vassa avslut av Demirovic och framförallt Dzeko och Alaybegovic. De har ju gjort mål båda två i den här turneringen. I fjärde minuten här kommer USA. Pulisic in från vänsterkanten mot straffområdet. Skjuter på täckande bosnier. Bollen ut till hörna på högerkanten. Jättebra Christian Pulisic från Milan i det amerikanska laget i anfallslinjen tillsammans med Folarin Balogun, Weston McKennie och Serginio Dest. Det är de som framförallt ska göra det offensivt. Jag återkommer till den amerikanska laguppställningen här i Vaken i P3 och P4. Det är en av de 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM som håller på i USA, Kanada och Mexiko. Nu närmast ifrån San Francisco. Hörnan slås kort. Här kommer Pulisic igen. Står still och fintar. Kommer inte loss på högerkanten. Bra jobbat defensivt av Dedic. Utanför straffområdet där kommer inspelet högre uppifrån i banan och undan då av Dzeko i det bosniska straffområdet. Upp in på amerikansk planhalva där försvararen Adams hämtar bollen. Ska vi ta den amerikanska laguppställningen då? Matt Freese från New York City står i mål. Trebackslinje i grundläget, och de spelar nog mest med en trebackslinje som inte då särskilt ofta blir en fembackslinje, som ju allt som oftast är fallet annars om de inte blir väldigt hårt pressade, medan Bosnien nog mer utpräglat spelar med en fembackslinje och lyfter fram på kanterna när läge finns. Här McKennie in i straffområdet på vänsterkanten för USA, prövar ett inspel, får hörna med sig på den glada vänsterkanten i anfallsriktningen för amerikanerna tidigt i matchen. Solen steker i Kalifornien, i San Francisco 40, San Francisco 49ers hemmaarena är fylld av människor. Här är kanske 69,000 ungefär, för det är så många som går in i stort sett. Hörnan ska det bli för USA, 0-0 i matchen. Malik Tillman från Bayer Leverkusen, 50 minuten. USA-Bosnien 0-0, 16-delsfinal, herrarnas

franska ligan. Just Robinson, Anthony Robinson, är tänkt att hålla vänsterkanten. Har också bollen nu i den 8:e minuten i San Francisco, den flödande solen. Under den spelar de... Det är nu 0-0 mellan USA och Bosnien. Och de allra flesta som gissar på hur det ska gå i den här matchen är väldigt övertygade om att USA kommer att vinna. Att det är de som har de största kvalifikationerna i sitt lag. Och när det gäller att spela offensiv fotboll på bred front är det nog så. Men samtidigt så förlorade USA sin avslutande match i gruppspelet. De hade redan vunnit gruppen då, närmast för Australien och Paraguay. Och de mötte Turkiet i den avslutande gruppmatchen. Motionerade sina reservspelare under ledning av den argentinska förbundskaptenen Mauricio Pochettino och förlorade då mot Turkiet. Och det är en sak som har diskuterats ganska mycket i USA de senaste dagarna, inte minst bland de fotbollsintresserade. Hur är det med moralen? Vi ska väl ändå vinna alla matcher, va? Eller? Har en snack i det varit, och dessutom då tankegången hur bra är egentligen reserverna i landslaget, de som börjar på avbytarbänken och inte är med i startelvan, alltså de som jag inte har nämnt alldeles nyss här då i det amerikanska laget. Sådant har diskuterats och ska bli spännande att se hur det här utvecklar sig. Malik Tillman i offensiv riktning för USA, vägspelar med ballongen, kommer in i straffområdet på högerkanten, får bollen för långt ifrån sig, stöts och hålls i lite lagom av Muharremovic, får bollen ut över kortlinjen till inspark för Bosnien-Herzegovina. Fint och flinkt vägspel. Bra tankegång, ungefär så som USA hela tiden vill spela. Hitta vägar framåt i djupled under ledning av den argentinska förbundskaptenen Mauricio Pochettino och komma nära motståndarmålet. De gjorde också väldigt många mål i gruppspelet. Här kommer Bosnien som svar på det, skjuter från långt håll. Målvakten gör en jätteräddning, var det inte offside på

högerkanten spelar upp till den löpande anfallaren Demirovic. Han är ju mycket mer rörlig än betydligt mer stationär Dzeko, som är ålderns rätt och lite smärtande ligament och senor i knän och ljumskar, tar det lite lugnare, helt enkelt inte kan sprinta som i yngre dag. Nu är han ändå dessutom väldigt stor och välvuxen och har mycket kropp att konka på. För i första hand är det ju en fysiskt arbetande anfallsspelare som är en uppspelspunkt. Att rycka upp bollar på, så håller han med fysik kvar bollen inom laget, så kan vi flytta upp ur försvarspositionen och så kan de börja spela högt upp på banan. Och dessutom kan de skicka in bollar i höjden på honom, så kan han nicka mot mål ifall sådana lägen uppstår. Så har han gjort väldigt många av sina mål, inte minst under många år i den italienska ligan. Senast i Schalke, Edin Dzeko. Schalke som avancerade från näst högsta tyska ligan till den högsta tyska ligan och ska spela där igen kommande säsong. Detta storlag från Gelsenkirchen. USA nu på vänsterkanten. Christian Pulisic har inga direkta idéer framåt. Lägger bakåt till mittfältet som fyller på. Det är Tyler Adams och Malik Tillman som spelar sinsemellan. Tillman på högerkanten ut till Serginho Dest som har så mycket idéer och fart i sina ben. Den här gången så öppnade han inte krana riktigt till det där idérika, utan gick omkull innan han fick möjlighet att krana på. För det var en bosnisk fot där emellan. Kolasinats fot emellan. Lite hårdhänt bryst och frispark i USA. I läget 0-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i San Francisco i Kalifornien. Vi hör USA rulla ur många strupar. Knappt 70 000 strupar är här. Så många åskådare finns på arenan. Och de allra flesta är amerikanska anhängare. Det är rött, vitt och blått. Frispark Tillman utifrån högerkanten. Eller ska Robinson dra till?

i Kalifornien. Före avspark så kom fyra stycken formationsflygande stridsflygplan över arenan för att förstärka det nationalistiska. Det här som är att det är viktigt att USA har framgång här. Det skulle ju vara förfärligt stämningsdystert för mästerskapet ifall USA skulle åka ut. Det är såklart sport, och det som händer, det händer ju på sportsliga grunder, men bara som en reaktion så skulle det ju vara det, för det engagerar ju väldigt mycket när hemmalaget är med i matchen länge. Här med Kenny in i straffområdet för USA. Inspelet nickas så småningom över av Johnson. Robinson, Anthony Robinson, som får bollen mer eller mindre i huvudet av målvakten Nikola Vasilj, som stöter ut inspelet från Weston McKinney. McKinney, som löper i djupled på högerkanten, kommer in med bollen i straffområdet. Målvakten skickar bollen rakt ut och sen träffar han Robinson, och så får han Robinson över sig, samtidigt som vi ser en närbild på en fokuserad Weston McKinney. Vi följer ju den här matchen via en tv-skärm från San Francisco. Weston McKinney som uppträder, McKinney som uppträder i röd, vit, blå färgad frisyr till del. Och krocken som han råkar ut för där, målvakten Vasilj, den är nog riktigt ordentligt, för han ligger på rygg i straffområdet och vårdas av inlöpande sjukvårdspersonal från den bosniska truppen. Och det är ju andra gången en bosnier haft problem med en eventuell huvudskada. Och förra gången när Gigovic, svensk-bosnien, var inblandad så gick det ju bra så tillvida att han fick bollen hårt i huvudet men kunde spela vidare efter en liten stunds vård. Nu sätter sig målvakten Vasilj upp, Nikola Vasilj, och verkar kanske lite groggig. De inhoppande medicinmännen från Bosniens trupp håller upp fingrar framför hans ögon och säger: hur många fingrar ser du? Fingrar, säger Vasilj. Ja, så tänker de, ska vi kanske byta målvakt ändå? Och så kan det kanske bli något lite av en longör i sammanhanget. Värt att notera då att förbundskaptenerna jobbar i det här läget intensivt för USA. Argentinaren Mauricio Pochettino som samlar spelarna kring sig, några i taget, inte en hel klunga sådär, och snackar med dem och skickar ut taktiska direktiv. Tänk på detta, försök att hitta med de här löpvägarna. Och Sergej Barbares, den före detta landslagsspelaren för Bosnien-Herzegovina, som nu är förbundskapten och har varit det något år. Före det hade han flera år utan uppdrag som tränare eller ledare efter att ha avslutat den egna karriären som spelare. Under tiden där, efter han hade slutat spela, så försörjde han sig som professionell pokerspelare, förtäljer historien. Med stor framgång dessutom. Det kan vara därför han ser så skäggigt avslappnad ut kanske i alla lägen. Håller hela tiden på och tänker ut och bluffar och sånt som han ska komma med. Ett smarta drag. Ovärderligt säkert för ett fotbollslag och har det. Hur går det då med Nikola Vasilj, Bosnien Herzegovinas målvakt? Jo, han är på benen igen. Han kan spela vidare, skickar där igång spelet igen med en inspark in på offensiv planhalva. Slutar med att det blir frispark för USA i mittcirkeln. Den vinns av Pulisic och McKennie, de offensiva krafterna, men slås av de defensiva mittfältarna i laget. Tyler Adams till Malik Tillman och hem till backarna. I ett USA som spelar lite långsamt, tycker jag, i sitt anfallsspel. Det blir ju jättebra för dem när de löper och när de hittar rörelse framåt i djupled. Det blir det ju för alla lag, men jag skulle säga att USA är ett sånt lag som väldigt tydligt blir mycket bättre när de hittar sitt springer.

0: Förbi sig, vi har inte någon annan spelare heller upp på planen. Det är 0-0 när det är dags för den första drickapausen under solen i San Francisco i Kalifornien. Det ska drickas vatten och snackas taktik och skickas ut reklam av sändande tv-bolag i 3 minuter. Sändande radiobolag i vaken i P3 och P4 sänder ut något helt annat under den tiden.
1: Visst är det så, Christian. Det blir Alex Warren och låten Fever Dream. Strax är vi tillbaka. Matchen alltså mellan USA och Bosnien.

nämna som den unga talangen. Han är ännu bara 18 år, Kerim Malajbegovic från Bayer Leverkusen i Tyskland. Skruvade med sån bra inåtskruv utifrån vänsterkanten med sin högerfot så att den var nära att gå rakt in i mål. Och hade gjort det också om inte målvakten Matt Fries hade vaknat, slutat freeze sådär och fått undan bollen precis vid sin mållinje. Det är matchens bästa målchans. Grundläget annars i matchen är att USA har bollen mest, anfaller mot ett backande, defensivt stående, yt- och passningsvägs ätande Bosnien. Och sen tänker sig Bosnien då när USA har passat bort sig i sitt passningsspel som inte är fullgånget sådär riktigt som Frankrikes eller Spaniens är, att de ska kunna kontra då och hota USA på det viset. USA måste hitta bättre fart, hitta bättre tryck i sina grejer i offensiven för att kunna lura bosnierna, för att kunna få fram tillräckligt många målchanser i matchen för att kunna göra mål så småningom. Än så länge har de jättesvårt att hitta någon slags kod till det bosniska defensivlåset som verkligen är samtrimmat och har koll på spanjoletter och allt vad det man ska ha koll på när man är lås. Inspark nu efter ännu en amerikansk attack som de hade önskat sig att den var bättre. Där på vänsterkanten där Anthony Robinson med det blonderade håret. Han från Fulham i den engelska fotbollen inte fick riktig ordning på sin bollbehandling i det avgörande läget. Och bra defensivt arbete av Amar Dedic. Inspark på det för Bosnien som ju praktiserar en enklare sorts fotboll. Det är alltid mycket enklare att vara defensivt destruktiv än att vara konstruktiv, kreativ och försöka hitta på någonting. Så är det oavsett vad vi gör. Och då är det ju lätt att säga att de lyckas mer och bättre med sin matchplan, sin taktik så här långt än vad USA gör som tänker svårare offensivt och som kommer här på högerkanten. Balogun går in i straffområdet i en halvkontring. Snygga dragningar går omkull. Domaren säger nej, ingen straff. Och där gick han verkligen omkull. Och känslan är, nu ska detta såklart granskas i efterhand, även om domaren slår ut väldigt tydligt med armarna. Det granskas ju allting i efterhand via VAR, Video Assistant Referees, domare som sitter vid sidan av planen, åtskilda från domarna på planen och studerar saker i repris som händer i matchen i många olika vinklar för att få maximal rättvisa. Här fintar Balogun med Dedic, går omkull. Ja, vi ser det, jag ser en repris just nu. Inte övertygande för att få en straff, men nog får han en liten lätt spark av Dedic på sitt högra ben. Men domaren säger nej. Går därifrån. Där snackar vi inte om straff i den situationen. Går därifrån den där situationen med äran i behåll, spelare. Kommer inte fram till mig och tjata om det. Han har väldigt tydlig pondus, den här brasilianska domaren, med sitt bakåt strukna, lätt grånade hår. Heller inte slarvat med vaxet när han gjorde sig i ordning hårmässigt inför matchen. Och han viftar avvärjande. Det blir ingen straff och det kollas inte ens av VAR. Så att när det kollas på riktigt så där på arenan, då signaleras det med stora skyltar. Nu tittar vi på om det var en eventuell straff via repriser, via VAR. Och det har inte signalerats på det viset. Domare Klaus från Brasilien ger ett synnerligen övertygat intryck i den här situationen. Det är ju första gången som det blivit riktig oordning. För det blev ju ändå där när amerikanerna utmanade in i bosniska straffområdet. I detta område där Bosnien annars har väldigt bra koll, disciplinerad defensiv. Och USA kommer ingenting med sin tidigare i mästerskapet. De har gjort 8 mål på de 3 första matcherna. Bitvis riktigt ystra offensiv. Den är inte så yster idag. Det är bra defensivt jobb av bosnierna. De har amerikanerna i mycket strama tyglar. Sådär. Så det är ingen fart här precis. Men så måste de ju spela själva också. Här kommer ju ett jätteläge för USA. In i straffet. Balogun skaffar en skottläge. Skänker i mål! Balogun gör mål för USA. Fram till 1-0 i matchens 31 minut. Tänker alla på arenan. Och nu får de reda på att det är offside. Det är inget mål. No. Många på arena vid sina närbilder har ännu inte fattat det. Det är alltså offside vinkat på Balogun när han får bollen. Och i en repris så ser vi att det är rätt. Bra av assisterande domarna. Fåller in Balogun. En hastigt uppdykande chans när Bosnien spelat lite väl modigt i sitt passningsspel. Via mittfältarna Sundic och Kigovic har inte riktigt fått ordning på passningsspelet. Amerikanerna snott bollen. Skapat det här läget för Balogun. Som då gör mål, men det är underkänt. Inget mål. Inget mål. Förlåt när jag väckte några av er. Inget mål i matchen. Ännu 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Men ganska mycket energi i det amerikanska laget via aktionerna på sistone nu. Den uteblivna straffen. Målet som inte blev. Nu öser han på. In med bollen i straffområdet. 4 Bosnien.

kom ju då av bosniska föräldrar och valt att representera Bosnien i landslagsväg. Väldigt många av spelarna i det här bosniska laget har ju en liknande historia, att de har bosniska föräldrar som har flytt hemlandet och bosatt sig i andra länder. Där har de vuxit upp och behållit sitt bosniska medborgarskap då, även via sina barn. Och så har barnen kunnat välja vilken nation de ska representera när de väl spelar A-lagsfotboll. Och många har ju då valt att spela för Bosnien, till exempel Gigovic och två andra som fötts i Sverige i det bosniska VM-laget. Bosnien nu med bollen under kontroll centralt på offensiv planhalva. Djeko fram till Demirovic som kapas av amerikaner vid mittlinjen och frispark för Bosnien. Hoppas att ni hör trycket som är på San Francisco Stadium i Kalifornien under den flödande solen. Denna, som det är lokal tid, onsdags eftermiddag, snart kväll. Det är många amerikaner nu på läktarna där som inte för sitt liv kan fatta varför det inte är 1-0 till USA. Vi har ju gjort mål. Wow, we have.

som ska upplevas före det blir paus. Och det är så även med den här matchen, den här natten i Vaken i Sveriges Radio P3 och P4. Vi är så glada att vi får vara hos er och hälsa på här Vaken, vi från Radiosporten som kollar på fotbolls-VM och försöker berätta det som händer under pågående VM i USA, Kanada och Mexiko. En inte särskilt ofta väldigt välspelad match mellan USA och Bosnien-Herzegovina, men på sistone väldigt händelserik, härligt nog. Står 0-0 i 16-delsfinalen i detta mästerskap, och det är ju slutspel nu, det är utslagsmatcher efter det inledande gruppspelet där alla nationer spelade 3 matcher, och sen så tog sig de 32 bästa av de deltagande 48 vidare till de här 16-delsfinalerna. Och här ska ju i varje match nu hädanefter från 16-delsfinalen och framåt i turneringen en vinnare fram. En vinnare ska vidare i turneringen och en förlorare ska åka hem ifrån VM. Har slutat spela i och med förlusten som kommer för en av nationerna. Och det kan ju komma under ordinarie tid 2x45 minuter. Är det fortfarande oavgjort då så blir det förlängning. Och är det då heller inte avgjort efter förlängningen 2x15 minuter så avgörs det hela på straffar. För det ska avgöras. Bosnien med boll mot offensiv straffområde fångas av den amerikanska målvakten Freeze långt ut i området. Och så håller han bollen i sin solrosgula dräkt med lite såna här godisrosa inslag i form av ett mönster som säkert såg bra ut i designdatorn. Men ja, kanske till verkligheten kan säkert någon tycka. Men i alla fall, det är rosa på det gula och det han är målvakt i USA, Matt Friis. Här kommer USA med vita byxor, vita strumpor och vågmönstrat när det gäller tröjorna i rött och vitt. För att symbolisera en amerikansk flagga som vajar i vinden i offensiv riktning. De har nästan bollen hela tiden i USA. Spelar runt, har bollen jättemycket. Men har, kan man ha som kritik mot dem då, svårt att få någon slutprodukt ur detta mångminutriga bollinnehav. Alltså få målchanser och inga mål. 0-0 i matchen, Dest på högerkanten för McKennie. Kan lyfta in i straffområdet.

backlinjen hem till målvakten gör Alex Freeman, högerkantsmannen ifrån Villarreal, och så börjar den tofsförsedde mittbacken lagkaptenen Tim Ream ett nytt anfall in centralt med bollen så småningom till Tillman ut på högerkanten till McKennie som börjar få igång turbinerna. Han är så väldigt viktig för detta lag. In med bollen i straffområdet förbi Pulisic, hämtas av Robinson från Fulham utanför straffområdet. Han fick en ett nytt inlägg förbi allihopa till inspark för Bosnien. Samtidigt som en amerikan krockar med en bosnier in i straffområdet, och den amerikanen som ramlade är Balogun, han som inte fick straff när han ramlade första gången. Nu får han inte straff den här gången heller av domaren, och han säger: inte klokt, hur kan vi ha en domare som är så tydligt emot mig? Jag ser nu en pris på situationen, och det är precis lika mycket han som håller i Muharemovic, mittbacken, när han går omkull. Muharemovic går också omkull, och Balogun blir sur för att han visar med sitt kroppsspråk att han höll ju mig i tröjan. Väldigt tydligt. Ingen straff, inspark för Bosnien. Bollen i luften passerar mittlinjen i San Francisco. Där dimper ner vid mittcirkeln. Gigovic missar nicken precis. Bosnien lyckas ändå hålla bollen inom laget. Driver gör Dedic, Amal Dedic från Benfica, genom mittcirkeln hem på vänsterkanten. Uppspel mot Dzeko som inte ser bollen gå vidare i återspelet offensivt till Demirovic, utan här, Demirovic, utan här kommer istället USA, och så spelar de fel på vänsterkanten med mittlinjen, så tar Bosnien tag i bollen, och här kommer det djupledsboll för USA till Balogun in i straffområdet, spelar in bollen centralt, klen passning, når inte Pulisic undan av försvarande bosnier. Boll centralt till Alaj Begovic, går omkull i närkamp med amerikan Tyler Adams, får frisback mitt på egen planhalva. Ni hör vad hemmapubliken tycker om det. De tycker att de filmar alldeles för mycket, de bosniska spelarna, och att det är fel på varenda domslut. Nu gäller det att han är mentalt stark, Rafael Klaus, domaren från Brasilien. Han verkar vara den sortens domare som är mentalt stark. Han ser helt opåverkad ut. Han ser ut som, ja,

helt opåverkad av stress. Här kommer nu en djupisk boll för bosnierna i offensiv riktning och nästan att den studsar rätt till Gigovic av alla människor in i straffområdet svensk-bosnier, men då gör den inte det utan den galopperar ifrån honom. Bollen hem till målvakten Matt Friis, kastar snabbt iväg till Pulisic från Milan i det amerikanska laget, kliver över mittlinjen, bra fart i djupled, Robinson, och så börjar från vänsterkanten så börjar de spela i sidled amerikanerna, och då hinner ju de samla sig det bosniska laget. Det måste till mycket mer löpningar utan boll i det amerikanska laget. Det är för lätt för bosnierna just nu att försvara sig, både att tycka från sidan betraktat. Nu är de på vänsterkanten, anfallande amerikaner, in med bollen i straffområdet. Malik Tillman tar med sig bollen ut ur straffområdet. Nej, klickar den till Pulisic. Pulisic på vänsterkanten, in centralt, nickas undan av Kolasinac för Bosnien till inkast för USA på högerkanten. Det var ingen bakom honom i bollbanan där heller. Kolasinac, ingen amerikan, så på det viset var det inget särskilt bra inlägg. Mer slaget för att jag måste göra mig av med bollen av Pulisic innan kortlinjen kom i hans djupledslöpning där inne i straffområdet. Nu syns det ju ändå bitvis lite fina anfallsdjupledsambitioner av det amerikanska laget som jagar ett ledningsmål precis som Bosnien gör. Det är 0-0 i matchen. Det är snart spelat 40 minuter av den första halvleken. Och det rör sig om en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Just den här matchen i San Francisco i Kalifornien på fenomenalt fina arenan som normalt sett är amerikanska fotbollslaget, NFL-laget San Francisco 49ers hemma arena. Klassisk NFL-klubb det där. Och

Det är de som ställer högst krav på att ha bra teknik också, i och med att de har bollen mycket och ska försöka lura motståndarna. Bosnien är inte här för att underhålla, de är bara här för att stå i vägen och hitta någon målchans och göra ett segermål i detta som är den största fotbollsmatchen som de har spelat någonsin som nation. Bosnien, detta är Bosnien-Herzegovina, detta är andra gången bara som de är med i ett fotbolls-VM, och de har före detta aldrig tagit sig vidare från det inledande gruppspelet, utan åkt ut gjorde de då. Sist de var med i gruppspelet, nu tog de sig vidare som en av de bästa grupptreorna. Bosnien, de var ju den gruppen som Schweiz toppade före Kanada, och de besegrade Bosnien-Herzegovina Qatar med 3-1 i den sista gruppspelsomgången, och i och med det resultatet så klarade de tredjeplatsen och ett avancemang till det här som är det största som hänt i bosnisk fotboll. Frispark nu för USA, som är en betydligt mer välmeriterad fotbollsnation än vad Bosnien är. Frispark i höjd med straffområdet på högerkanten. Jättebra läge för en vänsterfot som Anthony Robinson har, som är bra på sånt här. Eller högerfotade Malik Tillman att skicka in bollen i straffområdet. Och så har de, ifall de inte har någon annan variant, tänkt sig att nicka den i mål. Här kommer bollen in vid den första stolpen, så vinklas den utanför mål av Balogun, den centrala anfallaren, och inspark för Bosnien. 42 minuter i spelade, det är 0-0 mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Ofta i såna här matcher som är lite bleka och lite grann underhållande, som att sitta och titta på en tom påse ungefär i den första halvleken, så blir det ju ofta mycket bättre fart i den andra halvleken när de fått den här pausvilan på sig och snackar igenom saker och ting, de båda lagens ledare och spelare, när kanske den inledande nervositeten släppt helt och hållet. Det har den ju förvisso gjort redan, i och med att vi är i slutet av den första halvleken, de har spelat drygt 42 minuter ju spelarna. Men det är väl ändå så att inledningsvis i alla fall så är det lite spänt här och var. Det är ju ändå den största scenen som finns att uppträda på för professionella fotbollsspelare. Ett fotbolls-VM som ju den här matchen ingår i. Bosnien-Herzegovina med alltså i VM för andra gången bara. USA har varit med många gånger fler och har ett brons som bästa merit från 1930, nästan 100 år sedan. Det är det första VM:et som ordnades då. Tog de brons i när Uruguay vann. Bosnien är med i sitt andra VM. De har nu för första gången tagit sig vidare alltså från gruppspelet. Spelar 16-delsfinal mot USA. Anfaller på vänsterkanten. Är ute med bollen där Kolasinac från Atalanta. Tar hjälp av Alaj Begovic, den unge talangen. Han är bara 18 år, nästan hälften så gammal som Kolasinac. Och så spelar han bollen bakåt genom laget. Hem hela vägen till den helt i apelsinbrangut skruvade målvakten i det bosniska laget Vasil. Och så uppåt genom det övrigt marinblåa. Mörkt marinblåa med gula siffror och namn på rygg och mage. Bosniska laget mot rödvita USA. 0-0 i matchen, snart är det en minut kvar av ordinarie matchtid. Bosnien med bollen i anfallsriktning. Ivan Sundjic lägger ut den på högerkanten där Dzeko är. Står och tar emot. Dzeko, den stora anfallsmurbräckan. Järnspettet framåt med hur mycket muskler och erfarenhet som helst. Och så spelar de sig bakåt hela vägen ner till målvakten Vasilj. När det nu är där i en minut kvar av den första halvleken, som egentligen lämnar ganska mycket i övrigt att önska när det gäller underhållning. Kul fotbollsshow och karusellfeeling. Men det är inte därför de är här, de här lagen. De är här för att vinna matchen. Här är USA kanske. Boll är djupled in i straffområdet. Där hittar Teppan Logan som skjuter i mål. Ja visst, den här gången är det mål för USA. Den här gången är det mål för USA. Den här gången är det 1-0 till USA. En hastigt uppkommande situation i det bosniska straffområdet som slutar med att de får kontroll på bollen och skickar den via Balogun in i mål, otagbart för målvakten Vasil. Och de är lite tvekande i firandet efteråt, amerikanerna. De blir inte så där galet glada som det går att tänka sig att man blir när man har gjort mål i en VM-match i fotboll. Men det här målet går ju inte att snacka bort. Ingen är offside. Bollen fram emot offensiva straffområdet och så studsar den rätt via Muharremovic häl till Balogun. Och så får han foten på den här passningen i djupled av mittfältaren Malik Tillman. Och så sätter han den med vänstern mellan benen, kanske till slut på målvakten i det bosniska laget. Hur som helst, förbi honom längs gräset och in i mål fram till 1-0 för USA. Det offensiva laget belönas och tar ledningen i den här matchen mot det i grundläget defensiva laget som mest står i vägen och hoppas på kontringar. USA 1, Bosnien-Herzegovina 0. Målskytt för USA, fallar in Balogun från Monaco.

Halvleken är inne på tilläggstid. Det är 5 tilläggsminuter, de har börjat räknas i detta nu. Och så fort efter det där avspelet, spelet sattes igång igen efter målet, så krockade Dzeko i...

klev i anfallsriktning. Ingen av dem var inblandad i själva bollinnehavet där, för det hade Bosnien Alaj Begovic drivandes framåt vid mittcirkeln, och så krockade de vid sidan av mittcirkeln, vid sidan av spelet, och så blåses det av för att se till hur det är med dem. Dzeko, granitblocket, den här ursäkta mig, vandrande vulkanen, den evige, han har rest sig upp och gått därifrån, och Tillman ligger fortfarande, Tyler Adams ligger fortfarande på marken och har ont där vid mittcirkeln på gräset. Men nu kommer han nog upp på benen snart, Tyler Adams, som var med i förarbetet till målet.

hållet, och så studsade den vid hans anklar och hälar där fram till anfallsspelaren, chanstagaren, fullar in på Balogun, och så skickade han in bollen förbi den bosniska målvakten Nikola Vasil fram till 1-0 för USA i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Kom det i målet, och sen väntar då efter ordinarie minuter här i den första halvleken tilläggstid. Det är 5 stycken tilläggsminuter som ska avverkas. Och jag segar lite på orden sådär, för jag ser närbilder på amerikanen som krockade med Dzeko nyss, granitblocket i Bosnien. Tyler Adams heter ju han, amerikanen. Han ligger och har riktigt ont på gräset. Medicinsk personal från det amerikanska laget är inne och undersöker honom, kollar hans nyckelben, kollar hur det är med honom och hans kotor där uppe. Det kan ha tagit riktigt illa vid nacken där, ser det ut som. Tar nog ett tag innan det blir spel faktiskt i matchen. Så om vi skulle ha en... Ja, nu får de ändå upp honom i sittande position där. Det förbereds eventuella byten vid den amerikanska avbytarbänken också. Och så gör de det här fingertestet framför hans ögon. Jag har nu ett finger uppe, säger läkaren, som har en plasthandske svart på sin hand. Och så rör han det här fingret långsamt framför amerikanen Tyler Adams ögon. Och så följer de fingret, kollar läkaren. Och det ser ändå bra ut, så att han nu är uppe på benen, ska kunna fortsätta den här matchen. Det var en riktig smäll som han fick i den där krocken med Edin Dzeko. Men nu är Tyler Adams på benen, joggar och hoppar och skuttar. Och har fått lite nyklippt gräs i sitt hår dessutom, eftersom han rullat några varv på just den här gräsmattan. Han snackar nu med domaren och säger: vem är du? Varför har du en visselpipa i munnen? Är du någon slags underhållare? Undrar om han verkligen är i ordning för att fortsätta. Det såg ut som han frågade det, Tyler Adams. Men han måste nu gå av planen, för sådana är de nya reglerna. Eftersom han legat ner och fått medicinsk vård, och så ska det gå minst en minut innan han får komma in i spel igen. En av de nya reglerna som praktiseras i detta fotbolls-VM för att premiera den offensiva fotbollen.

nu kommer Tyler Adams som var utanför planen kanske 15 sekunder bara in i spel igen. Och Bosnien ligger på med bollen på offensiv planhalva. En stressad boll som ändå blir rätt av Radeljic på högerkanten. Så hålls den inom det bosniska laget en liten stund av Dedic ända tills Pulisic kommer dit och tar över för USA. Fint passningsspel av amerikanerna. McKennie slår den djupled ut tillbaks till Pulisic på vänsterkanten. Men då är Katic försvarande. Katic för Bosnien först i bollbanan och skickar ut ett inkast för USA. I med straffområdet på vänsterkanten. 45 minuter är spelade, alltså ordinarie tid. De fem tilläggsminuterna har också förflutit, men jag gissar att det är minst 4 minuter ytterligare vi ska spela eftersom det tog så lång tid att få ordning på Tyler Adams, den amerikanska mittfältspelaren som är igång igen och nu spelbar dessutom på mittfältet när USA i 1-0-ledning mot Bosnien har bollen på vänsterkanten. Pulisic rycker loss förbi Dedic, hålls i armen, går omkull, får frispark, men ingen varning på Dedic. Pulisic sitter på gräset mitt på offside planhalva och tittar på domaren och säger: såg du inte att han drog mig i tröjan hela tiden när jag sprang? Och han tar 4 steg och han höll i min tröja hela tiden. Det går kvalitet i tröjan, den gick inte sönder. Dedic tittar på domaren skälmskt under sin lite längre lugg och tänker haha. Och domaren tänker möjligtvis ingenting, men nästa gång så ser han säkert när Dedic håller i, så kanske han varnar då istället. Tilläggstid i första halvlek. Det ska spelas gissningsvis 2 minuter till. Ungefär det är 1-0 till USA mot Bosnien. Herzegovina. Frispark i USA mitt på offensiv planhalva. Lyft mot straffområdet i offensiva. Kommer där mot bortestolpen. Så når ingen... förlåt mig, ingen amerikan bollen. Utan Bosnien kan börja spela istället med bollen i sitt lag på vänsterkanten. Får inte igång passningsspelet särskilt långt utan amerikanerna tar över. Pulisic in i straffområdet på högerkanten. Ut ur detsamma håller fortfarande bollen, snurrar, får in den i straffområdet. Mohan Removic, mittbacken med det blonderade håret i Bosnien, får undan bollen till amerikaner som kommer på vänsterkanten. Nu har de bättre fart i sitt spel, bättre djupledsrörelse. Robinson ner mot hörnflaggan på vänsterkanten förbi Gigovic. In i straffområdet till Pulisic, tar emot bollen, tappar den mot första Bosnien. Ut ur straffområdet för Bosnien, till nytt amerikansk bollinnehav. Och Nick har sett in Jodestin centralt och avslut till ribban över! Ribban över av Balogun! Och var nära att det var 2-0 där. Jättebra tryck av USA. Ribban och över. Och inget mål utan inspark för Bosnien. Där hade de trycket, tappade bollen, tog tillbaks bollen, lyfte ny boll in i straffområdet. Sergio Dest nickade från högerkanten in centralt till Balogun som inte fick den renaste av träffar. Chanstagare som han är. Han ska vara först på bollen också. Förlåt att jag sitter och hostar, men det går snart över. Går den via ribban och över den där bollen och Bosnien kan sätta igång spelet igen. Snart har vi spelat 8 tilläggsminuter och jag tänker att det är väl kanske 8 vi ska spela, eller de ska spela, kanske lite drygt 8 för att spela de där minuterna av tilläggstid som inte spelades när Tyler Adams satt och hade ont i det amerikanska laget efter att ha krockat med Edin Dzeko, den stora väldigen i det bosniska laget som ligger under mot USA. USA leder med 1-0, målskytt faller in Balogun i en första halvlek som hållit ganska hög, ganska låg nivå spelmässigt. Alaj Begovic som kull krockar med Adams, blir liggande, har ont. Domaren blåser först i nästa läge när Kolasinac kommer dit och börjar knuffa på Adams av spelet. Och så kommer medicinsk personal in för att titta hur det är med Alaj Begovic. Och det var väldigt vad det är, många sekvenser av krockar nu och hetskt spel dessutom. Alaj Begovic håller undan bollen. Förlorar närkampen eller tacklas ner av McKennie. Och när han gör det så faller han rätt in, ser jag, på en repris med huvudet mot Adams. Mot Tyler Adams knä. Och får ju det knät rätt i käken. Och det blir ju en riktig smäll. Det är ju möjligtvis så att han tappar medvetandet. Det går inte att se härifrån, men oj, oj vad han fick

0: leder också med 1-0 efter den första halvleken på den soldränkta arenan i San Francisco i Kalifornien i västra USA.
1: Dit återkommer vi om en liten stund. Vi tackar för nu Radiosporten. Vi tar lyssning in oss på Elvis Presley och Suspicious Mind här i bakgrunden.

0: visualisering, ja, det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
1: Reporter Magnus Liljesköld. För första gången har forskare lyckats skapa en cell från grunden på konstgjord väg, det rapporterar CNN. Forskarna i Minnesota lyckades bygga upp en cell av icke-levande molekyler som ändå kan förväxa och föröka sig. Enligt forskarna kan tekniken ge större möjligheter i vad man kan få cellen att göra utan biologins begränsningar. Det var Ekot med Elias Svensson.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Ja, så är det. Det är kul att du lyssnar. I natt har vi alltså besök av Radiosporten när det är match mellan USA och Bosnien. Jag bjuder dig nu här i halvlek när det står 1-0. Womack and Womack.

halvlek som ska dra igång så småningom. Men jag tänker att jag bjuder dig på lite mer musik däremellan. Sleaford Mods och West End Girls.

0: Vaken med P3 och P4 heter programmet och i natt gästas vi av Radiosporten. Det handlar om match mellan USA och Bosnien som är igång.
1: I den andra halvleken, och det är ju en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM som utspelar sig dessa dagar, veckor och dryga månad i USA, Mexiko och Kanada. Det är match mellan USA och Bosnien-Herzegovina.

nya i landslaget och de kramas om av storpappa Dzeko som nu byter ut och in i spel i det bosniska laget. Kommer då, ska vi se så att det blir rätt här, Bajraktarević kommer in. Han kommer in istället för Gigovic, så har de också passat på att byta ut. Bajraktarević kommer in i det bosniska laget. Gigovic alltså utbytt på mittfältet där. In också med Mamić istället för, han kommer ju in istället för Dzeko, det visste vi ju sedan tidigare. Mamić som heter Ermin i förnamn och spelar i Liberec i Tjeckien. Ermin Liberec. Vi återkommer till byterna mer definitivt när vi har dem framför oss, men vi vet att Benjamin Tahirović, en av de tre svenska bosnierna i laget, kommer in. Den defensiva mittfältaren Benjamin Tahirović, nu för tiden med Bröndby som hemmaklubb tidigare i karriären, fostrad bland annat i Vasalund i Stockholmsområdet från Rinkeby från början. Det är Tahirović som kommer in istället för Sunjic på mittfältet. Tahirović istället för Sunjic. Tahirović. Benjamin. Och så gör de ett byte till när de ändå är igång. Och det är att alltså att Bajraktarević kommer in istället för Gigovic. Bajraktarević, Tahirović och Mamić in. Gigovic, Sunjic och Dzeko ut. Så, har vi koll på det. Bajraktarević. 53 minuten rör sig matchen i trippelbyte nyss, alltså i Bosnien. Spelet är igång igen. Djupledsboll från USA att löpa på för det bosniska försvaret. De springer mot målet. Det är en lite lurig situation för försvarsspelare. Det är ju att ha spelet så, och Mohamerovic lägger ut bollen till inkast för USA på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Det ska kastas av Anthony Robinson med de blonderade lockarna från Fulham med den engelska fotbollen. Bakåt kastar han till backlinjens lagkapten Tim Ream från Charlotte i MLS, fotbollen här i Nordamerika. Han rullar fram längs marken, bra passningsspel av USA. Loss med bollen till Tillman in i straffområdet till Balogun, så är den lite för djup, lite för hård, och där kommer kortlinjen och så dryper bollen iväg ut över denna linje till inspark för Bosnien. Bra anfallsförsök av USA som tvivelsutan är det offensivt bättre laget av de här två. De har en mycket rikare offensiv än vad Bosnien har, som bara sällan har fått ordning på sitt passningsspel på offensiv planhalva och lyckas etablera.

liknande match som ju detta är denna 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM för Bosnien. De har aldrig varit så här långt i en VM-turnering tidigare. VM är ju den absolut största scenen som sporten har och det finaste sammanhang som det går att uppträda i sporten fotboll. Andra halvlek är 19 minuter gammal på den väldiga, enorma brantläktade arenan i den flödande solen i San Francisco-området i Kalifornien i västra USA. Det är där USA till stor glädje för den till 98,7% varande hemmapubliken leder med 1-0 mot Bosnien. Det är några såklart enstaka bosnier i sammanhanget, för det går in så väldigt många åskådare på arenan och de allra flesta, det är runt 75 000 som är här. De allra flesta håller ju på USA, såklart hemmanation som USA är i blått, rött och vitt. Bollen i närkampssituationer på mittfältet vinns av USA så tillvida att mittfältaren Adams nickar

Bollen på högerkanten, Serginho Dest, snygga finter, bra fotarbete in i straffområdet till Pulisic var det tänkt, men emellan där då för Bosnien Stjepan Radeljic från Rijeka med en brytning, och så spelar de sig upp i ganska bra fart med tempot i passningsspelet nu, bosnierna. Och lyckas då genom Bajraktarevic, en av inhopparna, lugna ner spelet lite grann, hålla bollen inom laget i backlinje sammanhanget. Och i den här sekvensen av spelet, så här spelandet så här, var Bosnien väldigt sällan i den första halvleken. Bara det att de, alltså att de håller bollen inom laget och spelar runt egentligen oavsett på var på planen det är. Utan då var det väldigt mycket springa utan boll, hålla i och stå i vägen defensivt och så hoppas på kontringar för Bosnien. Nu spelar de på ett lite annat sätt, mer bollhållande, kanske mot en backande motståndare som ju då leder med 1-0 USA mot Bosnien kvarten in i den andra halvleken, och behöver inte göra fler mål, utan det räcker jättebra om de försvarar sig resten av matchen. Då är de ju i åttondelsfinal ifall de gör det framgångsrikt. Så därför är det ju intressant att se. Nu är de högre upp i banan, bosnierna. Nu tappar de bollen, nu kan USA kontra. Då måste de sätta passningarna, det gör de inte. Bra återerövningsspel av bosnierna, och så slår de bort bollen i offensiv riktning när Mamić tänkte sig en boll framåt i djupet till Demirovic. Och då kommer amerikanerna med bollinnehav hos Serginho Dest vid mittlinjen på högerkanten. Den del av planhalvan som ligger i sol, för det är nedåtgående sol i San Francisco. På San Francisco 49ers, amerikanska fotbollslaget, det klassiska, deras hemmaarena där matchen spelas, ungefär 6 mil söder om centrala delarna av San Francisco. Och det finns en väldig massa människor på läktarna som ser den här matchen. Runt 68 000 är fullsatt när det är fotboll under VM, och de som är här nu, det är absolut fullsatt på läktarna. De ser en sammanstötning mellan Balogun, anfallaren, målskytten för USA som leder med 1-0 mot Bosnien-Herzegovina, och mittbacken i Bosnien-Herzegovina, Tarik Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen. Och Balogun sätter i sista läget sin doppförsedda sko in i Muharremovic fotled. Och det är absolut inte medvetet så att han springer fram till honom och gör det, utan det råkade bli så som det ofta blir i närkamper, i dueller i fotboll, och så gör det väldigt ont instinktivt. Och så säger Johan Elmander och Jon Persson, Radiosportens expertkommentatorer och andra som har spelat fotboll, att ja, det gör fruktansvärt ont, men det går över efter ungefär 20-25 sekunder, så då är det bara att köra vidare, och så har man så mycket adrenalin i kroppen så att det bedövar i de allra flesta lägena i alla fall. Nu ligger Muharremovic kvar och har väldigt ont, och jag såg just en repris av situationen, och det är en sån repris som man inte vill se, för hans fotled är verkligen i 90 grader när han får trampet där vid ankeln. Han har jätteont, och det är så lätt att förstå, för foten viker sig verkligen. Och i de här lägena när det då till slut går bra och inget är brukt,

läge. Målvakten räddar och håller bollen. Är det med din Demirovic från Stuttgart i Bundesliga är det som får skottläget centralt i straffområdet genom ett tvekande amerikanskt försvar. Nu gäller det för USA att inte drabbas för hårt mentalt av den här situationen att de fått en spelare utvisad, utan att de måste fortsätta hålla ihop, vara ett lag och kanske eventuellt, ofta i sådana här lägen så görs det ju byten för att balansera laget på ett bättre sätt, gärna mer defensivt, särskilt när man leder med 1-0. Nu behövs ju egentligen inte det eftersom det var den centrala toppanfallaren, den ensamma spelaren på topp som åkte ut. Då är det bara att fortsätta med spelarna bakom honom och kanske göra lite justeringar, flytta upp någon från de offensiva mittfältsregionerna ibland i spetsposition när det ska anfallas. Ser ut som att Pulisic, Christian Pulisic är närmast att vara i den positionen, men de måste ju definitivt tänka defensivt i första hand. USA som leder med 1-0 mot Bosnien-Herzegovina som öser på i läget en spelare mer. Nu trycker de framåt bosnierna kring straffområdet, spelar runt amerikanerna. Serginio Dest försvarar bra ut med bollen på vänsterkanten till Kolasinac för bosnierna. Han håller med möda bollen inom laget, spelar bakåt så småningom till Radeljic som hittar in i mittcirkeln till Muharremovic som fick Palogens doppförsedda fot.

0: rinner fram. USA har 1, Bosnien-Herzegovina har 0. USA har dessutom en spelare utvisad. Det kommer att bli en dramatisk avslutning på den här matchen. Just nu 1-0 och USA vidare till åttondel.
1: Säger Christian Olsson på Radiosporten.

0: Så ett låten vi får den av Benson Boone när vi tar oss tillbaka till matchen mellan Bosnien och USA.
1: I herrarnas fotbolls-VM, den som utvecklar sig i San Francisco i Kalifornien i västra USA, och den har nu druckit vatten och sportdryck och fått taktiska råd sig till del spelarna i de båda lagen under 3 minuter under det påbjudna vätskepausläget, som de allra flesta bedömare menar finns bara för att sändande tv-bolag ska kunna skicka ut reklam. Pengar, pengar, pengar, mammon, mammon, ni vet allt sånt där. Nu är det spel igen. Det är den 72 minuten. USA leder med 1-0 mot Bosnien-Herzegovina i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. USA har nyss fått en spelare utvisad, och händelsevis är det han som gjort matchens mål. Balogun, den centrala anfallaren, centralt i laget alltså, opererar han på topp, som blivit utvisad. Och Bosnien får nu då en jättemöjlighet, för det är ju ändå det, ifall de lyckas utnyttja, få viss fart åtminstone på sitt passningsspel och utnyttja möjligheten på det viset, att spetsa till det här. Det är lättare nu för dem trots allt än ifall de inte hade haft en motståndare med en spelare utvisad. Gäller det att de lyckas få offensiv fart. Muharremovic med en långboll upp mot inhopparen Bajraktarevic, som hinner i kappbollen ner vid hörnflaggan, dribblar mot Robinson, får en hörna. Hörna för Bosnien i matchen 73 minut. Blonderade lockar på Anthony Robinson, vänsterbacken ifrån Fulham. Bajraktarevic inhoppare nyss, Esmir Bajraktarevic från Paris, från PSV. Inte blonderad. Ska nu slå den här hörnan. In i straffområdet så ser domaren från Brasilien, Rafael Klaus, 47-åringen, som är en noggrann skäl till så att spelarna inte håller för mycket i varandra. Och här kommer bollen längs marken. Så småningom spelas den via Bajraktarevic uppåt i banan. Distansskott kommer här på täckande amerikaner från Bosnien. Så håller de kvar bollen i alla fall. De drar inte på sig någon kontring. Och Mamic spelar ut bollen på högerkanten. Ermin Mamic, han som i ett sånt läge efter en hörna mot Schweiz i gruppspelet fick absolut drömträff och drog in bollen rätt in i mål. Jättevackert. Det var det de hoppades att det skulle hända igen där bosnierna kanske. Vad vet jag, de hoppades på mål. Det blev inte så. 74 minuter. Målvakten i USA, Freeze. Matt har bollen i sin famn och sätter igång spelet igen genom att rulla ut till vänsterbacken. Vänsterkantspelaren Anthony Robinson. Hans långboll äts upp av det bosniska högerförsvaret. Gluffs, dock till Serginho Dest, högerkantspigelinen i det amerikanska laget, lägger ännu längre ut på högerkanten i sitt lag till Alex Freeman, ner i backlinjen. De spelar uppehållande mellan mittbackarna Chris Richards från Crystal Palace i England och Tim Ream, 38-åringen, lagkaptenen ifrån Charlotte FC i MLS-fotbollen i Nordamerika. Så småningom till Pulisic på vänsterkanten, skickar en djupledsboll som inte ens Weston McKennie i sin fårhundstungan långt utanför munnen, löpande stil, kämpa, hinner i kapp, utan det blir inspark för Bosnien. I den 75:e minuten när Bosnien ska göra ytterligare byten, ut med Katic som är försvarare. Och ut också med... De måste ju gambla nu, det är kvarten kvar. De måste chansa på att det ska hända saker. Och byter ut sina två försvarsspelare, Katic och Kolasinac. Katic och Kolasinac går ut ur det bosniska laget med kvarten kvar av ordinarie matchtid. Tabakovic och Memic kommer in för att sätta rökare i krysset, såklart. Tabakovic in i laget och Memic också in i laget. Memic spelat mycket tidigare i mästerskapet, det har inte Tabakovic gjort. Memic heter... Amar i förnamn, spelar i Pilsen, normalt sett i den tjeckiska fotbollen, sin klubblagsfotboll, ska få samma

heter Krim Tabakovic också. Han heter Haris i förnamn och spelar i Hoffenheim i Tyskland. Nu har de gjort väldigt mycket byten för att få spets på sin offensiv. Ska se om de lyckas med det nu också, bosnierna som är kring det amerikanska straffområdet. Där kommer inlägg från Memic, nyss inkommen i laget. In i straffområdet, ut ur straffområdet, slutar med ett skott. Få tecken amerikaner till inkast för Bosnien på vänsterkanten. Alaj Begovic, den unga talangen, var det som sköt. Inkast för Bosnien i höjd med det amerikanska straffområdet på vänsterkanten. Och publiken som till drygt 98% består av amerikaner i blått, rött och vitt. Här är ett gäng bosnier också som hejar på. Men de är ju helt chanslösa i läktarkampen bland de drygt 68 000 åskådarna på NFL-laget San Francisco 49ers hemmaarena. I San Francisco på USAs västkust i Kalifornien. USA spelar sig med fin teknik och lugn ut ur en trång situation på vänsterkanten. Pulisic håller i, går omkull, får frispark vid mittlinjen med några meter kvar till mittlinjen. Ligger och har ont, domaren fingrar i sin vänstra ficka med sin klockförsedda hand. Tappar några pennor och en visselpipa. Jag tänkte han skulle... Konstigt att han gjorde det och tar upp visselpipan igen. Tänkte att han skulle ta upp ett gult kort där och ge till en bosnier, en varning alltså. Men det blev inte så i den situationen. Det var nog, när vi ser en repris, rätt att det inte blev någon varning på Mamic. Men det kunde blivit det. Och han tappade lite grejer istället, domaren, från Brasilien. Pulisic ligger kvar där vid mittlinjen. Det har varit en sån match utan det där naturliga glädjeflödet i offensiven. Brum! På bred front så kommer de i sina tricks, drar upp dem i trollkarlshattar och jonglerar vidare för att skapa grejer. Utan det har varit väldigt mycket avbrott, många skador, många spelare som har legat i olika passager av matchen. Framförallt mot slutet av den första halvleken och inledningsvis i den andra halvleken. Det var ju till exempel så när han blev utvisad där, Balogun, Rologu, Muharremovic, som han trampade på fotleden. 90 graders vinkel ner i gräset, obagligt att se, väldigt länge innan spelet kom igång igen. Nu är Pulisic uppe, spelet är i full fart på väg framåt för USA, som genom McKennie kommer in med bollen i straffområdet. Kommer också ta avslutsentrat, ja, det kan komma där, det kommer från Pulisic som får bollen i mål, men det är offside. Det är offside, det kommer inte att räknas det målet. Pulisic galen. Nej, det är inte sant. Här gjorde jag i mål för Christian Pulisic. Offensivkraften som spelar i Milan i italienska ligan är i missväxt och missflytt när det gäller att göra mål. Nu ska det studeras i VAR hänseende också i massa repriser ifall han verkligen är offside när han skickar in den här bollen i mål. Jag ser den repris och säger att ja, men det är han. Väldigt klar offside dessutom. Han har haft så himla svårt att göra mål. Han gjorde ett i träningsmatchen den sista maj mot Senegal för USA.

december från Milan mot Verona. En spelare som är van att göra väldigt mycket mål och målgivande passningar. Har alltså inte gjort mer än ett mål på sex månaders spel. Och inte nu heller då, för det underkändes också för offside. Som han fick igen nu. Spelet är igång igen. Domaren nog lite irriterad på Barbares, förbundskaptenen i Bosnien, som håller bollen efter en närkampssituation. Han vill signalera tydligt att han tycker att domaren gör fel som inte låser frispark för Bosnien. När en bosnier blir kapad och ligger kvar, domaren går fram och varnar Barbares. Skäggige Karl klippte Barbares i vita sneakers, blå kostym, blå slips, vit skjorta, står och hoppar med bollen i sin hand. River fram domarens vrede. Men domaren blir inte så där vred, utan han tar bara lugnt upp det gula kortet. Och Barbares får ju visa känslor, men inte hur mycket som helst. Och nu blev han van. 1-0 leder till USA mot Bosnien i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Och nu är det snart bara 10 minuter kvar att spela. En ny krångelsituation uppträder för domaren att hantera. Domaren från Brasilien, Rafael Claus, som hamnar väldigt mycket i centrum nu. Den här gången är det Serginho Dest utanför det bosniska straffområdet som hålls i av en bosnisk försvarare. Det är Radeljic. Och väldigt sent blåser nu domaren frispark för USA i bra läge utanför straffområdet. Bosnien är hela vägen med bollen under kontroll in på offensiv planhalva i en kontringsattack innan de förstod det. Och innan han lyckades tydliggöra det, domaren, att jag har ju blåst. Får inte bli för mycket sånt här nu, domaren. Får inte bli för mycket fokus på olika sådana situationer. Spela fotboll istället, tycker ju många inblandade. USA tycker det är bra att tiden går. Det är bara 9,5 minuter kvar av ordinarie tid. Det kommer att vara hysteriskt många tilläggsminuter på den här matchen. För det har varit så mycket tillbud i den andra halvleken. Skador och annat och utvisningssituationer. Och så får de den här frisparken. Det är ju perfekt att leda med 1-0. Tänk om de kan sätta den här. Då är det ju ganska skön segling in över mållinjen i läget att de har en spelare utvisad dessutom. Målskytten i matchen, Folarin Balogun, har varit utvisad i 15 minuter ungefär. Tre stycken amerikaner vid bollen som ligger en halv meter utanför straffområdet. Muren är monterad nedanför straffpunkten. Inne i det bosniska straffområdet. Vid bollen finns Tillman, där finns Robinson och där finns Adams. Tillman ser ut att vara den som först ska fundera på att skjuta. Tre amerikaner i mur framför den bosniska muren. Tillman vid bollen med höger, antingen han eller Robinson med vänster. Tillman ser mest fokuserad ut. Där skjuter han bollen över muren. Jätteräddning! Nej, han styr in i mål! Det är mål för USA! Ja visst, det är 2-0 i den 82 minuten. 2-0, Malik Tillman sätter den här frisparken i det drömska läget utanför straffområdet. Målvakten är på den, men lyckas inte rädda den ut ur målet, utan han styr den vidare in i målet. Och då är det 2-0 till USA i den

16-17 minuter som ska spelas. Det är 2-0 till USA och det är ju en himla bra träff på den bollen som den djupt koncentrerade Malik Tillman från Bayer Leverkusen, 24-åringen, får. Avslappnad, bra träff, bra placerad. Men målvakten får den där han står och kanske är han i det läget att han skulle ha tagit den. För så kan man, jag ser en repris, så tycker inte kanske att man kan säga så, för det är så pass bra fart på bollen ändå. Den är inte långt ut vid stolpen eller uppe i krysset, utan den är ganska mitt i målet, men den är bakom muren, över muren så att säga, i den delen av målet som målvakten inte ska täcka, utan dit han måste jobba, kasta sig, ta sig för att få undan bollen när han nu sätter den så bra över muren och mot målet. Malik Tillman gör 2-0 för USA i matchens 83:e minut, blev det nog till slut där. 2-0 Tillman. Tillman. Och frispark. Balogun 1-0 i första halvleks slut. Tillman 2-0 i andra halvleks slut, eller mot slutet för USA. Nu måste bosnierna hitta sin inre kraft. Sin inre hokus pokus figur. Här lyfter in i offensiv straffområde. Målvakten Fries kommer ut, fångar bollen, rullar snabbt ut centralt i banan till USA som kan ösa genom Pulisic framåt, lägger bollen i sidled ut på vänsterkanten. Bra spel framåt och sen slår McKennie bort en passning så att Mohan Removic kan rulla hem den till sin egen målvakt i det bosniska laget. Målvakten Nikola Vasilj som nyss släppte in det andra målet för USA i matchen. 2-0 till USA, snart bara 6 minuter kvar av ordinarie tid och de har panik nu, ju bosnierna. Eller kanske är det till och med så att jag ska uttrycka det som att de borde ha lite mer panik i sitt spel. Det borde hända mer framåt. Nu får de ut bollen på vänsterkanten. Alla Begovic in centralt i straffområdet, nästan till Memmic får inte bollen till honom för i nästa läge när amerikanerna varit emellan med ett bollinnehav på högerkanten.

minuter kvar av ordinarie tid. USA har en spelare utvisat sedan den 65:e minuten. Alltså den sista fjärdedelen av matchen spelade de med en spelare mindre. När han åkte ut Balogun, han som gjorde 1-0 i slutet på första halvlek, så var det 1-0 till USA. Nyss blev det 2-0. Malik Tillman satte en frispark i drömskt läge utanför straffområdet in i mål via den bosniska målvaktens händer. Här in med bollen i offensivt straffområde för Bosnien, undrar just av Tillman och flänger sen, gör han bara med bollen in på offensivt planhalva, långt bort från det amerikanska målet där alla amerikaner står redo att försvara sig och sin 2-0-ledning. USA är en man mindre än Bosnien. Bosnien måste göra mål, för USA leder med 2-0. Gör de inte mål Bosnien så åker de ju ur mästerskapet. Boll in i straffområdet, knickar sönderna av Tim Ream, lagkaptenen, mittbacken för USA. Bosnien tar tillbaks bollen, kommer med den på högerkanten, Bajraktarevic. Driver med sin vänsterfot, tittar in mot straffområdet, ser att där står en massa spelare. Är redo att nicka in bollen, men skickar inte in bollen där, spelar vidare i sidled istället. Så småningom via Dedic tillbaks till Muharremovic ute på högerkanten. Muharremovic trampar på bollen. Inga tydliga idéer nu. Memic kommer med inspel in från högerkanten. Bröstas hem till målvakten som får kasta sig vid sin högra stolpe. Men han tar den ju där i alla fall. Jättebra gjort av Alex Freeman som bröstade hem bollen till målvakten som fångade den vid sin högra stolpe. Och sen i en sekvens efteråt så är han där med bollen. Målvakten frees vid sin högra stolpe och blir då påsprungen av en förbi ilande bosnier, ligger ner på rygg vid sin högra stolpe och har uppenbarligen väldigt ont. Vi ser en repris på det. Det är Medin Demirovic, anfallaren från Stuttgart, som springer nära målvakten och rör honom lite grann på ryggen med sin arm, men det är ju absolut ingen krock. Det där är lite simulerat av målvakten, vågar jag säga, på tydlig distans vid en tv-skärm. Det var inte alls så allvarligt som det såg ut. Domaren ska ändå, när han har fått upp målvakten på benen, snacka med Demirovic och säga att du kan inte hålla på hur som helst och där. Och så ska han signalera domaren i riktning avbytarbänkarna och

Ja, i ett 2-0 ledning inför 65-66 000 åskådare på hemmaplan på San Francisco Stadium i San Francisco. San Francisco Bay-området som det heter. Santa Clara heter orten. Mer precis drygt 6 mil söder om centrala San Francisco. Där är det mycket USA, rött, blått och vitt, USA, och snart är det 4 juli och nationaldag, och det laddas det för i alla möjliga vinklar och vrår av USA. För det är dessutom 250-årsjubileum i år för nationen USA, som leder med 2-0 för mot Bosnien-Herzegovina i den här 16-delsfinalen genom en andra halvlek där det varit betydligt mer Bosnien med bollinnehav och ambitioner att kreera anfallsspel än vad fallet var i den första halvleken, då Bosnien mest försvarade sig, pressade dithän eller av fri vilja stående i försvarspositioner. Nu måste ju Bosnien framåt. Här kommer lyft in i straffområdet. Näst sista ordinarie minuten. Det kommer att bli hysteriskt många tilläggsminuter. 7, kanske 8. Eller något sånt där. Men det är i alla fall ont om tid för Bosnien. För de ska ju göra 2 mål för att leva vidare. Ut med inlägget från vänsterkanten. Målvakten kommer ut. Missa bollen. Och vid den bortre stolpen så kommer skottet mot mål och räddas framför mål. Innan försvarare. Målvakten klen insats där. Freeze avslutet undan från inhopparen Memic framför mållinjen. Och sen i nästa läge så är det en kontringssituation som stoppas av Radeljic som tar som kull den bosniska spelaren så att det ska blåsas frispark för USA. Men situationen löper vidare och en spelare från vardera nation krockar med varandra. Kändes som att det skulle börja

starka och begåvade amerikanska försvararna Richards, Ream, Freeman och Robinson. Den här gången var det Richards, den centrala mittbacken, som fick undan bollen med sitt stora börja mörka hår. Till Bosnien som ligger på, det är väldigt tydlig matchdesign nu. Bosnierna trycker amerikanerna tillbaka, amerikanerna försvarar sig och säger: ja men kom här och gör två mål, här kommer ett skott. Från vänsterkanten, otroligt nära att han sätter den, unge talangen Kerim Alajbegovic för Bosnien. Han menar att det borde varit hörna. Det menar ingen annan. Det gick mot till slut en halv meter var det nog, var det 4 decimeter kanske, utanför målvaktens bortre stolpen, när han skar in från vänsterkanten och sköt med högen. Samtidigt som vi ser en repris på monitorerna på chansen tidigare för inhopparen Memic, som räddades av uteförsvararen Richards framför den amerikanska mållinjen. Tredje tilläggsminuten är det spelet. 10 minuter ska spelas. USA vinner närkamp vid mittlinjen. Kommer loss med bollen genom inhopparen Pepe, Ricardo Pepe. Ut med bollen Winston McKennie med de blå, vita och röda tonerna. Delvis i sin frisyr. Spelar den till Adams, ut till McKennie som klackar loss den tillbaka till Adams, och spelar de uppehållande 30 sekunder och åt med bollen på offensiv planhalva, och som bara att löpa på för Winston McKennie i offensiv riktning. Vinner bollen i kamp med Radeljic som lägger sig ner i närkampen och får frispark med sig när det är spelat 3 tilläggsminuter. Och hemma publiken buar åt det där. Oh, fick han frispark där, såg inte det, han var ju simulant i läget. 3 minuter är spelade, domaren struntar i publiken såklart. 7 minuter är kvar, Bosnien ligger under med 2-0 mot USA. USA på väg mot åttondelsfinal mot Belgien i detta nu i herrarnas fotbolls-VM, som taktar fram i USA, Kanada och Mexiko i detta nu. Tring, tram, trum, USA, Kanada och Mexiko. USA, värdnationen vidare, precis som den andra värdnationen, Kanada, är sen tidigare. Och som den tredje värdnationen, Mexiko, är sen tidigare också. Det går bra för värdnationerna. Allihopa kommer att spela åttondelsfinal. För av allt att döma så kommer USA inte att strula till det på det viset att de släpper in 2 mål på 6,5 minuter mot Bosnien. Men vi ska såklart uppleva matchen innan vi vet hur det går. Nytt lyft i offensiv riktning för Bosnien att tas undan av USA, som kan komma i en kontring. Pepe, inhopparen, dribblar, får bollen loss till McKennie på mittfältet, lyfter ut på vänsterkanten, nickas in centralt av Adams, tillbaks till Pepe och tillbaks till Adams från Pepe, vidare ner i vänsterbackspositionen. Anthony Robinson, bra passningsspel av USA, håller bollen inom laget, har ju inga prestationskrav på sig passningsspelet här nu, då är det lättare. Jag nämnde ju en del på deras passningsspel i första halvlek att det skapade alldeles för lite, med tanke på att de hade bollen så otroligt mycket, så fick de inte fram särskilt många målchanser i USA i den första halvveckan. 4 minuter är upplevda av de 10 tilläggsminuterna. Det ska bli frispark för USA på vänsterkanten nära långlinjen, i höjd med straffområdet på den där vänsterkanten. Och publiken på läktarna, de många i rött, vitt och blått, är jätteglada, supernöjda. De väldigt många som håller på USA, och fotbolls engagemanget kanske på väg upp mot riktig fotbollsfeber i USA. Så där så att alla bara är fotboll överallt i detta väldiga enorma land. Kanske är det på väg dit via den här segern och de andra framgångarna, när de nu gör bytet ut med McKennie som sprungit och sprungit på mittfältet, och in med Reina. Då är både Reina och Berhalter på planen som inhoppade, de som ju har fäder som också varit spelare i USAs landslag. Nu är nästa generation som är där, som jagar för att få tiden att gå. Kommer i ett friläge in i straffområdet, gör Pepe för USA.

för att tillräckligt hota USA, bosnierna. Det är 2,5 minuter kvar att spela nu. De är fortfarande i läget att backen är enorm och väldig och brant och stratosfäriskt stor och brontosaurus bred, för de måste göra 2 mål. Skott från långt håll, tätt utanför av Bosnien, av han som gjort mål tidigare i turneringen, Mamic, med ett dunderskott efter hörna. Han har ett bra tillslag, men den här gången vrider sig bollen utanför målvaktens vänstra stolpe. Den hade han inte riktigt koll på, målvakten, så hade han fått lite bättre träff så han har gjort mål där. Känns som att målvakten reagerar sent i situationer. Inget mål där, inga mål alls för Bosnien-Herzegovina. 2 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Det är av ordinarie matchtids förlängning. Tilläggsminuterna, de 10 tilläggsminuterna, för att använda rätt vokabulär, de håller på att ta slut. Här kommer Bosnien i en 5-3 attack. Skott från långt håll, utanför igen en gång. Ännu en gång är det Mamic som skjuter, den här gången utanför målvaktens högra stolpe. Jag tror det är bra att han skjuter, för han har ett väldigt bra skott. Och de har svårt att komma till anfall och avslut på annat sätt, bosnierna. Så kruta på Mamic, när det nu bara snart är 1,5 minut kvar att spela. Och alltjämt 2-0 till USA mot Bosnien-Herzegovina. USA har en spelare utvisad sen mitt i den andra halvleken, när Balogun, 1-0-målskytten för USA, åkte ut efter en väldigt ful stämpling som det var på försvararen Tarik Muharremovic i det bosniska laget.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. 11 minuter över 4 är klockan. Vaken med P3 och P4 tar nu vid här efter VM-matcherna som vi har sänt ut. Daniel Wockner från Ekot är med mig nu och en liten kort nyhetsuppdatering kommer du med. God morgon förresten.
1: God morgon. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen igår kväll. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera de uppgifterna. I augusti hålls det första provet som den som vill bli svensk medborgare numera måste skriva. Provet som hålls i Stockholm är fullbokat. Totalt är det 1000 personer som kommer att skriva det. Vi har pratat med en av dem.
2: Tänk om jag inte klarar det här provet liksom. Alltså det är inte lätt att veta allt liksom i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
3: Tahera Taradossi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni. Bedömningen är att av alla som sökt medborgarskap kan cirka 34 000 personer vara aktuella för de 2 proven. Så verksamheten behöver skalas upp, säger Andreas Sandberg som är ansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet.
4: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Så vi hade ju väldigt ont om tid.
1: Reporter här Karin Runblom och Katarina Helmersson.

Gangrene, relativt ny låt med Stones, den kom ju 2023. Rolling Stones, det är ett sånt där band, de har varit ute och rest, de har turnerat i många, många år och varit världen över. Och man skulle ju gärna vilja dyka ner i Mick Jagger exempelvis, hans resväska, och se vad han brukar ta med sig när han är ute och far och flänger med sitt band. Jag gissar att de för sig reser separat numera, utan att jag har någon täckning för det, men det känns som det. För att vi har ju i natt en liten lyssnarfråga som vi kastade ut på vår Facebook-sida. Vad är ett måste i resväskan? Och då kan man tänka sig att även handbagage räknas in i frågan. Och tidigare här under natten så

0: Madonna ger oss Into the Groove här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, har nu med mig Love från Trafiken som vill inleda i Trollhättan.
1: Ja, men det stämmer. Sen igår kväll så har det varit problem på riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. En flerbilskrock har ställt till det i höjd med golfklubben. Och det är avstängt där i båda riktningarna. Prognosen, det är 09.00 nu på morgonen. Vi får se om den håller. Avstängt alltså riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. Vill man tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

Magnus Uggla med Kung för en dag när vi har passerat 16:30, och jag ställde ju frågan tidigare här vad ni gärna packar i era resväskor, och Gunilla skriver mina 5 P:n: pass, pengar, papper, penna och p-piller. När det begav sig, skriver Gunilla, född 1943. Och just det, jag kom ju på det där. Du hade 5 pen, men det är väl klassiken, är väl 4 pena. Pass, pengar, p-piller och personliga tillhörigheter. Men det där

Summertime Sadness med Lana Del Rey här i Vaken med P3 och P4. Det är den 2 juli idag. Och vad hände då i musikhistorien, undrar ni kanske? Och det har jag kollat upp. För den 2 juli 2005. Är det någon som minns vad ni gjorde då den kvällen? Jag minns nämligen detta. För då var det Live Aid. Inte Live Aid, för det var i 1985. I juli det också, fast ett annat datum. Men Live Aid, det var ju en uppföljare till Live Aid, som även Bob Geldof då, som var hjärnan och motorn bakom Live Aid. Han arrangerade ju även Live Aid, som, ja, det var väldigt många artister och band som spelade. Och det här livesändes i många länder. Och jag minns det här väldigt väl, för 2005, man får komma ihåg att då fanns ju inte, internet fanns ju, men man kanske inte hängde där så mycket. Så man hade inte all information konstant, man blev inte matad med den hela tiden. Så att om jag hade vetat att Live 8 skulle gå på tv, vilket det gjorde här i Sverige, så hade jag suttit bänk

Jag skulle bara zappa runt och kolla vad som fanns i tablån. Och så helt plötsligt så är det Pink Floyd på tv. Återförenade. Alla originalmedlemmar, inte Syd Barrett då, men de som man har liksom vuxit upp med, som man har lyssnat på Dark Side of the Moon hela sin uppväxt. Så helt plötsligt så står de där. Och så lirar de för första gången på många, många år tillsammans. Och så minns jag att de inledde med Brief. Så jag tänker att vi minns tillbaka till 2005 när Pink Floyd återförenades på Live 8-galan.

2 juli 2005, alltså på den här Live 8-galan. Och några andra som spelade den kvällen var U2, Coldplay, som var ju råstora då verkligen. De hade precis släppt låten Fix You bland annat. R.E.M. spelade, Travis, Annie Lennox, Bob Geldof uppträdde ju också. Madonna som vi spelade här tidigare, Killers, Sister Sisters, Sting. Ja, det var ett bra ställ helt enkelt. Joakim Berg uppträdde inte på Live 8-galan. Jag vet inte hur gammal han var då. Jag blandar ihop Live 8 och Live 8 här. Kent var ju absolut aktiva 2005. Men det här är en ny låt med Joakim Berg, Blindgångaren heter den.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.

Rod Stewart, Baby Jane, innan det är Joakim Berg med Blindgångare. Här är Vaken med P3 och P4, 10 i 5 är klockan. Jag kikar här på vad ni packar ner i era väskor när ni ska ut och resa här. Vi har lagt upp det på vår Facebook-sida. Om man reser utomlands, en universal adapter. Den är bra, Sara. Agneta tipsar om att man ska packa ner ett lås. Det kan vara väldigt bra att ha. Sånt där hänglås, tänker du då? Ja, varför inte? Men annars så är det mycket de här P-na, va? Pass, P-piller. Men Saga skriver bara, ta det lugnt, ha kul. Allt annat löser sig. Ja, det kan man också packa ner ett gott humör. Sophie Ellis-Bextor sjunger Murder

Anledningen till det är konserternas längd. Och det handlar inte om att konserterna är alldeles för långa. Det är ingen Bruce Springsteen här över 3 timmar. Utan Lily Allen framför hela nya plattan enbart. Less is more lite grann. Inga gamla hits utan bara den här nya skivan West End Girl. Vilket innebär då att konserten är drygt 55 minuter lång från start till mål helt enkelt. Så man kommer dit och sen drar Lily Allen igång 8. Och sen är konserten slut ungefär 8:55. För det är inget förband heller. Och det här har då fans reagerat på, såklart, på sociala medier. De tycker att inte att konserten har varit fantastisk tydligen. Men att de har betalt väldigt mycket pengar. Då hade de önskat att konserten var något längre. Men Lily Allen själv har också gått ut och bemött den här kritiken. Och sagt att hej, jag aviserade ju den här turnén om att this is a West End Girl night, att jag bara kommer att framföra låtar från den här nya skivan, så ni fick det ni betalar för ungefär, men tydligen ska de här konserterna vara väldigt visuellt snygga och mäktiga på olika sätt, så att förhoppningsvis så blev det bra 55 minuter. Jag tillhör ju den kategorin som gillar

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. I Ukraina utsattes huvudstaden Kiev i natt för ännu en rysk robot- och drönarattack. Ett niovåningshus har delvis rasat samman efter attacken. Enligt lokala myndigheter har 2 personer dödats och minst 20 skadats i de ryska anfallen, rapporterar Kiev Independent. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Personen hittades utomhus av polis och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från och med idag så är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, SIS-hem och förvar då en ny lag börjar gälla. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. I augusti hålls det första provet i samhällskunskap som den som vill bli svensk medborgare numera måste skriva. Frågorna har flera svarsalternativ och kan till exempel lyda: vilken titel har Sveriges statschef? Eller vilket land var under nästan 700 år fram till 1809 en del av Sverige? Provet, det hålls i Stockholm och är fullbokat, men Universitets- och högskoleämbetet säger till Ekot att provverksamheten

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. God morgon säger vi nu till Love på trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: Satt du i halsen där?
1: Ja, jag vet inte vad jag gjorde.
0: Nej. Men berätta, hur ser trafikläget ut just nu?
1: Ja, sen igår kväll så är det avstängt på riksväg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda. En olycka i höjd med golfbanan har ställt till det och man tror att

The Guns of Brixton med The Clash. 5:10 är klockan och på tisdagen igår alltså så tog sig två personer upp på, till antennen på toppen av Empire State Building på Manhattan i centrala New York. Mannen och kvinnan var klädda i svart, bar masker för ansiktet och enligt, eller på en video då från AP så ser man att den här mannen högst upp, alltså högst upp på Empire State Building, går ner på knä och friar till den här kvinnan innan de kysser varandra. De passar också på att veckla ut en banderoll med ett budskap för fred. Och det är oklart hur paret tagit sig upp på den här antennen. Det är alltså 443 meter ovanför marken. Helt bizarr video som finns att se. Alla nyhetssajter har lagt ut den, så det kan man kika på ifall man känner för det. Inte något för om man för de höjdrädda. Jag led ju av höjdrädsla väldigt länge. Jag hade ju problem typ att gå på broar till och med. Men det där kan man faktiskt jobba bort. Och det lyckades jag göra så numera. Men jag skulle ju aldrig liksom ta mig upp på de här höjderna. Men det påminner mig lite också om, kommer ni ihåg, men på 70-talet så var det ju en fransman som hette Philippe Petit som gick på lina över tornen, mellan tornen ska jag säga, World Trade Center. Och det finns en dokumentär som heter Man on Wire som jag kan rekommendera som handlar om Philippe Petit, otrolig man. Och ja, sensationella bilder, tyvärr inget rörligt vad jag minns, men det finns fotografier där man kan se honom alltså gå på lina mellan World Trade Center-tornen. Men nu var det Empire State Building och det här paret då som valde att fria till varandra och de har blivit gripna ska sägas. Får se vad som händer där. Men det är lite over the top. Men ja, när man ändå är där uppe så kan man väl passa på att fria.

0: Got to Get med Robin Raz tillsammans med Leila Kay här i Vaken med P3 och P4. Nu är jag lite nervös här, för nu ska jag ringa och gratulera en person som inte vet att jag kommer ringa. Det är därför jag är lite nervös, för att det känns som det är lite tidigt att ringa folk hur som helst här. Men vi ska se här nu, för att Hanna har hört av sig, skriver: hej, min fantastiska mamma fyller 65 år idag. Vore så kul om ni kunde ringa upp henne kring 05:20 och gratta henne. Hälsa henne så gott från barn och barnbarn, skriver Hanna. Ja, nu ska vi se här om vi får något svar. Det får vi inte. Nu ska vi se. Marie?
1: Ja, det är Marie.
0: Hejsan Marie, Pontus Andersson heter jag. Jag ringer från radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Det är så att din dotter Hanna har meddelat mig att du fyller år idag.
1: Ja, det stämmer.
0: Då har jag kommit rätt. Jag var lite nervös nämligen att jag skulle ringa och störa. Men

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i baken, och vi tackar jag och Kalle för i natt, och vi är tillbaka imorgon igen. Jag önskar alla en trevlig torsdag. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ukraina har under natten utsatts för nya omfattande ryska drönar- och robotattacker, bland annat mot huvudstaden Kiev där flera byggnader träffats. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina, och explosioner rapporteras också från Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen har inte velat kommentera de uppgifterna. Från och med idag är det olagligt att rymma från till exempel häkten och fängelser. Elisabeth Lager är rättslig expert vid kriminalvården.
4: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
5: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
6: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag

0: Fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Ja, men vi backar bandet lite till matchupplevelsen, tänker jag. Det var ju en stor glädje för en gångs skull att se en varstill bild så som vi fick njuta av den efter Mbappés första boll i mål där i den 20:e minuten. Och sen var det ju vätskepaus ganska snart därefter. Och fram till dess levde ju verkligen hoppet för svensk del.
2: Alltså, det kändes så positivt.
1: Ja,
2: det låg något i luften.
1: Och det fanns möjligheter. Sverige var ändå de som stack upp liksom tidigast där med Isaks chanser. Men de hade ju ärligheten snabbt behövt gå i mål. Alltså direkt från början för att kunna rubba Frankrike.
2: Jag vet inte om det var inbildning, men Frankrike kändes liksom nästan lite frustrerade. Som att de inte riktigt hade väntat sig den här svenska anstormningen. Sen kom ju tyvärr explosionen.
1: Ja, den gjorde det. Alltså först den här ofattbara stolpträffen som Mbappé hade efter 31 minuter. Svenska försvaret totalt bortspelat. Hur han inte gjorde mål där. Och sen Olisei cykelspark i stolpen, returen, Dembélés skott som liksom gick precis utanför krysset. Och då kändes det som att ja, men Sverige kanske kan få 0-0 med sig in i paus. Och det hade ju varit livsnödvändigt för att kunna ta sig vidare i den här turneringen. Men så blev det ju tyvärr inte.
2: Ja, men också vilket lyft då från det här debaclet, den allra mörkaste punkten och stunden under det här mästerskapet. Mm. 5-1-krossen som Nederländerna stod för. Vilken båge det har varit sedan dess ändå.
1: Ja, men att man har sett Graham Potter och framförallt de här spelarna, alltså verkligen spelarna, kunna vrida och vända, förändra, inte fastna i det jobbiga och faktiskt ge oss någonting, nu säger jag det, och tro på. Men såklart, efter matchen, väldigt stor besvikelse hos lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vi mötte ett väldigt bra lag som vi lyckades ändå hålla stanna i matchen ett tag. Men sen får de in ett mål där i slutet av första, vilket lag är tufft. Det är tråkigt. Man kollar hur långt vi har kommit om man tänker på vart vi var för inte så länge sedan. Vi lyckades ta oss till VM, ta oss vidare. Och så spela en slutspelsmatch mot Frankrike. Det,

0: kvar att ge och vi kan fortfarande utvecklas som ett lag.
1: Hur gärna vill du vara en del av den resan framåt?
0: Som sagt, det finns mycket att hämta. Jag älskar att vara med i den här gruppen och grabbarna är helt underbara. Jag tycker Graham har kommit in också. Så att det är klart att, som sagt, allting suger just nu, men det är väl klart att jag också gärna vill vara en del av det och känna att vi kan bygga vidare någonting och att jag kan lämna landslaget på toppen. Så att det är där jag är just nu. Jag har fortfarande lite kvar att hämta.
1: Vad vill du hälsa till svenska folket?
0: Ja, jag tror jag pratar för alla i laget, alla spelare och alla ledare när jag säger att det betyder otroligt mycket hur mycket de har stöttat oss och från hemmaplan och alla som har tagit sig hela vägen hit. Jag har lagt ner otroligt mycket pengar för att komma och stötta oss. Så att egentligen det finns ett ord att beskriva hur tacksamma vi är. Så att det betyder verkligen allt. Och som sagt, jag pratar för alla spelare och hela staben när jag säger tack så jättemycket. Och jag hoppas att de fortsätter stötta oss på det här sättet. För jag har en stark tro på den här gruppen.
2: Fint då. Jag gillar också att han tackar fansen som har rest och spenderat alla de här pengarna. För ett väldigt starkt minne som jag bär med mig från den här VM-resan som jag var på. Mm. När jag var i Houston och såg den här Nederländerna-förlusten och pratade med svenska fans efteråt. När det liksom precis hade sjunkit in för dem vad de har gjort. Liksom mot sig själva. De har betalat alla de här pengarna för att resa jorden runt för att se laget bli krossat på det här sättet. Mm. Och den ångesten som liksom började välla ut. Mm. Det var väldigt starkt. Så jag tycker det är på sin plats att också lagkaptenen tillkännager det. Mm. Det här blev ju faktiskt den första matchen sedan jag kom hem som jag har fått se med andra människor. Oh. Det är sjukt att yttra de orden.
3: Och,
2: ja, jag känner mig också lite taskig som säger det till dig som har suttit i den här Sveriges Radio-bunkern i Göteborg genom hela VM, på natten ingen annan är vaken och tittat på skärm.
3: Tack så mycket, jag behövde det.
2: Ja, men verkligen, shit vilket jobb du har gjort.
3: Ja, men du har också rest runt hit och dit, men berätta om din härliga tittningsfest.
2: Ja, men jag drog på tittningsfest, om man kan kalla det för det, ett viewing party. Jag såg matchen liksom i en sån här stor studiolokal, söder om söder i Stockholm, som vi säger, på stor bild, 200 pers i lokalen. Det blev ju stämning, det gick att känna det här kollektiva, att få uppleva fotboll tillsammans, folk som lever sig in i matchen, som låter, som skriker, som ställer sig upp. Det är väldigt häftigt. Mm. Liksom lite glömt, man hinner ju glömma hur det är. En av de som styrde den här festen, det är artisten Erik Friman. Han har släppt musik under en rad olika alias, däribland som Fricky. Och det här var hans omedelbara reaktion efter slutsignalen.
4: Jävligt tråkigt, men ändå stolthet. De var ju jättebra. Kämpade. Jag känner lite som Japans tränare kände efter matchen när de förlorade mot Brasilien. Att de kämpar in i det sista, men Frankrike, fan vad bra de är. Det var ett för tufft motstånd. Älskar ju hur Taha Ali kommer in och liksom visar vem han är och bara dribblar upp fransmännen som att det bara, alltså ingen respekt. Och det är det man älskar, man tar ändå med sig det. Vi fick i alla fall känna glädjen av att liksom vinna och gå till VM. Alltså det var ju sjukt. Och så fick vi uppleva en VM-sommar och typ så här, det är ingen som kommer blama Sverige, det är ingen som är sur på landslaget för att de åkte ut mot Frankrike. Så det är lite skönt att så här, vi åker ut mot dem med hedern i behåll och så kan man typ följa resten av VM.
2: Nej, verkligen. Man säger väl det som väldigt många känner.
3: Ja,
2: det kan summera liksom verkligen känslan i rummet, säkert i landet, nu de här minuterna som var efter matchen. Jag ska också säga att jag satt ju bredvid honom stora delar av den här matchen. Han trodde ju verkligen på det här. Han var jättepositiv. Han hade den här känslan i kroppen nästan hela vägen. Och sen var det där vid 3-0-målet och gick ju luften lite ur hela rummet. Då stötte jag också på artisten Stella Explorer. Du som lyssnar på Peter kanske känner igen henne. Hon gör inte heller bara pop. Hon är också ett inbitet fotbollsfan. Hon är dessutom känd Bayern-profil. Och trots att hon hade bettat inför matchen på 3-0 till Frankrike.
3: Oh, wow.
2: Ja, så var, hon sa också att det här var tredje matchen på raken som hon hade nailat resultatet. Någon typ av synsk förmåga. Hur som helst så kände hon en väldigt tomhet efter det här VM-uttåget som det liksom uppenbarade sig nu, den här känslan. Och framförallt också då insikten om kraften och gemenskapen som ett VM innebär.
5: Det är ingen stämning jag vill leva utan. Så är det. Det är väldigt synd att det bara är var fjärde slash vartannat år på det här viset. Framförallt var fjärde. Så det jag har sett, apropå typ du har varit på för resa nu, och det jag har sett, du är liksom liten skotsmän i Boston och Miami. Alltså jag har gråtit. Jag har fällt tårar för att jag är så rörd och jag har någon slags förhoppning om, möjligtvis naiv förhoppning om vad som skulle kunna ske efter detta VM. Som sjukt nog utspelar sig på en

0: Ingen problematisk plats. Men där jag känner att det blir, förhoppningen blir desto större kring så här, hur kan vi alla mötas efter ett sånt här kollektivt uppvaknande.
1: Du är ändå känd bajare. Det här att det står en djurgårdare i mål.
0: Ja, jag måste säga att jag älskar honom. Det är så jävla jobbigt. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av hans inhopp. Och hans leverans och alla hans. Jag tycker han är lite MVP. För kanske denna matchens MVP.
2: Härligt.
1: Ja, alltså helt otroligt härligt. Att de kunde bjuda på den.
2: Jag kan inte heller släppa att hon tjänar pengar, inte bara på musik utan också på betta på fotbollsresultat.
1: Allhör, men det där var typ av kompisbett om jag förstod det hela rätt.
2: Okay.
1: Men jag tycker hon satte ord också på det som jag upplevde när jag var i USA. Alltså det här, fan, det bygger broar mellan människor. Människor från helt olika delar av världen möts på en och samma plats. De har en gemensam passion, det är sporten, det är idrotten, det är fotbollen. Och att det skapar någonting som liksom idrotten verkligen kan vara ett verktyg för. Där att se varandra, det är så jävla jävla starkt. Så vilka är dina favoritögonblick från Sveriges medverkan i det här mästerskapet?
2: Ja, jag tycker att det är ganska lätt. Jag har ett tydligt första favoritögonblick och det är när Yasin Ayari dundrar in

0: allt då hoppet. Och sen så kan jag inte släppa när han plötsligt då Potter placerar Jacob Widell Zetterström i mål i avslutande gruppmatchen mot Japan, och han gör den här sjuka räddningen ganska tidigt liksom i matchen och bara visar att han var mogen för den här uppgiften. Okej, tack så mycket, det tar vi till oss. Och sen i samma match, det är oförglömligt att Antony Elanga inte fattar vad det är som står på spel riktigt. Eller i alla fall hur säkert avancemanget var med krysset mot Japan. Och det var ju roligt på sätt och vis att han satte sig ner och liksom sörjde en förlorad seger. Men det roligaste var ju Potters svar också efteråt. We did tell him. Bless him. I love him. Det är ett favoritögonblick för mig. Vad har du för ögonblick?
1: Nej, men på Potterspåret så gillar jag ju den här lilla liksom jargongen som uppstod mellan Graham Potter och Radiosportens, också vår poddvän Emanuel Nashed. Alltså, hans fråga där om efter matchen just mot Japan ställer ju han frågan till Graham Potter om han har bestämt sig om det är Jacob Widell Zetterström som står också i nästa match. Och Potter kan inte riktigt ta emot den frågan. Jag tycker den är ju ställd vid helt fel tillfälle.
0: Ja.
1: Och det här blir ju en återkommande grej sen. Det blir liksom banter av det. The målvaktsfråga.
0: Ja.
1: Så man liksom berättade ju Emanuel sen att den fick ju han mot sig när han träffade Graham Potter några dagar senare.
0: Is it another målvaktsfråga nu?
1: Ja.
0: Oh dear me.
1: Oh dear me. Wow.
0: Innan vi lämnar den här 16-delen så tycker jag ändå att vi måste poängtera, när vi nu har summerat Sveriges VM, att det går ju vidare för motståndarna i Le Bleu. Och Mbappés två mål var alltså hans femte, hans sjätte i det här mästerskapet. Han har totalt gjort 18 i VM i historien. Mm. Och han är alltså nu bara en bakom Lionel Messi igen, som har gjort 19. Han har också gjort 6 mål i den här VM-turneringen hittills. Nu har han sin lätta 16-del kvar här för att fixa ett ytterligare försprång i alla de där kategorierna. Men såg du när Mbappé byttes ut här mot Sverige?
1: Alltså Deschamps.
0: Förbundskaptenen.
1: Han
0: bugade
1: liksom
0: och bockade med händerna framsträckta och ett jättebrett leende som i sån total beundran.
1: Ja, men, och det är väl rättfärdigat, men det spär ju också på den här bilden av att det egentligen är Mbappé som styr och ställer i det där laget, precis som i alla lag han befinner sig i. Och sen, alltså, vi pratar ju kanske inte om det tillräckligt mycket. Mbappés målrekord, eller målfacit, han har ju åstadkommit det på betydligt färre matcher än Lionel Messi. Men just nu har vi väl, vi suger ju fortfarande lite på den här Messi-karamellen, för att det är också lite ett avsked av honom som den stora giganten. Därför får det här rekordet vara lite hans just nu, men det är klart att Mbappé skugga där. Han kommer kanske till och med roffa åt sig det från Messi. Och då kommer vi ha en helt annan diskussion. Behöver sätta de två i relation till varandra. Det är bara häftigt att vi får uppleva det här. För tidigare var det här ett ouppnåeligt rekord.
0: Mm.
1: Man var yngre och såg Klose göra alla de här målen. Han som hade rekordet i 12 år. Man kände att det här kommer ingen riktigt toppa. Och sen hände det här på ett och samma mästerskap. Det är unikt.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Vidare framåt i slutspelet kvällen den 2 juli 21.00, Spanien mot Österrike. Kan hårda defensiva Österrike göra en Kap Verde mot Spanien, eller är Lamine Yamal för skicklig? Och har Spanien liksom varvat upp nu för att inte sakta ner igen? En guldkandidat som har haft ett litet trixigt motstånd här och ser fram emot ändå, Samir.
1: Ja, men jag tycker det, och också förbundskaptenen i Österrike, Ralf Rangnick, och hans grabbar, de stod ju upp jättebra mot Argentina i den gruppspelsmatchen. Förlorade till slut efter magi från Lionel Messi. Jag tycker inte Spanien riktigt har någon Messi än. Det här kan bli en skräll.
0: Sen på andra sidan dygnsgränsen, 3 juli 01.00, Portugal mot Kroatien. Bara ta fram popcornen, framförallt för att zooma in på Ronaldo, denna ständiga orkan. Han var ju precis som Portugal likblek i öppningen mot Kongo-Kinshasa. Så kom ju ett par mål mot, det ska vi betona, svaga Uzbekistan. Och sen igen ingenting mot Colombia i sista gruppspelsmatchen. Och förbundskaptenen där, Martinez, han gjorde ju massa byten hit och dit. Han justerade med Ronaldo. Till synes untouchable. Kan han studsa tillbaka en gång till? Han har ju aldrig gjort mål i en slutspelsmatch i ett VM. Kom inte att säga att det inte ekar honom.
1: Gud, vilken sjuk statistik.
0: Mm.
1: Förresten, jag pratade med en herrans massa fans under mina dagar i USA. Och i synnerhet kroater. För under några dagar så var de precis överallt. Och vi har ju sagt det förr, men det är svårt att inte imponeras över det här lilla, lilla Balkanlandet med knappt 4 miljoner invånare.

0: som trots det tog silver i VM 2018. De tog brons i VM 2022 och nu är de klara för slutspel återigen. Och en känsla som jag har fått då efter att ha pratat med deras fans är att det är ett gäng väldigt jordade människor. De svävar liksom inte iväg. De tar inte de här framgångarna för givet. De vill bara se en bra match och att laget ger allt.
1: We never go into these things like we're gonna win it. It's always one by one, and that's why we are so like we're singing all the time and cheering, and we're not really like we're gonna stomp you and everything like that.
2: Humble Croatians.
1: Yeah.
2: Will it be a medal this year too?
1: I hope so. I just hope for each and every match that it's a

0: everything. Of course, I hope for a medal, but you know, it's dropping. We were second, then we're third. I don't know, I'm kind of scared now, yeah. But I'm hoping at least a third place, yeah.
1: How do you explain that? Such a small country, small
2: population. Just play with heart, play with passion. And I mean, we're the cardiac Croatians for a reason. We'll outrun everybody, we'll outlast everybody. And we got this.
1: Cardiac Croatians.
2: Cardiac Croatians,
1: that's great.
2: Yes.
3: Ja, vad säger du om det smäktarna?
4: Snyggt, jag tyckte också att det var en härlig framåtlutad stil hon hade där i samtalet med det. Att hon liksom skulle ta över. This small country.
3: Ja. Ja, det är nästan vantrist, hon vet vart det var på väg.
4: Okej, okay, sen är det 05.00 som är nästa tid. Schweiz mot Algeriet.
3: Oh, alltså efter den där galna avslutande gruppspelsmatchen mellan Algeriet och Österrike. Den som liksom, ja men det blev ju 3-2 till Algeriet på tilläggstid och sen kvitterade Österrike. Det var hela det där dramat med Iran in eller ut i slutspelet. Jag förväntar mig en minst lika svängig match mellan Algeriet och Österrikes, kan man säga, kusiner Schweiz.
4: Ja,
3: de är ju grannar i alla fall. Mm. Alltså, har de inte mer gemensamt att de kan ställa upp till en liknande fest när de här två lagen möts?
4: 20.00 den 3 juli, då är det möjligheternas match. Jag kallar den så för att vara lite snäll och inte påstå att Australien och Egypten är kanske inte den mest sprakande kvalitetsmässigt 16-delen.
3: Men de har sin stora stjärna i Egypten då, Mo Salah. Mm. Dock, i en kamp mot klockan ska han komma tillbaka för han skadade sig i senaste matchen mot Iran. Och vad gör annars liksom Egypten mot det här jätteorganiserade, väloljade australiska laget?
4: Lördag den 4 juli, om vi nu kan kalla det för det, när matchstarten är svensk tid midnatt, men då fattar ni vad det är vi snackar om. Argentina mot Kap Verde. Kap Verde, de stod upp i gruppspelet mot sina motståndare där. Kan de vara lika disciplinerade bakåt igen? Med lilla farmor kallad Vozinha i mål, målvakten som ju höll nollan mot Saudi, framförallt mot Spanien. I debuten, det här är lilla önationen med halvmiljonen invånare och

0: Messi fortsätta add to his legacy, som hans förbundskapten Scaloni uttryckte det. Jag tycker det är en väldigt fin omskrivning av att liksom fortsätta krossa VMs målrekord, för det är det Scaloni menar här, men i diplomatiska termer. Hur som helst, de här senaste dagarna har du givetvis snackats friskt om Lionel Messi på sociala medier. Och både gamla och nya godbitar om den här argentinske bolltrollaren har ju flutit upp lytan. Här kommer tre stycken favoriter från de senaste dagarnas skörd. Mm. Om vi börjar med statyn. Har du sett den?
1: Den groteska, vulgära.
0: Ja, alltså Lionel Messi har hedrats med en 25 meter hög staty. Den avbildar honom ståendes på knä. Han har VM-bucklan framför sig.
1: Varför har han det?
0: Den här statyn står i Cutralzó. Jag slaktade det uttalet. Men det är en stad i Patagonien i Argentina. Den är byggd av en lokal konstnär, eller flera stycken. Gjord av 70 ton stål.
1: Åh, herre.
0: Ja, jag vet. Det är ett åbäke. Messi fångas när han lyfter ena handen i luften. Han har ett finger pekandes mot himlen. Det är liksom som ett målfirande. Men det är då placeringen av den här VM-bucklan som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Den är placerad mellan hans ben och från fel vinkel. Då ser det ut som att Messi har en väldigt stor dase som liksom hänger ner i marken, har kontakt med marken. Men det är inte bara den här falliska komponenten då. Det är också Messis ansikte som för tankarna till en annan staty av en fotbollsspelare som väckte munterhet världen över. Alltså den som restes över Ronaldo på hans hemma Funchal för drygt 10 år sedan. Det är ju ansiktet som har blivit snackisar också. För det ser ju liksom lite mosigt ut. Och den här nya Messi-statyn verkar ha viss släktskap när det kommer till det här vanskapta anletet.
1: Men ibland är det ju lite när man ska göra porträtt av någon, om man bryter ner det. Om man tänker liksom på hur det var att ha bildlektion så som totalt talanglös, och där är jag då. Då var det här att man skulle bryta ner det typ streck för streck och se vad är vinkeln. Och när du till slut då är klar, då får du ju någonting som liksom på pappret är samma sak. Men det är ju som AI. Det saknar liksom den mänskliga konstnärligheten för att ge uttryck för personen som vi också ser när vi tittar på ansiktet. Och det är ju problemet med de här två liksom avbildningarna.
0: Vilken fin recension då. Det finns någon konstkritiker inneboende i dig. Det måste vara alla timmar vid HBO.
1: Original.
0: Men vidare till en klassiker som har flyttat upp till ytan igen. Det är ju storyn om när brittiska megaartisten Ed Sheeran träffade Messi för första gången. Här berättade av Ed Sheeran själv.
2: Yeah, I spoke because his wife's a fan and she's come to a few gigs. The first time I met him was I've met him a few times now, but I was at a Paris Saint-Germain game. He came and he met me and he shook my hands and I was like, hey man, if like, do you want to ever come to a show with your wife? Blah, blah, blah. I'm talking for about 2 or 3 minutes. And then his like handler just comes up and just whispers in my ear and goes, he not speak English. And I'd be talking to him for about 2 or 3 minutes and just been kind of nodded at me like this.
0: Man ser ju den här bilden framför sig, Messi, med det här liksom ansiktsuttrycket, leendes, nickandes, fatta ingenting. Här står den här rödlätte britten och vad pratar han om? Jag har ingen aning, men jag gillar hans musik. Eller min tjej verkar gilla hans musik i alla fall. Någonting är det.
1: Ja, det är
0: en himla stark scen. Avslutningsvis, jag lovar ju faktiskt tre. I den här senaste matchen mot Jordanien som jag nämnde nyss. Mm. Messi byttes in med halvtimmen kvar. Under den här tiden, halvtimmen som han var på plan, då rörde han sig ungefär 2500 meter. Mm. För att ställa det i relation, man brukar väl snitta så 10, maximalt 11 kilometer på en match. Vet du hur stor del av den här distansen som Lionel Messi sprintade, alltså sprang på max?
1: Jag gissar lite.
0: 3 meter.
1: Var det ansatsen till frisparken?
0: Eller hur? Alltså 3 meter.
1: Underbart det ska bli att följa honom. Vi får se hur många mål han trycker in där.
0: Minst 3 eller?
1: Ja, men vilka var de mötte nu igen? Kap Verde, just det.
0: Ja, Vosinha. Det är liksom kampen Messi Vosinha. Vilken läcker kamp.
1: 2 40-åringar.
0: Exakt. Wow.
1: Okej, och sen avslutar vi hela 16-delsfinalsvepet morgonen tidigt svensk 4 juli 03:30.

0: Men varje VM blir också skärmad av det här Colombia.
1: Vi tackar blågult återigen, men nu lägger vi det svenska landslaget i handlingarna och fortsätter blicka framåt mot smaskigare VM-matcher.
0: Ja, men räkna med ett nytt avsnitt av Uppsnacket fotbolls-VM inför varje slutspelsomgång. Alltså nästa gång vi hörs är på lördag morgon i appen Sveriges Radio, och då tar vi sikte på åttondelarna.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket och glöm inte att klicka i hjärtat och

0: Jag pratade precis med polisen här nu på morgonen. Man har många vittnen, men man vill säga väldigt lite i det här ärendet. Men man har ett gott utredningsläge, sa polisen till mig alldeles för en liten stund sedan.
1: Nu är det dags för Ekonyheter som du får den här morgonen av Carina Segura Morberg. Klockan är 6 och vi säger god morgon.
2: God morgon, här är Ekot. Ukraina har under natten utsatts för omfattande ryska drönar- och robotattacker mot bland annat huvudstaden Kiev, där flera byggnader bland de bostadshus träffats. Minst 8 personer har dödats och 20 skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina. Bland annat har explosioner rapporterats i städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. Och Ukrainas erfarenheter när det gäller det pågående kriget blir allt viktigare när Europas arméer ska växa. Det här menar en rad experter som Ekot talat med. Bland andra Lennart Widerström som är chef för arméns markstridsskola.
3: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik.

0: saknas. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsperson gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter och sishem och förvar när en ny lag börjar gälla. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården och hon säger så här om den nya lagen.
1: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning, så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
0: Och det är ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet senast. De senaste 10 åren så har det bara skett 2 gånger.

0: Kimberly Eternity i våra nyheter, Johanna. Idag så pratar vi bland annat om det som har hänt i Västra Hamnen igår kväll, eller hur?
1: Exakt, det är en man som har skjutits ihjäl. Polisen fick larmet vid 23:30 i natt eller sent igår kväll. Man kom fram till platsen och det var en svårt skadad man. Och polisen förde faktiskt själv den här mannen till sjukhus. Där det då konstaterades sen att han hade dött. Under natten här nu så har man haft ute specialhundar, man har tagit in vittnesuppgifter, fanns ganska många vittnen, sa polisen till mig här, men man är mycket förtegen om detta, inte något om mannens ålder, inte något om man har gripit någon för detta. Man hänvisar då till utredningssekretess och polisen säger ändå att man har ett mycket bra utredningsläge.
0: Ja, vi ska kolla läget där alldeles strax i Västra Hamnen. Annat då som jag ser i nyhetsflödet den morgonen, det är att det är berusade elsparkcyklister som ligger bakom dödssiffrorna när det kommer då till olyckor. Och det här är ju, vi har ju pratat mycket om elsparks, ja men olyckor och det som det ställer till med, Johanna, också här nere i Skåne.
1: Absolut.
0: Och de sticker då ut bland dödsolyckorna i trafiken där enligt en studie som TT rapporterar om, och tydligen så är det så att de här allvarligaste olyckorna de sker på natten med privata elsparkcyklar, ofta med en berusad förare. Vi blev lite förvånade, säger Marco Dotza vid Chalmers, och de här elsparksolyckorna ökar ju kraftigt i Sverige i fjol med hela 38% jämfört med året innan enligt färsk statistik då från Transportstyrelsen. Under 2025 så dog 7 personer och drygt 6 600 skadades i olyckor med elsparkcykel.

0: Du har också hört många vittnen.
1: Vi kommer att fortsätta hålla kontakt med polisen såklart och se vad som händer, utvecklingen i det här fallet. Men som sagt, det är knapphändiga uppgifter just nu. Men utredning pågår absolut, bland annat detta under dagen i våra nyheter. Har du inte tagit ner appen så tycker jag väl att det är läge att göra det nu. För då vet du det senaste om vad som händer i Skåne. Du hittar den där, du hittar dina appar.

0: och sonen kom från Ukraina till Sverige efter Rysslands fullskaliga invasion 2022 började de arbeta hos en odlare i Skåne. Där fick de inget skriftligt anställningskontrakt och menade sen att de fått för lite i timlön och jobbat fler timmar än vad de fått betalt för. Ibland från tidig morgon till midnatt och utan skyddskläder. Efter Maxims frätskada uppsökte de sjukhusvård men fick sen inte komma tillbaka enligt Valentina.
1: Очень недовольна, конечно, и сказала, что Валентина, вы больше здесь не работаете.
0: De stämde odlaren som själv nekade till anklagelserna och åberopade en lag som ska skydda migrantarbetares rätt till lön, men förlorade tvisten. Enligt tingsrätten fanns det inte bevis för de obetalda timmarna eller att de blivit av med jobbet på grund av sjukhusresan. Yasra Delpiche som företräder dem är väldigt kritisk till domen.
2: Det är väldigt pinsamt faktiskt att förklara för två ukrainska oskyldiga, hårt arbetande migrantarbetare som kommer hit till Sverige att det är den här behandlingen de får, inte bara av arbetsgivaren men också utav det svenska rättssystemet.
0: Nu får Valentina bara ut 10 000 kronor i månaden. Resten går till skulden. Totalt blev det 264 000 kronor var för henne och Maxim i rättegångskostnader till odlaren. Jag grät nog en månad. Jag trodde att Sverige var ett rättvist land, säger Valentina. Dimitri Lennartsson, Ekot och Klara Törn, P4 Malmöhus.
3: Fem personer fördes till sjukhus under onsdagskvällen efter att ett familjebråk bröt ut utomhus på Limhamn i Malmö. Personerna ska ha blivit skadade av olika tillhyggen och två av dem, en pojke i övre tonåren och en kvinna i 45-årsåldern, har fått allvarliga skador. En anmälan om försök till mord är upprättad och två personer har gripits. Det är nu oklart vad anledningen till bråket är. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Det händer mycket att hålla reda på. Nyhetsmässigt, vi gör vårt bästa för att du ska hålla dig uppdaterad. Vi ska ta och titta på vädret tillsammans, tänker jag. Soligt blir det under morgonen, sen så kommer regn in under eftermiddagen. Dagstemperatur 15-20 grader och en sydvästlig vind med friska till vid kusten, hårda vindbyar. Så regn alltså i eftermiddag och så kan det blåsa på en hel del också. Jag känner lite frisk luft och lite regn. Det kan vi behöva. Tommy Nilsson nu. Dina färger var blå. God morgon.

0: Det är två lag som är klara för åttondelsfinal i fotbolls-VM i natt. Radiosporten nu med Janne Rinstig.
1: Radiosporten torsdag startar i soliga San Francisco.
2: USA besegrade Bosnien-Herzegovina med 2-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i USA. Matchen utspelade sig inför runt 70 000 åskådare på en väldig arena under gul sol och blå himmel i San Francisco i västra USA. Och det de som var där fick se var en match som bara bitvis bjöd på rik fotboll med härligt passningsspel och vassa målchanser. Istället handlade det allra mest om kämpatag och misstag och väldigt mycket engagemang och vilja från de båda nationerna. USA gjorde 1-0 mot slutet av den första halvleken genom anfallaren Folarin Balogun som tog vara på en chans som bara plötsligt dök upp genom ett i det läget som omväxling vill.

0: ju därmed för Bosnien att trycka på för ett kvitteringsmål. Istället gjorde USA 2-0 på en snyggt slagen frispark i den 83:e minuten strax före slutet av ordinarie tid. Malik Tillman, mittfältaren, slog in den frisparken i mål. Det här var Bosnien-Herzegovinas största fotbollsstund hittills på här sidan. Det var första gången de hade tagit sig till en slutspelsmatch i ett VM, och längre än så blev deras resa inte den här gången.
1: Så Christian Olsson med lite Elvis i bakgrunden. För USA går VM vidare med åttondelsfinal, då är det mot europeiskt motstånd.
2: Allt pekade mot Senegal, seger i VM-åttondelen mot Belgien. Då i slutminuterna kom plötsligt belgarna tillbaka och fixade förlängning. Och när allt avgjordes lät det så här.
3: Det är straff utdömt i det absoluta slutskedet av förlängningen i sextondelsfinalen. Det är ett Belgien som är på väg i det här läget mot åttondelsfinal, om de nu sätter straffen, vill säga. Tillemans koncentrerat fram mot bollen, trycker till med höger, då är han i mål! Rakt upp i krysset, och 3-2 till Belgien, där det bara var en minut kvar av tilläggstiden. Enormt kaosartade scener, var inblandat. Den här matchen har egentligen allt utom väldigt fin fotboll, för det har det inte varit särskilt mycket av. Men dramatiken är det verkligen inget fel på i den här matchen. Och en belgisk vitklädd hög. De låg under med 2-0 i evigheters evigheter. Men det är ju fenomenalt gjort att kunna komma tillbaka när man varit utspelade.
1: Referent här var Andreas Mats. Innan dess hörde vi Martin Hedberg. Och tredje lag går vidare till åttondelsfinal i VM. Under senaste speldagen blev England, som efter en sen vändning mot Kongo-Kinshasa vann med 2-1 efter två nya mål av Harry Kane. För England väntar nu möte med Mexiko.

0: Alcazar och Stay the Night, det utvecklar sig det här mordet igår kväll i Västerhamnen i Malmö. Johanna, det senaste från polisen.
1: Det är nu att man har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för mord. Han greps i närheten av var detta hände. Jag pratade med polisen tidigare och då ville man ju inte säga någonting. Men den här personen är nu anhållen. Och bilen som den här mannen greps i, den är också tagen i beslag för vidare undersökning.
0: Och Andrea, du är ju på plats där, våran reporter, och du, staden eller den här stadsdelen börjar vakna till liv och det märks ju folk i rörelse. Och, vad säger folk som du pratar med?
2: Ja, men jag har pratat med flera grannar här och det verkar ju som att det är många som har bevittnat den här händelsen på lite olika sätt. Det är ju sommar och det är många balkonger här, så man har haft balkongdörrar och så öppna. Och de som jag har pratat med är ju skärrade och tycker att det känns obehagligt att det har hänt här. Och samtidigt säger de att det är mycket folk i rörelse på sommaren. Och nu börjar den här stadsdelen vakna till liv, och om man går här nu så är det svårt att veta att den här skjutningen har ägt rum igår.
0: Men som du är inne på då, tycks vara väldigt många, eftersom du ändå har varit där ganska kort tid nu här under morgonen och redan har pratat med flera, så att det säger någonting om, och poliserna väl också, som jag förstår det, pratar med väldigt många vittnen, Johanna.
1: Så var det, man har ju jobbat under natten med många saker, bland annat att förhöra vittnen, man har också haft hund på plats som har spårat, man har tagit in massa bevis, och som polisen sa till mig tidigare, man har ett väldigt bra utredningsläge. Och det förstår man ju också nu när man har gripit en person.

0: Olivia Dean, So Easy.
1: Filip Berg och Aliette Oppheim spelar gifta i ny tv-serie. I verkligheten är de också ett par. De gästar P4 Extra torsdag. Jag pratar med 14-åriga Vilma som är radioproducent. Hon gör ett eget ljuddrama. Och 12-åriga Adam jagar sin första hole-in-one i golf. Hur många försök krävs egentligen? Det ska han ta reda på. Det ska också handla om vilka regler som egentligen gäller för gångtrafikanter. Äntligen! P4 Extra börjar 13.04.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Sad Songs. Torsdag 2 juli. Vi har haft mycket sol på sistone. Idag ska regnet komma in till eftermiddagen. Hur mycket regn då? Ja, det är en fråga vi kan ställa till SMHI här lite senare. Ungefär 07:35 är de med.

0: Aktualiserad när klockan är 1:01. God morgon på dig, goda vän. Hanna Palm är mitt namn, jag som står i studion och drar i spakarna. Bredvid studion här så finns en annan studio, där finns Maria Mattsson på trafikredaktionen. Nås på nummer 020 999 444. Andrea Pettersson, vår reporter på, i Västra Hamnen i Malmö den här morgonen. Andrea, och den här morgonen, den här stadsdelen håller på att vakna.
1: Ja, men precis, det gör de efter en dödsskjutning som hände här igår kväll, som man inte ser just nu, men pratar lite med grannar och så.
0: Och Johanna, senaste där?
2: Att en man har anhållits misstänkt för det här mordet på en man i Malmö igår.
0: Det håller vi koll på. Nu blir det flera nyheter.
3: Från och med idag är det olagligt att rymma från till exempel häkten och fängelser. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
4: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart. Det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna. Framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
5: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
6: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
5: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan, och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt.

0: med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar?
1: Det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
2: Reporter Magnus Liljesköld. I Malmö blev en person ihjälskjuten i Västra hamnen igår kväll. Enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. I Ukraina har minst 10 personer dödats och 50 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och flera andra större städer under natten.
3: Attackerna, som sägs vara de mest omfattande på flera veckor, inleddes redan sent igår kväll och genomfördes med såväl robotar som drönare. De tycks huvudsakligen ha varit inriktade mot huvudstaden Kiev och större städer som Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I Kiev drabbades samtliga 10 distrikt och enligt tidningen Kiev Independent så är det många hotell och bostadshus som utsatts. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att det hörts mängder av explosioner och att attackerna pågått utan avbrott fram till nu på morgonen. Kiev är under omfattande attack. Stanna i skyddsrummen, skriver stadens borgmästare Vitali Klitschko på Telegram. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som tidigare varnat för att Ryssland planerade ett massivt anfall, sägs nu vara på väg tillbaka till Ukraina efter att ha avbrutit ett pågående besök i Irland, där han haft samtal med EUs ledare i samband med att Irland tar över ordförandeskapet i EU.
2: Reporter Jon Thunqvist. Och i Ryssland råder det brist på drivmedel i stora delar av landet. Det efter Ukrainas upptrappade drönarattacker mot landets oljeinfrastruktur. Och på sociala medier så sprids klipp som visar milslånga bilköer och soldater som patrullerar bensinstationer.
4: På Baikalskom trakte mega organiserad очередь на Роснефть. Посмотрите, откуда она начинается. Мы вот сейчас стоим напротив
5: нового. En rysk influencer visar upp en till synes oändlig bilkö som ringlar mot en bensinmack i södra Sibirien. Där, förklarar influencern, har myndigheterna behövt ställa ut toaletter längs vägen eftersom köerna är så långa. Ryska sociala medier fullkomligt svämmar över av bilder och videor som skildrar den nu alltför uppenbara bristen på drivmedel. 26 regioner har infört restriktioner på försäljning av bensin. I Irkutsk patrullerar nationalgardets soldater bensinstationerna. Människor beskriver hur de köar hela nätterna för att köpa bensin. Drivmedelsbristen beskrivs som ett resultat av Ukrainas upptrappade attacker mot rysk energiinfrastruktur. Sen i höstas har ukrainska drönare slagit ut flera av Rysslands större oljeraffinaderier.
2: Reporter Jakob Hallerström. Och efter förra veckans jordbävningar i Venezuela så är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats. Det här enligt FNs samordningsteam vid kriser. Det handlar om 53 sök- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. Över 2200 människor har bekräftats döda samtidigt som tusentals fortfarande saknas. Det är sista ekonomierna. Klockan är 7:05.
6: Det är helt korrekt och den här kanalen som du lyssnar på det är P4 Malmöhus. Tycker jag du gör helt rätt i, speciellt när det händer mycket i

0: koll på. Något särskilt att hålla koll på nu?
1: Ja, vi fick precis in en trafikolycka i Malmö och det gäller det Arjevägen. Där är det just nu en singelolycka. Jag vet inte så mycket mer än att de har skickat dit räddningsresurser. Så om du kör från Lockarp strax därefter, om du kör då i riktning, ja vad ska man säga, Källstorp, då kan man säga att där har olyckan inträffat vid Lockarp Arjevägen. I övrigt så kan jag väl bara konstatera att läget på vägarna verkar funka rätt så bra här och inget annat akut den senaste stunden vad det gäller tågtrafiken heller. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

0: Bruno Mars, I just might. Ja, Johanna, en del av vårt fokus nyhetsmässigt idag handlar ju om den här dödsskjutningen i Malmö igår kväll, eller hur?
1: Precis, en person sköts till döds där. Polisen fick larmet vid 11:30. Nu är det en man som har gripits, en man i 30-årsåldern, och också anhållits misstänkt för mord. För när polisen kom fram så var ju den här personen väldigt skadad. Man förde den till sjukhus och där konstaterades man då att den här personen var död.
0: Andrea, vår reporter, är ju på plats där och varit där under morgonen och under ganska kort tid hittat flera personer som på något sätt har varit vittne till det här eller just sett händelser i anslutning till den här skottlossningen. Så att även om det var sent på kvällen, som hon var inne på, det är sommar och många är vakna ändå, man har uppe sina balkongdörrar. Så att det är nog många som har sett och hört det här. Polisen har en hel del att jobba med och har pratat med en hel del vittnen också, som jag förstår det.
1: Så är det.

0: Tredjärde stad, sommarlängtan. Ja, vi får konstatera, Johanna, att det har varit extremt mycket nu som har hänt i Skåne bara den senaste veckan. Senast då igår kväll en dödsskjutning i Malmö. Nu har det hänt någonting i Ystad, vi oklart var, men något i alla fall.
1: Ja, polisen har inlett en förundersökning om mord efter att man hittat en kvinna i 30-årsåldern död i en bostad i Ystad. Och omständigheterna kring det här dödsfallet är oklara, så därför så ska man reda i detta. Det är saker vi får in alldeles precis nu.
0: Mm. Vi, tidigare veckan har vi också fått in, alltså det är ju flera dödsfall som kanske inte är klarlagt ännu att det handlar om mord. Så vi har ju hört om i Eslöv bland annat tidigare i veckan. Mycket som är inne på omständigheter som är oklara, men det är väldigt mycket som har hänt den senaste veckan i alla fall. Så att som sagt, har man inte tagit ner den där appen Sveriges Radio och lagt in P4 Malmöhus som sin lokala P4-kanal, då är det kanske läge att göra det och lägga igång pushnotiserna, för då får du ju, du behöver inte gå in i appen hela tiden, utan du får upp en notis när det händer någonting. En rekommendation nu när det händer väldigt mycket.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Jag vet inte vilka, alltså det är klart att det finns nyhetshändelser eller som, att det kommer mycket dubbla budskap om vad det är som händer, men när det kommer till Hormuzsundet så tycker jag att det är nästan, det är lite ovanligt svårt att veta vad det är som gäller och vad det är som händer. Det är så många olika signaler från olika håll som inte riktigt kanske går ihop. TT har tidigare under morgonen rapporterat om att de här samtalen då som pågår mellan USA och flera länder i Mellanöstern, de har ju samlats då igår för att diskutera säkerheten i Hormuzsundet. Men nu får det här samtalet då kritik av Iran. Hormuzsundet lyder under Irans befäl, inte under CENTCOMs. Där uppger Irans vice utrikesminister på X. Och sen

Half of Me. Du hörde i P4 Malmöhus. Den där appen, jag vet att jag tjatar mycket om den, men det är ju inte bara bra om man vill hålla koll på våra nyhetshändelser. Det tävlas ju också under sommaren. Hitta hitten, det är... Alltså, jag har tänkt ibland när jag har spelat upp de här ledtrådarna och bara, men det där kan man och det där kan man. Ibland är det lite småklurigt. Jag tänker bara på, vad var det? La Bamba, vad heter det? La Bambaba. Du vet vilken låt jag kanske menar. La da damba. Jag hade aldrig kommit på vad artisten heter till den låten, men själva låttiteln, ja, jag kunde ju knappt det nu heller. Men så det kan vara en liten tankenöt ibland. Det är inte alltid så att det, även om det är mycket musik som vi spelar ofta i P4, så är det inte alltid superduper lätt. Du kan väl utmana dig själva, se om du lyckas hitta hitten. Ungefär 20 minuter över 9, där någonstans kan du lyssna och se

0: det där, det var Miley Cyrus och Midnight Sky. Morgonsolen har stigit upp över Skåne. Vi är officiellt in i den här torsdagen den 2 juli. Vi ska få det senaste från Skåne. Det är mycket som händer och som vi har att hålla reda på nu. Vi har det med hjälp av Johanna Hellström här. Klockan är 7:30.
1: En kvinna i 30-årsåldern hittades igår kväll död i en bostad i Ystad. Polisen larmades till platsen strax innan klockan 20. Omständigheterna kring dödsfallet är oklara, betonar Katarina Rosin på polisen. Men fallet utreds som misstänkt mord för att utesluta brott. Kvinnans anhöriga är underrättade. En man sköts till döds i Västra Hamnen i Malmö under onsdagskvällen och nu har en man i 30-årsåldern gripits och anhållit misstänkt för mord. Polisen grep mannen i en bil nära platsen där dådet inträffade och man har jobbat med olika saker under hela natten.
2: Det har ju varit avspärrat. Vi har haft tekniker där. Vi har haft specialsökshundförare där. Vi har ju då hållit flera förhör för att vi har ju ganska så många olika former av vittnesuppgifter i ärendet.
1: Säger Peter Martin som är vakthavande befäl på polisen Region Syd. Han berättar att polisen fick in larmet strax innan 23.30. Många ringde in om skottlossningen. Väl på plats fann man en skottskadad person som polisen själva körde till sjukhuset.
2: Där blir det ju då konstaterat att personen är avliden.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Fem personer fördes till sjukhus under onsdagskvällen efter att ett familjebråk bröt ut utomhus på Limhamn i Malmö. Personerna ska ha blivit skadade av olika tillhyggen och två av dem, en pojke i övre tonåren och en kvinna i 45-årsåldern, har fått allvarliga skador. En anmälan om försök till mord är upprättad och två personer har gripits. Det är nu oklart vad anledningen till bråket är. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Vi ska ta ett snack med SMHI här inom kort. Det är ju ett regnområde som är på väg in som jag förstår det. Frågan är hur mycket regn det är och hur länge det här ska hålla i sig.

många frågor har man ju. I senom tid går vi också in i första helgen i juli. Det här regnet som kommer in, ska det hålla i sig? Det verkar också vara att det kan blåsa på rätt rejält också. Bara en sån sak. Ja, vi reder ut allt här om en stund.

0: Ja, frågan är om Thomas Ledin, är det någon slags föraning här då han sjunger Sommaren är kort? Det är ju mycket kvar av sommaren, men solen skiner kanske bara idag. Moa Hallberg, SMHI, god morgon till att börja med.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, jag har ju rykten om att det kommer komma in regn under dagen, så solen skiner kanske bara under förmiddagen, eller?
1: Jo, men precis. Det är nu en hel del sol över området. Har blivit lite mer moln i den nordvästra delen, men det är på ingång med allt mer moln eftersom, men här under morgonen övervägande soligt. Och sen till eftermiddagen så väntas regn börja röra sig in västerifrån.
0: Ja, okej, du, regn då. Går du att säga någonting om hur mycket? Eller liksom lite kraftigt, ska det hänga i länge, eller vad tänker vi oss kring detta regnområde?
1: Jo, men det är ändå ett lite mer ihållande regnområde som rör sig in, som hör ihop med ett lågtryck som letas in västerifrån. Så mängden ser ut ändå kunna komma upp mot en 5-15 mm här under dagen idag. Och sen väntas det hålla i sig här in under kvällen, natten och även morgondagen då, med regn till och från.
0: Okej, okay, och ser också i prognosen att det kan blåsa på rätt bra också ovanpå.

0: Lördag ser det ut att kunna börja spricka upp allt mer och sol varvas med moln. Men sen söndag här igen så ser det ut som vi har ett litet regnområde som passerar men väntas dra bort under första halvan av dagen. Och att det då kan följas med en del sol.
1: Okej, ja men vad bra. Jag tackar och tar emot. Tycker att det, jag vet inte, nu ska man hålla på och klaga på värmen hela tiden, men tycker det är ju så att man sover lite halvdåligt, va? När det är så här varmt ute, så att det kanske blir en lite svalare natt att se fram emot. Kanske man kan sova lite godare också. Det får vi se. Från väder till sport. Det är dags för Radiosporten med Janne Rinnstig om hemmajubel i fotbolls-VM.
2: Det går maximalt bra för värdländerna vid fotbolls-VM. Först till Kanada, sen Mexiko till åttondelsfinal och tidigt i morse svensk tid så blev trion komplett för...
3: USA besegrade Bosnien-Herzegovina med 2-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i USA. Matchen utspelade sig inför runt 70 000 åskådare på en väldig arena under gul sol och blå himmel i San Francisco i västra USA. Och det de som var där fick se var en match som bara bitvis bjöd på rik fotboll med härligt passningsspel och vassa målchanser. Istället handlade det allra mest om kämpatag och misstag och väldigt mycket engagemang och vilja från de båda nationerna. Det här var Bosnien-Herzegovinas största fotbollsstund hittills på herrsidan. Det var första gången de hade tagit sig till en slutspelsmatch i ett VM. Och längre än så blev deras resa inte den här gången.
2: Konstaterar Christian Olsson, och för USA går VM vidare mot europeiskt motstånd efter ännu ett slutminutsdrama.
4: Allt pekade mot Senegal seger i VM-åttondelen mot Belgien. Då, i slutminuterna, kom plötsligt belgarna tillbaka och fixade förlängning. Och när allt avgjordes lät det så här.
5: Det är straff utdömt i det absoluta slutskedet av förlängningen i 16-delsfinalen. Det är ett Belgien som är på väg i det här läget mot 8-delsfinal. Om de nu sätter straffen, vill säga. Tillemans koncentrerat fram mot bollen, trycker till med höger. Och Jan i mål! Rakt upp i krysset! Och 3-2 till Belgien, där det bara var en minut kvar av tilläggstiden. De låg under med 2-0 i evigheters evigheter. Men det är ju fenomenalt gjort att kunna komma tillbaka när man var utspelade.
2: Referent här var Andreas Mats. Innan dess så hörde vi Martin Hedberg. Och apropå vändningar så låg England under länge med 0-1 mot Kongo Kinshasa. Då klev Harry Kane fram. Först kvittering och sen...
5: Kane har läget. Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England!
6: Alan Shearer, mest målskytt i Premier League någonsin, säger i The Telegraph att när ditt land behöver dig, då har Kane svaret. Tidigare England och Liverpool-stjärnan Jamie Carragher säger att Kane räddade sitt land och förbundskaptenen Thomas Tuchel. BBC kallar 32-åringen för en hjälte och tidigare landslagsmålvakten Joe Hart säger till BBC att med ryggen mot väggen kliver Kane fram för sitt land. Han är Englands superstjärna och vår hjälte.
2: Scorpions där, och innan dess Astrid Johansson och allra först Jonas Enarsson.

0: David Bowie och China Girl. Klockan är 7:15. Igår kväll så sköts en man till döds i Västra hamnen i Malmö. Och Andrea Pettersson, vår reporter, och du är där under morgonen och du har pratat med flera stycken som bor där i området, eller hur?
1: Ja, det här hände ju under en varm sommarkväll och det här är ett väldigt tätt bebyggt område, så det verkar vara många som blivit vittne till den här dödsskjutningen. Nu är renhållningsarbetare här för att städa bort det sista, men jag pratade med en granne om hur hennes gårdagskväll var.
2: Vi hörde 2-3 skott vid 11-tiden och sen skrik och lite tumult, men vi såg inte vad som hände, så vi gick ut på balkongen och så såg vi att det var många andra som gick ut och tittade. Och sen såg vi att det var lite mer folk som gick ner i... Folk gick ner från trappegången, det gick folk som sprang åt ena hållet och sådär, men vi såg inte riktigt vad som hände mer än det.
1: En person blev skjuten och har senare avlidit och nu en man gripen misstänkt för mord. Hur känns det att bo i det här området när det har hänt?
2: Det känns jättesorgligt att det har hänt här. Jag har precis haft min lilla syster på besök, mina barn har åkt hem till sin farmor igår kväll, så det kändes sorgligt att det hände nu. Jättehemskt gör det.
1: Har du pratat något med grannarna här? Jag antar att en del vittnen.
2: Nej, det finns ju en aktiv Facebookgrupp i området. Där har det skrivits lite. Jag är helt säker på att flera av våra boende hade såg exakt allt som hände. Och kanske är skärrade.
1: Hur tar du dig an den här dagen?
2: Bra fråga. Informera våra nära och kära som vet att vi bor här om vad som har hänt. Och ta en runda med styrelsen i föreningen och se vad vi kan berätta för våra medlemmar. Och säga som kanske kan hjälpa.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Taylor Swift och Opalite.
1: P4 dokumentär.
2: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
3: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
2: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
3: Jag blir blixtkär i honom.
4: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: eldkvarn, kärlekens tunga. Johanna har kommit in i studion. Du uppdaterar oss kring vad som händer i nyhetsläget. Det är inte bara dödsskjutning och bråk och ja, mycket stök. Det är annat också som händer i länet.
1: Ja, den här vargen som attackerade en ponny utanför Ystad som man sen då fick avliva. Kommer du ihåg det?
0: Pippi. Ja, precis. Ponnyn Pippi.
1: Den här vargen sköts igår kväll. Det har ju varit skyddsjakt inom ett område och nu har man dödat den här vargen just för att den har gått på boskap och så här. Och nu är då den här skyddsjakten avslutad, så nu får man ju inte skjuta någon varg i det här området längre. Den här vargen ska nu skickas iväg för obduktion, och det var en hanne.

0: Du hörde i P4 Malmöhus. God morgon. Här utanför fönstret. Ja, det är tydligen folk som är uppe den här tiden. Det är inte bara vi, Johanna.
1: Ja, när klockan andra... är åtta
0: ja,
1: nu faktiskt.
0: Ja, men jag tänker, det är industrisemester och så vidare. Ja. Men det finns ju de som jobbar på ändå. Folk cyklar förbi och går förbi med... Det är ju en daglig morgonrutin att titta ut och så är man en liten taxvalp som går där utanför. Och det är en, vad ska man säga, en höjdpunkt för mig på morgonkvisten. Det här är P4 Malmöhus. Hanna heter jag. Maria finns med dig på trafikredaktionen 020 999 444. Andrea, vår reporter, har varit i Västra Hamnen den här morgonen. Och det här med anledning av en dödsskjutning. Andrea, du har ju pratat med flera personer där. Vi kommer fortsätta prata om det också. Det är mycket annat som händer, Johanna, i länet.
1: Ja, det är det. Men i det här fallet så har ju en man i 30-årsåldern också gripit och anhållits misstänkt för mord.
0: Klockan är 8. Nyheter blir det från Ekot här. Varsågoda.
2: I Ukraina har flera städer, bland annat huvudstaden Kiev, utsatts för en omfattande rysk robot- och drönarattack under natten. Flera personer har dödats och byggnader har skadats. Bland annat ska ett hotell i centrala Kiev börjat brinna. Serhi, som bodde på hotellet under attacken, säger så här.
3: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
4: Serhi berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar- och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök i Irland hade igår varnat för just detta och manat folk att söka skydd. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Rickard Myrenberg, Kiev.
2: Här hemma är det första provet för den som vill bli svensk medborgare nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. En av dem som ska skriva provet är Tara Taradossi och hon säger att hon är nervös.
5: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
6: Tahera Taradossi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Provet i svenska har skjutits fram och kommer inte att genomföras.

0: utifrån hur rymningen utförs. Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar?
1: Det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
2: Reporter Magnus Liljesköld. Kulturhistoriskt intressanta fotosamlingar utökas. Och nu ska 37 000 sådana bilder från Sjöhistoriska museet, Armémuseum och Järnvägsmuseet digitaliseras för att räddas till eftervärlden i händelse av krig. Historiska bilder av sjöfart, försvar och järnväg är det nu som kommer att digitaliseras. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
3: Och för en liten stund sen, ja, kanske inte så intressant för dig, men jag pratade om en härlig morgonrutin eller så här morgonhändelse som brukar hända utanför fönstret här i studion. Och nu hände det igen, jag fick bevittna den här lilla taxvalpen som var ute på sin morgonpromenad. Du som är ägare till den här taxvalpen, du får passa dig jäkligt noga, för en vacker dag kanske jag springer ut ur den här studion och hundnappar denna lilla tax. Jag bara säger det så. Maria, du, vi får väl säga, inga taxar som är ute och härjar i trafiken, hoppas jag.
4: Nej, ingen som stör trafiken. Men du, tyvärr så måste jag berätta om tågtrafiken.
3: Ja.
4: Det har rullat på bra tills att jag fick reda på att det nu är ett signalfel mellan Trelleborg och Östra Grevie. Det påverkar då tågen mellan Malmö och Trelleborg. Där har vi just nu förseningar att vänta. Så där den sträckan kan påverkas, vad jag ser nu, så verkar det ändå inte ha orsakat några stora problem. Däremot så ser jag några tåg som har blivit försenade mellan Malmö och Simrishamn. Så där har jag förseningar att rapportera om. Men i övrigt så är det ändå ett rätt så stabilt trafikläge. Vägarna har vi inte så mycket att orda om. Det har funkat bra hittills, och tills något annat sker så kommer jag bara ta numret nu. 020 999 444.

0: Arvingarna och I Do. Donald Trump, president i USA. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Johanna, men han fick ju ett flygplan som gåva från Qatar för ett tag sedan. Mm. Och det här var ju rätt så omdiskuterat. Finns det några etiska problem med det här att man tar emot som president och den här typen av gåvor? Det här flygplanet har nu gjort sin jungfruresa med då presidenten ombord, det här rapporterat heter om. Det här planet är en Boeing 24-2400 som har renoverats för 400 miljoner dollar, motsvarande över 3,8 miljarder kronor. Och som sagt så har ju den här gåvan väckt lite så här, ja, men inte bara etiska utan också säkerhetsmässiga frågor. Det här blir den första flygningen med vad jag tror kan vara den bästa kommersiella flygplanet som någonsin har byggts, säger då Donald Trump. Jag ska ha sagt det då innan han gick ombord, det rapporterar The Wall Street Journal.
1: Ja, har man fått det? Vad sa du? 3,8 miljoner?
0: Man har då renoverat det för 3,8 miljarder kronor, 400 miljoner dollar alltså. Så att ja, men han verkar ju tycka att det har varit en trevlig jungfruresa med det här planet, och det är målat i vitt och mörkblått och har ränder i rött och guld och invändigt då. Det är inget som jag har varit med om på ett flygplan. Det är mjuka mattor och säten som går att ligga i, och presidentsigill på bland annat säkerhetsbältena. Det är något annat än de flygen jag har åkt med i mitt liv, det ska jag ändå ärligt säga. Är du från Trumps flygresor och flygplan hem till Skåne? För här, det är mycket att hålla reda på nu, Johanna, det måste vi konstatera.
1: Ja, det händer väldigt mycket. Det allra senaste nu är att man har spärrat av delar av centrala Ystad nu under morgonen eftersom ett misstänkt farligt föremål har hittats där. Det var någon som larmade till någon parkering där i stan när man sett något mindre föremål som man tyckte verkar misstänkt. Så polisen kan inte utesluta att det här rör sig om något som är farligt, så nu ska man kika på detta efter att man har spärrat av.
0: Som sagt det förr, säg det igen, ta ner appen så missar du ingenting. Speciellt när det är så här nyhetsintensiva dagar. Sara Larsson.

0: Alex Warren Fever Dream. Dödsskjutning i Malmö igår kväll, Västra Hamnen. Ja, Andrea Pettersson, du är där med anledning av detta och mycket folk ändå i rörelse. Folk som också vill prata med dig om vad som hände igår kväll, eller hur?
1: Ja, och det är ju ett väldigt tätbebyggt område, så det är många som har sett och hört den här skjutningen igår, och det är ju sommar som man kanske har fönstret eller balkongdörren öppen. Nu har renhållningsarbetare varit

0: Och sen så kom en till. Och så var vi, nej men det där kan inte vara fyrverkerier. Och så kollade vi ner på gatan och så var det en man som log. Och så ringde jag polisen direkt. Liksom för att få hjälp för den här mannen. Och sen under natten så sa de att krisstöd skulle vara här. Och de har inte varit här liksom i närheten. Men jag tror att de har försökt att hitta de som har sett liksom någonting direkt. Och inte bara sett efteråt.
1: Hade du velat att polisen var på plats nu på morgonen?
0: Det hade känts trygg. Alltså det hade varit liksom hjälpsamt att ha någon här. Liksom både, alltså jag tänker kanske, för det finns ju hyresrätter i närheten. Kanske någon från dem, någon från ja, andra organisationer. Så som vi ser när det är skjutning i andra områden.
2: Och vi ska till E22an vid Hörby och det är mellan trafikplatsen Åre nummer 29 och Hörby nummer 30 och det är i riktning mot Malmö. Där har det nämligen inträffat en olycka och nu ser jag då att den har inträffat i riktning mot Malmö så att det blir då mellan trafikplats Hörby och Åre för dig som kör mot Malmöhållet. Det är en singelolycka och det är en 2+1 väg så där kan det nog bli trångt. Det kan vara så att de stänger av när de kommer till platsen just mellan Hörby trafikplats 30 och Norra H 29 mot Malmö.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Bianca Ingrosso. Blomstertid. Ja, men jag tycker vi tar lite, alltså det här är ju en ny kvinnlig röst får man säga. En lite äldre men som håller den idag. Monica Zetterlund här. Härligt.

0: Som ett lingon risig cocktailglas, det var så hon blev beskriven av Tage Danielsson.
1: Ukraina har under natten utsatts för omfattande ryska drönar och robotattacker mot flera städer. Attacken har riktats mot bostäder och hotell i bland annat huvudstaden Kiev. Minst 13 personer har dödats och ett 50-tal personer har skadats. Det första provet i samhällskunskap för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer har anmält sig till provet som skrivs i Stockholm i mitten av augusti. I provet testas kunskaper i svenska och samhällskunskap. Andreas Sandberg är ansvarig för provet vid Universitets- och högskoleämbetet.
2: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Vi hade ju väldigt ont om tid på oss här att få allting på plats. Då fick vi ta några vägval.
1: En man i 30-årsåldern har gripits och anhållits efter dödsskjutningen i Västra Hamnen i Malmö sent igår kväll. Det är Ekot.

0: Something Got Me Started. Jobbar hårt på pianot där. IP från Malmöhus. Dags för en nyhetssammanfattning. Den kommer nu och den är behövlig. Det händer mycket i länet just nu. Klockan är 8:30.
1: En kvinna i 30-årsåldern hittades under onsdagskvällen död i en bostad i Ystad.
2: Det är strax innan 8 igår kväll som det inkommer uppgifter om en avliden person i en bostad i Ystad.
1: Det säger Katarina Rusin på polisen. Det var anhöriga som slog larm och omständigheterna kring dödsfallet är oklara.
2: Därför inledde man en förundersökning om mord för att utreda vad det är som har hänt.
1: Inget uppenbart tyder i nuläget på att kvinnan blivit utsatt för någonting enligt polisen. Under torsdagen väntar en teknisk undersökning av platsen och andra utredningsåtgärder. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: En man sköts till döds i Västra Hamnen i Malmö under onsdagskvällen och nu har en man i 30-årsåldern gripits och anhållit misstänkt för mord. Polisen grep mannen i en bil nära platsen där dådet inträffade och man har jobbat med olika saker under hela natten.
4: Det har ju varit avspärrat. Vi har haft tekniker där. Vi har haft specialsökshundförare där. Vi har ju då hållit flera förhör för att vi har ju ganska så många olika former av vittnesuppgifter i ärendet.
3: Säger Peter Martin som är vakthavande befäl på polisen Region Syd. Han berättar att polisen fick in larmet strax innan 23.30. Många ringde in om skottlossningen. Väl på plats fann man en skottskadad person som polisen själva körde till sjukhuset.
4: Där blir det ju då konstaterat att personen är avliden.
3: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Ett misstänkt farligt föremål har påträffats i centrala Ystad under torsdagsmorgonen. Polisen larmades till en parkering strax innan 7:30 med anledning av att förbipasserande reagerat på ett mindre föremål. Polisen kan inte utesluta att

0: Ja, det er billigere tank i Sverige. Jeg tror cirka 4 kroner. Det er 2 gange denne vikker, ja.
1: Danske Hans var en av många som passade på att tanka i Malmö under onsdagen. En tillfällig sänkning av koldioxidskatten på bensin och diesel som började gälla 1 juli har inneburit att Sverige numera är ett europeiskt lågprismäcka för den som vill tanka med bensin och diesel. Men på bensinmacken i Malmö är det inte bara glada danskar som jublar över svenska bränslepriser. Alvin Stålbrand är rädd att det låga bensinpriset kan få folk att köra mer.
2: Man kanske tänker efter lite mindre när man...
3: Hur ser du på det i så fall med tanke på klimatet?
2: Ja, någonstans påverkar det väl att folk inte tänker efter lika mycket.
1: Den tillfälliga sänkningen på 3 kronor litern gäller till sista september. Och Mats Rode, som själv bor i Danmark, tycker att det är en bra idé trots att det bara är tillfälligt.
4: Bättre något än ingenting alls, tänker jag.
1: Emilio Garro och Justina Barsinska, P4 Malmöhus.
5: Ursäkta mig, ska jag harkla ur mig här? Ja, vi håller koll på bensin- och bränslepriser. Vi håller koll på det senaste när det kommer till nyheterna. Som sagt, det händer väldigt mycket i länet just nu den här veckan. Dessvärre mycket, ja, det är mord och misstänkta mord och misstänkt farliga föremål. Ja, ni hör ju själva, fortsätt lyssna. Vädermässigt idag då, sol imorgon har vi, men i efterhand så ökar molnigheten västerifrån och under eftermiddagen så drar regn in västerifrån. Dagstemperatur 15-20 grader och en sydvästlig vind med friska till vid kusten, hårda vindbyar. Vi ska ut i trafiken nu med Maria.
6: Och vi ska tillbaka till E22 vid Hörby där det tidigare inträffade en singelolycka. Det var en viltolycka och tydligen så ska den här bilen kunna köra därifrån på egen maskin om man tar ett körfält. Och det gör man då mellan Hörby trafikplats nummer 30 och Norrehe 29 och det påverkar trafiken i riktning mot Malmö.

0: klara för åttondelsfinaler i fotbolls-VM efter att USA besegrat Bosnien-Herzegovina med 2-0 tidigt i morse svensk tid. Amerikanerna får nu i nästa omgång möta Belgien som var riktigt illa ute mot Senegal som fram till 86 minuten ledde med 2-0. Men belgarna hann reducera, kvittera och avgöra på tilläggstid. Och den utvecklingen blottar en schism inom Senegals lag. Mittfältaren Papa Gaye till vardags i Villarreal skriver i sociala medier att han kommer inte spela mer för landslaget under nuvarande tränarstab. För svensk del är det lite mer harmoni trots sortin mot Frankrike och det tittas framåt nu mot nästa stora mästerskap, mot EM 2028 i Storbritannien. Och det ser ut att bli under Graham Potters ledning, eller...
1: Been in football long enough to know that there's no guarantees anywhere. But from my side, I really, really enjoy the job. I'm, as I said, honoured to be here, proud to be here. It's an exciting journey we have ahead. Lots of things we can do. So it's a fantastic job, huge honour. And as again, I'm very, very, very grateful for the support that I've had personally and the team's had since I've been in the job.
2: To be told it's a lift. That's a promise.
1: Yeah.
0: Jaha, till sist så kom det då äntligen ett besked där från Mr. Potter. Ytterligare tre lag kommer att bli klara för åttondelsfinaler ikväll och kommande natt. Spanien är först ut mot Österrike. Och det är ju frukosttiden nu. Spanien har en egen plan för framgång. Vad sägs om lite grillat att börja dagen med?
3: Spanien har tuggat sig fram genom gruppspelet som ett väloljat ånglok och kliver nu in i slutspelet som stora favoriter mot Österrike i 16-delsfinalen. Men innan de får fortsätta tugga i sig motstånd på planen finns det faktiskt vissa saker som de spanska spelarna inte får äta. Den spanska tabloiden El Mundo har pratat med spanska landslagets kock och kostchef som berättar om den strikta dieten bakom framgångarna. Bland annat är vanliga sallader med ingredienser som gurka, lök eller grönsaker överhuvudtaget helt förbjudna inför match, då dessa fiberrika livsmedel saktar ner kroppens förmåga att snabbt ta upp viktiga näringsämnen. Och för att säkerställa att spelarna har fyllt på sina energinivåer, men så att de även känner sig lätta i magen till avspark, kan de även till och med tvingas att äta pasta eller grillad kyckling till frukost redan klockan 8 på morgonen, dagarna innan match. Ja, man kan nästan säga att en vanlig sallad är lagets största fiende. Men något som landslagskocken konstaterat är att hemlagad risgrynsgröt och kaffe flödar fritt. Och det verkar göra så att de spanska spelarna är redo att springa ifrån precis allt, utom

0: The Jacksons och Blame It On The Boogie. Migrantarbetare som utnyttjas av sina arbetsgivare har svårt att få rättslig upprättelse. Det här visar vår granskning, och idag så har vi fått höra om två ukrainare som försökte stämma odlaren de har jobbat för, reporter Clara Törn. Man kan säga att det slutade inte som de hade hoppats.
1: Nej, som vi hörde i inslaget så förlorade Valentina Mura och hennes son Maxim Chalik tvisten och fick istället betala rättegångskostnaderna till arbetsgivaren som de hade försökt stämma på totalt 500 000 kronor.
0: Vad betyder det där att det var en tvist egentligen? Alltså, var han misstänkt för något brott, den här odlaren, eller?
1: Nej, han hade tidigare misstänkts för människoexploatering, men den utredningen lades ner. Så det ukrainarna gjorde sen var att stämma odlaren inför arbetsdomstolen med hjälp av fackförbundet SAC-syndikalisterna. Så det var alltså en arbetsrättslig tvist. Och det de försökte göra då var att få ersättning för en rad saker som de hävdade att de hade varit med om. Så vi kan lyssna på juristen Yasra Delpiche som företrädde dem.
2: De fick inga skriftliga anställningsavtal, började jobba ganska omgående. Och i det så har de blivit lovade en viss ersättning, en viss timlön som de inte har fått. De har fått jobba övertid som de inte har fått ersättning för. Och på den tredje arbetsdagen så råkar Maxim ut för en väldigt, väldigt allvarlig arbetsplatsolycka där han får frätande syra på.

0: skadan. Och i samband med att den här frätskadan bara blir värre och värre, de fick inte lov att lämna arbetsplatsen från början. Men när hans hälsotillstånd försämrades så kunde de inte låta bli längre, utan de mor och son tog sig till ett sjukhus. Och i samband med det så blev de av med jobbet också. Mm,
1: men de förlorade alltså?
2: Ja, det de gjorde var att åberopa en lag som säger att tredjelandsmedborgare som arbetat utan kontrakt ändå har rätt till 3 månaders lön. Men juristen här då, hon är väldigt kritisk till hur det hela slutade.
0: Den här lagen har då kommit till för att liksom flytta lite ansvaret på de som ser till att det finns en svart arbetsmarknad inom EU. Och det är arbetsgivarna, för det är de som anställer trots att de vet att människor inte har rätt att arbeta i Sverige. Och det är ju för att det är lättare för dem att exploatera de här människorna, för de befinner sig i en sårbarhet. Så den här lagen har ju kommit till för att ansvarsutkräva av arbetsgivarna just. Och ändå så säger domstolarna, i alla fall i det här ärendet som vi hade då, att lagen bara inte är tillämplig.
1: Men har den här lagen, alltså har den varit till någon slags hjälp för migrantarbetare då?
2: Ja, men jag försökte titta på hur mycket den används, men det visade sig inte finnas någon statistik på det. Och när jag frågade några olika tingsrätter verkar de inte kunna söka på den här lagen i sina system. Så det är möjligt att den har använts, men den här juristens bild är ju då att den inte har gjort det i någon större utsträckning.
1: Varför lyckades då inte Valentina och Maxim få rätt mot arbetsgivaren?
2: Enligt tingsrätten så fanns det inte bevis för de obetalda timmarna eller att de blivit av med jobbet på grund av sjukhusresan. Och det här är ju saker som kan vara väldigt svåra att bevisa, vilket man skulle kunna säga blir ett systemfel. För det blir ju då, som vi lyfter i granskningen, svårt för migrantarbetare att få upprättelse.
1: Tack för det här, reporter Klara Törn. Alla delar i granskningen hittar du i Sveriges Radios app och kan verkligen rekommendera att du går in och lyssnar på dem. Mycket berörande är det.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Sabrina Carpenter och Tears.
1: Filip Berg och Aliet Oppheim spelar gifta i ny tv-serie. I verkligheten är de också ett par. De gästar P4 Extra torsdag. Jag pratar med 14-åriga Vilma som är radioproducent. Hon gör ett eget ljuddrama. Och 12-åriga Adam jagar sin första hole-in-one i golf. Hur många försök krävs egentligen? Det ska han ta reda på. Det ska också handla om vilka regler som egentligen gäller för gångtrafikanter.

0: Jo, jo, men det är ju det. Alltså det här bull, det här spelet då, när man kastar kulor på små kulor. Ja, ni vet. Vad tänker du? Ofta så här, jag ser framför mig kanske lite äldre män, säger min fördom. I grupp,
1: ja, man dricker lite kaffe, ja. Solen skiner.
0: Ja, lite så. Ja. Men Frankrike skakas nu av en väldigt stor bullskandal. Vad är det som har hänt då? Det här är ju bullsportens hemland.
1: Ja.
0: Och nu är det så att 9 personer har gripits av fransk polis under tisdagen enligt tidningen Le Parisien. Och 4 av de gripna är franska landslagsspelare i boll och misstänks ha varit inblandade i en uppgjord match 2025. Ajabaja!
1: Alltså det finns matchfixning även, det har man liksom tänkt, hört inom fotbollen, men det finns även här alltså.
0: Det finns, jag har också tänkt så här, boxning tycker jag också man har hört så här någon gång, men även här då alltså, under då en av sportens mest ansedda tävlingar, Masters de Vi lämnar mitt franska uttal. Bland de misstänkta så finns en spelare som för tillfället rankas som en av världens främsta bollspelare och en äldre veteran med många VM-guld på meritlistan. Så jag tänker att det här är kändisarnas kändisar när det kommer till bollvärlden. Och deras lag var stor favorit inför kvartsfinalen, men trots det åkte laget oväntat ut efter en klar 4-13 förlust mot ett då lokalt lag. Ja, det här börjar man titta på då. Inför matchen så hade spel för omkring 61 000 euro, alltså motsvarande cirka 675 000 kronor, lagts på att laget skulle förlora via 2 franska spelbolag. Så att samtliga 9 personer som är gripna misstänks för bedrägeri.

0: Ella Langley här med Be Her, som du hör i P4 Malmöhus. Återigen dags för Ekonyheter. Klockan går fort, den är 9 nu. Senaste från Ekot får du här.
1: Och först Ekot ska vi till Ukraina, som under natten utsattes för en omfattande rysk robot- och drönarattack. Flera städer, bland annat huvudstaden Kiev, utsattes för anfallet. Flera personer har dödats och byggnader har skadats. Bland annat ska ett hotell i centrala Kiev börjat brinna. Serhii, som bodde på hotellet under attacken, säger så här.
2: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
3: Serhii berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar- och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan, samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök i Irland hade igår varnat för just detta och manat folk att söka skydd. Luftattacken, som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar, är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Richard Myrenberg, Kiev.
1: Och Ukrainas erfarenheter från det pågående kriget blir allt viktigare när Europas arméer ska växa. Det här menar en rad experter som Ekot pratat med. Bland andra Lennart Widerström, som är chef för arméns markstridsskola.
4: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att i en modern konflikt hålla utvecklingen vid liv och att utveckla sig snabbare än vad motståndaren gör.
5: Ukraina får fortfarande ett enormt stöd i form av vapen, pengar och utbildning. Men när kriget nu är inne på sitt femte år kan landet på ett helt annat sätt än tidigare erbjuda andra länder stöd och utbildning, inte minst inom drönarområdet. Kunskapen och erfarenheterna man sitter på är unika, och Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa på ett nordisk-baltiskt toppmöte i början av juni

0: att Ukraina nu är nödvändigt för att Europa ska kunna rusta effektivt.
1: It is quite simple. Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
2: Reporter Mikael Eriksson. Här hemma är det första provet för den som vill bli svensk medborgare nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. En av de som ska skriva provet är Tara Taradossi och hon säger att hon är nervös.
3: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
4: Tahera Taradossi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Provet i svenska har skjutits fram och kommer inte att genomföras i år. Men det första samhällskunskapsprovet ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taradossi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
3: Det känns lite pirrig i magen. Men det blir bra ändå tycker jag.
5: Trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
2: Reporter Karin Runblom och Katarina Helmersson. Frankrike skakas just nu av en skandal inom bollsporten. 9 personer, däribland 4 landslagsspelare, har gripits misstänkta för en uppgjord match i en av de mest ansedda tävlingarna. De gripna misstänks för bedrägeri, matchfixning och penningtvätt. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
6: Ja, vi var ju inne och nosade på den där skandalen tidigare. Matchfixning inom boll, alltså det var nytt för min del. Ja, ja, ja. Kul är det inte, men ändå man får inblick i en ny värld som jag inte var bekant med sen tidigare. Jag vet inte hur mycket boll du har spelat i dina dagar, Maria.
7: En del ändå.
6: Jaså, du?
7: Jag tycker det är lite mysigt.
6: Ja,
7: det är absolut många pensionärer som håller på det, men det finns ju typ så här café där man kan göra det och då blir det liksom så hela familjen kan vara med.
6: Ja, jag är dålig på att kasta saker och jag är väldigt dålig på bollar, så att det är en jättekastkombination okay. För mig.
7: Det är typ min styrka.
6: Just det, det var bra, vi kompletterar varandra där. Maria, du, vad är det som händer i trafiken just nu?
7: E22. Ja, E22 vid Hörby, där hade vi tidigare en olycka mellan Hörby trafikplats och Norrhe. Där har man kunnat köra därifrån nu, så att den är helt uppklarad och vägen är fri igen. Sen ska vi ta oss till tågtrafiken. Det är någonting vi har pratat mycket om den senaste tiden och vi kommer att göra det igen. Det är ett signalfel mellan Malmö och Trelleborg som gör att tågen kan bli lite försenade. Men om jag kollar på avgångarna nu så ser det ändå ut att kunna rulla väldigt bra. Så att inga stora problem med det helt enkelt. Vill du tipsa oss 020 999 444?

0: Tel Aviv. Mitt i allt som har hänt så, jag ska inte säga att jag har glömt det som har hänt i Venezuela, men det har inte rapporterats lika mycket om skalven där som ju har drabbat oerhört många människor, man vet väl inte hur många ännu, men nu läser jag här att hundratals räddningsarbetare håller på att kämpa för att få ut en man som i 8 dagar suttit fast i Venezuelas rasmassor. Nästan 2300 människor har hittills bekräftats döda i skalven. Otroligt många alltså, och chansen att hitta fler överlevare beskrivs som mycket små. Säkerhetsvakten Hernan Gil ligger begravd under 7 kollapsade våningar i Katialamar inne i det bås där han arbetade när den första jordbävningen skakade Venezuela förra onsdagen. Och det är en väldigt komplex räddning. Flera byggnader lutar sig mot huset som vi försöker få ut honom från, säger den tillresta amerikanska räddningsledaren Manny Sampang till CBS News. Det här är... alltså man får svårt att andas. Mardrömmarnas mardröm.
1: Ja, men det är ju då man också förstår att detta händer liksom mitt när folk, han var och jobbade där. Oh. Alltså det här när man får liksom bilder framför sig, att det händer liksom, ja, när folk gör vad de ska under en dag.
0: Ja, så att de...
1: Hoppas de får ut honom
0: verkligen
1: snabbt.
0: Men det är, alltså tänk att det är 20 kollapsade våningar och att han är där. Alltså, ja, det är fruktansvärt. Jag såg TV4 hade intervjuat med svenska räddningsledare som har varit på liknande platser. På andra platser, inte just Venezuela, de hade försökt ta sig dit men kunde inte av olika anledningar. Det är många flygplatser som är stängda också. Och de använder ju de här svenska räddningsarbetarna på liknande platser använder man ju sökhundar också. Ja. Alltså hundar som man hör om likhundar, men det finns också hundar som är specialiserade på att hitta levande människor och hur viktiga de är i den här typen av räddningsinsatser. Och vi hoppas verkligen, som du säger Johan, att de får ut den här mannen i levande skick helt enkelt. Vi tar oss från Venezuela till Skåne. Här händer det också saker, Johanna.
1: Ja, det har varit en väldigt nyhetstung morgon. Igår sköts en person ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Polisen har gripit och anhållit en person, en man i 30-årsåldern som är misstänkt för det här. Det kommer också in från Ystad en kvinna i 30-årsåldern som man hittat död i ett hem. Och här har man också startat en mordutredning just för att se och utreda vad är omständigheterna kring det här fallet.

0: imorgon. Skåne har precis tagit sig ur en värmebölja och just städer är ju speciellt utsatta vid ökade temperaturer i ett allt varmare klimat. Men går det att anpassa stan för att få lite mer svalka under heta dagar? Jag vill ha det här, känner jag. Andrea Pettersson träffar stadsarkitekt Åke Hässlekrans på en plats där man faktiskt har börjat anpassa.
1: Ja, och det är på Masttorget i Västerhamnen. För den som har varit här så är det en stor öppen yta, ett torg alltså. Med mycket plattläggning, men det har också poppat upp lite rabatter och träd. Och i takt med att klimatet blir varmare ökar ju sannolikheten för värmeböljor. Och vad är utmaningarna i en stad som Malmö när det kommer till att kunna vara sval i stan?
2: Ja, en av de stora utmaningarna är att vi har en väldigt hög andel hårdgjord yta. Asfalt, betong och så vidare. Och sen så är det också, till skillnad från Göteborg och Stockholm så har vi väldigt liten andel naturgiven mark. Det vill säga att vi behöver bygga upp den gröna vegetationen från början. Liksom. Sen så kan man säga att en liten förmildrande omständighet är faktiskt närheten till havet, till vattnet som dämpar temperaturskiftningarna något i alla fall.
1: Och här på Masttorget där vi är, där kan det bli ganska varmt ibland, eller?
2: Ja, speciellt på den här östra sidan där vi sitter just nu faktiskt. Så där har vi en hög värmefaktor. Men vad som är finessen här på Masttorget är faktiskt att det är planerat utifrån att kunna skapa skugga. Det är mycket växlighet som gör att vi dämpar eller får en temperaturutjämning.
1: Och ni på Malmö stad utreder just nu hur man behöver klimatanpassa stan. Vad gör man?
2: Ja, så väldigt förenklat eller grovt kan man säga att vi utgår från ett koncept som heter 330-300. Vilket betyder att man ska kunna se tre träd från sitt fönster. Och det ska vara 30% kromtäckning om vi tittar på hela stan. Och man ska max ha 300 meter till en grönyta, en större grönyta ska jag säga.
1: Och krontäckning är då träd, förklara.
2: Ja, krontäckningen är på en viss höjd över marken så ska träden med sin krona täcka 30% av stan. Blev det begripligt?
1: Ja, det blev det. Och de här varma platserna kallar ni för värmeöar. Hur ser en sån värmeö ut?
2: Just det. Ja, men också enkelt förklarat så är det större parkeringsplatser. Alltså det är en typisk värmeö. Du har mycket asfalt, den är dessutom svart så den suger åt sig värmen. Det finns om några träd och det är långt ett avstånd att gå om man vill ha skugga. Så där uppstår det över lång tid en väldigt hög värme som är direkt ohälsosam för många.
1: Vi är i Västerhamnen här som är ett relativt nybyggt område men som ändå har mycket hårdgjorda ytor. Tänkte man inte på det här under 2000-talet när man ritade lite nyare delar av stan?
2: Ja, men vi lär oss hela tiden. Bo 01 hade fokus på hållbarhet. Men kunskapen om hälsoeffekterna av det varmare klimatet var inte så pass stora eller djupa som de är nu. Och det har vi jagat i kapp och mycket tack vare också fokuset på själva klimatet som helhet.
1: Arbetet pågår alltså nu med att anpassa.

0: Elin Rut Sigvardsson övertänker. Jag tänker att det är dags att tävla nu.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Hitta hitten! Ja, det är precis som det låter. Du ska hitta hitten genom att lyssna på en liten slinga här. En liten bit ur en trudelutt. Och du ska gissa vad är det för låt eller vad är det för artist här. Lyssna noga. Jajamensan, många som känner igen den här låten kanske också från en tv-serie. Yep, nu fick du en liten extra ledtråd där. In och gissa, du gör det i appen Sveriges Radio, ta ner den och så har du möjlighet att vara med och tävla i Sommartid i P4 om sådär en timme. In och gissa, vad är det för artist slash band eller vad är det för låttitel? Något av dem behöver du kunna in och gissa.

0: svagare än jag. Nu blir det nyheter.
1: I södra Frankrike har över 200 människor fått evakueras på grund av en omfattande brand. Branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden. I Grekland har en person dött efter att misstänkta hemmagjorda brandbomber exploderat utanför flera politikers bostäder igår. Attackerna skedde i Thessaloniki och riktades mot tre politiker som tillhör Greklands styrande parti Nydemokrati. Tre personer, två män och en kvinna har anhållits misstänkta för att ha stulit koppar i Kvissleby i Sundsvalls kommun, rapporterar P4 Västernorrland. Det var sent igår kväll som polisen larmades om en pågående kopparstöld. Personerna ska då ha lastat kopparkabel in i en personbil. Och det var Ekot på en minut.
0: Ja, vill du veta vad rätt svar var i Hitta hit? Den kunde du gissa. Nej. Jag vill ju jättegärna att vi ska ha skånsk representation, som jag alltid säger. Blir det det idag? Rätt svar var ju The Rembrandts och I'll Be There For You. Jag håller tummarna för dig.

0: Brands, I'll be there for you.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
0: Vilken VM-saga, Samir.
2: Norsk TV kallade honom porrtränaren.
0: Nej.
2: Det är gränslöst, men det är också normen.
0: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
2: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
0: Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston, 06.30, säckpipor.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Alltså jag såg ett klipp på en man som i och med att skottarna kom till Boston, supportarna då, så var det en amerikansk man som var lyrisk och han bara, jag kommer åka till Skottland och jag ska vara där i 2 veckor. Åh, fantastiskt. Fotbolls-VM enar, nu blir det nyheter med Johanna.
4: Där vi börjar med att berätta att bombskyddet nu är på plats i centrala Ystad efter att ett misstänkt farligt föremål hittats där i morse. Polisen larmades till en parkering mitt i stan strax innan 7:30 med anledning av att förbipasserande reagerar på ett mindre föremål. Polisen som var först på plats kunde inte utesluta att det här rör sig om ett farligt föremål och platsen spärdes av och nu är alltså bombskyddet där också. En man sköts till döds i Västra Hamnen i Malmö under onsdagskvällen och nu har en man i 30-årsåldern gripits och anhållit misstänkt för mord. Polisen grep mannen i en bil nära platsen där dådet inträffade och man har jobbat med olika saker under hela natten.
5: Det har ju varit avspärrat. Vi har haft tekniker där. Vi har haft specialsökshundförare där. Vi har ju då hållit flera förhör för att vi har ju ganska så många olika former av vittnesuppgifter i ärendet.
4: Säger Peter Martin som är vakthavande befäl på polisen Region Syd. Han berättar att polisen fick in larmet strax innan 23.30. Många ringde in om skottlossningen. Väl på plats fann man en skottskadad person som polisen själva körde till sjukhuset.
5: Där blir det ju då konstaterat att personen är avliden.

0: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: 23-åriga Maxim fick frätande syra på foten hos en skånsk odlare. Han och mamman tog fallet till domstol, men förlorade tvisten. Nu är de skuldsatta för livet. Det är en mardröm. Flera hundratusen svenska kronor är mycket pengar för mig, säger mamma Valentina Mora när vi ringer upp. Hon har en ledig dag från sitt jobb på en annan gård där hon har arbetsvillkor enligt kollektivavtal. När hon och sonen kom från Ukraina till Sverige efter Rysslands fullskaliga invasion 2022 började de arbeta hos en odlare i Skåne. Där fick de inget skriftligt anställningskontrakt och menade sen att de fått för lite i timlön och jobbat fler timmar än vad de fått betalt för. Ibland från tidig morgon till midnatt och utan skyddskläder. Efter Maxims frätskada uppsökte de sjukhusvård, men fick sen inte komma tillbaka, enligt Valentina.
2: Очень недовольна, конечно, и сказала, что Валентина, вы больше здесь не работаете.
1: De stämde odlaren, som själv nekade till anklagelserna, och åberopade en lag som ska skydda migrantarbetares rätt till lön, men förlorade tvisten. Enligt tingsrätten fanns det inte bevis för de obetalda timmarna eller att de blivit av med jobbet på grund av sjukhusresan. Yasra Delpiche, som företräder dem, är väldigt kritisk till domen.
3: Det är väldigt pinsamt faktiskt att förklara för två ukrainska oskyldiga, hårt arbetande migrantarbetare som kommer hit till Sverige att det är den här behandlingen de får, inte bara av arbetsgivaren men också utav det svenska rättssystemet.
1: Nu får Valentina bara ut 10 000 kronor i månaden. Resten går till skulden. Totalt blev det 264 000 kronor var för henne och Maxim i rättegångskostnader till odlaren. Jag grät nog en månad. Jag trodde att Sverige var ett rättvist land, säger Valentina. Dimitri Lennartsson, Ekot, och Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: Ja, vi ska tidigare ha sagt att det här togs till eller avgjordes i en arbetsdomstol. Rätt ska vara tingsrätten. Det ska också framgå i inslaget här. Vi lämnar det just nu och så tar vi och kikar på vädret. Det blir lite andra bullar idag. Vi har en solig start på dagen. I efterhand så ökar molnigheten västerifrån. Under eftermiddagen då kommer regn in västerifrån. Dagstemperatur är 15-20 grader och en sydvästlig vind med friska till vid kusten hårda vindbyar. Och de här skurarna då, ja, de är här för att stanna en stund ikväll och natt. Mycket moln och regn eller skurar. Så!

0: Westlife, when you're looking like that, salladsförbud. Ja, det ska hjälpa Spanien i fotbolls-VM. Här har du Radiosporten med Janne Rinstig.
1: 10 av 16 länder är nu klart.

0: fiberrika livsmedel saktar ner kroppens förmåga att snabbt ta upp viktiga näringsämnen. Och för att säkerställa att spelarna har fyllt på sina energinivåer, men så att de även känner sig lätta i magen till avspark, kan de även till och med tvingas att äta pasta eller grillad kyckling till frukost redan klockan 8 på morgonen, dagarna innan match. Ja, man kan nästan säga att en vanlig sallad är lagets största fiende. Men något som landslagskocken konstaterat är att hemlagad risgrynsgröt och kaffe flödar fritt. Och det verkar göra så att de spanska spelarna är redo att springa ifrån precis allt, utom möjligen sin egen dietist.
1: Det var Fredrik Enberg som gav oss det mattipset för framgång. Övriga matcher kommande natt och kväll, det är Portugal mot Kroatien och Schweiz mot Algeriet. En annan och kanske mer prövad väg till framgång är att ha en skyttekung som på egen hand kan avgöra. Igår kväll var det Harry Kanes tur att glänsa när det som bäst behövdes för England. I underläge med 0-1 mot Kongo Kinshasa så kvitterade han efter 75 minuter och drygt 10 minuter senare.
2: Kane har läget, Kane skjuter i mål! Kane skjuter i mål! Kane gör 2-1 för England!
3: Alan Shearer, meste målskytt i Premier League någonsin, säger i The Telegraph att när ditt land behöver dig, då har Kane svaret. Tidigare England och Liverpool-stjärnan Jamie Carragher säger att Kane räddade sitt land och förbundskaptenen Thomas Tuchel. BBC kallar 32-åringen för en hjälte och tidigare landslagsmålvakten Joe Hart säger till BBC att med ryggen mot väggen kliver Kane fram för sitt land. Han är Englands superstjärna och vår hjälte.
1: Astrid Johansson som har ställt samman inslaget med hjälp av Jonas Enarsson och Scorpions. Och för England väntar nu Mexiko i åttondelsfinal. Och som vanligt, för full VM-koll så är SR-appen en ständig källa till kunskap. Ba, ba, ba, ba. Gå runt och känn.

Game on fire. Du ska få ett proffstips från mig. Ja, jag tar på mig titeln som proffslyssnare på podd. Lyssnar på många poddar, inte bara Sveriges Radios, utan ja, det är från alla håll och kanter, och det är svenska och det är amerikanska och det är ja, upp och det är ner och det är olika teman hit och dit. Men strunt i det, vilka slags poddar jag lyssnar på, men det en sak som jag gillar, om det finns en funktion att man kan ladda ner en podd, så kan man liksom, om man känner att nu vill jag bara skärma av mig från verkligheten och jag vill inte få in några så här besvärliga, besvärande, tråkiga nyheter från världen, utan bara så här, och kanske inte heller att någon ska höra av sig till mig. Jag ska inte kunna nås. Då kan man ju då ladda ner poddar till exempel på, i Sveriges Radios app, och så kan du då stänga av internet på mobilen och bli helt okontaktbar och inte kunna få något inflöde av någonting annat, förutom att du kan då lyssna på podden. Till exempel om du går ut på en, jag vet inte, en promenad eller gömmer dig i

0: och sådär, och vänner och aldrig får vara i fred. Till exempel så kan du lyssna på den här dokumentären då. Den råkar ju faktiskt finnas i Sveriges Radios app. Som sagt, gå in och ladda ner den så kan du lyssna på den när du vill. Om man ska ut och flyga till exempel, också väldigt bra, bunkra upp på ett gäng poddar och dokumentärer att lyssna på. Det här kan du till exempel då ladda ner.
1: P4 Dokumentär.
2: Det var jag, det var Mick, det var Keith, det var Bill Wyman.
3: De åkte tunnelbana från Ropsten till Bredäng.
2: Är det de? Ja, det är de. Farsan frågar, vad fan är det som har druckit upp min pilsner? Är det de här svinen som har varit här? Har de varit här också? Så? Ja, så. Mm.
3: Vad gjorde Mick Jagger i Bredäng?
2: Mick Jagger, han tyckte att det här var a real fancy place.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Coldplay och Paradise. Johanna Hellström har kommit in i studion för vi får uppdateringar från Ystad.
1: Ja, det här föremålet som man nu har undersökt i centrala stan där vid en parkeringsplats, det var ofarligt. Det var ju i morse som någon larmade om något föremål som man blev misstänksam mot. Och polisen tog det säkra för det osäkra och spärrade av och har haft bombskyddet på plats och så. Men nu har man alltså konstaterat att det var inget farligt föremål.
0: Ja, man blir alltid nyfiken på vad kan det ha varit för någonting. För här i Malmö hade ju någon gång varit, alltså att det varit en termos. Man har hört talas om termosbomber. Men någon gång hade det varit en termos som bara har varit en termos. Men hur ska man kunna
1: med
0: veta?
1: Kaffe.
0: Med kaffe. Hur ska man kunna veta om en termos bara är en termos eller om det är någonting annat?
1: Nej, men det är ju därför också polisen finns och man liksom säkrar upp och sådär. Så det är ju bra. Folk är ju uppmärksamma för det var ju någon som hade sett det när de hade gått förbi där och så. Ja. Men visst, det får lite konsekvenser och det är många som är inblandade.
0: Man vet aldrig vad det kan vara. Det är väl bättre att ta det säkra för det osäkra. Så kan man ju ringa polisen och så får ju de avgöra då. Är det någonting att åka ut på eller ej? Men ja, vad det var för någonting det vet vi inte, men huvudsaken är att det var ofarligt. Det var ju för väl.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Kent! Kärleken väntar. Vad väntar här näst då? Jo, det blir ju sommartid i P4. Det ska tävlas i Hitta bland annat. Och sen så dyker de upp på det här och var i Sverige. På de ena och de andra ställena så att säga. Lite nyheter från

0: Rysslands attack i natt mot Ukrainas huvudstad Kiev var den mest omfattande hittills under den ryska invasionen. Det här enligt stadens borgmästare. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även andra städer attackerades, men i Kiev ska minst 13 människor ha dödats och flera skadats. Och Kievs borgmästare har utlyst en sorgedag i den ukrainska huvudstaden imorgon. Inrikes nu för östra leden upp till toppen på Kebnekaise kommer inte att öppnas för guidade turer i sommar. Där har Svenska turistföreningen STF, där Maria Ros Hjelm är generalsekreterare, beslutat efter att ha besiktat leden.
1: Vi ser ganska stora tecken på att klimatet gör att berget förändras. Och vi kan inte göra någonting där vi inte känner oss säkra och trygga, både för medarbetare och för gäster.
2: Upp på Kebnekaises sydtopp går det två leder, den västra och den östra. Den västra är längre och lättare, medan den östra är kortare och brantare, där man både får klättra och gå över glaciärer. Förra sommaren ställde STF in alla guidade turer längs just den brantare östra leden, då de ansåg det för svårt att kunna garantera säkerheten. Och den bedömningen gäller alltså i sommar också. Klimatförändringarna har gjort fjällmiljön mer oförutsägbar.
1: Vi ser ganska stora förändringar på Kebnekaise. Det har varit stenras. Snö- och isförhållanden ser annorlunda ut än vad de har gjort tidigare.
2: Glaciärerna i området har minskat och snöförhållandena varierar kraftigt. Istället kommer de guidade turerna upp på Sveriges högsta berg gå via den längre västra leden.
0: Erika Sundén, reporter här. Bostadspriserna här i Sverige steg med 0,4% förra månaden och det är mer än vad de brukar göra i juni. Där visar nya siffror från statliga banken SBAB. Mest steg priserna för både hus och lägenheter i mellersta Sverige. Volvo Cars globala försäljning minskade under andra kvartalet med 5,6% jämfört med samma period förra året. Men i Europa så ökade beställningarna under kvartalet, framförallt och drivet av efterfrågan på företagets elbilar. Och helt elektriska modeller eller laddhybrider utgjorde 52% av Volvo Cars bilar som såldes under kvartalet. Så har vi en rättelse. I flera sändningar i Ekot igår kväll så sades det att åtalen mot makarna Hovinen hade avskrivits i brist på bevis. Rätt är att de båda aldrig åtalades. Misstankarna om bland annat grov obehörig befattning med hemlig uppgift avskrevs innan processen hade nått så långt som till just åtal. Ekot, Johan Westerberg.
3: Johan Westerberg på Ekot, han är med och det är vi också.
4: Ja, det är vi och du också. Sommartid i P4 är det som gäller nu.
3: Och här har vi gänget som hänger med oss den här torsdagen.

0: Ja, jag ska hälsa alla varmt välkomna till Östersund och Storsjökuppen. Här är det hundratals ungdomsfotbollslag från hela Sverige, i princip hela Norge och fler länder därtill. De ska kämpa om att få stå som segrare i slutet av den här fotbollsveckan. Och det ryktas också om att saker börjar säga slut på mataffärerna här i stan för att det är så mycket folk. Och norrmännen, de ska vara särskilt sötsugna.
1: Ja, och här utanför Nyköping. Jag är på väg till Nyköping. Blir det lerklining? Ja, jag ska inte klia mig med lera, vilket man kan tro, utan jag ska på kurs där man lerputsar, väggar, golv, renoverar. Jag ska få lära mig allt om lera helt enkelt.
2: Och så ska vi bege oss till Västergötland. Vi ska nämligen få oss till livs hur man löste interna arbetskonflikter i svunna tider. Tänk er tidigt 1800-tal. Tänk er en kränkt friherre och en lika kränkt adelsman. Och båda vill göra samma karriärhopp inom regementet. Gissa tre gånger hur man valde att avgöra konflikten. Mycket riktigt. En strikt förbjuden duell, den sista i Sverige. Och P4 Sommar befinner sig på plats.
3: Oj, oj, oj.
4: Ja, det är Agnes, Jennifer och Angelique som hänger med oss den här förmiddagen.
3: Förbered öronen på höga smällar, och det blir det av olika slag också när vi drar på den ultimata sommarmusiken.
4: Ja, Carolina Blad, Malte Nordöv heter vi som finns i studion i Jönköping. Nu åker vi!

0: Hot fun in the summertime med Narana Michael Walden.
1: Ja, men Malte, du slarvar med när du uttalar artisterna.
0: Men vad då, vad ska jag göra
1: du
0: med?
1: Du måste vara tydlig.
0: Vad ska jag säga då? Narada Michael Walden.
1: Yes, hot. Bra. Att jag alltid ska behöva säga till.
0: Det vi just nu upplever här, det är någonting som rimligtvis vi inte är ensamma om. Nej. De här månaderna.
1: De där små gnabben, de där små bråken som lätt kan uppstå när vi spenderar

0: smågnabb man har övriga året?
1: Ja, för att man är ju med varandra kanske lite mer än vanligtvis. Och då uppstår ju de där friktionerna kanske lite lättare när man börjar irritera sig på varandra. Man åker i bilen. Vem ska bestämma vad som spelas?
0: Och vems tältteknik är egentligen snabbast när man står där på campingen och myggen börjar samla sig?
1: Och hur sent kan man äta den där middagen? Jag är inte hungrig än. Nej, men det är jag.
0: Ska rutan få vara nere när AC:n är igång? Det där kan orsaka diskussioner.
1: Ja,
0: men det blir ju
1: det.
0: Somrigt i bilen. Ja. Ja, men du förstör ju systemet med AC:n.
1: Ja. Och för att inte tala om reglerna när det kommer till sällskapsspelen. Vi har ju Kubb och Uno som tydliga exempel på där regler kan se lite olika ut från person till person.
0: Och en lite smågnabb som jag ofta hamnar i och har gjort de senaste veckorna, det är det här när man har varit och badat och så är det liksom så här lite dags att runda av och så frågar, men ska vi inte ta ett till dopp? Ja, jo, nej, och så blir det lite så.
1: Du var ju inne på det här med att sätta upp tält och grejer.
0: Ja.
1: Vi sticker ju iväg och tältar i familjen. Och då kan jag lätt bli stressad och få en dålig ton när det ska packas in i bilen och vi ska byta camping location.
0: Aha.
1: När grejerna ska in.
0: Hur gör vi bäst den här Tetris-packningen?
1: Absolut,
0: liksom?
1: Ja. Och,
0: där. Ångest i blicken och rösten hos Carolina Blad när det här kommer på tapeten. Några av de där små sommarkonflikterna som många av oss säkert kommer få ha nöjet att uppleva.
1: Och vi ska ju snacka lite konflikthantering idag.
0: Ja, men då av det mer våldsamma slaget så som det hanterades på det glada 1800-talet.
1: Ja, det är kanske inget vi rekommenderar.
0: Konflikter som uppstår bara på sommaren, det kanske är någonting du kan bidra med. Vi kanske glömde någonting här just nu av de där små trätoämnena.
1: Ja, och då finns vi ju i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där har du vägen in till sommartid i P4. Sommarbråk du minns?
0: Ja, det är roligt.
1: Ja.
0: Sommarbråk som fortfarande sitter som ett R i själen. Men ändå av det där lite kanske triviala slaget.
1: Ja,
0: vi behöver inte gå in på de stora riktiga.
1: Nej, nej, det behöver
0: nej,
1: vi inte göra.
0: Nej.
1: Och kanske också tips och råd på hur man liksom tar sig igenom de små konflikterna.
0: Ja, men är det ett självändamål? Är inte det fina med sommarens konflikter att de bara kan få pågå och att man inte måste lösa dem också?
1: Kanske, kanske. Man får väl vara liksom stor och säga förlåt om man känner att det behövs.
0: Är det så att du inte har något att bidra med vad gäller konflikthantering, då kanske du i alla fall kan bidra med någonting när det handlar om hur varmt du har det om vaden.
1: I det där doppet som du ju tar den här torsdagen 2 juli.
0: Det roliga är att redan här vid 8:30-snåret så trillade den första badtemperaturen inför dagen. Så att det känns som att idag är svenskarna på tårna.
1: Ja, visst är det så. Och vi badar väl trots att vädret ser lite sisådär ut över landet. Det måste jag ju erkänna. Men det är väl inget som stoppar ett dopp?
0: Aldrig
1: Nej.
0: Något som stoppar ett dopp. Och i appen har också trillat in jättemånga svar senaste timmen för att få vara med och tävla i Hitta hittan.
1: Ja, det har det ju. Och vi en del som hör av sig och undrar lite grann, hur gör jag för att vara med? Och då är det ju kvaltävling i de lokala P4 morgonprogrammen 20:09. Fönstret för att då ge sitt svar på den där lilla snutten man hör.

0: knappen för att anmäla sig till tävlingen.
1: Ja, så hoppas att allt är klart för dig som har några frågetecken. Fler frågor tror jag inte vi har. Vi är redo för just detta.
0: Vi är redo och vi är sams, va?
1: Jag ska känna efter. Ja. Nej, men du, måste jag hålla på och uttala jättetydligt? Jag kan väl säga Kai.
0: Det var jättebra, Matte.
1: Eller ska det vara Kai kommer här?
0: Det var jättebra. Okay. Bra, duktig du är.
1: Konfliktlöst.

0: Bara bada bastu med Kaj.
1: Mm, och vi ska nu sticka till Tidaholm. Då hamnar vi i Skaraborg när det är dags att tävla i den där snabba musiktävlingen.
0: Asmir Dindic, god morgon eller god förmiddag eller bara hallå?
2: Morgon, morgon.
1: Asmir, hur är läget?
2: Men det är bra, det är bra. Lite trött efter morgonens match, men det är bra.
1: Morgonens match, vad är det du har tittat på?
2: Jag var i Bosnien, USA i natt.
1: Bosnien, USA.
0: Jaha, och vilket land höll du på?
2: Ja, det var Bosnien faktiskt.
1: Ja, och då blev det lite ledsamt, eller?
2: Ja, men jag är ändå stolt över dem. Ja. Vi spöade italienarna, så det räckte med det.
0: Hur är det, Asmir? Har du sett typ alla matcher under det här VM-et, eller?
2: Ja. Ja, inte de andra då. Jag kollade, jag somnade ju till Sverige-matchen tyvärr.
1: Men det är så mycket. Nu när Bosnien har åkt ut då, kommer du fortsätta att följa det?
2: Ja, då måste jag hålla på grannarna, kroaterna.
1: Kroaterna, ja. Mm.
0: Du, Asmir, du är på jobbet på en bilverkstad som tekniker. Hur är läget där då? Är det mycket att göra?
2: Åh, herregud. Det finns och blir över.
1: Ja, men du har smugit iväg en liten stund för att vara med och tävla i musik.
2: Ja, men precis.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Musiktävlingen där det gäller att ha koll på låtar från ett visst årtal, och du har idag alltså med två årtal att välja på.
1: Mm, och då har vi 1970 eller 2007.
2: 2007 blir nog bra.
0: Ja, får jag gissa att du inte var född 1970?
2: Nej, det var jag inte.
0: Men då låter det som ett bra årtal.
1: Vi sätter vårt hopp till 2007, Asmir.
0: Konceptet är enkelt. Klippen blir kortare och kortare, men poängen blir också fler. Och det gäller för dig att svara antingen artist eller låttitel, så det räcker med det ena av det där. Asmir, ska vi köra?
2: Kör bara.
0: Då kommer 10 sekunder här, den är värd en poäng.
2: Ja, precis.
0: Det där var Ola med Natalie.
1: Ja.
2: Du ser.
0: Ja. Men det där är en låt man inte hör varje dag.
1: Nej, det gör man inte.
0: På igen, här kommer 2 poängen.
2: Skön alltså.
0: Vad sa du, Asmir?
2: Jag vet, det är skön. Det är rätt.

0: Det var Magnus Carlsson med Live Forever. Här kommer nu 3 poängen.
1: Åh, det är honom och Edan.
0: Kom igen.
1: Det är stopp.
0: Det var ju, nu kommer du säga, just det. Det var Mika med Grace Kelly.
1: Ja, Grace Kelly.
0: Här kommer nu då. Vi nollställer och vi tar det på tävlingsandan igen. Här kommer 4 poäng.

0: bättre. Det var Ola Laura med Release Me. Här nu, 5 poäng. Kom igen, Asmir.
1: Låt mig värma dig.
0: Ah, det var Sonja Aldén för att du finns.
2: Ja, det var en tyst. Jag tänkte, kommer det något?
3: Åh, du, vi är halvvägs. Men vet du vad? Det fina med den här tävlingen, att nu blir ju poängen ganska så många per låt. Så att det här, det är inte det är kört. Det är inte kört på något vis.
0: Absolut inte
2: kört. Vi mosar.
3: Ja, ja, nu då, mosar vi.
0: Här kommer kom igenast med. 6 poäng. You don't have to.
2: Nej. Hon får beliva någon annanstans.
0: Det var Lale med Call on Me. 7 poäng.
2: Nej.
0: Så har jag Hot Nights, Visit to Vienna. Nu så, nu så, nu så. Här kommer 8 poäng. Jag skulle vakna
2: mitt i natten. Åh, var det inte någon som sjunger? Vad fan heter hon? Snälla, vad fan heter hon?
0: Nej, oj.
2: Okay. Vad heter hon?
0: Miss Li och Lars Winnerbäck, om du lämnar mig nu. Ja, men Asmir, du bjuder ändå på underhållning och det är många som sitter och lyssnar som är precis...
2: Jag måste ju ha det, vad fan, det är ju torsdag.
3: Ja, nu då?
0: Nu, 9 poäng.
2: Det kan jag göra idag, men jag vet inte fan vad ni är.
0: Det där är Markoolio och Linda Bengtzing i Värsta slagen. Här kommer nu den sista och också den med flest poäng. 1 sekund värd 10 poäng. Nu håller vi på dig, Asmir.
2: Booze alive, shake, shake. Åh, han heter han nu då. Eller han.
3: Kom igen, Asmir.
2: Shake it all. Det borde vara en halv poäng, tycker jag.
0: The Ark med The Worrying Kind.
2: Ja, så var det.
0: Du var inne på shake. Producent, Håkan.
4: Han får ett halv poäng.
3: Ett halv poäng, Asmir.
2: Ja, du säger Labbos vinner.
3: Labbos.
0: Ja, det är fint. Du, Asmir, en halv poäng.

0: Någon sommartid. Oj. Att bära.
1: Perfekt.
0: Gatorna.
1: Jag kommer bära med stolthet.
2: Ja, det är fint. På Tidaholms gator.
0: Jajamän.
1: Amen, amen.
2: Du, Asmir, stort tack för att vi fick snacka med dig och tävla i Hitta Hitten. Och ha det fantastiskt fint på verkstaden idag.
1: Tack själva och tack för fin program.
0: Öka takta.
1: Sista kvarta.
0: Kia, hör dem.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: Det där är Bo Kaspers orkester med semester. Och här händer det grejer.
1: Oj, oj, oj. Normen, normen, normen överallt. Och påminner oss om att alla sporter de tar över. Och nu håller de också på att ta över Östersund.
0: Agnes Fältman, P4 Jämtland. Vad är det som händer runt dig med alla dessa gutter och jänter?
2: Ja, det är en bra fråga. Man står här och känner sig liksom udda som svensk, får jag säga. Det är som bara norska flaggor, norska lagflaggor, norska lagtröjor. Jag har också med mig här en livslevande norrman också. Hur är läget?
3: Hä?
2: Hur är läget? Hur mår du?
3: Mör.
2: Vad heter du?
3: Håkon.
2: Och vilket lag spelar du för?
3: Brunnesund.
2: Vart ligger det i Norge för oss som inte vet?
3: Nord-Norge.
2: Okej, så var det en lång resa hit?
3: 8 timmar.
2: 8 timmar?
3: Ja, cirka.
2: Med buss?
3: Jag och laget mitt tog buss, men jag körde bil. Mamma körde mig.
2: Din mamma körde hit dig?
3: Ja.
2: Ja, men vad skönt.

0: Det enda som fattas nu det är att du hamnar mitt i en kör som skanderar. Bara så att du är förberedd på det, Agnes, att det här kan hända.
1: Ja, jag ska hålla utkik. Om jag ser en rodd, då springer jag dit. Jag lovar.
2: Ja, vi kommer att hänga där på den här fotbollskuppen då, som är invaderad av norrmän i Östersund. Och det gör vi via Agnes Fältman, P4 Jämtland.

0: Det där är Celine Dion med One Heart.
1: Mm, och är det så att du tar det där doppet idag, då vill vi ju veta din temperatur.
0: Mm. Skryt gärna, du som har det varmt eller som har det riktigt kallt. In i appen Sveriges Radio under fliken lokalt, där finns vi på bild och du skickar in temperaturen.
1: Mm. Sommartid i P4 är programmet du lyssnar till. Nu ska vi ut till 25 lokala nyhetsredaktioner.
2: Det här är lokala nyheter.
3: En man sköts till döds i Västra Hamnen i Malmö under onsdagskvällen och nu har en man i 30-årsåldern gripits och anhållit misstänkt för mord. Polisen grep mannen i en bil nära platsen där dådet inträffade och man har jobbat med olika saker under hela natten.
4: Det har ju varit avspärrat. Vi har haft tekniker där. Vi har haft specialsökshundförare där. Vi har ju då hållit flera förhör för att vi har ju ganska så många olika former av vittnesuppgifter i ärendet.
3: Säger Peter Martin som är vakthavande befäl på polisen Region Syd. Han berättar att polisen fick in larmet strax innan 23.30. Många ringde in om skottlossningen. Väl på plats fann man en skottskadad person som polisen själva körde till sjukhuset.
4: Där blir det ju då konstaterat att personen är avliden.
2: Och reporter var Johanna Hellström. Och det misstänkt farliga föremål i Ystad som polisen larmades om under torsdagsmorgonen har nu bekräftats som ofarligt. Allmänheten larmade polisen vid 7:30 efter att ett misstänkt föremål hittats utomhus på en parkering. Polis kunde inte utesluta att föremålet var farligt och det nationella bombskyddet kallades därefter till platsen. Men strax innan 9:30 kunde polisen alltså meddela att föremålet var ofarligt. Och idag har vi en solig morgon, men efterhand ökad molnighet och under eftermiddagen drar regn och vind in. Och ikväll och i natt mycket moln och regn eller skurar. Fler nyheter kan du hitta på webben eller i appen Sveriges Radio. I studion idag var det Johanna Ise.

0: Hur är det nu igen då? Är det Pippi Lotta, Victualia? Nej, ja, Rullgardina. Mm.
1: Kryssmynta.
2: Efraimsdotter.
0: Efraimsdotter.
2: Långstrump.
0: Ja. Där hade vi honom.
2: Det är en del namn.
0: Jag fick mycket tankeverksamhet.
2: Är hon den Astrid Lindgren-karaktär med flest namn? Det måste det vara.
0: Ja, ja, jag skulle tippa på det, va? Mm.
2: Och henne hänger vi med en hel del här i sommar med hjälp av Barnradion.
0: Ja, men det gör vi. Och det är ju fantastiskt att få åka in i Astrid Lindgrens värld. Idag ska vi hänga med Pippi på utflykt.
3: Du lyssnar på Barnradion.

0: Idag ska vi inte gå i skolan, för vi har skollov.
1: Hela skolan ska städas och skuras.
2: Ha! Återigen en orättvisa. Jag får min sanning ett skurlov, fast det så väl skulle behövas. Titta så smutsigt mitt köksgolv är. Men förresten, när jag tänker rätt på saken så kan jag skura ändå, utan lov. Hörrni, sätt er på köksbordet vettiga så han inte är i vägen.
0: Här Annika.
3: Tommy och Annika kröp lydigt upp på bordet och dit hoppade också herr Nilsson som la sig att sova i Annikas knä.
1: Du kan sova här, herr Nilsson.
3: Pippi värmde en stor kittel med vatten som hon sen utan krus hällde ut på köksgolvet. Därefter tog hon av sig sina stora skor och la dem ordentligt på brödfatet. Sen band hon fast två skurborstar på sina nakna fötter och så åkte hon skridskor över hela golvet så att det strask vatt när hon plöjde fram genom vattnet.
2: Jag borde nog ha blivit skridskoprinsessa,
3: sa hon och lyfte ena benet rakt upp i vädret så att skurborsten på hennes vänstra fot slog sönder en bit av taklampan.
0: Verkligen.

0: sådär. Ja, nu är det nog rent.
1: Ska du inte torka golvet?
2: Tommy och Annika kralade sig ner från bordet och klev över golvet så försiktigt de kunde för att inte blöta ner sig.
0: Nej, det får soltorka.
2: Ute sken solen från en knallblå himmel. Det var en sån där strålande septemberdag när man får lust att gå i skogen.
0: Hörrni!
2: Pippi fick en idé.
0: Tänk om vi skulle ta herr Nilsson med oss och ge oss av på en liten utflykt.
1: Åh, ja!
0: Spring hem och fråga er mamma då. Så gör jag i ordning matsäcken.
2: Det tyckte Tommy och Annika var ett bra förslag. De rusade hem och det dröjde inte länge förrän de var tillbaka. Då stod Pippi redan utanför grinden med herr Nilsson på axeln, vandringsstav i den ena handen och en stor korg i den andra. Barna följde först landsvägen en bit, men gick sedan av in i en hage där en liten trevlig gångstig slingrade sig fram mellan björkar och hasselsnår. Så småningom kom de fram till en grind och bakom grinden låg en ännu vackrare hage.
0: Ko!
2: Men mitt framför grinden hade en ko gått och ställt sig och hon såg inte ut att vilja flytta på sig. Annika skrek åt henne.
0: Ko, du behöver flytta på dig. Kossan!
2: Och Tommy gick modigt fram och försökte fysa bort henne, men hon rörde sig inte ur fläcken utan bara glodde på barna med sina stora koögon. För att få ett slut på det hela satte Pippi ner korgen och gick fram och lyfte undan kon.

0: Men vad har du i korgen, Pippi? Är det något gott?
1: Det säger jag inte för 1000 kronor. Först ska vi hitta en bra plats där vi kan duka.
2: Barnen började ivrigt leta efter en sån plats. Annika hittade en stor flat sten som hon tyckte var lämplig, men där kröp fullt av rödmyror.
1: Och de myrorna vill jag inte sitta hos, för de är jag inte bekant med.
3: Ja, och så bits de.
1: Ja, men bit tillbaka då.
2: Så fick Tommy syn på en liten glänta mellan ett par hasselbuskar och där tyckte han att de skulle sätta sig.
1: Nej du Tommy, där är det inte tillräckligt soligt för att mina fräknar ska trivas. Och jag tycker det är så snyggt med fräknar.
2: Ett stycke längre bort låg ett litet berg som det gick lätt och behändigt att klättra upp på. Och på berget fanns en liten solig avsats, precis som en balkong. Där satte de sig.
1: Nu får ni blunda medan jag dukar upp.
2: Tommy och Annika knep ihop ögonen så hårt de kunde och de hörde hur Pippi öppnade korgen och prasslade med papper.
1: 1, 2, 19. Nu får ni titta!
2: Då tittade de och de skrek av förtjusning när de såg allt det goda som Pippi hade dukat fram på den kala berghällen. Där låg små goda smörgåsar med köttbullar och skinka, en hel trave pannkakor med socker på, flera stycken små bruna korvar och 3 ananaspuddingar. Så Pippi hade lärt sig laga mat av kocken på hennes pappas båt.
4: Oj, vad det är trevligt med skurlov. Det skulle man ha alla dagar.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, vet du vad? Så tokig jag inte. Av skura. Det är roligt. Det är det visst. Men inte varje dag. Det skulle bli så tröttsamt.
2: Till sist var barnen så mätta att de knappt kunde röra sig och de satt stilla i solskenet och bara njöt.

0: Du har hört den första delen av Pippi ordnar en utflykt av Astrid Lindgren. Den andra delen hör du imorgon eller när du vill i appen Sveriges Radio Play. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich, som Annika Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Ja, det är så mysigt att få hänga med på de här äventyren i Astrid Lindgrens värld. Och det kan man ju göra när man vill i appen Sveriges Radio.
2: Bara sök på sagor från Barnradion så hittar du jättemånga olika Astrid-sagor från alla tider.
1: Ja, sommartid i Peter. Jag har inte lärt mig, Malte, när de sjunger i den där lilla jingen.
2: Ja, ytterligare en sak som vi kan gnabba lite om.
1: Ja, förlåt.
2: Man pratar inte på
1: Nej.
2: Introsången.
1: Jag säger förlåt.
2: Nej, det är bra. Vi smågnabbar lite här, ett av spåren vi är inne på i sommartid i P4.
1: Carolina och Malte är ditt sällskap.

0: G's och Night Fever.
1: Sommar och semester kan ju vara en tid för att lära sig något nytt. Igår fick vi ju öka på kunskapen i trädgården och det här med att ta sticklingar.
0: Mm-hmm. Vi håller oss kvar faktiskt både i kursvärlden och i jorden. Men vi tar och blandar ut den där jorden med lite vatten.
1: Jennifer Bergström, P4 Sörmland. Du ska lära dig ett riktigt kladdigt traditionellt hantverk i Nyköping.
2: Ja, det stämmer. Det är full aktivitet här. Det är blandas lera för fullt. Och det är 12 deltagare som jag har. Johannes, ja. Du är ju väldigt duktig på det här. För du är ledare.
3: Tack, ja.
2: Vad är lerklining för de som inte vet?
3: Lerklining är ett gammalt sätt att putsa oftast en timmerväg. Med lerputs, lerklining, det har ett eget ord. Det har varit historiskt sett en blandning av lera och någon form av halm eller annat organiskt material. Vi gör en lite modernare variant med denna blandaren här. Då är det lera, sand, halm, hampa och hästgödsel.
2: Men för det är en specifik doft på det här. Ja. Vill man verkligen ha det på väggarna, tänker jag, spontant?
3: I längden inte, nej. Naturligtvis inte. I det moment det är torrt, och det kommer bli väldigt torrt i slutändan, då är det luktfritt, helt luktfritt, garanterat luktfritt. Just nu är det gödsel, det är fibermaterial vi är ute efter, och det gör blandningen smidigare och lättare att jobba med.
2: Vad får man lära sig på den här kursen då?
3: Det handlar om grundläggande kunskap, hur man blandar, hur man lerklinar, alltså putsar, hur man möter så att säga, utmaningar när man renoverar ett hus, eller också hur man bygger ett nytt hus, för lera har ju en jättebra och positiv påverkan på inom husklimatet.
2: Det fylls på med vatten här av ytterligare en ledare här, ja. Som Kjell. Hur man fyller på vatten här, men det gödsel var det i här?
4: Lite grann, och det är just för att göra det lite smidigare. Men det är ingenting som man måste ha i ett lerbruk. Men nu häller jag lite mer vatten för att få det lite smidigare och lite så att det ska gå att jobba med det helt enkelt.
2: Ja, för nu ser det mycket kladdigare ut, sån här, ja. Som barn älskar att leka med,
4: absolut.
2: Tänker jag.
4: Det här är supermysigt att jobba med. Och helt ofarligt. Det här är ju ingenting som fräter eller gör någonting, så det är otroligt roligt just att jobba med barn och

0: lerbruk, för att då kan de ju verkligen få liksom latcha loss med ett material som är kul att bygga med, men som är helt säkert på alla sätt och vis.
1: Men du, vad är grejen med lerklining då? Varför gör man det?
0: Ja, men det är väldigt mycket just det här som Johannes sa, att det ger ett himla bra inomhusklimat. Det är otroligt miljövänligt. Det är bland det hållbaraste material man kan använda, för du gräver upp det ur marken. Det går bara lite din egen muskelenergi så att säga, och sen så torkar det bara på väggen, och det krävs inga liksom kemiska processer och sånt där. Så att det är egentligen ett av de bättre material man kan använda ur miljösynpunkt.
1: Ja, för det är mycket är väl, man pratar om miljö idag. Liksom, ser ni att intresset har ökat för den här typen av?
0: Ja, verkligen. Liksom? Det är just lerbaserade material är ju jättehett för tillfället. Och det handlar nog ganska mycket om att nu börjar äntligen byggbranschen att få lite upp ögonen för det också. När man har börjat standardisera materialet.

0: vi gör här, blandar själva och liksom gör det på det traditionella sättet så att säga. Så det har nog, det kommer nog göra väldigt mycket framöver tror jag.
1: Ja men snyggt, vi kommer komma tillbaka här. Ni blandar på gänget här.
2: Oh ja, vi blandar på samtidigt.
1: Snyggt, tack så mycket.
3: Jennifer, är det en sån här stor blandare som man ser på byggarbetsplatser? Är det en sån som går runt där eller?
1: Ja, men det skulle man kunna säga att det är. Det är en stor blandare där liksom, där man häller i från toppen och det blandas med liksom, det ser ut som en sån här när man bakar, en stor sån matberedare eller vad man skulle kunna säga. En degblandare, ja precis. Ja, ja exakt.
4: Ja, lerklining är ordet som jag inte hade en aning om att jag skulle få lära mig idag när jag vaknade. Inte heller att jag skulle höra uttrycket lerbaserade material. Men ja, det är sånt som händer här i sommartid.
3: Ja, vi lär oss och lär oss. Och det gör vi genom Jennifer Bergström, då, P4 Sörmland, som hänger på kurs den här förmiddagen. Hon doftar salt.

0: Heten är de också ett par. De gästar P4 Extra torsdag. Jag pratar med 14-åriga Vilma som är radioproducent. Hon gör ett eget ljuddrama. Och 12-åriga Adam jagar sin första hole-in-one i golf. Hur många försök krävs egentligen? Det ska han ta reda på. Det ska också handla om vilka regler som egentligen gäller för gångtrafikanter. Äntligen! P4 Extra börjar 13.04.
1: Jajamän, direkt efter sommartid i P4. Kanske är det nu liksom i olika hushåll runt om i landet en diskussion som pågår. Jag vet att det är lite molnigt och mulet på sina håll. Ska vi åka till stranden eller inte?
2: Ja, och när vi väl är där, hur mycket solskyddsfaktor måste egentligen barnen ha för att få det bästa skyddet?
1: Åker du och handlar så vi kan göra matsäck?
2: Oj,
1: nej,

0: sommarbråk du minns, så får du ju gärna sladda in i appen Sveriges Radio och under fliken lokalt, där du kan kontakta oss.
1: Ja, men gör det. Och där vill vi också ha in badtemperaturer. Det börjar hagla in just nu för att vi ska kunna göra ett svep om någon timme över landet. Men vi nöjer oss inte med det liksom.
0: In och ös på med temperaturer.
1: Bråk och bad, lite temat.
0: Bråk och bad, ja. Där har vi det.

0: Beautiful Day med YouTube.
1: I sommartid i P4 där vi nu ska få nyheter från Sverige och världen tillsammans med Johan Westerberg.
0: Först ut om våra kulturvanor.
2: Kvinnor ägnar sig åt kulturaktiviteter i mycket större utsträckning än vad män gör. Det här visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Ett exempel är bokläsandet. Där säger Sofia Arkhede, utredare på Myndigheten för kulturanalys.
3: Om vi tittar på läsvanor de senaste månaderna, alltså de som läst någon bok minst någon gång under den senaste månaden, då är det 63% av kvinnorna som gjort det jämfört med 38% av männen.
4: Ja, i allt från bokläsning till hantarbete, teaterbesök eller biblioteksbesök engagerar sig kvinnor i större utsträckning än män. När Myndigheten för kulturanalys tittat på 28 kulturvanor

0: kulturaktiviteter så deltar kvinnor i större utsträckning i en majoritet av dem.
1: Det här är såna här resultat, eller de här skillnaderna, de har vi kunnat se länge. Så länge vi har gjort våra undersökningar, det finns tidigare undersökningar som visar på samma mönster. Så det här är en sån här genomgående mönster som vi kan se.
0: När man frågat vilka som den senaste månaden lyssnar på musik eller ser på film så är det däremot betydligt jämnare. Rapporten visar också att trenden att utöva handarbete som exempelvis stickning, smide eller täljning fortsätter uppåt. 31% av de svarande i undersökningen säger att de någon gång den senaste månaden utövat någon form av eget skapande av hantverk, vilket är den högsta siffran som myndigheten uppmätt.
2: Så vår reporter Isak Krona, han hade gjort inslaget i samarbete med Kulturnytt. I norra Tyskland ska minst 2 människor ha omkommit i en brand på ett sjukhus, där rapporterar Deutsche Welle. Över 30 personer har skadats. Branden i Ludwigslust i öster om Hamburg ligger det, startade enligt polisen i byggnadens tak. De 2 omkomna var patienter på det här sjukhuset enligt lokala tyska myndigheter. I Frankrike så har över 90 människor drunknat under den senaste tidens extrema värme i landet. Frankrikes idrottsminister kopplar de här drunkningarna till det mycket varma vädret, då människor sökt svalka under flera dagar med temperaturer kring 40-strecket i Frankrike. En man i 45-årsåldern åtalas för grov våldtäkt mot barn, grov våldtäkt och grovt barnpornografibrott enligt åklagarmyndigheten. De första brotten han misstänks för ska ha begått i Boden mot en minderårig flicka på ett vårdboende för barn och unga där den här misstänkta mannen arbetade. Övergreppen ska ha fortsatt när flickan blev äldre. Mannen misstänks också ha dokumenterat övergrepp. Rättegången mot honom börjar i mitten av juli i Göteborgs tingsrätt. En rättelse. I ett inslag i Ekot tidigare idag så nämndes en organisation i Sierra Leone som arbetar mot barnäktenskap. Vi namngav den felaktigt som Woman to Woman, men den heter Women for Women och inget annat. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
3: Johan Westerberg på Ekot, han får ägna sig åt att ha koll på det där som vi måste veta.
4: Ja, här i Sommartid i P4 där vi fångar in sommarkänslan runt om i hela landet.
3: Ja, det är vårt uppdrag. Och du kan lita på Carolina och Malte.
4: Du, när skrev du lite poesi senast?
3: Ångest, ångest i min arv. Nej, det är inte jag. Det där var Lagerqvist. Nej, det var länge sedan.
4: Ja. Men kanske att du handarbetar?
3: Nej.
4: Nej.

0: Fields med Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry och Big Sean här i Sommartid i P4.
1: Gisses vad de ror, norrmännen. Tänker att det tar kraft och energi.
0: Mm, de behöver kaloripåfyllnad och det märks tydligt just nu i Östersund där det pågår stor fotbollscup och det är jättemånga norrmän i stan. Agnes Fältman, P4 Jämtland, en av få svenskspråkiga.
2: Ja, men faktiskt. Jag gick precis in här i en matbutik lite längre inne i stan i Östersund och då var det genast bara norska som pratade, så jag blev helt, jag vet, till mig.
1: Hur ser det ut på hyllorna där i butiken? För vi har förstått att norrmännen är intresserade av att shoppa loss.
2: Det är de verkligen. Det är mycket som har gått åt. Det gäller färdig mat och bröd och frukt. Och, ja, men bröd är speciellt. Det är tomt på flera hyllor. Liksom. Det är som att de, ja, det är som att de har spelat mycket fotboll och behöver mycket energi, som ni sa.
0: Mm. Att det inte finns bröd i Norge får man nästan känslan av. De måste åka till Östersund och butiken. Och det är extra mycket norrmän då just nu på grund av den här kuppen.
2: Ja, exakt. Det är...

0: Och det märks ju på hyllorna på de här avdelningarna, som bröd och frys och färdigmat och syltavdelningen, godisavdelningen. Så märks det att det är fler ungdomar och hungriga människor i farten.
1: Vad är det som har sålt bäst hittills?
0: Men som sagt, mjukt bröd har gått sjuka mängder, inte alls vad vi trodde kanske i år. Också fryst pizza, gått mycket. Färdigmat, jättemycket. Klämsylt är högt på listorna också. Så att det går utav de där sakerna som vi kanske är lite vana att de brukar köpa, men ändå inte mängden som går.
1: Har ni laddat med något särskilt då inför att norrmännen skulle invadera den här veckan?
0: Ja, men vi har laddat upp med ganska mycket godis och läsk och sådana grejer. Och såklart har vi också laddat upp med de här sakerna som jag nämnde. Sen hade vi kunnat, med snart facit i hand, laddat upp ännu mer med de grejerna. För att liksom kunna tillgodoses alla behoven över hela dagen.
1: Men hur tycker du stämningen är här i butiken då? Är det liksom mest norska som talas den här veckan?
0: Ja, men det är lite både och. Förmiddagen är det fortfarande väldigt lugnt på just norskar. Sen så märker man att runt lunch börjar de dyka in. Och sen så blir det väldigt intensivt på eftermiddagen. Då när alla misstänker att man spelar klart sina matcher och ska liksom ladda upp med inför kvällen och med ny energi. Då. Så att då kommer det ofta lag på lag som drar igenom butiken och handlar på sig vad de behöver.
1: Men hur viktiga är norrmännen då för din butik? Hur mycket ökar försäljningen när de kommer?
0: Jag har ingen exakt siffra just på hur mycket vi ökar den här veckan. Men det är klart att det syns ju på försäljningen att det är mycket folk i omlopp. Det vi också märker är ju att vi får ett lägre snittköp för att det är fler som handlar lite mindre. Så det märker vi också så. Men samtidigt så det går jämnt ut i slutändan. Så

0: Molly Hammaro, aldrig ensam igen.
1: Vi är ju på kurs den här förmiddagen i Nyköping. Lerklining, det är det där som man kan lägga som puts på väggar och golv till exempel. Lite folk där som kanske håller på med lite renovering.
0: Metod som har historiska anor och som nu blir mer poppis då när man fixar hemma. Och vi är ju verkligen inne i tider då många passar på och kanske också känner en viss press att starta igång med det där renoveringsprojektet hemma.
1: Ja, och det där vill man ju gärna vara bra på. Va? Kunna göra själv.
0: Ja, men berätta, nu

0: om jag träffar på någon hantverkare, då kan jag bara droppa så här: hörru, du, jobbar du med CC60 här eller på reglarna, eller vad kör vi idag? Vad tycker du om nya, liksom, att det är 60 också i våtrum nu, att man har lämnat 40 på CC, vad tycker du om det då? Jag har inte jättekoll på vad allt betyder, men det låter ju ganska belevat.
1: Det låter bra, och ni kan liksom på något sätt connecta då, tänker du?
0: Ja, men jag tänker att det är så jag
1: kan... Du får lite respekt.
0: Ja, men jag är inte jättetypiskt manlig enligt de här liksom stereotypa mått vad det gäller intressen och sådär. Men då känner jag att då kompenserar jag det lite genom att slänga lite byggtermer. Ja, har du plyfaskiva du har där borta eller? Ja, och så vidare.
1: Mm. Ja, ja, jag förstår hur du tänker. Mm. Det här kommer jag på nu också. Vi pratar ju sommarbråk.
0: Ja.
1: Mm. Här har vi väl ett tydligt exempel på när det kan spåra ur.
0: Och du har haft ett halvbråk då, tolkar jag under raderna här, i 5-6 år.
1: Ja, men varför kan han inte bara göra klart?
0: Mm. Han kanske tänker detsamma om dig.
1: Ja, kanske. Oh, vi får väl mötas någonstans där bland panel och tapet.
0: Det här är sommartid i Sveriges Radio P4.

0: Skogen finns kvar och där är vi just nu. Här låg då Lockerudskogen som kom att bli platsen för ett ruskigt avslut på en intern konflikt mellan två, man skulle kunna säga, karriärsugna herrar vid dåtidens Västergötadals regemente. Peter Johansson, du kan det här utan och innan. Vad var det som utspelade sig här? Och ska vi börja med, hur var Sverige där och då?
1: 1816, ja, Sverige befann sig i ett ganska eländigt tillstånd. Några år tidigare, 1809, hade vi haft krig med Ryssland och förlorat en tredjedel av landet. Hela Finland var förlorat till Ryssland. Kungen var avsatt, Gustav IV Adolf. Hans farbror, Karl XIII, satt på tronen och var ganska ålderdomssvag. Statskassan var sinad. I det här läget så var det speciellt svårt för officerare också. Man hade överskott på officerare. Man hade förlorat som sagt en stor del av svenska landet. Och detta gjorde att det blev konkurrens om officersposter och karriärposter inom de svenska regementena.
0: Nu börjar vi närma oss pudelns kärna här.
1: Det är det vi gör. Och detta är helt enkelt orsaken till det som kommer att bli känt i historien som duellen i Lockerudskogen.
0: Och här har vi två stycken huvudrollsinnehavare. Teckna bilden kort av dessa två herrar.
1: Gustav von Köhler, kapten, kommer från Jönköpingstrakten, kommer från en mycket välbärgad familj. Han är friherre, fadern är jurist och han har alltså en familj med mycket gott om pengar. Sen har vi Zacharias Sabelfeldt, också kapten.

0: och få en fin pryl.
1: Jag håller den i handen, den är grön och den mäter den där temperaturen i vattnet.
0: Sommarens mest eftertraktade badtermometer.

0: Det där är Sugar Babes med Push the Button.
1: Ja, en otrolig låt som du får uppleva i sommartid i P4.
0: Ja.
1: Där vi ju går på kladdig kurs den här förmiddagen. Det är Jennifer Bergström, P4 Sörmland, som är en av deltagarna. Jennifer, kastar du skit på väggarna eller vad händer?
2: Nej, jag kastar inte skit på väggarna, men det är skit på väggarna här i Tovastugan i Nyköping. Jag står mitt i lerklinningen helt enkelt, och det klinas på för fullt här. Alice, du slafsar på väggarna här.
3: Jag slafsar på väggarna här, absolut.
2: Ja. Hur tycker du att det går då?
3: Ja, det var lite svårare än vad det såg ut, men det känns som att man börjar hitta tekniken.
2: Ja, för att vi ska ju säga att det här är ju en gammal stuga som är liksom det stora liksom trä,
3: vad säger, timrat.
2: Timrat. Mm. Och du och din mamma, ni är här tillsammans. Och Karin, mamma till Alice, ni gör det här tillsammans.
4: Ja, det gör vi.
2: Hur tycker du att det går?
4: Ja, jag är ju nybörjare, men jag lär mig, hoppas jag.
2: För ni, varför är ni här? Jag har ju hört lite rykten, Alice, att det har köpts någon gård.
3: Det har köpts en gård, precis, som är

0: Timrad, och jag har väl ambitionen att göra lerklining i alla fall något rum där.
1: Och det är därför ni är här, för att lära er. Kommer ni göra det tillsammans?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Det är
3: vårt semesterprojekt.
1: Och vi har ju pratat lite i programmet här, liksom semesterbråk. Kan det bli något bråk här när ni lerklinar på väggarna?
3: Nej, det går inte. Det är för kul.
1: Ja, ni har för kul helt enkelt.
3: Ja, det går inte att bråka då.
1: Helt rätt. Vad är det som är svårast då med lerklining?
2: Ja, än så länge är det nog allt.
1: Men okej, vi vill ju veta hur ni gör här då. Kan du förklara när du smackar på lite lera här på väggen? Har du någon lera? Nej, leran är någon annanstans. Leran är slut. Aj, aj, aj. Men vi jobbar på här. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på att täta hål och sprickor med lite grövre material.
1: Kan du köra lite med den här? Vad heter den du håller i handen?
3: Nej, det vet.
1: Det är ingen som vet här.
3: Spatel,
1: ja. Ja, men kör på här på väggen så får vi höra hur det låter. Nej, vi hämtar lite mer lera. Nu, här kommer det. Snyggt. Och det är knappt så att det håller i här.
2: Ja, det är svårt. Det är svårt att få det att fästa.
1: Ja, vi håller på här i någon springa. Och att det också är gödsel i det här. Hur känns det att ha på väggarna?
2: Ja, det ska visst torka

0: är det ju. Mycket kvinnliga röster ifrån kursen där, Jennifer. Är det några män som deltar och vill lära sig det här också?
1: Jajamän, ja. Vi har Kalle. Du står och gömd här i hörnet.
2: Ja, jag står här med extra allt.
1: Extra allt. Du, jag har hört att du har flyttat ett hus.
2: Ja.
1: Och det, nu ska du lerklina.
2: På 50 kvadratmeter.
1: Ja, hur var det?
2: Det var spännande. Men jag rekommenderar inte.
1: Nej, det är kanske inte något man gör i första taget. Så. Men lerklining, vad tycker du då?
2: Det var jättekul. Men dessvärre så går det ungefär som när jag försökte lära mig putsa med murbruk. Det mesta kommer ner.
1: Ja, det mesta kommer ner. Man får alltså inte överarbeta, som vi har lärt oss här. Ja, snyggt. Ja, men tack hörni.
0: Man kanske inte får vara riktigt perfektionist. Nej. När man jobbar med lerklining.
3: Det
0: kanske inte
3: då.
0: Ska vara helt slätt. Eller?
3: Ja, men där har vi kanske då byggprojektet hemma i sommar för den som inte är jättenoggrann av sig, utan vill liksom mer habrovinka och slafsa på. Där har vi hittat det.
0: Där har vi hittat det. Jennifer Bergström, P4 Sörmland, är det som ägnar sig åt den här stinkande, kladdiga aktiviteten.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Sun is shining med Axwell och Ingrosso.
1: Vi ägnar oss åt lite renovering i sommartid i P4. Det är ju sånt där man kan rycka tag i när det är kanske lite ledighet. Annika Stenberg på Trafikredaktionen, renoverar du loss eller?
2: Verkligen inte. Jag tycker det verkar jättejobbigt. Kanske därför jag bor i hyresrätt. Det blir inte mycket renovering som man själv måste göra i alla fall.
1: Nej, men det låter ju ganska skönt också.
0: Ja. Alltså idag är vi ju i bland annat Östersund. Där kollar vi en jättestor fotbollskupp med massa norrmän som har rest till stan. Hur ser det ut om man vill åka just dit då?
2: Ja, men det är ju, som du säger, kanske en och annan norrman. Om man då kommer från Norge till exempel på väg mot Östersund, då är det ju E6an, E45an som gäller. Och när man börjar närma sig Svenstavik är det bra att hålla lite extra koll, för man bygger viltstängsel där mellan Svenstavik norra och Brunflo-viken. I båda riktningar påverkas där på 45an när du närmar dig Östersund alltså.
1: Och det handlar också om en tävling som fyller 32 år i år och som många vill ta sig till.
2: Ja, det är seglingstävlingar ute på Marstrand den här veckan, och det är ju många som vill kolla seglingsdueller från klipporna. Väg 168, Marstrandsvägen, går ju dit från E6an förbi Kungälv, tar man av i Kungälvs centrum. Klassisk flaskhals, en sån där vacker landsväg som vindlar sig fram men som det inte finns så mycket alternativ. Så det blir mycket trafik på den vägen, framförallt nu till helgen. Finalerna är ju på lördag, så det kan vara läge att ta bussen istället från Kungälvs centrum eller från Göteborg till exempel.
0: Sommaren är mycket segling, men också mer än så, som märks rallycross både på bana och på vägar runt omkring.
2: Ja, men såklart. Rallycrossen i Höljes där nära Torsby i Värmland drar ju säkert en 10 000-tals besökare, och då kan det ju bli väldigt trångt, till exempel på väg 62 dit i de värmländska skogarna. De drar ju igång idag, och imorgon så är vi där med sommartid. Det ska bli kul. Är det så att du är längre söderut i Halland och Halmstad, då är det Stadsfestival den här veckan vid Norrekats. Mycket folk där, och det är flera arbeten på E6an som går i Halland mellan Halmstad och Getinge och Halmstad Kvibille, så du är lite extra beredd på det också.
1: Ja, det är verkligen mycket evenemang på gång i sommarsverige. Mm. Annika, är det något annat som vi ska ha koll på just nu också?
2: Ja, men väg 42 mellan Trollhättan och Vårgårda, där håller man på att öppna upp efter tidigare avstängningar. Och så har det också varit timmer på vägen, en lastbil som tappade timmer mellan Norberg och Avesta på väg 68 där vid sjön Välingen.

0: Alternativ, antingen gå och behandla din vägg med lerinpackning eller ta en glass.
1: Alltså dubbelglass tänker jag när det är sommar. I juli, minst två glassar per dag.
2: Minst två per dag. Men du, vi får inte glömma en viktig detalj. Mm. Det där numret man ringer.
1: Och ingen liten detalj. Nej. Utan det viktigaste numret du har. 020 999 444.
2: Så, entledigad för glass.
1: Tackar.

0: Dramatiken i Lockerudskogen utanför Vänersborg.
1: Ja, det ska vi. Och varför inte till lite stämningsfull bakgrundsmusik? Lockerudskogen, utkanten av dagens Vänersborg. Året är 1816. Jag har med mig Peter Johansson, chefen vid Vänersborgs museum. Berätta, var är vi?
2: Vi finns i Lockerudskogen och vi förflyttar oss i historien tillbaka till den 29 maj 1816. Det är tidig morgon, dimman ligger här utanför skogen ner mot sjön Vänern. Här står de två officerarna i 25-årsåldern. Gustaf von Köhler, friherre från en välbärgad familj som precis har fått anställning på Västgöta dalsregemente. Och så har vi då den försmådde Zacharias Sabelfält från en betydligt enklare bakgrund som känner sig förbigången i karriären.
1: Och det hela ska avgöras i en duell. Det här är förbjudet.
2: Det här är förbjudet. Det var högsta grad förbjudet. Det var dödsstraff på alla som var inblandade i en duell vid den här tiden. Och de här två, jag ska nästan vilja kalla dem för ungtupparna. Det är ju en heder i detta här också. Där Sabelfält vill att von Köhler ska lämna regementet. Och von Köhler, han skulle ju aldrig kunna tänka sig att lämna regementet till en tjänst han har fått. De kan endast avgöra detta i en duell, tycker de.
1: Och som sagt, dimman ligger tät. De stegar upp?
2: Så är det. De ställs upp på ett avstånd av cirka 20 meter mellan varandra. De har varsin flintlåspistol, mynningsladdare. De är laddade förmodligen av sekundanterna. Sekundanterna var ju medhjälpare till de två duellanterna. August Edvard Liljestjärna sekunderar Sabelfält och Lars Sundén sekunderar då von Köhler. På den här tiden så ska den ena avlossa skottet först och den andra sedan. I varsin ordning.
1: Det låter ju orättvist.
2: Jag visste det så.
1: Jag trodde man gjorde det samtidigt.
2: Nej, så var det. Och det är han som blir utmanad som då får lossa först sitt skott. Och det är von Köhler som skjuter. Han missar och skjuter av en grantopp ett stycke bakom Sabelfält. Sen skjuter Sabelfält och han missar också den kula som bara tuschar von Köhlers uniformsrock.
1: Är det över nu då?
2: Det tror ju alla att det är över. Båda har visat mod, båda har visat sin heder. Men när regementsläkaren Rudolfi som också är med märker att man laddar om pistolerna, då säger han, men vad i helvetet gör ni karar, säger han. För han menar att det här är ju vansinne. Men de laddar om.
1: Båda är lika envisa.
2: Båda ska vara lika envisa, ja. De laddar om, riktar igen och denna gången är det Sabelfälts tur att skjuta först. När hans skott avlossas så träffar det von Köhler. Det går in i ena armen, genom armen går kulan in och sedan in i bröstkorgen där den krossar revben och flera inre organ. Och han singlar långsamt ner till marken.
1: Och sen?
2: Och sen så samlas ju sekundanterna.

0: Och vad händer med Sabelfält till sist?
1: Sabelfält har rymmer söderut, tar sig över till Danmark. Sekundanterna rymmer också söderut men vänder tillbaka i Skåne och anmäler sig. Sen tar det ett par år. Sabelfält blir faktiskt benådad utav kung då Karl den 14 Johan. Även sekundanterna blir benådade. De döms egentligen till 5 år på fästning och 1000 riksdaler i böter. Men de sitter bara 2 år. Och den som lever kvar längst i det dramat, det är August Edvard Liljestierna som var då sekundant till Sabelfält. Han hamnade i slutet av sitt liv som postmästare i Åmål och som 80-åring skriver han ner sina minnen kring den här dramatiska morgonen 1816 i Vänersborg.
0: Och avslutningsvis så måste jag också nämna att för en sista där 40 år sedan så reste man också en minnessten för den här händelsen i utkanten av Lockerudskogen, Vänersborg alltså.
2: Alltså, berättelsen är ju värd att höra och återvända till. Men är platsen, du nämner ett minnesmärke, är det värt en omväg, Angelique?
0: Absolut, alla gånger. Och delar av skogen finns ju som sagt dessutom kvar.
3: Kan man känna, finns det en viss laddning där i skogen?
0: Ja, det gör det. Jag måste faktiskt säga det. Och minnesstenen, bara den är en sevärdhet, för den är så vacker. Och där ser man också inhugget de här pickadollerna eller pistolerna man använder.
3: Ja, en fantastisk, spännande historia har vi fått till oss på den här omvägen.
2: Ja, vi snackar Lockeredskogen och Sveriges sista duell som hade dödlig utgång. Det har vi tagit oss här nu tillsammans med Angelique Wahlgren.
3: P4 Väst.

0: av olika typer som har avfyrats från Ryssland under natten.
1: Alltså bara genom det här du berättar nu, Rickard, så får man ju en bild. Men jag vill ändå, kan du beskriva på något sätt hur natten var, givet det du redan nu har lite berättat om?
0: Alltså det var ovanligt intensivt. Det har varit ganska lugnt de senaste veckorna, men det här var intensivt. Det höll på väldigt länge med flyglarm och man hörde detonationer och luftvärn. Det pågick mellan 11 till 5 på morgonen ungefär, och ukrainabor, kievbor i vanliga fall, de söker sig inte alltid till skydd under flyglarm, men i natt så var i princip alla i skyddsrum. Så det var extremt omfattande och räddningsarbetet pågår ju fortfarande på många platser. Ett 30-tal byggnader har träffats och framförallt då bostadshus. Sökarbete pågår fortfarande på en del platser där man misstänker att folk hamnat under rasmassorna.
1: Du har ju pratat med någon också, eller har vi någon röst ifrån som kan ge oss en bild därifrån också, Rika?
0: Jag träffade Julia, 23 år, som sa så här om natten.
2: Yeah,

0: i bostadsrättsföreningen nu måste diskutera hur man bäst ska hjälpa grannar.
1: Jag är helt säker på att flera av våra boende såg exakt allt som hände och kanske är skärrade. Det känns jättesorgligt att det har hänt här. Jättehemskt tycker jag det.
2: Reporter Andrea Pettersson och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus. 10 personer döms för inblandning i det så kallade moskémordet i Örebro i augusti förra året. Då en 27-årig man sköts till döds efter fredag.

0: på Kebnekaise. Det har varit stenras. Snö- och isförhållanden ser annorlunda ut än vad de har gjort tidigare.
1: Glaciärerna i området har minskat och snöförhållandena varierar kraftigt. Istället kommer de guidade turerna upp på Sveriges högsta berg gå via den västra leden.
0: Som tekniskt sett är enklare, men den tar lite längre tid och kanske är mer fysiskt krävande för många.
2: Men kan man garantera säkerhet i en sån här miljö?
0: Nej, man kan aldrig garantera säkerhet. Men vi måste kunna garantera att vi har gjort allt vi kan för att undvika

0: fart på rumpan.
1: Alltså den är förvillande lik Last Ketchup dansen.
0: Det är den. Men görs det såna här danser till låtar nu för tiden?
1: Jag vet inte, det finns en del TikTok-danser.
0: Ja, det gör det. Det är sant. Det görs danser till alla låtar.
1: Men få saker slår ändå Los Del Rio och Macarena.
0: Skönt att vi fick lite dans här i lunchtimmen. Du, i Östersund, där är det ju en massa fotboll som gäller. Det är turnering. Och det var norrmän, norrmän, norrmän

0: Åge Alexandersen, Rio de Janeiro. Det är en låt om landet som det handlar om för Norge just nu när vi snackar VM.
1: Mm, så är det ju, åttondelsfinal söndag kväll mot Brasilien.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: För nu är det dags att hoppa i plurret. Och för er som inte visste det, bästa badplatsen finns drygt en mil norr om Vansbro. Det är Rämyrbaden. Och 24 grader i vattnet hälsar Gunilla Johansson i Van, om man nu säger så.
1: Maria Törme Lindmark hade 17 grader igår kväll i Torneälven. Så uppfriskande.
0: Rasmus

0: Och så hamnar vi mitt i Bergslagen, Ramsberg, Ölsjöbadet, 23 grader. Det rapporterar Ingrid in i appen Sveriges Radio.
1: Och sjön Largen i Uppland hade 24 grader i vattnet igår kväll. Det hälsar David.
0: Och nu ska vi ta oss till dagens badare som också finns i Uppland. Margareta Bojnäs, Väddö, och då är vi i Grisslehamnstrakten. God förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Hur ser det ut där du rör dig den här dagen?
2: Jo, det är mycket sand och klippor. Och jag sitter just nu ensam med hunden som är lite kaxig här. Han skäller så fort det går förbi någon.
1: Du säger att du sitter ensam, betyder att det är helt tomt på stranden?
2: Ja, just för stunden.
1: Aha.
0: Är det badväder i Grisslehamn?
2: Ja, klarblå himmel och det är 17 grader i havet.
1: Om du skulle göra en snabb överslagsräkning här, Margareta, hur många bad har det blivit den här sommarsäsongen hittills?
2: Ja, den här sommaren har varit väldigt dålig, så det här är väl fjärde, femte.
0: Mm-hmm. Ja,
2: men ja, det var lite dåligt. Det var lite för kallt i vattnet.
0: Ja, men nu hämtar du hem det här, tänker jag, när du badar i direktsänd radio.
2: Absolut.
1: Ja, då är badsommaren igång. Du, Margareta, vad är det viktigaste för att bad ska bli bra, utöver att det är varmt i luften?
2: Lugn och ro.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Inte massa plask och stök runt omkring.
2: Nej, det vill jag inte ha.
0: Nej.
1: Men då låter det som att vi har de bästa förutsättningarna runt dig där på Väddö just nu. Är du redo?
2: Ja, jag ska lägga ifrån mig telefonen här en bit ifrån, så måste jag gå ner till stranden.
1: Mm. Ja, då lyssnar jag på
0: vi.
1: Hur det låter, lilla promenaden ner till vattnet.
2: Ja.
1: Då ska vi se här om Margareta plumsar i.
0: Mm-hmm. Sand mellan tårna.
1: Ja.
0: Härlig känsla.
2: Så kör vi.
1: Där. Hon är i, va?
0: Ja, där.
1: Där hörde vi. Oj, det är roligt.

0: liksom känslan så här direkt efter?
1: Jättehärligt. Jag kan tänka mig ett klur till här om en liten stund.
2: Ja, men det är...
1: Nu... Det måste bara bli lite varm först, så får man gå ner och blöta sig igen.
2: Nu är ju badsäsongen på riktigt igång alltså där på Vädde. Och lugn och ro runt omkring Margareta Bojnäs.
0: Ja, ett härligt bad från sandstranden där fick vi. Och vet du vad? Vi skickar över en sommartidstermometer så du kan ha exakt koll på den där temperaturen.
1: Jättefint, tackar.
2: Ha en fin sommar.
0: Bada lugnt.
1: Ja, ha det bra.

0: I rock my country, det där är Jill Jonsson.
1: Stanna kvar vid radion, i sommartid ska vi snart sticka iväg med musikens hjälp. Och här kommer nu lokala nyheter.
2: Det här är lokala nyheter från Pek.

0: Och den tillfälliga sänkningen av koldioxidskatten i Sverige har gjort att många danskar passar på att åka över sundet för att tanka. En av dem är Hans.
1: Ja, det är billigare att tanka i Sverige. För cirka 4 kronor.
0: Och hela inslaget om danskarna som tankar i Sverige kan du hitta i Sveriges Radios app. Och vädret idag blir mycket moln, regn och inte minst vind. Dagstemperatur 15-20 grader. Och i studion var jag, Johanna Ise.
2: Hej och hallå, det är vad vi säger. Carolina Blad och Malte Norlund. Som att vi brukar säga hej och hallå. Ja.
3: Glad sommar. Ja. Där har vi något kanske.
2: All round sägningen. Hela sommaren.
3: I sommartid i P4. Du, Janne har hört av sig i appen Sveriges Radio och undrar varför vi säger förmiddag när klockan är 12:30.
2: Ja, vi sa god förmiddag till dagens badare.
3: Ja, och Nej. Jag känner bara, men vad ska vi säga? Vi kan inte säga god eftermiddag.
2: God lunch.
3: God lunchmiddag.
2: Är du nöjd, Janne?

0: tänka nu att det bara är någon form av invasion från norrmän och att du går runt och känner så här lite, oj vad många de är. Men det pågår ju också hela tiden fotboll och som vi hör i bakgrunden, oerhörd glädje.
1: Ja, nej men det ser väldigt bra ut, säger jag som inte kan någonting om fotboll. Just nu är det ett tjejlag som spelar här och ja, men de spelar verkligen hela dagen. De kör börja klockan 07 morse och så är det matcher varje timme. Intensivt lag från, ja, det är något lag från Argentina, från Ukraina var det igår som spelade. Så det är verkligen, ja, det är väldigt internationellt får man faktiskt säga.
0: Ja, där hittar vi Agnes alltså då Östersundplatsen.
2: Mm. Och långväga gäster verkligen. Argentina och Ukraina bland annat där.
0: Ja, vi lämnar Östersund och så söker vi oss söderut i landet. Jennifer, vad händer i Sörmlandstrakten?
3: Ja, men här har det ju varit lerkilning. Det är lugnare här än hos Agnes kan jag säga, för det är lunchpaus, mitt i lunchpausen. Men de har ju ett eftermiddagspass här och jag har hittat några som lunchar här. Får jag störa er? Ni har ju varit med här nu på kursen. Yep. Vad händer i eftermiddag?
4: Vi fortsätter tydligen med att takarbete, tror jag.
3: Ja, nu är det inte väggen utan nu är det taket.
5: Ja, vi skulle prova. Vi ska sätta tretex på taket och så ska vi prova och putsa uppåt. Det ska bli spännande.
3: Ja, putsa uppåt, det lät speciellt. Kan man liksom, så här, putsa ner och putsa uppåt, är det skillnad på det?
4: Jag tror det mesta hamnar i håret.
3: Ja, det tror jag också. Man vill inte ha leran i håret. Det är ju hästskit till och med som blandas ner. Den vill man inte.
4: Nej, jag tror att det måste bli en dusch ikväll.
3: Ja, det blir en dusch för nog alla oss, eller hur?
5: Ja, precis. Men annars är lerinpackning bra, har jag hört. Det är väldigt dyrt om man går på någon fin spa-anläggning. Ja, så att...
3: ja exakt. Det kanske är det vi ska smörja in oss här med den här i facet här. Men kanske, det kanske är nya grejen att ha häst.
4: Anti-wrinkling.
3: Ja, exakt. Så vi slipper rynkorna. Det är gött. Ja, men vi fortsätter väl, det fortsätter här idag och imorgon med lerklining, så att ni kommer väl lära er allt möjligt antar jag.
4: Imorgon ska vi ner på golvet, det blir nog lite lättare.
3: Ja, och kralla där. Ja. Är ni inte rädd för att ryggen ska...
4: Nej. Knäskydd med sig.
3: Ja, precis. Ja, det är knäskydd och sen lerinpackning då.
4: Ja, exakt.
3: Sen blir vi vackra. Ja, men det är härligt. Ja, men lerkilning och det har ju aldrig jag hört talas om. Har ni det i studion?
0: Ja, nu har vi ju gjort det uppenbarligen i Nyköping där vi har fått gå intensivkurs i det här sättet att helt enkelt vårda sitt hus.
2: Ja, Jennifer, har du blivit sugen på att hugga tag i någon vägg och skvätta lite lera?
3: Jag har nog... Jag lämnar nog över det till proffsen faktiskt. För att jag känner att jag hade behövt en 2 veckors kurs om jag skulle ge mig på någon vägg där hemma faktiskt.
0: Jennifer Bergström, P4 Sörmland på kurs lerklining. Men också det som vi nu då har lärt oss att det blir när man får det i ansiktet. Lerpeeling!
2: Lerpeeling, precis.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra.
1: Du, det är lite gnälligt i kommentarerna som vi får in via appen Sveriges Radio.
0: Ja, för jag gissar att det handlar om vilka begrepp man använder vid olika tider.
1: Du, det här engagerar ute i sommarsverige. Man går igång på ett sätt.
0: Allting berodde på att vi sa god förmiddag när klockan hade passerat 12.
1: Ja.
0: Och det satte igång.
1: Ja, det var jag som sa det, va? Jag hade inte en tanke på att det här skulle röra upp känslor. Janne hörde av sig och ifrågasatte detta. Nu har också Johnny lagt sig i här. Det heter god middag oavsett tid på dygnet.
0: Det är fler. Mats har skrivit in här också åsikter. Det är många som har det. Ja, men lite gnällig ton. Lite mer bara genuin glädje över det som jag tänker att många har i tankebanorna just nu. Det får vi från Elisabeth, och då handlar det om den optimala sommar- och utflyktsmaten.
1: Ja, som vi pratade ju om igår. Den här matsäcken som vi liksom... Vart har den tagit vägen? Söndagsutflykten i bilen med matsäcken packad. Men det visar ju sig att den lever och frodas runt om i sommarsverige.
0: Ja, men vi är väl duktiga på att ha med oss egen smörgås och matsäck som vi har ju förberett hemma. Och då inte behöver exempelvis stanna och käka hamburgare eller korv eller sådär på vägen. Och hennes recept, det var ganska gediget.
1: Ja, verkligen. Det är också för 4 hungriga personer.
0: Mm-hmm.
1: Och då är det tunnbrödsrulle med tonfisk, dill och ketchup.
0: Jaha, och då så går hon igenom här de olika stegen då. Man ska smöra tunnbrödet, och så ska man ha burkar med tonfisk som man häller av vätskan, och så blandar man med ketchup, tomatpuré och chili så som man vill. Och så jättemycket dill, en hel kruka som ska i den här blandningen också. Och så peppra på det.
1: Ja, och sen så ska man ju då blanda allt detta. Och sen ska man breda ut väl på bröden, rulla ihop från valfritt håll, rullas från långsidan, och sen kan de då lätt delas på hälften.
0: Och Elisabeth, kommer du ihåg söndagsturerna till Sörfjärden vid havet i Nordlandstig när hon var barn för 45 år sedan? Gudstjänst i kapellet, massäcken, som jag antar då var just denna, och träffa kusinerna som

0: en stuga i närheten. Det blir Tunnbrödshullen nu på måndag vid teaterresan som Elisabeth då ska göra.
1: Ja, och sen skriver de väl kanske det viktigaste här också. Glöm ej att packa dem innan avresa.
0: Ja, men det är bra. Jättedråpligt om man glömmer dem i kylen. Så står man där på rastplatsen.
1: Ja, underbart när du som lyssnar hör av dig till oss.

0: landning. Du kan göra det när du vill på dygnet när du kommer på att det där behöver ju sommartidsgänget få reda på. Då går du helt enkelt in i appen, söker upp programmet Sommartid i P4 i sökrutan och så har du en kontaktväg där. Du klickar på lilla knappen delta högt upp där.
1: Sommartid, den här upplagan börjar gå mot sitt slut, men det fina är ju att vi är tillbaka imorgon.
0: Och då ska vi ut i de värmländska skogarna och då blir det rallycross.
1: Oh, det blir fart och fläkt. Sen så ska vi också spana efter den där lite otäcka varelsen hajen. Och det gör vi i Hönshyltefjärden i Ryd i Småland.
0: Vi tar omvägen dit och haj kanske är ett ord som gör att du känner läskigt, men den här hajen är av ett helt eget slag.
1: Så är det. Sticker också till Farsta strand och där blir det gåsjakt.
0: En gås, flera gåsar.
1: Yes.
0: Okej. Men jag tycker gåsar ligger bra i munnen. Ja. Ordet gåsar.
1: Du får säga vad du vill, Malte.
0: Ja, men du, det får jag inte. För då kommer folk höra av sig i kommentaren och säga det heter yes! Ja, och jag vet det. Men låt mig vara lite lekfull också.
1: Vi går på gåsarjakt.
0: Det här är Sommartid i P4 med Carolina Blad och Malte.

0: på sverigefinnar. Hur ser en typisk sverigefinne ut? Vi frågade AI och fick till svar en bildserie som medieforskaren Marit Jakola beskriver så här.
1: AI har haft det ganska svårt att hitta några yttre kännetecken på vad som är en sverigefinne. De är som vanliga svenskar eller finländare eller nordbor.
2: Marit Jakola vid Göteborgs universitet konstaterar att de svenska och finska flaggorna som finns på flertalet av bilderna inte direkt signalerar någon minoritetsidentitet.
1: Man hade kunnat välja andra föremål också, till exempel var finns kantele, karelska piroger eller bastu.
2: Sveriges Radio Finska har undersökt hur Sveriges vanligaste AI-verktyg ChatGPT och Copilot skildrar sverigefinnar och andra nationella minoriteter. Kari Eloranta, som är andra generationens sverigefinne, säger att det är svårt att utifrån bilderna dra slutsatsen att det just skulle handla om sverigefinnar, eftersom de inte nämnvärt skiljer sig från svenskarna, vare sig i bilderna eller i verkligheten. För den typiska sverigefinnen existerar helt enkelt inte.
3: Ihanaa, kun semmoista ei ole olemassakaan.
2: Bilderna på sverigefinnar på jobbet tycker han stämmer bättre då många av dem föreställer arbetsplatser i industrin.
3: Som jag ser så är det ju mycket folk som är kroppsarbetare, så att de har nog jobbat i typiska finska yrken.
0: Reportrar var Meini Rantala och Erik Weber. Isaac Elliot har slagit finskt musikrekord. Den finlandssvenska popartisten gör musikhistoria och blir den första finländska artisten någonsin att nå 11 raka första platser på den inhemska topplistan på Spotify. Att en låt går in som rak etta innebär att den når första plats på topplistan samma vecka som den släpps. Flera av låtarna kommer från det senaste albumet Mansion Music som släpptes i februari. Isaac Elliot debuterade 2013 med sin första singel New Way Home och var då en tonårsidol för många. Efter att tidigare främst ha sjungit på engelska började han för några år sedan släppa musik på finska, vilket har lett till flera stora listframgångar. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Helmi Kjellvemark.
4: Sommartid i P4.
5: Då förklarar jag för äkta makar.
6: You make his the bride.
7: Då leker vi goffband eller husvagn.
8: När jag är klar här vid fjällstationen så drar jag mot Nikkaluokta och springer. Och det är ungefär 19 kilometer.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
9: I P4 Extra efter Ekot och Sporten. En 15-åring med kopplingar till ett våldsbejakande nätverk döms nu för att ha eldat 2 garagelängor och 30 fordon. Bevis i hans egna filmer. Fansen är övertygade. Imorgon gifter sig Taylor Swift med sin Travis Kelce. Och skådespelarna Aliette Oppheim och Filip Berg är inte bara kollegor. De är kära också. Och dagens gäster i P4 Extra. Här är Ekonyheterna klockan 1.
10: Först i Ekot om att regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem och jourhem för att stärka barns trygghet, det rapporterar P4 Västernorrland. Beskedet kommer efter flera fall där placerade barn har farit illa. Regeringen vill också införa krav på tillstånd för hemmen och har

0: sin fru till döds i november förra året i Västerås. Enligt tingsrätten så låg vissa hedersmotiv bakom mordet. Mannen dödade sin fru utanför deras bostad framför två av deras gemensamma barn. Han döms även för försök till mord efter att ha också knivhuggit sin son. Två män från Polen åtalas vid Malmö tingsrätt misstänkta för synnerligen grov narkotikasmuggling. Narkotikan hittades i en soffa i en tysk registrerad skåpbil vid den svenska sidan av Öresundsbron. Det rörde sig om närmare 250 kilo cannabis enligt Tullverket. Det var Ekot med Tina Flodin.
1: Sporten börjar med bordtennis, för just nu pågår turneringen US Smash där svenskarna har haft en tuff start. I natt var Truls Möregård länge illa ute, men vände till slut och vann mot tyska André Bertelsmeier. En insats som imponerade på radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson.
2: Han gör ju det väldigt starkt i de avgörande lägena och är ju fantastiskt på att kunna plocka fram det här lilla extra när det drar ihop sig i matcherna. Han drar det längsta strået till sist och det gör han på ett väldigt starkt sätt.
1: Över till fotboll. Efter förlusten i VM mot Belgien kräver Senegals Papegej att förbundskapten Pape Thiaw lämnar sitt uppdrag. Annars tänker mittfältaren inte fortsätta att spela för landslaget. Villarreal-stjärnan startade alla Senegals matcher i årets VM. Men nu skriver han alltså på Instagram att han tar en paus från landslaget.

eller gifte dem sig redan förra helgen. Och närmare hälften av de som har dött i olyckor med elsparkcyklar i Sverige har varit kraftigt berusade, visar en ny studie. Och skådespelarna Aliette Oppheim och Filip Berg är aktuella tillsammans i flera stora produktioner. De är också kära i varann. Härligt. Det här är dem.

0: på nätet och den är väldigt löst organiserad. Så man ska inte tänka att det här är traditionella organisationer i någon traditionell mening med tydligt medlemskap, tydliga ledare och så. Utan det här är en sorts subkultur, en miljö där man har en viss uppsättning antisociala värderingar och övertygelser kan man nästan prata om. Det är ett sorts ideal som handlar om att skada samhället så mycket som möjligt, dokumentera det, sprida den dokumentationen för att inspirera andra att göra samma sak. Och vem som helst kan nästan starta upp sin egen lilla sammanslutning eller cell i den där världen. Och det gjorde de här personerna i Ängelholm då. Det är en sån sammanslutning i den här bredare världen. Och så försöker man sätta sig själv på kartan genom att kolla vilka brott vi begår mot samhället. Kolla hur gränslösa vi är. Och så försöker man liksom samla cred och poäng gentemot andra på det sättet.
1: Man vill bräcka varandra.
0: Ja, precis.
1: Går det att sätta fingret på vad det är för personer som dras till den här typen av nätverk?
0: De allra flesta är unga. Det är inte bara minderåriga, men väldigt många är minderåriga. Det är nästan bara killar. Det förekommer enstaka tjejer i den här världen också, men oftast inte i rollen av de som begår de allvarliga brotten, utan oftast i rollen av offer som blir groomade. Det är framförallt då unga killar. De har ganska blandade bakgrunder, men de kommer från så relativt normala hem ändå. Men det de har gemensamt är att de i en väldigt tidig ålder på nätet kommer i kontakt med den här världen. Och tyvärr så finns det många ganska enkla ingångar och liksom dörrar in i den här världen på nätet. Man kommer dit om man intresserar sig för mörka ämnen, extremvåld, content av extremvåld som man tittar på, barnporr, nazism, sådana liksom mörka, våldsamma ämnen, intresse för vapen och så vidare, eller för cyberbrottslighet. Närmar man sig den världen, då kommer det också finnas människor där som drar in en och rekryterar en in i de här extremistnätverken.
1: Går det att beskriva hur stort det är med den här sortens nätbaserade nätverk?
0: Den här miljön som vi pratar om, den är väldigt liten jämfört med de andra etablerade extremisthot som vi har att göra med i västvärlden. Vi pratar om radikal jihadism som ISIS eller de traditionella högerextrema grupperna. De extremistmiljöerna är mycket, mycket större. Det här som vi pratar om är en väldigt liten miljö. Problemet är att de är ändå väldigt farliga för att de är så pass totalt gränslösa i det våld och den förstörelse och den skada som de vill utöva mot samhället. Också för att de ofta är så unga. Det innebär att de är barn i ett hem som går i skolan, som lever någonstans. De dyker inte nödvändigtvis upp på Säpos radar eller på polisens radar. De har inte ens hunnit vara i en organiserad värld av extremism än, utan de träffar sina gelikar på nätet. Det är på nätet de bildar sina sammanslutningar, det är på nätet där de dokumenterar sina saker. Så det blir svårt att upptäcka relativt jämfört med traditionell extremism.
1: Sen har ju den här pojken sagt i förhör, hela tiden har han sagt att han har varit pressad till att begå de här brotten. Mm. Vad har tingsrätten sagt om det?
0: Jag skulle faktiskt säga att han har inte sagt det hela tiden, utan det är först i ett ganska sent skede i utredningen som han börjar hävda att han har blivit pressad. Man kan se i utredningen att under en ganska lång period så hålls det många förhör med honom där han faktiskt helt skyller på någon annan. Han hittar på att det är någon annan som har gjort det här. Det är först i slutet som han, när han har så att säga konfronterats av polisen med överväldigande bevis, men kolla här, det är ju du som har gjort det här. Då börjar han säga att han har blivit pressad av andra. Åklagaren har inte trott på det. Domstolen har inte heller riktigt köpt det. Och jag ser inte heller att det får något stöd egentligen av utredningen i övrigt, utan det framstår mer som en ursäkt. Och det ska sägas att i just den här extremistmiljön så är det en vedertagen metod som även de andra unga killarna som dömdes för 764-relaterad brottslighet, de här knivdåden i Hässelby och i Borås till exempel, använder samma ursäkt så här, precis i slutet av utredningen, som börjar de säga så här, ah, nej, men jag blev pressad och tvingad till det här. Och man ska naturligtvis ta den invändningen på allvar och försöka utreda den. Men om det inte finns något stöd för den, allting annat talar emot det och de kan inte backa upp det med någon sorts bevis, det förefaller inte trovärdigt, men då är det förmodligen bara en ursäkt.
1: Morgan Finnsjö, som alltså är reporter på Stiftelsen Expo, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Smash Into Pieces med Six Feet Under.

0: Alltså inget är officiellt, men det är väldigt mycket som tyder på att Taylor Swift och Travis Kelce gifter sig i helgen. Och varför är man då så intresserad av det? Ja, men det är ingen liten sak. Om allt stämmer så har de bestämt för att gifta sig på, av alla ställen, säger jag, i Madison Square Garden i New York. Och området där omkring där då bröllopet ska äga rum, enligt de rykten som går, det är redan avspärrat. Sociala medier, alltså där bubblar det olika uppgifter. En som följer det här minutiöst är Swiftin Farzaneh Dahmani. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men vad tror du? Blir det bröllop nu i helgen då? Kanske redan imorgon?
1: Kanske. Ryktet säger den 4 juli.
0: Jaha.
1: Mm. På lördag. Så vi hoppas på det. Men sen går det även rykten om att hon kanske redan har gift sig.
0: Berätta, vad är det för något?
1: Det är liksom, det har florerat runt så här hemliga inbjudningskort typ. Där det har stått att det ska vara någonstans, men inte, man vet liksom inte vart, utan gästerna kommer få reda på det sen. Och så kommer de få skriva på hårda såna NDAs där de inte får berätta någonting.
0: Mm-hmm.
1: Och att det här på Madison Square Garden kommer bara vara, det är som en liten decoy att folk ska typ fokusera mest på det. Och så kan hon göra sin grej någon annanstans.
0: Mm.
1: Men att det kanske blir en stor fest där sen, där olika artister som också är hennes vänner kommer att uppträda.
0: Ja, okej. Det här tycker jag lät som det rimligaste ändå. Att man har haft någon trevligare ceremoni någon annanstans. Alltså, jag har varit på NHL ishockey i Madison Square Garden en gång.
1: Mm.
0: Jag gick dit för korven, min sambo för hockeyn. Men hur som helst, då det känns ju inte så romantiskt. Det är liksom, det är en arena verkligen.
1: Precis. Nej, alltså de håller ju på att bygga om den på något sätt. Eller inte bygga om den, men liksom hur inuti.
0: Ja.
1: Man har ju sett utanför hur de liksom kör in olika saker. Det såg ut som att det var någon så här stor trappa som ska byggas. En så här stor, vit, romantisk trappa.
0: Mm-hmm.
1: Som hon hade på sin Speak Now-turné. Där hon står på en trappa och liksom sjunger sina kärlekssånger.
0: Ett träd såg jag att någon kör in med en truck på,
1: ja,
0: de här bilderna.
1: Ett träd och ett minipiano.
0: Ja.
1: Så det är liksom, antingen så kommer det vara en stor fest. Eller så kan det också

0: bara något firande i och med att hon firar 20 år som artist.
1: Mm.
0: Så man vet liksom inte, men det ska bli spännande att se. För nu vet man verkligen ingenting.
1: Nej. Hon har, alltså, Taylor gillar att skicka budskap med olika siffror. Det har vi sett i videos och låtar och sådär över tid. Att hon då, det snackas om att hon ska då, den 4 juli är bröllopsdatumet. Alltså, finns det någonting på siffran 4 i hennes musik eller turnéer eller framträdanden?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det gör ju inte det.
1: Ja, det talar ju inte för
0: Nej, Vigsel. Precis. Men sen är det många som hittar liksom små grejer från typ Travis Kelceys sida.
1: Mm-hmm.
0: Har inte jättestor koll på honom riktigt.
1: Ja, du har rätt fokus du.
0: Exakt, det är bara Taylor.
1: Men du, alla de här ryktena som går nu och att det här blir så hypat. Vad bygger allt det här på?
0: Jag tror att det bygger på att hon verkar så himla lycklig nu. Och ser trygg ut med Travis jämfört med vad hon har sett ut med tidigare pojkvänner. Det är liksom, han är glad över att visa upp henne och han är så himla stolt över henne. Man har sett honom på The Eras Tour när han står och sjunger med och dansar och har så himla kul. Medan man har sett andra pojkvänner som kanske bara har stått lite undan gömt och kanske tyckte att det var lite för jobbigt att hon var så känd. Men han visste redan hur känd han var, eller hon är. Så det känns som att han kan typ tackla det på ett helt annat sätt. Och det gör att Taylor känner sig trygg med Travis.
1: Mm. Ja, de har ju onekligen ganska rejäla karriärer båda två. Ja. Men du, att det handlar om Taylor det här, det gör ju att det här blir en väldigt stor grej.
0: Mm.
1: Men för alla de som inte har fattat Taylor Swifts storhet, vad är det som gör att hon har den här relationen till sina fans? Att fansen är så många, så lojala?
0: Det tror jag att är för att hon känns så himla... Nu känner man inte henne ett enda dugg. Utan man känner liksom henne genom musiken och man kan relatera till hennes sånger. Och hon verkar så himla... Hon är så bjussig och snäll liksom utåt mot oss fans. Hon levererar liksom skiva på skiva på skiva och verkar bara vara så himla ödmjuk på ett sätt som är så fint.
1: Känner man sig sedd som fan? Trots att du aldrig kanske har träffat henne eller kommer att få träffa henne. Känner du att hon liksom förstår och ser?
0: Ja, men det tycker jag. Mm. För tidigare år innan pandemin så brukar hon ju köra att hon bjöd hem x antal fans hem till henne.
1: Ja.
0: Där man fick lyssna på skivorna. Och då hade hon ju hon och hennes team hade ju scoutat de här fansen på Twitter till exempel. Och bara, de här är ett hardcore fan. Eller typ, ja, men det här är ett annat lite fan som verkar älska mig liksom. Och då får de komma in och liksom bjuder in på det sättet.
1: Ja. Du, innan vi skiljs åt så måste jag bara fråga. Att gatorna spärras av, det gnälls över det. Vad tycker du om att halva New York står på ända bara för att de ska gifta sig?
0: Det får man ta tycker jag.
1: Och där var det sagt. Vi följer naturligtvis vad som händer. Och jag kommer att följa dig, för du dokumenterar allting. Kul. Mycket bra. Farzaneh Dahmani, tack snälla för att du kom hit. Jag hoppas att du får en härlig Taylor-helg.
0: Tack, detsamma.
1: Nu ska vi lyssna på Taylor såklart. Taylor Swift med So High School. Och det här tolkas ju då som den allra första kärlekslåten som hon då skriver till sin make /blivande make Travis Kelce. Den här kom 2024.

P4 Extra lyssnar du på, och i år är det 100-årsjubileum för en knallröd, väldigt, väldigt brittisk, ett riktigt kännetecken. Och oavsett var man är i världen så vet folk var man hittar den klassiska röda telefonkiosken. Och det är förstås runt om i Storbritannien. 100 år alltså, det var den gjorde entré 1926, det förstår alla som är med och räknar. Det är Sir Giles Gilbert Scott som designade den. K2 hette första modellen, sen spreds den över landet, och 1935 hette modellen K6. Det är den man ser oftast nu, det här är för alla nördar. Jag har ju bett dig som varit i London eller någonstans i England att skicka en bild på dig och en telefonkiosk, eller bara din bild på de här telefonkioskerna. Jag har delat bilder också i P4 Extra sociala medier. Jag är i London lite då och då. Varje gång måste jag fota mig med en sån här telefonkiosk. Och Inga-Britt i Uppsala skriver så här: 2019 var jag och sonen på guidad tur i byn där de spelar in Hem till gården i Leeds. Jag bara måste ju ta en bild med telefonkiosken som står där mitt i byn. Gjorde du rätt, Inga-Britt? Och det är också höga poäng för att du skickade in bilden till oss och delade. Det här går bra att göra både på Instagram, men kanske lättast på Facebook. Haka på om du vill, säger jag. Det här är Dusty Springfield in private. Och när det gäller de här telefonkioskerna, bara en grej till. Det är väldigt få som det går att ringa ifrån. De har blivit små kaféer, små bibliotek och andra mysiga grejer som finurliga människor har kommit på. Så ja,

0: P3 Extra fortsätter förstås efter dina lokala nyheter. Då träffar vi skådespelarna Aliette Oppheim och Filip Berg. Aktuella i flera stora produktioner tillsammans. De gillar att jobba ihop. De gillar varandra också.
1: Klockan är 1:30. Nyheter från P4 Malmöhus.
2: Flera misstänkta mord, de grova våldsdåden i Skåne, har avlöst varandra de senaste dagarna och nu samarbetar polisen över polisområdesgränserna.
3: Vi kommer att hjälpas åt över hela region syd nu här för att hantera alla de här stora ärendena som har kommit in nu senaste veckan.
2: Nils Norling, som är presskommunikatör på polisen i Malmö, säger att det är ett mycket hårt tryck på polisen just nu. De grova brotten som ligger på bordet är många. Sent under onsdagskvällen sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Där har en man i 30-årsåldern gripits och sen anhållits misstänkt för mord. Och i början av veckan fann polisen en avliden kvinna i en lägenhet på Värnhem i Malmö. Under tisdagen hittades en man död i en lägenhet i Landskrona och i det ärendet har en man anhållits. Under onsdagen fick sen polisen larm om att två personer hittats döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Och under torsdagsmorgonen startade en utredning då man funnit en kvinna i 30-årsåldern avliden i en bostad i Ystad.
3: Det är väldigt många händelser som har inträffat på mycket kort tid och vi ser egentligen inget annat än att det på något sätt är slumpen.
2: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: En varg sköts igår kväll i det område på Österlen där det under en vecka bedrivits skyddsjakt. Länsstyrelsen bedömer att det är den varg som angripit och dödat en ponny utanför Ystad och som även angripit får innan dess. Tom Espgård, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne, om vad som händer nu.
4: Det får ta några dagar innan vi kan liksom slå fast det helt. Vi har skickat in saliv-DNA och så. Nu kommer den skickas till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för provtagningar.
5: Vargar, de kan ju vandra väldigt långt. Alltså vet man var den här vargen kom ifrån eller så?
4: Den är från Västmanland.
1: Och det var P4 Kristianstad som rapporterade. Och en titt på dagens väder. Mycket moln och regn som rör sig österut. Temperatur mellan 15 och 20 grader och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Ikväll och i natt mycket moln och regn eller skurar. Jag heter Signe Ljunggren.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Snart ser vi de här två spela gift par i TV4s nya thrillerserie Tills döden skiljer oss åt. I verkligheten så har de inte kommit så långt, men ni har hunnit förlova er. Förlåt att jag kastar mig in i privatlivet. Välkomna, Filip Berg och Aliette Oppheim.
7: Stort tack. Stort tack.
0: Är ni förvånade över att det får så mycket uppmärksamhet att ni gick och blev kära också?
7: Jag är förvånad. Ja. För att vi har ju pratat lite om det där. Sen är man ju också sådär, den bädden man bäddar får man ju ligga i. Och ifall vi la ut en bild sådär och så tänker man att det handlar om att man vill att ens vänner ska se. Och så glömmer man bort att man har fler följare än
0: bara de där närmsta.
7: Mamma och pappa. Mm. Men det som jag tycker man blev förvånad över är att tydligen så vet folk vilka man är.
0: Ja, just det.
7: Alltså man har inte tänkt att det är inte Carola och Runar som gifter om sig.
0: Nej, där finns det många olikheter, ja. Kan man säga.
8: Ja.
0: Ja. Vill du kommentera vidare, Aliette?
8: Nej, men...

0: Nej, precis. Det är väl lite... Hade Carola och Runa gift om sig så hade man ju förstått digniteten.
1: Herregud, det var en skräll. Vilken skräll, känner jag.
0: Verkligen. Här är väl inte lika mycket skräll, kanske. Men

0: Ett rådjur var från en sovrumsfönster och vifterna i klittis.
1: Okej, okay, men vi lämnar det.
0: Ja, låt oss. Nej, men försök att inte skjuta något.
2: Nej, det ska vi försöka hålla oss ifrån.
0: En helt ofarlig fråga är, hur är det med din pollenallergi, Filip?
1: Den råder.
0: Ja.
1: Ja, men jag löper ju linan ut tills själva säsongen är över. Ja. Någon gång i augusti.
0: Du har inte specifika...
1: Jag har alla.
0: Du har alla.
1: Så den börjar i mars och februari, slutar i mitten på juli typ.
0: Ja. Är det lite grann du bara ångrar i alget?
2: Ja, nej, men alltså, det här ska vi inte ens gå in på. För jag har aldrig träffat någon som ändå lider så mycket. Alltså, du behöver ju nästan...
0: Syrgas?
2: Ja,
0: är det så?
2: Ja, nästan till. Fast du är en jävla kämpe, för du biter ihop.
1: Alltså, jag klipper ju, jag är ju också den som håller på med sly och klipper gräs och så. Och jag är ju gräspollenallergiker.
2: Så jag
1: kämpar ju.
2: Tårarna rinner och snoret rinner. Men
1: jag har en
2: tårull
1: i bakfickan.
0: Fest inne som du bara... Ja, underbart. Jag är jätteglad att ni är här. Jag känner redan nu att vi kommer att ha det jättebra. Jag hoppas verkligen att den känslan håller i sig även för er. Aliette och Filip är alltså dagens gäster, skådespelare. Vi ska prata om era jobb också. Det här är The Mavericks, Dance the Night Away.

0: Aktuella tillsammans i TV4s nya serie Tills döden skiljer oss åt. Ska jag dra en bakgrund lite snabbt så får ni säga om ni tycker att ni håller med.
1: Åh, gud vad skönt.
2: Ja, gud så skönt.
1: Vi har dragit den så många gånger. Kan inte du göra det nu?
0: Så tar jag den. Jag har det på papper här. Är ni redo? Då är det så här då. Det handlar om ett gift par, Malin och Tobias. Det är ni två. Och när Tobias misstänks för mord så tar Malin, som är familjeadvokat och övertygad om att Tobias är oskyldig, hon tar på sig rollen som hans försvarare. Och det är då ett pussel av lögner och svek uppenbarar sig. Malin känner sig plötsligt inte helt övertygad om att Tobias är så där oskyldig, eller det kryper fram grejer. Filip, den där blicken, vad är det med den nu då?
1: Du var inte nu. Alltså, det är nästan så att jag är med på att säga tack för idag.
2: Ja. Jag kände bara så här,
1: men det var jättebra.
0: Ja. Jag gör så att jag river ut det jag just sa. Så kan ni få använda det där om ni vill. Ja.
2: Och ta med oss.
0: Ja, till nästa intervju eller vad det kan vara.
1: Vi ska till den här morgonstudion om någon vecka.
0: Ja, då tar ni fram
2: välvalda ord på något sätt.
0: Ja, så då är det bara att ni drar fram den.

0: Mm. Alltså att öppna en bildörr och jaga en mördare är ju, det är också kul, men det är ju ett annat typ av, kräver en annan typ av ja, av en. Så att jag gick jättemycket igång på att det är så pass fokuserat på den här familjen och vad händer när Tobias också blir frikänd från anklagelserna och sen så ska liksom livet tuffa på som vanligt. Och då har man ett grannområde där folk fortfarande lägger pusslet själv och man har en polis som inte riktigt kan släppa det här och tilliten ska liksom byggas igen och så. Så att det var ju väldigt mycket matnyttigt att jobba med. Och det tyckte man om. Det tyckte jag om jättemycket.
1: Hur är de här två som par? Är de friska? Alltså är det en bra relation det börjar med som sen får sina törnar, gissar jag då?
2: Ja, men det skulle jag nog säga att de är. Alltså, de är ett ganska så vanligt par. Mm. Där som utåt sett kanske har setts på som alltså lyckade inom liksom lite så att de har bra jobb.

0: ju alla ja, när man lyfter på saker och ting så är det inte alltid som det som man tror. Mm. Och det finns ju massa saker i under seriens gång som man får reda på från liksom lite deras förflutna eller några år tidigare. Mm. Så att jag tror kanske att de har alla förutsättningar, men de har gått lite vilse ibland kan man väl säga, och har slutat kommunicera kanske. Ja, på olika sätt.
1: Så är det nog. Och sen så vill man ju också inte, man vill inte, det är så svårt att göra en sån här djupanalys utan att känna att man börjar spoila vad Story. Som händer längre ja. Fram. Men jag kan tänka mig att en del utav, för folk som ser serien så kommer man ju ganska snabbt förstå vissa grejer, att Tobias har gjort grejer som inte är bra. Och det, när vi pratade om det här så har det också varit en relation där den här mannen har, och jag lägger ingen värdering i det, men den här mannen har fått kanske stå tillbaka lite grann för att Malin har varit väldigt fokuserad på karriären, så att hans yrke har liksom varit lite på paus och han har jobbat mer som där man till slut bara är pappa. Mm. Och då kanske han sitter hemma och har haft problem med ett självförtroende och bekräftelse och allt det där. Så att det är ett bra par på ytan, men liksom i hemmet så tror jag att de har mycket de skulle behöva liksom bolla med varandra, men som de inte gör, ja. Som sker ganska ofta.
2: Men och nu blir det ju så knasigt eftersom vi vet att ni två är ett par. Även om jag hade haft er en och en, och även om ni hade varit singlar, så hade jag ändå ställt frågan, ni som individer, vad blir ni i kriser i relationer? Alltså vad plockar man fram? För att alltså lite till mans det du säger, hur man står tillbaka för varann och så plötsligt slår någon bok ut eller sådär. Det tror jag jättemånga känner igen sig.
1: Ja, det tror jag med. Men det här med som du säger, vad man, hur man är i kriser, det som är det fina och det fula med det är att man vet ju sällan hur man agerar innan det blir en kris. Alltså om man går på att man, jag tror alla människor har en idé om, alltså man pratar om ämnen kring otrohet eller man pratar om bristen på kommunikation, så är man så duktig på att prata om i förebyggande hur man hade agerat eller resonerat. Men när det där händer och om det händer, då tror jag man agerar i affekt mycket.
2: Liksom. Så nu, att jag kan nu pratar inte svara du på lite som en elitidrottsman, för du säger man istället för jag. Mm. Men skulle man kunna byta ut man mot jag i det här resonemanget?
1: Nej, utan... Nej, men jag tror att jag kan tänka mig att jag kan ge ett jätteklyftigt svar nu när vi sitter här, men jag vet ju inte heller. Jag är ju också en väldigt känslostyrd människa och är väldigt sådär, jag kan vara ganska analytisk också. Mm. Och jag har varit väldigt bra, och men det är ju bra och dåligt att man läser av en stämning och en ton, så att jag tror att jag fan vad mycket jag det blev. Tack för den.
2: Jag ångrar mig lite nu.
1: Nej, men så att jag vet inte, jag tror kommunikation och att man pratar och inte går och drar på grejer själv är väl löser
0: det
1: mycket.
0: Det är A och O alltså, liksom. Tror jag.
2: Det är ändå fint att ni två är överens om det, både jobbmässigt, men jag tänker också att ni faktiskt ska dela saker ju.
1: Vi är så fläckfria på
0: Ja, verkligen.
2: Nu höll jag på att säga än så länge, luttrad efter 20 år. Ja. Jag tänkte så här, att vi naturligtvis ska prata mycket mer. Du har ju också en pojkbandskarriär, Filip.
1: Oh ja.
2: Bandet Boyzone som ändå gör Björnson. Ett underbart Björnson menar jag. Vad sa jag?
1: Boyzone.
2: Jag kände att det var ju de irländarna. Jag blandar alltid ihop med dem. Vad känner du för den här pojkbandskarriären, Aliette?
0: Jag tycker den är toppen. Alltså absolut. Jag väntar med spänning på vad som kommer härnäst.
2: Ja, det gör vi alla. Vi lyssnar ändå på VM-låten.
0: Åh, vad kul.
2: Det känns aktuellt. Det här är Björnson, inget annat. All of my heart. Aliette Oppheim och Filip Berg är här.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: World Cup song.
1: Ja visst, Björnzon. Det här har ju blivit, kan man säga, stort, tycker jag. Mycket uppmärksamhet. Kommer det mer, frågar jag direkt Filip Berg.
2: Du vet vid det här laget att my lips are sealed.
1: Ja, men det betyder, det tar jag lite som att det kommer det mycket väl att göra. För annars hade du sagt att nej, vi är klara nu.
2: Ja, ja, men det kommer jag aldrig säga. Men det mysiga med det här bandet, det är ju att det är som en... jag tycker det påminner lite om, ni vet, Hesa Fredrik. Den kommer ju en gång, vad är det, var tredje månad?
3: Nej, vad är det nu? Är det inte varje månad?
1: Nej, men vad är det nu? Ja, men, det är kvartal. Jo, men kvartal är det nu för tiden. Förr var det ju faktiskt
3: första måndagen
1: i varje månad. Ja. Det har man tydligen, så farligt är det inte längre.
2: Och jag tycker att det här bandet är lite som Hesa Fredrik. Att man bara, just jävlar, den låter ju.
3: Ni dyker upp lite som...
2: Hesa Fredrik. Ja.
1: Det funkar jättebra. Det uppskattas. Vi pratar ju om den här serien Tills stöden skiljer oss åt. Tills stöden skiljer oss heter den ju bara. Just det. Jag hade också en producent som ville verkligen, så jag trodde att jag hade gjort ett ännu större fel. Jag tänkte, nu har jag pratat med fel personer. Jag nämnde att Filip Berg är här. Jag vill också nämna att du är här, Aliette Oppheim.
3: Tackar.
1: Fasen, nu hamnar jag i det här med att ni har en relation igen. Har det varit... Filip, du sa inledningsvis, ja, man glömde bort att det var fler mamma och pappa som följde i sociala medier när ni berättade. Men har ni en strategi nu? Vi har pratat om Travis Kelce och Taylor Swift tidigare. Ja. Så vill man nog inte ha det, tror jag inte.
2: Jo, det tycker jag. Ja. Det är väl där vi siktar.
3: Vilka de är. Alltså Taylor Swift vet jag, men jag hänger inte med på.
1: Ska ju eventuellt gifta sig imorgon eller på lördag i Madison Square Garden.
3: Aha.
2: Oj, bland mer fans då?
1: Nej, 1000 inbjudna gäster.
3: Oj.
2: Ja, okej. Ska vi,
1: De närmsta antar jag.
2: Det låter så dumt.
3: Ja, det kan vi också ta.
1: Det låter inte så dumt.
2: Då får vi solbilen.
1: Ja. Men vad härligt.
2: Jag tror inte vi har någon, vi har ju givetvis ingen strategi kring det här. Alltså, vi ska väl leva livet ihop, det är väl min plan.
3: Ja, ja precis. Min också.
1: Vad och härligt att jag forcerar in i det här. Och ni bara, herregud, har ni en strategi? Och så får ni skapa den när vi sitter här. Ja. Men fan, vi släpper det. Det är ju skitkul att ni ihop har hittat varandra. Jag försöker landa där. Men jag vet att du verkar inte läsa det som har skrivits eller uppmärksammats. Men det gör dig ganska generad, Aliette.
3: Ja, har jag sagt det? Eller?
1: Ja, det är min bestämda intryck att du har sagt det. Om du vill dementera på det, är bra. Det är ett perfekt läge i så fall.
3: Nej, men det är väl kanske lite så. Jag är inte så van vid uppmärksamhet så på det sättet. Man gör någon film eller tv-serie någon gång då och så skrivs det om det. Så det här är liksom första gången jag som privatperson är lite... Alltså att det blir att ens privatliv... Och det kan jag bli lite generad över. Mest också för att jag tycker att när man ser på andra folk som håller på och tjatar om sitt privatliv så blir jag så jävla trött på dem. Eller så här, att folk ska hålla på. Och så vill jag liksom inte att folk ska tro att det är vi som håller på så här,
2: som har ringer till
3: liksom, alltså så. Utan man har ju bara fått kommentera frågan typ när vi har varit på röda mattan eller liksom sådär. Men jag förstår, det har blivit så nu. Och då har jag nog kanske... Jag tror att jag har sagt

0: ringa alla som lyssnar på det här ska höra.
1: För vi har ju inte bara till stöden skiljer oss att prata om, utan nu kommer ju jävla karar också. Det är ju André Waldens bok som fick otroligt mycket uppmärksamhet. Hur stressande och pressande är det, om alls, att skildra en bok, någon annans ord, Aliette?
2: Jo, men det ligger en viss prestige i det där projektet som jag absolut har känt att så här, oj, okej. Måtte detta bli bra nu då, lite så. Men sen så när man väl jobbar med det så tänker jag inte så där jättemycket på att det är en bok, utan då förhåller man ju sig till manuset och alltså Jens Sjögrens regivision och att jag tycker ändå filmen kan stå för sig, liksom, skulle jag nog säga. Så att, men det är klart, som projekt så finns det ju en viss liksom prestations...
1: Men är André där och petar något, själva författaren, vars liv det ändå skildras?
2: Ja, jag har faktiskt inte så stor koll på...
1: Han har inte dykt upp,
2: nej, alltså, nej, ja, det är ju... Jag vet ju såklart att han har godkänt det hela. men det där, jag vet, han har inte, tror jag, varit involverad i manus och så. Vad jag vet. Jag vet inte om du kommer ihåg.
0: Jag vet faktiskt inte heller.
1: Och Filip, du är en av fadersfigurerna i den här boken. Det är ju alltså, verkligen en enskild person. Ja, det gör ju du också, Aliette, som spelar mamman, Andres mamma. Men hur känner du för den här pressen och ansvaret att det faktiskt är en människa?
0: Men det är klart att det finns ju en press kring... Och det känns som att jag får lite så här flashbacks från när man gjorde En man som heter Ove. Att jag förstår också, för jag spelar den här Lars som också kallas för växtmagiken. Och det är väl min stress kanske låg lite i att jag förstår att det finns så många

0: lite innan och sen kanske inför, ja, men inför premiären, att man känner så här, just det, nu ska alla som har läst boken förhoppningsvis se på den här filmen och liksom ge tummen upp eller tummen ner. Och det är klart att det är en på anspänning i det.
1: Mm.
0: Men det var också väldigt mycket tillit kring till Jens Sjögren som har liksom baddat in oss i en jättefin, liksom, på en stig som jag tycker ser jättefin ut.
2: Härligt! Ja, det ska bli väldigt roligt att se, tycker jag. Sommaren ligger framför oss. Ska ni vara lediga något, göra något härligt?
0: Ja. Aha.
1: Nu är vi lediga båda två.
0: Nu jävlar.
2: Vilken grej. Nu ska du klippa gräs.
0: Ah. Nu ska jag klippa gräs och sen så ska vi bara ta det med ro, allting.
1: Ja, ah.
2: Det låter jättehärligt.
0: Äta glass.
2: Ah. Bra plan. Filip Berg, Aliette Oppheim, stort tack för idag.
0: Tack.
2: Nu tar vi en VM-låt till faktiskt. Den här gången är det Shakira och Burna Boy. Och det är inte jag som har bestämt det här. Det är Die Die.

0: P3 Extra blir det naturligtvis mer av efter Ekonyheterna. Johan Westerberg är redo. Då ska du få träffa Vilma som är 14 år och redan manusförfattare och producent. Och så pratar vi elsparkcyklar.
1: Regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem för att stärka barns trygghet efter flera fall där familjehemsbaserade barn farit illa. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
2: Vi behöver mota ut de oseriösa aktörerna. De här barnen

0: ut till döds i november förra året. Enligt Västmanlands tingsrätt så låg vissa hedersmotiv bakom det här mordet. Mannen dödade sin fru utanför deras bostad framför två av deras barn. Han döms även för mordförsök på sin son. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer bad idag om ursäkt för att ogifta mödrar i årtionden tvingades lämna bort sina barn till adoption. Det är en fläck i vår historia, sa Starmer i parlamentet, rapporterar BBC. Cirka 185 000 barn till ogifta mödrar adopterades i England och Wales mellan år 1949 och 76. Starmers ursäkt kommer efter en flera års lång kamp av drabbade mödrar, bortadopterade samt anhöriga. I Tyskland kommer det bli krav på läkarintyg vid första sjukdagen och anställda ska inte längre kunna sjuka med sig via telefon. Åtgärderna som förbundskanslern CDU-ledaren Friedrich Merz presenterar idag är en del av 34 reformer som ska få fart på den tyska ekonomin. Utöver sjukersättning så presenteras också förslag om skattesänkningar och en översyn av det tyska pensionssystemet. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
1: Titti Schultz, CDA, programmet i P4 Extra i kanalen vi kallar P4. Och du är det finaste vi har. Här i den kommande timmen så handlar det bland annat om att närmare hälften av dem som dött i olyckor med elsparkcyklar i Sverige har varit kraftigt berusade enligt en ny studie. Och Vilma är 14 år, redan manusförfattare och producent för ett ljuddrama som gjort stor skillnad i hennes liv. Jag är så nyfiken på den här tjejen eftersom jag älskar ljud. Och så fick jag ett brev, ett handskrivet brev som var jättelångt från en lyssnare som undrar lite grann eller ber mig uppmärksamma gångtrafikanternas skyldigheter i trafiken. Your wish is my command, säger jag. Så det ska vi också hinna med.

0: Så heter den. Superlim och Silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant. En ny studie från Chalmers och Trafikverket visar att nästan hälften av dem som dött i olyckor med elsparkcykel i Sverige mellan åren 2016 och 2024 har varit kraftigt berusade. Ingen av dem hade hjälm. Och till forskarnas förvåning så visar det sig att det är de egna elsparkcyklarna som är överrepresenterade i olycksstatistiken och alltså inte hyrsparkcyklarna som finns i stora mängder runt om i hela landet. En av alla de svenskar som i alla fall brukade åka på en egen elsparkcykel, det är ju du, Lotta Olsson i Ängelholm. Välkommen till programmet.
1: Tack.
0: Hur reagerar du på den här ganska mörka statistiken?
1: Fruktansvärt. Det händer så många olyckor. Det är inte folk är mer rädda om sig.
0: Den 3 augusti 2024, det är ju ett datum som jag vet är etsat i ditt minne. Vad var det som hände då?
1: Jag skulle cykla ut till, eller åka ut till min man där han var hos en kompis. Så jag var 25 meter ifrån, så jag körde på en cykelbana och den var så ut som en tvättbräda ute i Skälderviken i Ängelholm. Och detta hade Ängelholms kommun fått till sig tidigare och det hade varit någon ingenjör ute och tittat och resonerade att det behövdes inte göras akut för det var ingen fara. Men bekanta och dylikt som cyklar där, de vet om det som bor där ute och de cyklar över på andra sidan. Men jag visste inte om det, för jag har inte åkt på 30 år. Så vad vi tror så har väl hjulet vekit sig och styret. Så det har börjat vobbla.

Robbie Williams som dagligen ser de knallröda brittiska telefonkioskerna eftersom han faktiskt bor i London. Strax bredvid Hyde Park för dig som vill följa med på kartan. Och det är ju bara obehagligt att jag känner till det här om Robbie Williams. Nu ska det handla om den där röda telefonkiosken, för den fyller nämligen 100 år i år. Finns över hela Storbritannien. Väldigt få går att ringa ifrån, men man har hittat på andra härliga grejer. Små bibliotek där man kan byta böcker med varann, och man kan på sina håll köpa en kaffe i en sån där liten telefonkiosk också. Jag undrar ju om du, som nästan alla svenskar som någonsin varit i England, har en bild på dig och en röd telefonkiosk, eller kanske bara din bild på en röd telefonkiosk. Få hemskt gärna dela den bilden med oss. Kanske är det lättast på P4 Extras Facebook. Så välkommen in om du vill.

0: Nu ska jag prata med en person som än så länge bara är 14 år men redan producent och manusförfattare till en helt egen ljuddramaserie. Vilma Fridström från Örnsköldsvik, välkommen till P4 Extra.
1: Hej, tack.
0: Du, jag kan säga att vill man imponera på mig, då ska man göra det du gör, kan jag säga. Jag som älskar ljud, jag måste bara fråga, hur hittade du till ljudet som liksom ditt media?
1: Jag har också varit väldigt så här, intresserad av ljud, lyssnar mycket på podd och ljuddrama. Så jag liksom, det kom ganska spontant liksom. Jag är en sån som gillar att testa och göra nya saker.
0: Gud vad roligt ska bli att följa dig, känner jag nu. Sen i september förra året så har du jobbat på en egen ljuddramaserie. Hur kom det sig att du överhuvudtaget drog igång det här projektet?
1: Jag har en ganska mycket erfarenhet av psykisk ohälsa, så liksom, jag hade en ganska tung period i mitt liv. Och då blev det liksom, att starta upp någonting så kan jag få liksom motivation att fortsätta vakna upp på morgonen och sånt. Och liksom kunna få inspirera andra. Så liksom, det var liksom det första, att kunna ha någonting så jag liksom var upptagen och ha någonting att göra. Och sen liksom intresset för ljuddrama och liksom, ungefär så liksom. Så...
0: Men du, det där låter ju, det låter ju ganska dramatiskt. Du säger att du behövde motivation att fortsätta, att liksom börja en ny dag. Hur mår du idag, får jag fråga det?
1: Jag mår bra idag, men det var inte så att jag liksom ville dö så. Men det var så att liksom, det var väldigt svårt att kliva upp på morgonen och känna att man hade liksom någon motivation. Det var liksom att fortsätta dagarna. Så liksom, det blev liksom gråzon ett sätt för mig att både kunna liksom utvecklas och bearbeta känslor liksom.
0: Ja, jag är så glad att du hittade just den här vägen, för nu kommer ju andra att få ta del av det här också. Om du beskriver lite mer vad serien handlar om, hur låter det?
1: Gråzon är ju en ljuddramaserie i 8 delar där man följer 2 huvudkaraktärer. Ena är en nyexaminerad polis som heter Nora. Hon bär på tungt förflutet och när en demonstration går fel och hon pekas ut om syndabock så ställs hela ens liv upp och ner. Hon tvingas både navigera i sitt yrke och i sig själv. Mm. Parallellt följer man Maja, en kvinna som ständigt försöker hålla upp dagen. Samtidigt som hon är fast i kriminella kretsar och i en destruktiv relation som sakta bryter ner henne. Så det är det Gråzon handlar om.
0: Wow. Men du, är du helt själv i det här arbetet? Gör precis allting själv?
1: Jag har huvudansvaret. Jag har skrivit manus, organiserat casting och hållit i alla trådar. Så ja.
0: Alltså jag vill påminna alla som lyssnar om att du är 14. Vissa kommer inte ens ihåg vilka böcker som ska med till skolan den dagen. Men jag vet att du råddar ju... Alltså är det ett 40-tal skådisar som du håller kontakt med? Och det är någon internationell kompositör som är engagerad. Alltså... Men, och de flesta du jobbar med är vuxna, va? Du har liksom dragit... Ja.
1: Hur mycket tid är ju vuxna, yrkesverksamma i branschen. Så.
0: Otroligt efter. Men du, hur mycket tid lägger du på det här då? Är det tur att du har sommarlov, eller?
1: Det är tur att jag har sommarlov, men jag har ju lagt otroligt mycket tid. Jag jobbar ju varje dag, flera timmar. Så.
0: Mm. Men du är i skolan ibland fortfarande?
1: Ja.
0: Ja, vad skönt att höra. Du är ju också i sluttampen av det här arbetet. Det är planerad premiär i oktober, så är ett par månader bort. Yeah. Om du skulle beskriva vad det har gett dig, alltså nog så viktigt och naturligtvis helt avgörande att du känner att du har liksom fått en kick av det här, att du mår bättre och att du tycker att det här har varit stimulerande för dig. Men går du att sätta mer ord på vad det gör för dig framåt?
1: Ja, men den ljuddramaserien blir också liksom... Ja, men det blir...

Mellan Ängelholm och Helsingborg, det är på sträckan mellan Flening och Kropp. Nu har jag fått besked på att man har stängt motorvägen i riktning söderut medan man jobbar på platsen. E6 är alltså stängd mellan Flänninge och Kropp i riktning söderut beroende på en trafikolycka med flera bilar inblandade. Någon prognos på när man kan öppna upp vägen finns ännu inte.

0: skyddskläder. Efter Maxims frätskada uppsökte de sjukhusvård, men fick sen inte komma tillbaka, enligt Valentina.
1: Очень недовольна, конечно, и сказала, что Валентина, вы больше здесь не работаете.
0: De stämde odlaren, som själv nekade till anklagelserna, och åberopade en lag som ska skydda migrantarbetares rätt till lön, men förlorade tvisten. Enligt tingsrätten fanns det inte bevis för de obetalda timmarna eller att de blivit av med jobbet på grund av sjukhusresan. Yasra Delpiche, som företräder dem, är väldigt kritisk till domen.
2: Det är väldigt pinsamt faktiskt att förklara för två ukrainska oskyldiga, hårt arbetande migrantarbetare som kommer hit till Sverige att det är den här behandlingen de

Ja, jag fick ett brev adresserat till mig här på redaktionen i Radiohuset. Och man kan väl säga att om jag uttrycker mig lite försiktigt så fanns det spår av frustration från brevskrivarens håll. För i det 5 sidor långa handskrivna brevet som jag har här nära till hands hela tiden så vill brevskrivaren väldigt...

0: får man.
1: Ja.
0: Där ska ju jag som bilist eller cyklist släppa en gångtrafikant naturligtvis.
1: Ja.
0: Men kan man ha några förväntningar på gångtrafikanten? För väldigt många är ju nere i sina mobiler, bara slänger ut en fot eller gud förbjuder barnvagnen framför sig utan att ta kontakt med föraren så att man är överens om att nu stannar du.
1: Det är ett samspel i trafiken. Mm. Det bygger på att vi liksom tittar åt alla håll och kommer ett fordon så är ju tanken att du ska ha ögonkontakt och kunna försöka förstå varandra, att jag har för avsikt att gå. Och som gående så är det också så att du måste ju också visa din avsikt när du går över en väg. Du kan ju inte stå och bara vänta, då vet ju inte fordonen som kommer, ska de eller ska de inte gå över, och sen okej, då kör jag och då slänger de sig ut.
0: Mm.
1: Då kan det bli eventuellt vårdslöshet. Men däremot så är det så att fordon har ju väjningsplikt mot gående.
0: Men du, om någon kommer cyklande då vid ett sånt där övergångsställe,
1: ja,
0: ska jag som bilist då släppa en cyklist på cykeln?
1: Ja, det beror på hur övergångsstället är formulerat. Är det enbart sträck, då är det ju gående som det är avsett för.
0: Mm.
1: Det innebär att cyklister har inte rätt att förvänta sig väjningsplikt från fordon. Då ska det vara sträckat plus såna här man kallar för sockerbitar, vita fyrkanter.
0: Ja, är det de symboliserar?
1: Ja, och då är det alltså både gående och cyklister.
0: Okej, och annars så får man som cyklist kliva av och leda cykeln över.
1: Ja, det är det som är förväntat.
0: Ja.
1: Och är det så att du kliver av cykeln som cyklist och går över, ja då ska de släppa dig.
0: Mm. Mycket bra. Det här är nämligen något som jag har vevat i min bekantskapskrets, så då har jag sagt rätt, tack och lov. Vad kan vi säga till människor som går i cykelbanan och de som lyssnar på P4 Extra vet att det här är ett jävla ofog i min värld, rent ut sagt, ursäkta franskan. Får man gå i cykelbanan och i så fall när?
1: Nej.
0: Yes! Det här är det bästa. Jag ska trycka upp tröjor.
1: Ja, det är så här. Det är olika. Är det så att det är en separat gång- och cykelväg? Och för att bena ut det här nu så folk förstår. Är det så att det är en väg som är vitmålad i mitten där det är avsett cykla på en sida, gående på en sida? Nej, då får du inte gå på cykelvägen. Den är avsett för cykelfordon.
0: Yes.
1: Gående ska hålla sig på andra sidan det vita strecket för gående.
0: Mm.
1: Är det så att det inte finns, och så är det på kanske skulle jag säga majoriteten av de här, gemensam gång- och cykelväg. Det innebär att det är en asfalterad väg utan streck. Då har vi en annan regel, och då är det som så att du som gående ska gå på vänster sida och möta trafiken. Du går på vänster, du

0: där de inte skulle upptäcka dig. Mm. Är det så att du går på fel sida, på höger, ja, då kommer ju fordonet i ryggen på dig. Då har du ju lite chans att se vad som kommer bakom dig. Det
1: kan bli en väldigt tråkig överraskning.
0: Ja, särskilt nu med de här elcyklarna som inte hörs, eller elbilarna som hörs väldigt låg motorvolym. Mm. Då är risken att du blir påkörd bakifrån.
1: Så även om man tycker att det känns bakvänt, så gå på vänster sida.
0: Gå på vänster, kör på höger.
1: Okej, men du, ur ditt polisiära perspektiv, hur ska man få rätsida på det här? För lite anarki är det ju där ute.
0: Jag skulle säga att det är nästan vilda västern. Mm. Jag kan väl tycka att Trafikverket och städerna framförallt har varit väldigt dåliga på att skylta det här. Mm. Som i Stockholm här så är det väldigt få cykel- och gångvägar som har skyltar, men det finns på några ställen. Exempel Sickla kanal har jättetydliga skyltar där det till och med är utpekat med pilar. Vem som ska gå, vem som cyklar och vilket håll. Mm. Så pilen visar var det ska hålla. Mm. Men trots det så är folk svårt att fatta även bildskyltar, så att ja. Det är lite anarki, jag förstår.
1: Sen vet du, jag inbillar mig att man runt om i landet är bättre på det här. Fler människor har körkort och då fattar man att om jag rör mig i trafiken så finns det flera regler som går att använda som gångtrafikant också. Ja. Men en annan gång ska vi ses, Tommy, och då ska vi prata om cyklisterna.
0: Då tar vi cyklisterna.
1: Ja, det ser jag verkligen fram emot. Då ska cyklisterna få lära sig att man kan ha väjningsplikt ibland. Tack för mig. Jättefint att du kom förbi, Tommy. Stort tack för ditt tålamod. Jag hoppas att brevskrivaren känner sig nöjd och glad och upplyst, och alla andra också. Nu gäller det bara att vi lever efter det här, eller hur?
0: Ja. Gå på vänster, cykla höger.
1: Tommy Lindberger, polis i Stockholm. Stort tack för denna fortbildning, skulle jag säga.
0: Var så lite.
1: Kan man gå som en galning? Man kan köra som en galning, men kan man gå som en galning?
0: Absolut.
1: Ja, det kan. Då slutar vi med det också. Det här är Teddy Swims, Mr. Know It All.

En kort uppdatering när det gäller trafikolyckan på E6 vid Ängelholm mellan Flening och Kropp. Jag har precis nu fått besked på att inom några minuter så

och besvärligt, men det kommer så sakta ligga börja rulla. Det gäller alltså Ängelholm, Helsingborg mellan Flening och Kopp i riktning mot Helsingborg. Och sen har jag också fått en hel del samtal från E65 och det är mellan Svedala och Uxie. Tydligen är det så att ja, det är riktning in mot Malmö att ute vid Svedala och sen hela sträckan ända fram till Uxie, så ligger det ett antal lastpallar som någon har tappat på vägbanan. Så är du på väg in mot Malmö efter Svedala, ta lite extra koll så att du inte kör in i en av de här lastpallarna. Fallarna.

Joe Cocker blir det nu. Summer in the City. Alldeles strax ska vi prata om hur många slag kan det möjligen krävas för att få till en hole in one.

0: Hur många försök krävs egentligen för att göra en hole-in-one? Det här tänker 12-årige Adam Lindau från Perstorp ta reda på. Ett försök i taget och resan har faktiskt redan gjort honom till lite av en golfstjärna på sociala medier. Vi lyssnar.
1: Welcome to day one of making a hole-in-one on this par 3 until me and my golf partner Melvin makes a hole-in-one.
0: Underbart. Albin Lindau, jag är med i sällskap. Välkommen Adam.
1: Hej.
0: Hej, och jag vet att du har med dig din pappa Torgny också. Du är också välkommen.
2: Tackar, tackar.
0: Du, nu undrar jag Adam, alltså det var ju ett tag sedan som vi fick den senaste uppdateringen. Har det blivit någon hole-in-one?
1: Nej, tyvärr. Det kommer en ny video snart.
0: Ja, okej. Okay. Då får vi en uppdatering. Men jag vet ju att du har kommit nära, men aldrig alltså en hole-in-one. Varför har det här blivit ett stort och roligt mål?
1: Ja, det är ju den största saken man kan göra i golf.

0: Och det här har ju fått lite uppmärksamhet, men nu vet ju jag, du har gjort 12 försök så här långt. Exakt hur nära har du varit? Har du liksom legat och vickat på ett grässtrå, eller vad pratar vi om för avstånd till själva hålet?
1: Ja, det har varit en bit ifrån just nu.
0: Ja, okej. Men känner du att du kommer... Är det samma hål du slår hela tiden? Alltså, är det alltid hål 18 på den här banan? Eller är du på olika ställen och testar dig fram?
1: Vi kommer testa på andra banor, men vi kör på alla par tre och här är par stopp.
0: Ja, okej. Den absolut första videon du gjorde, den har alltså fått över 400 000 visningar. Flera kändisar är där och hejar på dig i kommentarerna. Det här är ju otroligt stort. Hur är det att få den här uppmärksamheten?
1: Ja, det är roligt. Jag blir väldigt stolt av det.
0: Ja, vad kul. Men alltså, kunde du föreställa dig att så många skulle liksom kolla in din första video? Det där har ju inte hänt. Om Festa Superstjärnor har aldrig fått uppleva att så många engagerar sig. Kunde du hoppas på det här?
1: Nej, jag trodde inte att det skulle bli så stort. Jag blev väldigt förvånad efter varenda dag jag kollar. Mm.

0: och ha det här engagemanget. Vad tycker du?
1: Jag önskar att jag hade det engagemanget när jag var ung golfare. Men alltså det här, det, alltså det är fantastiskt. De har ju lyckats träffa någon algoritm på något sätt. Och, nej, de, alltså det här är rå golfglädje, eller man säger, från en 12-åring. Mm. Som, alltså det är inte tillrättalagt någonstans, utan alla misstag och allting syns ju också i radio.
0: Underbart.
1: Eller radio, förlåt, i radio, på video.
0: Vi förstår dig. Men du Adam, nu är det så här, nu vill jag att du koncentrerar lite grann och så ska du lyssna riktigt, riktigt noga. Är du med mig?
2: Ja.
0: Mm. Jag har nämligen fått in en hälsning från en person som du gillar, som verkar gilla dig. Är du med nu då?
2: Ja.
3: Tjena Adam.

0: P4 Extra lider onekligen och obenhörligt mot sitt slut. Jag träffade Filip Berg och Aliette Oppheim, skådespelare. Det samtalet finns snart i podden P4 Extra Gästen. Hör du smidigt i appen Sveriges Radio var du vill. Brady Javier var tekniker, Hans Falk producerade. Jag heter Titti Schultz. Imorgon tänkte jag att vi hörs igen 13.04 här i P4. Då ska jag träffa toppadvokaten Henrik Olsson Lilja bland annat. Nu lämnar jag över till de lokala stationerna och så småningom får du ekonyheter. Tack för idag!
1: Så är det, Titti. Och i P4 Malmöhus fortsätter vi följa de olika misstänkta grova våldsbrott som har drabbat länet den senaste tiden. Nu senast ett mord i Västra Hamnen i Malmö sent igår kväll. Hur jobbar polisen? Hur ansträngt är läget? Och hur stöttar man dem som har sett och hört otäcka saker? Mer om det här hos oss om en stund, men nu allra närmast nyheter från Ekot.
2: De grova våldsdåden i Skåne har avlöst varandra de senaste dagarna. Och nu har polisen där beslutat att samarbeta över polisområdesgränserna. Så här säger Nils Norling, presskommunikatör på polisen i Malmö.
3: Vi kommer att hjälpas åt över hela Region Syd nu här för att hantera alla de här stora ärendena som har kommit in nu senaste veckan.
4: Det är ett mycket hårt tryck på polisen just nu. De grova brotten som ligger på bordet är många. Sent under onsdagskvällen sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Där har en man i 30-årsåldern gripits och sen anhållits misstänkt för mord. Och i början av veckan fann polisen en avliden kvinna i en lägenhet på Värnhem i Malmö. Under tisdagen hittades en man död i en lägenhet i Landskrona och i det ärendet har en man anhållits. Under onsdagen fick sen polisen larm om att två personer hittats döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Och under torsdagsmorgonen startade en utredning då man funnit en kvinna i 30-årsåldern avliden i en bostad i Ystad.
3: Det är väldigt många händelser som har inträffat på mycket kort tid. Och vi ser egentligen inget annat än att det på något sätt är slumpen.
2: Nils Norling, Malmöpolisen, reporter Johanna Hellström, P4 Malmöhus. Förundersökningen om det uppmärksammade mordet på en 20-årig man som sköts i Örebro i mars läggs ner, där rapporterar SVT. Anledningen är att den misstänkte gärningsmannen har avlidit enligt åklagaren. Den 21 mars så sköts den här 21-åriga mannen till döds i ett bostadsområde på Väster i Örebro. Han hittades skottskadad och fördes till sjukhus där han konstaterades avliden. Försvarsalliansen NATO planerar att ersätta sin flygplansflotta av AVAC-plan med Global Eye-övervakningsplan från Saab. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till flera personer med insyn i det här ärendet. Beslutet ska enligt Reuters tillkännages vid nästa veckas NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Både NATO och Saab har avböjt att kommentera det här till nyhetsbyrån Reuters. I Syriens huvudstad Damaskus har ett antal personer skadats efter en explosion på ett café. Där rapporterar den statliga syriska nyhetsbyrån Sana, som också uppger att det ännu är oklart vad som orsakat den här explosionen. I kväll och i natt så blir det en hel del klara områden över norra Sverige. Södra Sverige regn eller skurar, och längs västkusten och i Skåne tilltagande vind.

0: 23. Ekot, Johan Westerberg.
1: Ja men hallå, varmt välkommen in till oss på P4 Malmöhus som älskar att hålla dig i sällskap. Jag heter Sofie Dahlstedt, ska hänga med dig den här torsdagen. Justina, hon är ute i regnet och så har vi en hel redaktion som håller koll på läget för din skull. Fint att du lyssnar. Klas, har du mycket eller lite att göra?
2: Här är väl ganska så mycket att göra för tillfället. Ska vi börja med det som är avklarat sedan en stund tillbaka? Jag berättar ju i en extra sändning om att det var en del lastpallar som bara tappade på E65 mellan Svedala och Malmö. De där lastpallarna ska tydligen vara infångade nu och på plats dit de ska. Och jag kan väl också säga att vi hade ju ett annat större problem på E6:an vid Ängelholm mellan Flenninge och Kropp i riktning mot Helsingborg. Här är fortfarande problem efter den här trafikolyckan med flera bilar inblandade. Där ett körfält öppet så det går att passera där förbi. Vad har vi mer att berätta? Jo, till exempel att just för tillfället så är det höga till mycket höga halter utav gräspollen i den skånska luften. Blodbussen finns idag i Hyllinge. Där är den på plats och har öppet klockan 4 fram till klockan 6:30. Adressen är Dragaregatan nummer 2. Och är det så att du vill tipsa trafikredaktionen, ja men slå dem signal. Numret är 020 999 444.
1: Det tycker jag verkligen att du ska göra om du ser någonting som oroar dig där ute på vägarna. Usch, det där gräspollenprognosen gillar jag inte, jag känner av det. Men jag hoppas att det ska liksom regna bort här under eftermiddagen.

0: Ella Langley, Shoes in Texas här i P4 Malmöhus. Klockan är 3:08. Varmt välkommen hit till oss. Signe Ljunggren har kommit in i studion. Vi ska prata lite om vad som händer runt om oss.
1: Det ska vi.
0: Och jag tänkte börja med att en 29-årig man har dömts till fängelse i 14 år och 10 månader för att ha anstiftat ett mordförsök i Malmö sommaren 2024. Det var en 13-årig pojke som hyrdes in för att skjuta en man. Och han blev allvarligt skottskadad, men överlevde. Och sen kunde man ganska kort efteråt gripa den här pojken med en skarpladdad pistol i byxlinningen. Och enligt åklagaren så hade skjutningen koppling till konflikten mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Rumba. Den här mannen som döms nu, han döms även för stämpling till mord på en annan person. Det här rapporterar nyhetsbyrån TT. Och det är ju en del mord och annat som vi rapporterar om generellt i nyheterna. Bland annat dödsskjutningen i Västra hamnen igår kväll. Men vi har också andra nyheter, bland annat en ganska stor granskning som Clara Törn har gjort.
1: Så är det. Clara Törn, hon har träffat olika migrantarbetare som farit illa och berättar under veckan i den här granskningen om att det kan vara svårt för de här att få rättslig upprättelse. Så Clara har träffat Valentina Mora som kom till Sverige från Ukraina tillsammans med sin son efter Rysslands fullskaliga invasion. Och de började arbeta hos en odlare i Skåne, men de fick aldrig något kontrakt och arbetade långa dagar utan skyddskläder. Och efter att Valentinas son fick en frätskada så uppsökte de sjukhus, men sen fick de inte komma tillbaka. Och när de sedan stämde odlaren så förlorade de tvisten i rätten.
0: Ja, och behövde betala rättegångskostnader, eller hur?
1: Precis. Hon har nu en skuld som hon fortfarande betalar ut.
0: Mer om det här alltså i nyheterna. Man kan lyssna på inslaget i appen Sveriges Radio. Där finns det också en ganska fruktansvärd bild på den här flätskadan. Lite triggervarning där kanske. Vi ska lyssna på Darin, tvillingen.

0: Det har varit flera grova våldsbrott i Skåne den senaste tiden. Igår kväll så sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Och en man i 30-årsåldern är anhållen misstänkt för mord och grovt vapeninnehav. Avspärrningarna, de är ju hävda sedan tidigt i morse, men det pågår ett intensivt utredningsarbete som polisen uttrycker det. Nils Norling är presstalesperson på polisen.
1: Vi arbetar just nu med att kartlägga både brottsoffret och den misstänkte. Vi jobbar hårt nu med att söka efter möjliga vittnen, annan information som kan vara av vikt, kamerabilder och så vidare.
0: Hur är utredningsläget? Det måste ju vara mycket vittnen, många som sov med balkongdörrarna öppna och så vidare.
1: Det är precis som du säger. Utöver att vi fick många telefonsamtal, många som har hört höga smällar.

0: det så här mycket samtidigt?
1: Det påverkar givetvis oss väldigt stort. Men vi är väldigt vana hos polisen i Region Syd att hjälpa varandra. När vi har en sån här period med ett flertal större misstänkta brott så är det ju vår utredningsverksamhet som sätts under tuff press. Och då kommer vi ju se till att göra hårda prioriteringar i vårt utredningsarbete och också hjälpa varandra, polisområdena emellan, för att se till att vi kan besätta och genomföra de utredningsåtgärder som måste göras nu i tidiga skeden i de här utredningarna.
0: Klarar ni av läget som har uppstått?
1: Det gör vi. Det är ett väldigt ansträngt läge. Det kan vara så att vi behöver dränera på viss verksamhet under en period för att fylla upp med personal i en annan. Det kan vara så att vissa utredningsärenden kan behöva vänta ett tag innan vi kan börja utreda dem, för att vi måste fokusera på de ärenden som nu precis har kommit in. Vi är vana att göra tuffa prioriteringar, men det har alltid konsekvenser, så är det.
0: Tror du att det här kommer få konsekvenser för ert arbete hela sommaren till exempel?
1: Det här kommer att påverka vår verksamhet framöver. Med det sagt så vill jag göra det väldigt tydligt för alla som bor i Skåne och i Region Syd att det vi aldrig någonsin tullar på i sådana här lägen, det är vår akutverksamhet. Ringer du 112 så kommer vi att ha en tillräcklig resurs igång alltid för att kunna hjälpa till vid akuta händelser.
0: Tack så mycket, Nils Norling, presstalesperson på polisen i Malmö.

0: Stumbling in med Cyril här i P4 Malmöhus. Klockan, den närmar sig halvslaget och du vet ju vad det betyder här i P4. Det betyder att du ska få lokala nyheter.
1: Sent på onsdagskvällen sköts en man till döds i Västra Hamnen i Malmö. I området där skjutningen inträffade var många skärrade under torsdagsmorgonen.
2: Vi var där och tittade på tv och sen så hörde vi liksom något smäll och sen så kom en till och så var vi, nej men det där kan inte vara fyrverkeri.
1: Det säger en kvinna som P4 Malmöhus reporter träffar i området. Lite efter klockan 23 larmades polisen till brottsplatsen som spärrades av. Strax därefter greps en man i 30-årsåldern i en bil i närområdet. Han är numera anhållen misstänkt för mord. En man som såg skjutningen uttrycker att han inte längre är säker på om han vill bo kvar i området efter det som hänt.
3: Strange, really strange. I'm just walking my dog now and it looks like I just want to move away from here.
1: Det känns konstigt, väldigt konstigt, säger han. En ytterligare kvinna berättar att styrelsen hon ingår i bostadsrättsföreningen nu måste diskutera hur man bäst ska hjälpa grannar.
4: Jag är helt säker på att flera av våra boende såg exakt allt vad som hände och kanske är skärrade. Det känns jättesorgligt att det har hänt här. Jättehemskt gör det.
1: Andrea Pettersson och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
5: Flera misstänkta mord, de grova våldsdåden i Skåne har avlöst varandra de senaste dagarna och nu samarbetar polisen över polisområdesgränserna.
6: Vi kommer att hjälpas åt över hela Region Syd nu här för att hantera alla de här stora ärendena som har kommit in nu senaste veckan.
5: Nils Norling som är presskommunikatör på polisen i Malmö säger att det är ett mycket hårt tryck på polisen just nu. De grova brotten som ligger på

0: Där har en man i 30-årsåldern gripits och sen anhållits misstänkt för mord. Och i början av veckan fann polisen en avliden kvinna i en lägenhet på Värnhem i Malmö. Under tisdagen hittades en man död i en lägenhet i Landskrona och i det ärendet har en man anhållits. Under onsdagen fick sen polisen larm om att två personer hittats döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Och under torsdagsmorgonen startade en utredning då man funnit en kvinna i 30-årsåldern avliden i en bostad i Ystad.
1: Det är väldigt många händelser som har inträffat på mycket kort tid och vi ser egentligen inget annat än att det på något sätt är slumpen.
0: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Så en titt på vädret. Vi har mycket moln och regn som rör sig österut. 15-20 grader och så vinden, den är sydvästlig om det säger dig någonting. Friska till vid kusten, hårda vindbyar. Ikväll och i natt får du ta in utemöblerna och så vidare för det blir mycket moln och regn eller skurar. Sofie heter jag som får den stora äran att vara ditt sällskap den här torsdags eftermiddagen och du är himla varmt välkommen hit.

Fairground Attraction med Perfect här i P4 Malmö hus. Klockan närmar sig radiosporten, men vi hinner en låt till. Och jag uppskattar verkligen när musikläggarna väljer låtar efter väder.

0: Orup, regn hos mig. Och nu är det dags för Radiosporten med Tova Strömberg. Och det ska bland annat handla om nya besked kring en svensk talang.
1: Svenska basketstjärnan Bobby Klintman har varit utan klubb sedan NBA-säsongen med Detroit Pistons tog slut i våras. Nu står det klart att 23-åringen flyttar till Italien för spel i italienska storklubben Virtus Bologna. Klubben vann Serie A förra säsongen och kontraktet är skrivet över 1+1 år. Men än är han inte på plats, för just nu befinner han sig i Sverige och laddar upp för VM-kvalet mot Tjeckien där han ska göra sin A-landslagsdebut. Trots att Sverige måste vinna matchen för att hålla mästerskapsdrömmen vid liv så är Klintman långt ifrån uppstressad.
2: För det första, jag känner ingen press. Alltså. Jag tycker det ska bli riktigt kul. Det är mycket fans som kommer komma dit. Alltså, det har alltid varit en av mina drömmar att få spela i blogget framför alla fansen på hemmaplan. Sen så gör det med detta laget också. Det känns extra spännande också. För vi har riktigt många duktiga spelare. Många man kan lära sig av. Det har varit lite upp och ner för mig och så med skador och allting möjligt. Men och nu får komma och göra det på hemmaplan kommer bli extra kul alltså.
1: VM-kvalmatchen spelas imorgon kväll klockan 7 och du hör den i Sportextra. Över till allsvensk fotboll med nyheter om både tränare och spelare.
3: Malmös VM-spelare Taha Ali kommer att missa återstarten av allsvenskan och lördagens bortamatch mot Degerfors. Som blir den nya Malmö-tränaren Göte Hellstrops första match.
4: Lust och sikte och komma tillbaka mot toppen i svensk fotboll.
3: Taha Ali får VM-ledigt fram till mitten av nästa vecka, hälsar sportchefen. Men sen kan han och resten av laget se fram emot att springa riktigt mycket. För det är en av sakerna som norske Hellstrop vill kopiera från succéåren i Bodø/Glimt.
4: Vi har höga krav på det. Och det är rätt som du säger. Jag tror väl Glimt hade högst löpstall i Champions League för exempel. Och det är en konkurrensfördel.
3: Vad ser du mest fram emot? Malmö mot Degerfors eller Norge mot Brasilien?
4: Ja, det är Malmö mot Degerfors och den kommer först.
1: Om Bodø/Glimts succé kan smitta av sig på Malmö FF i och med tränarbytet återstår att se. Matchen mot Degerfors spelas klockan 3 på lördag och reporter där var Malin Rinfors. Från allsvenskan till fotbolls-VM. Efter förlusten mot Belgien kräver Senegals Pepe Gay att förbundskapten Pepe Thiaw lämnar sitt uppdrag. Annars tänker mittfältaren inte fortsätta att spela för landslaget. Villarreal-stjärnan startade alla Senegals matcher i årets VM. Men nu skriver han alltså på Instagram att han tar en paus från landslaget så länge den här tränarstaben är kvar. Vi blickar framåt mot kvällen, för då ställs en av guldfavoriterna Spanien mot Österrike i 16-delsfinal. Och de förstnämnda är bäst i världen. Eller ja, det beror på vem du frågar.
5: Sedan Spanien blev världsmästare 2010 har landet haft ett dystert VM-facit. Inför årets upplaga hade 11 matcher fördelat på 3 världsmästerskap resulterat i 3 segrar, 3 oavgjorda och 5 förluster. Men trots upprepade misslyckanden så osade självförtroende kring förbundskapten Luis de la Fuente inför kvällens 16-delsfinal mot Österrike. Allt eftersom dagarna går litar jag mer och mer på det här laget. Det har jag alltid gjort. Jag är optimist av naturen. Jag har alltid litat på det här laget och som ni säkert hört mig säga förut, jag har alltid sagt att de är bäst i världen och vi kommer fortsätta i den stilen.
1: Reporter där var Emil.

0: En pipa som inte går av för hackor, det har Adele, Someone Like You. Klockan är lite drygt 16:45 och du lyssnar på P4 Malmöhus. Så det har varit extremt mycket fotboll på sistone. Och vi fortsätter lite på det temat, för på lördag då drar ju Allsvenskan igång. Och för Malmö FFs del så väntar Degerfors på bortaplan. Skönt då, tänker jag, att de fick en tränare på plats till slut. Norrmannen Göte Hellstrup, som började jobba idag och presenterades för en stund sedan på en presskonferens. Malin Rimfors från Radiosporten, du var där. Berätta allt. Hur var stämningen?
1: Ja, men för det första så när jag kom in i presskonferenslokalen där man har varit många gånger i Malmö, så reagerade jag lite över möbleringen, som jag tycker ändå säger någonting om var klubben är just nu. För man nyttjade liksom inte det stora podiet och de fasta sittplatserna som finns där för presskonferenser, utan man hade byggt en liten hästsko av konferensbord, och på något sätt så är det en signal om att de signalerar att liksom, ja, vi vet om att vi har haft det rätt stökigt och struligt, och vi slår liksom inte på den jätte stora trumman här och liksom gör det här till en superofficiell och liksom pampig tillställning, utan de skalade ner det där ytterst medvetet, tror jag, och fick det att kännas lite som en sån här företagskonferens liksom, istället för pampig presskonferens.
0: Gud vad intressant. Och, men liksom, vad fick han för, hur var han? Hur var hans liksom, attityd och aura när han klev in i rummet? Hur betedde han sig?
1: Ja, men han framstår som en väldigt liksom jordad och avslappnad norrman som men kan skoja till det lite. Han är inte döseriös i alla frågor och verkar ha lite sådär självdistans, och svarade faktiskt väldigt tydligt, tycker jag, på många av de där frågorna. Och frågorna handlar ju såklart jättemycket om, ja, men man är nyfiken på vilket spelsystem, liksom, hur ska Malmö FF spela? Och eftersom han kommer då från, ja, men succélaget Bodø/Glimt i Norge, och norsk fotboll är känd så mycket för att man, ja, men springer jättemycket och, ja, men verkligen springer mest på planen. Och vi vet samtidigt att Malmö FF till exempel i de senaste 10 matcherna, tror jag, sprang mindre än sin motståndare i 9 av dem. Ja, men då blir ju liksom också många frågor kring truppen. Hur många spelare måste bytas ut, eller kommer alla passa in i hans nya system? Han svarade väl då att det kommer inte bli liksom jättemånga nya värvningar i det här fönstret, men någon kan det säkert bli.
0: Undrar om det blir så att några av dem får helt enkelt börja springa mer.
1: Ja, men jag tror att de ska vara beredda på det här. De har ju haft lite semester och sådär, men det lär nog bli springa av på Malmös träningar framöver.
0: Jag sa någonting mer om det här, hans erfarenheter från Bodø/Glimt som du glömmer, eller som du nämner, inte glömmer. Men de har ju verkligen gjort succé och haft många framgångar som man inte förväntade sig av ett sånt lag. Kommer han applicera någonting av deras taktik på Malmö FF?
1: Ja, men absolut. Det där var han jättetydlig och öppen med, att det blir en mix av Bodø/Glimts taktik och tankesätt blandat med vad Malmö FF då redan är. Men det kommer bli, han säger, en 4-3-3 uppställning med liksom

0: varit rätt stukat ett tag nu, får man väl säga. Hur ska han vända det här då?
1: Ja, för han var också väldigt tydlig med sina ambitioner. Alltså han skulle göra Malmö till Sveriges bästa klubb, men fick ju också frågor om Malmös målsättning om att bli liksom Skandinaviens bästa klubb, som man ju har haft i många år, och man kanske var på god väg, men senaste tiden så har man ju inte riktigt varit där och nosat. Men Gaute här då, Hellstrop, han tror att Malmö har alla möjligheter. Han tycker det finns så mycket på plats redan i kultur, faciliteter, organisation, tankesätt, och att man har lyckats inte särskilt långt tillbaka ut i Europa och sådär, gör att han verkligen säger att han tror på att Malmö kan bli den där ledande klubben i Skandinavien.
0: Mm. Finns det någonting som, alltså han låter ju väldigt hoppfull och konkret och sådär, men finns det någonting som oroar dig med den här norrmannen?
1: Ja, men det var väl faktiskt en av de sista frågorna som handlade lite grann om vem han är som person, om han har något intresse utanför fotbollen. Och först så sa han väl att han knappt hade det, men sen så kom han ju på att han ju ändå är väldigt glad för friluftsliv och att vara ute i naturen. Och då känner jag direkt att en norrman som har bott liksom mycket i Tromsö, bodde i Glimtområdet, i Norge med alla fjordar och berg och den fantastiska naturen, och så flytta till Malmö och så liksom bokskogen och Skrylle, eller vad finns det att erbjuda?
0: Det
1: jag är liksom lite
0: jag är lite orolig liksom,
1: att han kommer bli olycklig, tänker jag, att den här norrmannen skulle kunna bli om man tar på sig sin ryggsäck och tar med sig sitt lunchpack och tänker att han ska gå på tur. Då är jag lite orolig för hans välmående här.
0: Ja, jag blir det också nu när jag hör dig. Man får hoppas att någon tar med honom ut på Österlen eller någonting. Köp ett sånt där Skånekort till honom och drar iväg på lite rundor så han kan hålla peppen uppe.
1: Ja, det tror jag vore jättesmart. Se till att han åtminstone får komma till Östra Skåne.
0: Tack så mycket för den rapporten, Malin Rimfors på Radiosporten.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i P4 Malmöhus. Och det har blivit dags för nyheter från Ekot, för klockan den är 4.
1: Regeringens stöd till FNs migrationsorganisation i Somalia förlängs. Syftet med stödet om 5 miljoner kronor per år är att fler med somaliskt medborgarskap som är dömda för brott här i Sverige ska kunna utvisas till Somalia. Och antalet tjänstemän i Somalia som ska arbeta med att exempelvis fastställa identiteter som ska underlätta sån här utvisning utökas från 3 till 6. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, vi fortsätter det här väldigt framgångsrika samarbetet. För vi ser att det har inneburit att vi då har lyckats femdubbla de verkställda brottsutvisningarna till Somalia.
3: Och vad ska de här tjänstemännen göra då?
2: Ja, det handlar om att till exempel då bygga kapacitet för att ta emot medborgare. Fastställa identiteter är ju ofta en fråga som innebär att utvisningen inte kan verkställas. Det är den typen av praktiska frågor. Och vi jobbar med ett väldigt välrenommerat FN-organ. Jag känner fullt förtroende för dem. Vi ser som sagt inga tecken på några oegentligheter. Skulle vi få det så skulle vi självfallet agera. Men vi har ingen sån information.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Kongo Kinshasa så har hittills närmare 440 människor dött i det senaste utbrottet av den mycket smittsamma blödarsjukdomen Ebola. Och drygt 1400 har smittats sedan utbrottets början i mitten av maj enligt det nationella hälsoinstitutet. Det vill säga inget vaccin mot den aktuella virusvarianten. I Venezuela så har en 43-årig säkerhetsvakt grävts fram levande från en kollapsad byggning i La Guaira 8 dagar efter jordbävningen. Han blev fast under rasmassorna av det köpcentrum där han jobbade när jordbävningen slog till den 24 juni. Räddningspersonal har haft kontakt med honom ända sedan i lördags, men först idag så kunde han alltså grävas fram. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Exakt sådana nyheter vill jag ha. Mirakel och härliga positiva vibes. Sofie Dahlstedt heter jag som gör dig sällskap här i P4 Malmöhus. Justina, hon är tyvärr inte ute och värmer sig. Hon är ute i regnet. Vi ska ta henne strax. Med mig har jag också min vän Claes Westinger. Hur går det i trafiken?
4: Jag ska börja med att konstatera att fortfarande ser Öresundsbron stängd i riktning mot

0: Köpenhamn. Detta beroende på en trafikolycka på den svenska sidan av Öresundsbron. Räddningspersonal är väl framme vid det här laget, men ännu så länge finns det ingen prognos på när bron kan öppna. Trafiken från Köpenhamn fungerar, men det är dock trafiken till Köpenhamn som är helt stängt. När det gäller tågen så är det inga problem på den fronten, det rullar på ändå som vanligt trots den här trafikolyckan. Vi har ett litet arbete som är på länsväg 104, det är mellan Kävlinge och Gårdstånga. Här är det gräsklippning längs med vägrenen under dagen idag, håller på fram till klockan 7 ikväll. Och när jag ändå pratar tåg så kan jag väl också nämna att tågen är lite struliga den här eftermiddagen. Där är en helt allmänt en 5, 6, 7, 8, 10 minuters förseningar på en hel del tåg i Skåne. Men tågen, de flesta tågen, jag kan inte säga att det är något tåg i alla fall som har ställts in helt och hållet, utan de kommer, även om de kommer lite sent. 020 999 444, det numret springer jag och svarar på så fort du ringer.
1: Tack så mycket för det, Claes. Och så undrar jag om det ska regna och regna och regna fortsatt, eller vad säger du, Linus Karlsson på SMHI?
2: Ja, vi får nog räkna med det nu allra närmast. Vi har ju ett lågtryck som letats in här över landet med regn och skurar som nu då brett ut sig och kommer fortsätta till att hänga kvar här då. En del skurar även då in under kvällen. Blickar vi in på morgondagen så ser vi även där att regn och skurar passerar, framförallt under första halvan av dagen. Det är också tilltagande vindar kopplat till det här lågtrycket, och här då senare ikväll så är det mer utbrett med hårda vindbyar, och i de lite mer nordvästliga delen även mycket hårda vindbyar som kan förekomma.
1: Är det så pass mycket vind att ni har utfärdat någon varning?
2: I nuläget så har vi då inga varningar som finns utfärdat här för detta väderläget, men man ska ha med sig att det är en blåsig kväll och natt som väntar.
1: Mm. Hur länge hänger det här vädret kvar? Ser du någon sol på din karta?
2: Ja, nu närmast så är det ju lite mer begränsat med solen. Möjligtvis när vi ser här till morgonkväll då, som det skulle kunna spricka upp lite en bit in på kvällen. Annars ser det ut som att vi på lördag kan få se lite mer utrymme för solen.
1: Jag tycker det känns jätteskönt. Jag tar gärna allt regn jag kan få efter de här varma dagarna.
2: Ja, men så är det nog många som håller med om det regnet. Det behövs ju det också.
1: Äntligen. Tack så mycket, Linus Karlsson på SMHI.
2: Tack själv.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland här i P4 Malmöhus. Mattias Rankinen, du är äntligen tillbaka i Sverige.
1: Mm.
0: Du har varit utomlands.
1: Ja, precis. I Danmark från förmiddags till för en timme sedan ungefär.
0: Mm, men nu får du rikta blickarna mot Skåne då.
1: Det gör jag, och jag riktar dem mot Landskrona. Där hade vi ju ett misstänkt mord i början av veckan, och den man i 30-årsåldern som då greps har nu begärt sig häktad. Och enligt den här begäran om häktning så har det här misstänkta mordet begåtts någon gång mellan söndag och tisdag. Så det verkar vara lite brett tidsspann där. Och den som då avled var ju också en man i 30-årsåldern. Vi håller ögonen på detta.
0: Mm, och alla andra mord höll jag på att säga, men ja, det så får man ändå säga.
1: Det har varit en dyster vecka.
0: Verkligen. Men någonting lite mer glädjande, om man får vara skadeglad, det är att även stockholmarna har drabbats av bajsvatten.
1: Oj.
0: För vi i Malmö har ju varit med om det för inte så länge sedan, att det rann ut en himla massa avloppsvatten i kanalen på grund av en läcka i något rör.

0: Renat avloppsvatten släpptes ut i Stockholm i mitten av juni. Och i onsdags så blev det känt att avloppsreningsverket Syvab släppte ut det här vattnet i Mälaren för att det var kraftigt regn som en pumpmaskin inte kunde hantera. Och då har det kommit en sån händelserapport från Stockholm Vatten och avfall som har släppt den 15 juni. Och då släppte de ut 25,6 miljoner orenat avloppsvatten och 46,4 miljoner liter med vatten som var delvis renat då vid reningsverket i Henriksdal. Hur som helst, otroligt mycket avloppsvatten i Stockholmsvatten. Och det är liksom hela nyheten.
1: Jag brinner ju lite för Mälaren eftersom den så att säga tillhör där jag kommer ifrån. Jag är från Södertälje och den rinner ju igenom där via kanalen. Så att stackars Mälaren, säger jag.
0: Ja, jag skojar ju lite. Det är synd om dem och alla som nu inte får bada. Det har varit en del avrådanden från bad. Så våra vänner i Stockholm, vi kanske kan hjälpa er och berätta hur det är och ge råd och tips om hur det är när avloppsvatten.
1: Håll för näsan, det var väl mest det vi gjorde här.
0: Ja, faktiskt, kort och gott.

0: är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjänt att få vara med och leka.
3: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna.

0: Det känns inte riktigt som en summer night just nu. Regnet smattrar utanför. ABBA hörde du här förstås. Och vi ska tillbaka till Västra Hamnen där en man sköts till döds igår kväll i Malmö. Justina, hur är det på platsen just nu?
1: Nej, men vardagen verkar ju rulla på för alla som bor i området. De jag har pratat med känner sig trygga och känner sig trygga med polisens närvaro. Men det var någon som precis kom förbi här och tände ett ljus och la lite blommor. Och när jag pratade med polisen Fredrik Villander här så svarade han lite på var i utredningen de befinner sig just nu.
2: Ja, men utredningen fortskrider. Vi har ju en gripen gärningsman, 30-årsåldern. Och vi är färdiga med tekniska

0: nyhetsskapande nu i kölvattnet av det som hände.
1: Och vad gör polisen här i området idag?
0: Ja, just nu så är det ju informationsinhämtning, men också trygghetsskapande. En del i det trygghetsskapande tror jag också kan vara att man att vi kan gripa en misstänkt gärningsman rätt så tidigt genom ett bra polisarbete här. Men absolut trygghetsskapande. Folk är fram och pratar och ställer frågor, och där finns vi hela kvällen. Vi har även vår husbil ute här, så att de kommer vara hela kvällen.
1: Och hur upplever ni att de boende mår, och vilka frågor får ni oftast?
0: Vi får väldigt mycket frågor om varför det inte finns fler kameror. Egentligen inte om vi, inte, alltså om vi skulle gjort något annorlunda. Det är inte det man är inne på, utan mer att varför hände det här? Är det någonting som är kopplat till vårt område? Behöver vi vara oroliga framöver? Är det någonting vi ska tänka på? Det kommer ju alltid i kölvattnet av sådana här händelser.
1: Och finns det någon risk för allmänheten, eller känner ni att allting är under kontroll?
0: Alltså, när vi har tittat på det nu så kan inte vi säga att det skulle vara någonting som kommer att fortskrida. Men vi jobbar ju brett, givetvis. Vi räknar det här som, vi hanterar det som en isolerad händelse i nuläget. Och nu blev den koncentrerad till den här platsen igår. Och det är olyckligt, men det är olyckligt oavsett vad, när det händer sådana här grejer, var det än sker. Nu hade vi det här och vi jobbar efter bästa förmåga här.
1: Mm. Vet ni varför det skedde i just det här området?
0: Nej, det har jag inget svar på, tyvärr.
1: Och hur länge kommer er närvaro att vara förstärkt i området?
0: Det får vi se lite grann. Men som sagt, det rent utredningsmässigt, den tekniska utredningen är färdig på plats just nu. Sen så finns det ju lite kamerainhämtning och lite annat, och vi har vittnesförhör och lite annat, och vi pratar med folk. Jag gissar att vi kommer vara här någon eller några dagar. Det är lite grann också beroende på behovet. Om folk kommer fram och pratar och ställer frågor eller där. Men visar vår närvaro.
1: Är ni i behov av fler vittnen, eller hur ser det ut där?
0: Ja, men det är vi alltid. Alltså, vi har väl ett rätt så bra utredningsläge just nu.

0: Lycka till, ha det bra med 02 här i P4 Malmöhus. Och Justina, du är ju i Västra Hamnen och pratar lite med människor om hur det känns här dagen efter en dödsskjutning. Och har du träffat lite människor som har berättat någonting för dig?
1: Ja, jag träffade bland annat Lisa som gick förbi här, hade hämtat upp sin son på förskolan. Och hon berättade lite hur hon mår så här dagen efter.
0: Hon var inte så orolig, va?
1: Nej, hon var inte det. Utan hon mådde bra och kände sig trygg.
2: Nej, men det känns, det kanske låter hjärtlöst, men det känns inte någonting speciellt, så tycker jag.
3: Och hur kommer det sig? Det var någon dödsskjutning.
2: Ja, nej, men det är alltid tråkigt när det sker, men sen så känns det som att det händer saker och ja, men jag oroar mig inte speciellt mycket över det, att det ska hända igen, och känner mig inte speciellt otrygg. Och sen så är det tråkigt för de som känner personen och som påverkas mer av det.
3: Känner du mer trygghet över att polisen är här i området?
2: Jag tror inte att deras närvaro egentligen spelar så stor roll för min egen del. Jag känner mig ganska trygg överlag, både här och i Malmö.
3: Så händelsen igår, eller kände du dig otrygg över händelsen igår?
2: Nej, det gör jag inte.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: anar ett vädertema i låtlistan idag. Crowded House med Weather With You. Vi ska få en trafikrapport innan nyheterna.
1: Ja, det handlade om en uppdatering utav trafikolyckan på Öresundsbron, E20 Öresundsbron alltså, som jag har varit stängd i riktning mot Danmark en halvtimme nu. Jag har precis fått rapporter om att man har öppnat upp ett körfält, men man jobbar fortfarande kvar på platsen, så det är väldigt trångt och besvärligt att passera. Det gäller att passera försiktigt. Ett körfält är alltså öppet i riktning mot Köpenhamn.
0: Tack så mycket för det, Claes, som du ju når på 02099 444, om det är någonting som du vill göra Claes uppmärksam på. Vi här på P4 Malmöhus är uppmärksamma på det som händer runt omkring oss och ger dig senaste nytt. Nu här närmast när klockan är 16:30 ska du få nyheter.
2: Den man i 30-årsåldern som greps tidigare i veckan misstänkt för mord på en man i Landskrona har nu begärts häktad. Den döde mannen som också var i 30-årsåldern hittades i en lägenhet i tisdags. Enligt åklagarens begäran om häktning så har det misstänkta mordet begåtts någon gång mellan söndag och tisdag. Häktningsförhandlingen hålls i Lunds tingsrätt på fredagen. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: En 29-årig man döms till fängelse i 14 år och 10 månader för anstiftan till mordförsök, det rapporterar TT. Det var sommaren 2024 som en 13-årig pojke hyrdes in för att skjuta en man i Malmö. Mannen

0: byxlinningen. Enligt åklagaren hade skjutningen koppling till konflikten mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Rumba. Den 29-åriga mannen döms också för stämpling till mord på en annan person. Emilio Garro, P4, Malmöhus.
1: Flera misstänkta mord, de grova våldsdåden i Skåne, har avlöst varandra de senaste dagarna och nu samarbetar polisen över polisområdesgränserna.
2: Vi kommer att hjälpas åt över hela Region Syd nu här för att hantera alla de här stora ärendena som har kommit in nu senaste veckan.
1: Nils Norling, som är presskommunikatör på polisen i Malmö, säger att det är ett mycket hårt tryck på polisen just nu. De grova brotten som ligger på bordet är många. Sent under onsdagskvällen sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Där har en man i 30-årsåldern gripits och sedan anhållits misstänkt för mord. Och i början av veckan fann polisen en avliden kvinna i en lägenhet på Värnhem i Malmö. Under tisdagen hittades en man död i en lägenhet i Landskrona och i det ärendet har en man anhållits. Under onsdagen fick sen polisen larm om att två personer hittats döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Och under torsdagsmorgonen startade en utredning då man funnit en kvinna i 30-årsåldern avliden i en bostad i Ystad.
2: Det är väldigt många händelser som har inträffat på mycket kort tid och vi ser egentligen inget annat än att det på något sätt är slumpen.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Bas

0: Anna. Bobby Klintman är just nu i Sverige och laddar för sin A-landslagsdebut i VM-kvalet imorgon då Sverige möter Tjeckien.
1: Tack så mycket för det, Mattias Rankinen. Och här i eftermiddagen i P4 Malmöhus så rullar det vidare. Vi har mycket moln och regn som rör sig österut. Och ikväll och i natt så blir det mer moln och ännu mer regn eller skurar. Så det gäller att ta fram paraplyet och ta in ute möblerna. Jag som hänger här med dig heter Sofie. Med mig har jag också Justina Barsinska.
2: Springer drottninggatan ner.

0: Johnny Cash och Nina P heter låten. Pernilla Andersson heter artisten. Och ja, men vi dröjer oss kvar lite till i Västra Hamnen, för det är många som bor och rör sig i området där en man sköts ihjäl igår kväll. Och det kan vara traumatiskt nog att något så hemskt händer så nära. Och en del har ju också hört smällar eller ännu värre sett obehagliga saker i samband med det här mordet. Och för de som behöver stöd så finns det stöd att få, eller hur Justina?
1: Ja, men precis. Jag står just nu här på Masttorget vid det mobila poliskontoret med två krisstödjare från Malmö stad. Al-Haris Al-Bayati och Pia Hörman. Och ni är på plats här i området idag. Hur har ni arbetat under dagen?
2: Vi har varit här sedan morgonen, haft våra kollegor från CBM, Centrum för brottsutsatta och medling, som har varit här på förmiddagen, och sen avlastar vi dem nu under eftermiddagen nu mot kvällen tillsammans med polisen.
1: Och hur länge kommer ni finnas här under, eller hur länge?

0: Om det har varit folk som är lite nyfikna på det som har hänt och ja, kring tryggheten. Och vi har sagt att det finns inget att liksom vara orolig för. Det finns massa resurser här på plats och vi har fått fånga upp. Sen har vi också pratat med folk som har varit vittne till händelsen och fångat upp och de har upplevt att det känns bättre efter att ha samtalat med oss och hänvisat vidare till CBM. Så jättegärna som sagt, kom fram och prata med oss. Vi kommer också vara rörliga i området för att fånga upp er. Och vi har ju våra västar på där det står Malmö stad och krisstöd. Så bara kom fram till oss.
1: Och om någon känner att de behöver hjälp efter idag, om de inte hinner komma hit, var kan de vända sig?
0: Då är ni jättevälkomna på att ringa våra kollegor inom CBM, då Centrum för brottsutsatta och medling. Ni når dem under, på dagtid på telefonnummer 040 34 92 92. Och när det är kvällstid, det vill säga efter 16.30 och helgerna, så når ni dem på 040 34 56 78.
1: Och vilket mer stöd kan ni erbjuda härifrån, från platsen?
2: Jag tänker att framförallt kanske hjälpa till att hänvisa till anhöriga och så som finns som kan vara nära här idag med de personer som upplever att de behöver mer stöd. Och även bara att vi finns här och vi kan prata och slutsa vidare till andra insatser.
1: Tack snälla Al-Haris och Pia.
3: Tack själva. Justina Bersinska där från Västra Hamnen.

0: Christina Aguilera, får vi hålla lite kort här. Come on over, så heter låten. Men nu så ska du få nyheter från Ekoredaktionen. För klockan, den har närmat sig 16:45. Vi är strax tillbaka.
1: Och här är Ekots 16:45. Största ryska attacken mot Kiev sedan kriget inleddes. Jubileum, fotboll och ett visst kändisbröllop ökar säkerhetskraven i New York. Och elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Det är några av rubrikerna i 16:45 Ekot. I studion Marta Einstam Karis. Och vi börjar i Ukraina. Natten till idag har huvudstaden Kiev upplevt en av de värsta attackerna sedan Rysslands krig mot Ukraina inleddes. Minst 18 personer har dödats och 90 skadats. Sveriges Radios utsände i Kiev, Rickard Myrenberg, du är där. Borgmästaren Vitali Klitschko beskriver ju detta som den mest massiva attacken mot Kiev sedan kriget inleddes. Vad är det som gör att den här attacken sticker ut?
2: Ja, det var nog omfattningen. Ukraina talar om att Ryssland skickade 496 drönare, de flesta Shahed, mot Kiev, men också 74 robotar, varav flera är ballistiska, alltså snabbflygande, som är väldigt svåra att skjuta ner. Och sen så höll den här attacken på så länge. Det kom i

0: fem ungefär lokal tid. Och det här ledde sen till att över 30 byggnader har träffats. De flesta av dem är bostadshus. Många här är upprörda över att det verkar som att Ryssland inriktar sig just på, mot civila mål. Och president Zelensky kallar det här ytterligare ett exempel på Rysslands krig mot civila, som han kallar det.
1: Många är upprörda och känner oro. Vad säger de mer, de som du pratat med? Hur har människor beskrivit natten för dig?
0: Ja, många har ju varit rädda. Zelensky hade igår varnat för att det här kunde komma, och rekordmånga hade ju sökt sig till skyddsrum och ner i tunnelbanan under natten. Vanligtvis är ju ukrainarna ganska luttrade. Många väljer att inte gå ner i skyddsrum vid flyglarm och så. Men den här gången så gick de som kunde ner i skyddsrum. Och så här sa Andri, som jag mötte utanför ett av de förstörda husen idag.
2: Yes, I live in this quartal and every time bombs. Every week. Yes.
3: Were you afraid?
2: Yes, because the one of the biggest attacks from this summer.
0: Ja, han säger att han bor i det här området, att det har varit återkommande attacker varje vecka, att han blev rädd och att det här var den största attacken på mycket länge.
1: Och räddningsarbetet fortsätter ju, pågår ju förstås fortfarande. Finns en oro för att dödstalet kommer att stiga?
0: Absolut. Flera bostadshus har ju rasat samman helt, så det finns absolut farhågor om att dödstalet kommer att stiga ännu mer. Och här har man också utlyst en sorgedag imorgon då man ska hedra de som har dött under nattens attacker.
1: Säger Rickard Myrenberg, Sveriges radioutsände i Kiev. Införandet av ett medborgarskapsprov i svenska kan komma att försenas ytterligare. Hans Adolfsson är rektor för Stockholms universitet och har uppdraget att ta fram provet.
4: Det går ju inte att leverera någonting som är halvfärdigt i det här läget, utan här måste det ju vara någonting som är kvalitetssäkrat och validerat, så att det verkligen håller den högsta möjliga kvaliteten som det ska göra.
5: Senare i sommar genomförs det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Det är i enlighet med de nya kunskapskraven i svenska och samhällskunskap för att bli svensk medborgare.
6: Provet i svenska har på begäran av Stockholms universitet skjutits fram och ska nu vara klart hösten 2027. Men eftersom det handlar om ett prov som har en så avgörande betydelse för individen, så måste det först testas på stora referensgrupper, och det kräver mer tid, säger Hans Adolfsson.
4: Tittar vi på vad vi sa från början, att det tar 3 år att utveckla ett sånt här prov, och det är det vi står fast i.
5: Så vad ser du framför dig då, att ni faktiskt inte levererar ett prov till 1 oktober 2027?
4: Alltså, jag tror att det kommer bli svårt att göra det utifrån det vi själva har sagt.
7: Jag förstår att det inte är enkelt, men det är ju väldigt viktigt för integration att vi får de här proven på plats.
5: Så säger migrationsminister Johan Forssell. Han tycker att det vore märkligt om det inte går att ta fram provet på utsatt tid.
7: Man behöver inte ha svenska på en akademisk nivå, utan det handlar ju om grundläggande kunskaper i svenska för att kunna klara sig ute i samhället. Och jag är övertygad om att den tid som man har fått faktiskt, ja, men är tillräcklig.
6: Och så här svarar rektorn för Stockholms universitet, Hans Adolfsson, på det.
4: Om Johan Forssell tycker att det går snabbare att utveckla ett sånt prov, då får han väl leverera det. Jag har inga problem med det. Då får han ta över och gärna göra det. Men vi har en hög kvalitetsnivå i det vi lämnar ifrån. Så jag tänker inte att vi ska tumma på den regeln.
1: Hans Adolfsson, rektor för Stockholms universitet. Reportrar Katarina Helmersson och Karin Rynblom. Förundersökningen om mordet på Hugo Mosshagen i Örebro tidigare i år läggs ner. Det är efter att den misstänkta mördaren konstaterats död. Det meddelar åklagaren Jakob Holmberg på en pressträff idag.
8: Ja, vi vet att personen är avliden och vi vet vad som har hänt. Men tyvärr så är det ju så att det är uppgift som skyddas av sekretess. Och i det ligger också en annan bestämmelse i brottsbalken som är förtal av avliden, som gör att vi inte kan lämna uppgifter som skulle kunna leda, så att säga, någon närmare till att avslöja.

0: och att det är den avlidne personen som sköt Hugo.
1: Och det gör att vi kan utesluta alternativa hypoteser, och det är lika viktigt, för att skulle man teoretiskt pröva skuldfrågan i domstol, då måste man kunna gå upp där med bevisen för stark nog att man då när man väcker åtal kan förvänta sig en fällande dom. Alltså man kan utesluta andra gärningsmän också, och det har vi gjort.
0: Och hade den misstänkte fortfarande varit i livet så hade han åtalats enligt åklagaren.
1: Det här är en svårutredd utredning, va? Det är en man som har gått lite under radarn. Mm. Och som man har fått kamma fram allt eftersom. Och det är vi svensk polis och åklagare, vi klarar av de här utredningarna också idag. Men det är en svår utredning. Mm. Men vi har ju hittat rätt misstänkt gärningsman här. Det är vi säkra på.
0: Polisen har under hela utredningen haft som huvudspår att mordet på Hugo Mosshagen var en felskjutning. Att han aldrig var den tänkta måltavlan. Och det står fast.
1: Det vi kan säga, det vi har sagt egentligen tyvärr och inte mer än så, det är att det finns ingenting i motivbilden som kopplas till målsägande A.
2: Reporter Simon Sjögerström på P4 Örebro. Regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem och jourhem för att stärka barns trygghet. Vi har socialtjänstminister moderaten Camilla Waltersson Grönvall.
3: Ta ett helt annat grepp om familjehemmen eftersom det nuvarande systemet inte fungerar. Och det här är ett resultat av det. Nu avser vi att lägga fram det här i en lagrådsremiss.
2: Socialtjänstminister moderaten Camilla Waltersson Grönvall. Du lyssnar på Ekot 16:45. Klockan har passerat 5:10 och om en stund hör vi mer om detta.
4: Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden.
2: Om vad som kallas USA:s kungliga bröllop när två kändisar som båda personifierar den amerikanska drömmen gifter sig. Men först om att elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Johan Landegren från Stockholm har en privat elsparkcykel som han använder dagligen.
5: Jag älskar dem ju liksom. Jag tycker det är ett underbart fordon. En frihetskänsla, och de är smidiga, lätta och liksom...
6: Kanske inte helt bra, men det är ett bra färdmedel om man blir sent ut en kväll så att säga.
7: Och hur tänker du kring trafiksäkerhet?
6: Ja, det blir ju den ultimata bestraffningen blir på mig om jag gör någonting fel. Så att jag klassar mig själv som ett fordon när jag är ute och åker.
7: Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Trafikverket har analyserat dödsolyckor med elsparkcyklar, elcyklar och vanliga cyklar. Totalt handlar det om 204 olyckor i Sverige mellan 2016 och 2024. Och dödsolyckorna med just elsparkcykel sticker ut på flera sätt enligt Marco Duzzi, professor vid Chalmers.
8: Den första är att ingen av förarna använder hjälm. Den andra är att mest av alla elsparkcyklister körde en privat fordon. Och den tredje var också lite förvånande, för att vi hittade att nästan hälften av förarna var alkoholpåverkade. Och det är jättemycket.
7: Av 44% av elsparkcyklisterna som omkommit var påverkade av alkohol med en medianhalt på 1,8 promille. Marco Duzzi tror att framtidens elsparkcyklar kommer vara mer intelligenta och på så sätt lättare kunna hindra berusade förare. Elsparkcykelanvändaren Johan Landegren är inne på samma spår och tror att vi helt enkelt får vänja oss vid och lära oss hantera de snabba fordonen.
5: Nej, men jag tänker, det kommer ju även elcyklar och sånt nu också. Det börjar ju bli, cykelvägarna är ju inte lika långsamma som de en gång var. Därav tänker jag att det kan vara bra med bättre liksom väjning, stopplikter, hastighetsbegränsningar och allt sånt där.
2: Reporter här Tyra Meidel. Israeliska styrkor ska stanna i södra Libanon, det sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. De senaste dagarna har israelisk militär intensifierat sprängningarna av hus och infrastruktur i området. Och för invånarna längs det libanesiska området som israeliska styrkor tagit kontroll över är kriget fortfarande närvarande. Titta där borta, ser ni den israeliska flaggan? De är bara några hundra meter bort, säger fransos-libanesen Nabil Fawaz, borgmästare i Tibnin i södra Libanon. En knapp kilometer bort är vägen avstängd med taggtråd. Söder om den finns israeliska soldater. Israel har tagit

0: Kontroll över ett område längs gränsen som sträcker sig upp till 10 kilometer in på libanesiskt territorium. Enligt avtalet mellan Israel och Libanon ska Israel gradvis dra tillbaka sina styrkor, men det finns ingen tidsplan för när. Libanons premiärminister Nawaf Salam säger att ett israeliskt tillbakadragande är landets viktigaste krav i de kommande samtalen. Israels att de stannar så länge Hezbollah inte är avväpnat.
1: On est pas encore sécurisé. On est encore très inquiet. Et là, on est encore mieux que ce qui est en face. En face, malheureusement, il n'y a plus rien.
0: Vi känner oss fortfarande inte trygga och ändå har vi det bättre här än på andra sidan. Där finns ingenting kvar. Varje kväll hör vi hur förstörelsen fortsätter, säger Nabil Fawaz. Den 20 juni trädde en skör vapenvila i kraft efter avtalet mellan USA och Iran. Men här i Tibnin hör invånarna hur Israel fortsätter att genomföra attacker i södra Libanon och spränger det lilla som finns kvar av hem och infrastruktur i gränsbyarna. Det är skrämmande, säger Mona, som arbetar i en liten butik längs ortens huvudgata. Lina Mahlers, Tibnin.
2: Så vänder vi blicken mot USA. Stora säkerhetspådrag kommer att prägla New York de närmaste dagarna när USAs 250-årsjubileum ska samsas med den pågående fotbollsmästerskapet. Och dessutom väntas ett visst kändisbröllop sätta ännu mer press på säkerheten.
3: Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place.
4: Ja, efter månader av spekulationer verkar nu hemligheten vara ute. Bröllopet mellan världsartisten Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce väntas äga rum på Madison Square Garden i New York. För miljonstaden, vars polisstyrka redan är pressad under helgen, innebär det här ytterligare ett stort evenemang att lägga resurser på. Men stadens borgmästare Zoran Mamdani verkar mest oroa sig för den pågående värmevågen.
5: My recommendation.

0: at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
1: Min rekommendation är att stanna inomhus, och om ni råkar gifta er på Madison Square Garden så kommer ni klara er, sa Mamdani på en presskonferens tidigare i veckan. Uttalandet såg som ytterligare en anspelning på att bröllopet faktiskt kommer äga rum med start idag, även om det fortfarande inte officiellt bekräftats. Men amerikanska medier kryllar av uppgifter om avstängda gator, produktionsarbetare med Swifts namn på ryggen och polismemon. Och för fansen är det här ett bröllop man väntat på länge.
2: 1000% excitement. I can't believe it. I'm actually shook and I'm so excited. It has to happen.
1: Jag är 1000% taggad, säger en Swiftie till Reuters.
3: Reporter Esmeralda Egerup. Så en väderprognos. Ikväll och i natt blir det en del klara områden över norra Sverige, över södra Sverige, regn eller skurar, och längs västkusten och i Skåne tilltagande vind. Imorgon får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. I norra Sverige varvas mål med solglimtar och även någon regnskur. Temperatur 15-20 grader. Producent för Ekot kvart i fem var Masse Benners. Jag heter Marta Einerstam Karis.
4: Tack så mycket för det, Marta. Klockan, den har hunnit bli fem. Hoppas du som lyssnar njuter av regnet på en mysig plats. Jag heter Sofie, fortsätter hålla dig i sällskap tillsammans med Justina och alla andra kompisar här på P4 Malmöhus. Och så ska vi ta en titt på trafikläget. Hur är det där ute, Claes?
5: Jag kan väl koppla till det där med regnet, för att jag har fått en del rapporter från olika platser runt om, framförallt de västra delarna av Skåne, om att det har kommit lite skifallsliknande regn. Kort var jag sådana, men det har ställt till en hel del problem med framkomligheten. Bland annat i höjd med Lommaflädje så var det rätt så mycket vatten på vägarna. Så råkar du komma in i en sån här liten skur, så ta det väldigt försiktigt så att inte du får

0: oss för dagen och för ska vi säga där är den höga till mycket höga halter av gräspollen har vi i luften just nu. Vill du tipsa trafikredaktionen? Ja, här är öppet dygnet runt, året runt. Vi sänder när vi behöver. Numret är 020-999-444.
1: Du hörde. Kör försiktigt och händerna på ratten och ögonen på vägen.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country. Här är P4 Malmöhus. Du Mattias, vi har ju följt en hel del nyheter från Venezuela senaste tiden. Efter den här stora jordbävningen som var där. Jag har ganska mycket vänner i den delen av världen och kontakter i mitt flöde. Och där delas det otroligt mycket så bilder på saknade familjemedlemmar, kompisars flickvänner som man fortfarande letar efter och sådär. Och sen då går jag ofta in på de profilerna och så har det hunnit komma någon uppdatering några timmar senare. Och då är det ganska ofta rätt mörka uppdateringar som liksom hjärtat knappt orkar med, hela familjer som har utplånats och sådär. Men idag nås vi av en liten glädjande nyhet i alla fall. Det är en man som heter Hernán Gil Flores, en säkerhetsvakt som var på jobbet när den här jordbävningen hände. Troligtvis så var han långt ner i någon sån här liten vaktmästarkur. Och han har legat fast under massorna av 7 kollapsade våningar i typ så 7-8 dagar. Mm. Men man har lyckats få ner vatten till honom på något sätt, så han har hållit sig vid liv. Och nu då efter en väldigt komplicerad räddningsinsats så har han faktiskt räddats.
2: Det är ett mirakel.
1: Verkligen ett mirakel. Det kan man behöva, tycker jag. Hans fru Guspimar González har ju varit jätterädd och orolig under hela den här tiden. Och hon säger till AFP att det är ett mirakel, precis som du sa. Mm.
2: Vad härligt att det hände något bra bland allt elände.
1: Exakt. Det får vi hålla fast vid. Och det gör ju det. Det har bara hopat sig lite, eller det känns som det på något sätt. Att det hopar sig mycket just nu. Men det finns ju glädjeämnen också, bland annat på Bobby Klintman personligen.
2: Basketstjärnan Bobby Klintman från Malmö, han har ju varit utan klubb sedan NBA-säsongen togs ut med Detroit. Men nu har han signat.

0: De hade den här italienska pastarestaurangen som jag var på, och hon bara tittade på mig och var så här, vadå? Pasta bolognese, eller?
1: Mm.
0: Ja. Mm, blev inte så bra. Michael Bublé är nu härnäst.

0: Mares med Sunnan Wind här i P4 Malmöhus. Jag sitter och myser och njuter av att inte vara ute i det här rusket. Jag ser människorna som går förbi utanför och kämpar med sina paraplyer. Det är alltid en dålig idé att ha paraply i Malmö där vinden alltid kommer från sidan. Hur är det i Västra Hamnen, Justina, där du är? Smattrar regnet där också, gissar det?
1: Ja, jag lyckades hamna i ett monsunregn här, känns det som. Men jag är superglad för dig att du sitter inomhus nu och myser och har det gott. Nej, men det har ösregnat, det börjar väl avta lite. Blåser gör det också lite. Och lyckas man som ska få cykla hem i det här regnet.
0: Ja, gud, det har jag inte ens tänkt på. Och det kommer vara lite så här, alltså skurar som kommer plötsligt, berättade SMHI för mig lite tidigare. Så att man kan vara beredd på att ha med sig någon extra regnjacka och ha lite koll på vädret när man ska ta sig ut.
1: Det får man nog ha, ja. Men jag tror många är väl glada.

0: Men du, ja. Du ska inte ut och åka båt eller så snart?
1: Nej, det tror jag inte. Kanske nej. Om jag blir bjuden att göra det, om någon bjuder med mig. Men inte annars, nej. Jag har inte de planerna.
0: Jag tycker du ska tacka nej om du blir bjuden. Mm. Det är faktiskt så att det kan blåsa ganska friskt vid kusten. Och alltså upp mot Helsingborg och bortom Helsingborg så ligger det faktiskt en gul kulingvarning där. Liksom upp mot alltså gränsen vid Helsingborg, där närmare mot Halmstad och Kattegat. Det kan bli en vind på, som går upp till 14-17 meter per sekund. Så säger man, tror jag.
1: Är det det? Vad innebär kuling?
0: Jättebra fråga, men det blåser väldigt mycket. Och det står att man ska förbereda besättning och fartyg för mycket vind. Och man ska också överväga om det är lämpligt att ge sig ut till sjöss. Mm, så ja. Tips, ta ingen båt nu. Men du ska få cykla hemåt. Och du ska få lyssna på Molly Hammar när du gör det.
1: Tack snälla.
0: Aldrig ensam igen, det gör vi.
1: Aldrig ensam i regnet.

som ska komma i höst, så vitt jag har läst mig till. Alldeles strax här i P4 Malmöhus så blir det mer nyheter. Först från Ekot på en minut och lite senare våra lokala nyheter. Hoppas att du har en fin torsdags eftermiddag även om det regnar en del på oss i Skåne.

En låt som handlar om att våga vara i det fina i livet, i ljuset och att ha det bra utan oro, har Molly Hammar tidigare berättat om. Den här låten som heter Aldrig ensam igen och släpptes i våras från hennes kommande debutalbum.

0: Kiss med Casey Musgraves. Ja, Justina satte mig på pottan lite innan och frågade vad kuling betyder. Och jag svarade att det blåser mycket. Och det var faktiskt inte helt fel. Det är att det är en vindstyrka på mellan 14 och 24 meter per sekund. Jag vill bara understryka det så vi har koll på det. Och det pratar vi alltså om eftersom att det är en gul varning utfärdad för kuling i Kattegat där utanför Helsingborg. Så en sammanfattningsvis dålig idé att ta en tur med båten just ikväll till exempel, så vitt jag förstår. Men du, nu ska du få senaste nytt på en minut.
1: Förundersökningen om mordet på Hugo Mosshagen i Örebro tidigare i år läggs ner. Detta efter att den misstänkte mördaren konstaterats död. Åklagare Jakob Holmberg är säker på att man hittat rätt gärningsperson.
2: Men det är en svår utredning. Mm. Men vi har ju hittat rätt misstänkt gärningsman här. Det är vi säkra på.
1: I Frankrike rasar intensiva bränder i bergstrakterna mellan Toulouse och Montpellier. Den senaste tidens extrema värme, starka vindbyar och torr vegetation har gjort släckningsarbetet utmanande för de över 800 brandmän som försöker bekämpa elden. I Venezuela har en 43-årig säkerhetsvakt grävts fram levande ur rasmassorna 8 dagar efter jordbävningen. Det här skedde i La Guaira. Han blev fast när det köpcentrum han jobbade på rasade.

0: Raising My Family, så heter låten. Steve Kekana är det som gör den. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Dahlstedt och har hållit dig i sällskap här hela eftermiddagen. Nu närmast ska du få lokala nyheter när klockan blir 5:30.
1: En 29-årig man döms till fängelse i 14 år och 10 månader för anstiftan till mordförsök, det rapporterar TT. Det var sommaren 2024 som en 13-årig pojke hyrdes in för att skjuta en man i Malmö. Mannen blev allvarligt skottskadad men överlevde. Polisen kunde kort efteråt gripa pojken med en skarpladdad pistol i byxlinningen. Enligt åklagaren hade skjutningen koppling till konflikten mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Rumba. Den 29-åriga mannen döms också för stämpling till mord på en annan person. Emilio Garro, P4, Malmöhus. Billigare bränslepriser. Då passar dansken på att åka över till Sverige för att tanka.
2: Ja, det är billigare att tanka i Sverige. Jag tror cirka 4 kronor. Det är 2 gånger denna vecka. Ja.
1: Danske Hans var en av många som passade på att tanka i Malmö under onsdagen. En tillfällig sänkning av koldioxidskatten på bensin och diesel som började gälla 1 juli har inneburit att Sverige numera är ett europeiskt lågprismäcka för den som vill tanka.

0: kostar lite mindre när man går ut och kör.
1: Hur ser du på det i så fall med tanke på klimatet?
0: Ja, någonstans påverkar det väl att folk inte tänker efter lika mycket.
2: Den tillfälliga sänkningen på 3 kronor litern gäller till sista september. Och Mats Rode, som själv bor i Danmark, tycker att det är en bra idé trots att det bara är tillfälligt.
3: Bättre något än ingenting alls, tänker jag.
2: Emilio Garro och Justina Barsinska, P4 Malmöhus.
4: Basketstjärnan Bobby Klintman från Malmö har varit utan klubb sedan NBA-säsongen tog slut med Detroit. Nu är det klart att 23-åringen fortsätter karriären i den italienska storklubben Virtus Bologna. Bobby Klintman är just nu i Sverige och laddar för sin A-landslagsdebut i VM-kvalet imorgon då Sverige möter Tjeckien.
1: Och så en sista titt på vädret här innan vi lämnar över. Vi har haft mycket moln och regn under dagen, ikväll och i natt så blir det ännu mer av den varan, och regn, det kan också komma skurar. Imorgon molnigt väder och skurar som avtar lite mer under eftermiddagen och en temperatur mellan 15 och 18 grader. Blåsigt i västvinden med hårda till lokalt vid västra kusten, mycket hårda vindbyar.

0: hemma i köket eller i bilen kanske, så behöver du inte sluta med det, för att nu är det dags för Sommarmix i P4 med Henrik Olsson.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och här får ni nu en liten sommarmix av mig, Henrik Olsson, fram till klockan 18. Och det är mycket fotboll nu. Och här är en fotbollslåt från 2016. Ni kommer ihåg de här två, va? Sara och David. Ja, det var en helt fotbollssommar då också. Det var fotbolls-EM i Frankrike.

This one's for you, Sara Larsson och David Guetta tillsammans, den officiella fotbolls-EM-låten då från 2016. Nu ett sommarvikort från Darin.

låten heter Sommarland med vår egna Darin. Jag tycker att låten är som ett vykort skickat en härlig sommardag. När skickade du ett vykort senast? Och om jag ska rannsaka mig själv så är det väldigt länge sedan jag fattade pennan, gick och köpte ett vykort och klistrade på ett klistermärke och skickade ett vykort. Men okej, jag lovar härmed inför PFR-publiken att jag kommer skicka minst ett vykort den här sommaren. Vi får se vad det blir ifrån och till vem. Ja, det vet jag inte än.

1993 blev det där Ted Gärdestads stora comeback. Han hade varit borta 13 år ifrån musikindustrin, om man säger så. Ted har skrivit musiken själv och texten skrev som vanligt brodern Kenneth Gärdestad. 1993 var det alltså. Musikmix i P4 här. Jag sänder med öppet fönster. Ni hör säkert måsarna gapa här utanför. Men det får de. Jag har ingen rätt att kräva någonting annat. Och varför kan inte de få höras i radion också? Jag tror att det är där de skriker om. Får vi vara med i radion? Det är sommarmix med Henrik. Ja, det är alltså inte inspelade ljudeffekter, utan så här låter det på Gärdet i Stockholm under sommaren. Men nu ska vi någon annanstans. Vi ska till Utanmyra tillsammans med Monica Zetterlund och Jan Johansson.

visa från Utan Myra som ju ligger på ön Sollerön i Mora trakten där. Och byn ligger på öns nordvästra del. Och det finns en vikingaby där. Och där har den här folkmelodin sitt ursprung, visa från Utan Myra. Men nu skiftar vi spår, det hör ni. Från Utan Myra till, ja, vad är det här då? En Cruel Summer. Jo, det här är Ace of Base-version utav Bananarama-låten. Men sommaren är väl inte cruel, va?

Ja, det var faktiskt Ace of Base, amerikanska skivbolag, som 1998 tyckte att de skulle spela in en version av den här Cruel Summer-låten som ju Bananarama gjorde först 83. Och det gjorde de. Den hamnade på deras tredje album Flowers som Ace of Base släppte 1998. Mm. Vad dricker du så här i sommartid? Något läskande, eller kanske kan vara en espresso?

Espresso där med Sabrina Carpenter i Musikmix i P4. Henrik Olsson finns här vid mikrofonen nu en liten stund till. Eller jag släcker ner den väldigt strax här.

0: Sporten börjar med en basketövergång.
1: Svenska basketstjärnan Bobby Klintman har varit utan klubb sedan NBA-säsongen tog slut med Detroit. Men nu är det klart att 23-åringen flyttar till Italien och storklubben Virtus Bologna. Bobby Klintman, som just nu är i Sverige och laddar för sin A-landslagsdebut i VM-kvalet imorgon, då Sverige möter Tjeckien.
0: Rapporterar Isabel Gradin. Fotboll nu, där det också sker övergångar. Mitt under VM står det klart att engelsmannen Elliot Anderson värvas till Manchester City och lämnar Nottingham. 23-åriga Anderson var med och tog England vidare till åttondelsfinal igår kväll. Och klockan 9 ikväll möts Spanien och Österrike i sextondelsfinal. Hur ska Österrike göra för att vinna? Ja, enligt förbundskapten Ralf Rangnick ska man inte göra som Sverige i alla fall. Hör mer om det i appen Sveriges Radio. VM-sport extra sänds i P4 med start klockan 19. Häng med oss då. I studion nu, David Nyström.
2: Här är Ekot. En 29-årig man döms till 14 år och 10 månaders fängelse för att ha anstiftat ett mordförsök i Malmö. Det var en 13-årig pojke som hyrdes in för att skjuta en man för 2 år sedan. Mannen fick allvarliga skador. Enligt åklagaren hade skjutningen koppling till en konflikt mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Rumba. I Syriens huvudstad Damaskus

0: Match då, Sverige-Finland. Då satt de i varsitt rum och tittade på varsin tv. Finnen tittade på finsk tv och mannen på svensk tv. Och de tittade på samma match.
1: Nonin! Hej och välkomna till det allra första avsnittet av Tornedalings. Jag heter Helena.
2: Och jag heter Kristin. Och vi är två systrar från Tornedalen, men som numera bor i Myrstacken, det vill säga Stockholm.
1: Och vi vill göra den här podden för att vi vill prata mer om Tornedalen och lära oss träffa andra tornedalingar. Och det börjar kanske när vi hittade våran farmors fars bok.
2: Ja, en familjebok på 19 sidor där han beskriver sitt liv på gården där han växte upp och där vi senare också växte upp.
1: Men vi kommer också besöka, säga, andra delar av Tornedalen.
2: Alltså, ja.

0: Det är ju en jordbruks- och fiskeby, tror jag den identifierar sig som mycket. Alltså i alla fall förr i tiden. Nu ser det ju väldigt annorlunda ut idag jämfört med framförallt när våran pappa växte upp och våran farmor växte upp där. Jag har alltid sagt att ja, men det bor 300 pers typ i Kukkola, men nu googlar vi och så 2016 var de senaste siffrorna vi såg och då var det 50 pers.
1: Ja, det är helt sjukt alltså. Mm. Vi ska lyssna på Svante Spolander och hans fru Margit Spolander och få höra lite mer om hur det var förr i tiden i Kukkola.
0: Ja.
2: Hur var Kukkola på den här tiden alltså?
3: Barnrikt.
4: Nedre Kukkola hade 127 barn när vi gick där och övre Kukkola hade 70 barn. Så det var 200 barn från 1 till 16. Det här är ju då...
3: Ja, slutet på 50, började på 60.
4: Det fanns 5 affärer och det fanns ju säkert 50-tal gårdar som hade kor.
2: Mm, 50-tal?
4: Ja, så kunde man stiga på tåget på 4 ställen.
3: Rälsbuss.
1: Mm. Ja, det kunde man ju när vi var små också.
4: Jag kommer ihåg när folk kom till Sikfesten så kom man med tåg från Boden och kom folkvandring genom skogen. Kom de till Sikfesten människorna då som hade åkt tåg.
1: Men namnet Kukkola, det läste jag i Kukkola-boken, en bok som har sammanställts av flera Kukkola-bor. Man tror att det kommer från en bonde som hette Kukko, som betyder tupp. Och då kan han anses vara den första inbyggaren i Kukkola.
0: Det är ju så att den heter ju, alltså byn heter ju samma sak på finska sidan också. Och så är det ju på väldigt många ställen längs med hela Torneälven, alltså Övertorne, Ylitornio.
1: Mm.
0: Ja, nu kommer jag killgissa här lite. Så för att det är därför vi gör den här roadtrippen, för att jag också vill veta mer om Tornedalen.
1: Vi känner att vi kan ganska mycket om Kukkola och en del om Tornedalen, men inte alls så mycket.
0: Alltså man har dimpt ner lite, jag har varit en sväng i Kiruna, Gällivare.
1: Mm.

0: livstid. Ja.
1: Han föddes ju 1877. Så vi har ju aldrig träffat varken honom eller Hulda då, som var hans fru och våran farmors mamma. Men pappa har ju haft svenska som modersmål. Han är ju tornedaling. Men sa att han lärde sig i skolan, på rasterna lärde han sig meänkieli. Och hans syster sa att ja, tjejerna pratade svenska, för det var lite finare eller de var ordentligare. Medan killarna, de lärde sig meänkieli i skolan.
0: Jaha, på rasterna med kompisar då?
1: Ja, så har han lärt sig. Och sen har ju han varit liksom så här involverad i jaktlag och fiske och byålderman och sånt där. Så jag tror att han hade nog inte klarat sig utan meänkieli där. Nej,
0: det tror jag inte. Gemenskap också, om man ska komma in i den så måste man ju kunna. För jag kommer ihåg att jag var ganska trotsig till att lära mig finska där när man kom upp i 13-årsåldern. Sen så fick ju vi två nya systrar, fosterbarn, som pratade med sina kompisar. Och då ville man ju vara med. Så då började man ju lära sig mycket mer. Eller jag i alla fall.

kommer ihåg flera gårdar där, då hade de klockan gick finsk tid. Mm. Alltid finsk tid. Jag kommer ihåg när man gick hos kompis så fick man alltid fundera gården finsk eller svensk tid när man skulle hem och sådär. Och finsk radio var alltid på. Och sen var det på vissa ställen så när det var hockeymatch då Sverige-Finland, då satt de i varsin

0: Jag är alltid lite osäker på mitt uttal. Meänkieli. Meänkieli.
1: Jag tycker det låter bra.
0: Tack.
1: Och vi ska ju komma in lite mer på språket nu också. För vi har ju vuxit upp med meänkieli runt omkring oss, även om vi inte behärskar det.
0: Ja.
1: Men vi ska låta Laila Lindqvist, som är vår farmors yngsta syster, få berätta lite mer.
2: Det som har hänt i Tornedalen från det jag var barn, det är att färre ungdomar och färre talar tornedalsfinska eller meänkieli. Det har förändrats. De flesta talar svenska. Man försöker ju på olika sätt bibehålla språket. Och jag har ju haft glädje i mitt arbete som sjuksköterska att kunna prata tornedalsfinska och kunna även tolka till patienter som inte har kunnat svenska ordentligt. Eller svenska överhuvudtaget, utan talat finska.
0: Alltså mitt favoritord hittills, nu hoppas jag att jag får flera på meänkieli, det är huntera.
1: Ja, som betyder fundera.
0: No, men huntera, jos kissa on bla bla bla bla.
1: På meänkieli säger man ju alltid me.
0: Me.
1: Inte med.
0: Mina. Ja, bra. Och jag har lärt mig att man pratar på h-et, alltså jämfört mot finskan.
1: Mm. Men jag tycker att vi kollar lite i din barnbok nu och ser om vi hittar något kul.
0: Ditt favoritdjur. Vet du vad det heter på meänkieli?

0: Här också, jätteroligt ord. Siggeteke i montakyllerputta.
1: Får jag se hur det stavas? Får jag se?
0: Det stavas ju med liksom finska uttalsregler med y.
1: Ja, ja. Så det blir u. K-Y-L-L-E-R-P-Y-T-T-A-A. Kyllerputta. Det är roligt att de har de finska, för det här måste ju ha varit en process att göra det till skriftspråk,
0: ja,
1: tänker jag. För att det inte har varit ett officiellt skriftspråk, eller hur? Jag
0: tror
1: att Bengt Pohjanen har ju genom sitt författarskap börjat liksom skriva ner meänkieli, alltså i skriven, alltså ja, i litteraturen. Det fanns ju pionjärer inom honom, till exempel William Snell och sådär också, men att han gjorde ju... Alltså, det har ju, jag kan föreställa mig att det har varit verkligen en process. För det där är ju jätteroligt att se.
0: Mm.

Jag vet inte om det är så att när man flyttar från Tornedalen, då kanske det kommer mer så här nostalgi och man har tid att fundera mer på vad Tornedalen är eller så. Men vi gjorde ju en rolig grej innan själva intervjun med Margit och Svante, så fick alla vi fyra i uppdrag att

0: Det var många kvällar man jobbade på Kokolaforsen när det var bröllop till exempel. Så cyklar man hem mitt i natten och så är det liksom rosa himmel över ängarna och så storspoven som sjunger. Och det, ja, det är hemma. Fint. Och sen, vad hade jag mer?
1: Spelar vi upp lite storspov här?
0: Ja.
1: Ja, det är så otroligt vackert.
0: Åkerbär var sista.
1: Men jag hade ju generationer, och det är ju lite som du sa, Margit, med gemenskapen. Alltså det är väl det jag lite ut... Eller ja, ja nej, fast generationer också. Och sen hade jag bastu, och sen hade jag naturen. Och där är det ju lite den bilden du målar upp, Kristin. De här blomsterängarna, rosa himmel, midnattssol och storspov. Men också vårvinter, skogen i vinterskrud. Alltså naturen är ju så mycket.
2: Ja, en grej som är naturen, det är den sikfestdimman som vi kallar det.
0: Ja.
2: Sikfestdimman, just den här slutet på juli när det börjar kyla. Vattnet är varmare än luften, alltså vattnet kan vara 20 grader och så. Det är svalt på natten, så kommer de med dimmorna där vi, när man får upp från forsen, när man cyklar, så blir det som, så det är kallt, och sen kommer man nära vattnet igen, så kommer det varmt igen mot den och sånt där.
3: Här får ni några glosor på Mägeli som ni kan plugga in till nästa episod.
0: Mie.
3: Jag.
0: Huntera.
3: Fundera.
0: Kovi.
3: Storspov.
0: Och här kommer några ord som inte kräver någon översättning egentligen. Krokkitesti. Kullerpytta. Lastibili. Då har vi kommit fram till slutet av det första avsnittet av Tony Darlings. Och vad tar vi med oss från det här?
3: Ja, om du råkar vara i Haparanda med omnejd i slutet av juli, missa inte sikfesten.
0: Vi har också påbörjat vår språkresa till att bli bättre på meänkieli.
3: Jo. Och i nästa avsnitt då kommer vi prata om sannings- och försoningskommissionens slutbetänkande och arbete.
0: Det kommer bli väldigt intressant, så missa inte det.
3: Nej.
0: Hej då!
3: Hej då!
0: Tack för att du har lyssnat på Tony Darlings, producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.

0: Hej, jag heter Rut och jag undrar varför man har sommarlov.
1: Ja, varför har vi det? Vad säger du, Katarina?
2: Nu för tiden har vi ju sommarlov framför allt för att alla elever ska kunna återhämta sig efter en lång termin, ett långt läsår, och för att kunna ha nytta av den ljusa tiden på året, och såklart för att lärare och alla andra som jobbar i skolan också ska få välbehövlig semester.
3: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om sommarlovet. Är det för kort? Helt lagom? Eller kanske för långt?
4: Jag hade en vit cykel med röda handtag som jag cyklade runt och runt på hela sommarlovet. Nerför gatan, förbi Stora backen och bort till Anna. Två till kompisar bodde på samma gata. Och när vi alla var samlade cyklade vi bort till kiosken och köpte läsk eller glass. Sommarlovet när jag växte upp kändes så himla långt. Ingen hade mobiltelefon och på tv gick bara repriser. Så vi cyklade och cyklade. Vissa kvällar kunde de stora barnen spela brännboll vid Stora backen. Och ibland fick vi yngre barn också vara med. Då spelade vi brännboll till solen gick ner och våra mammor ropade på oss från fönstren att nu var det dags att komma hem.
3: Gäst i programmet är Katarina Helmersson, reporter på Ekot.
4: Varför har vi 10 veckors sommarlov i Sverige? Alltså man

0: plåtburken under stenarna och gick till pojkarna och sa att vi omöjligt kunde hitta någon skatt. Ja, nu kan ni leta ett tag medan vi badar, sa Britta. Det ville inte pojkarna, men till sist lommade de i alla fall iväg inåt ön. De skulle väl hitta på ett ändå lättare gömställe åt oss. Vi smög oss efter. Vi kröp bakom buskarna. Pojkarna var vid stenröset. Lasse tog just fram plåtburken.
1: Det var mina ynkliga jäntor som inte kan hitta ett så lätt gömställe.
0: Ja. Han skakade på burken.
2: Vad är det som skramlar?
0: Lasse tog av locket och så läste han upp vad som stod på lappen för Bosse och Olle.
1: Här har ni era äkta pärlor. Var rädda om dem. För de är släppta av en som bodde på den här ön förr i tiden.
0: Sen kastade han plåtburken långt ifrån sig och sa:
1: det här måste hämnas.
2: Oh.
0: Då hoppade Britta och Anna och jag fram bakom buskarna och skrattade det värsta vi orkade. Och vi skyndade oss att tala om att vi hade begripet från början att det bara var Lasses påhitt. Och då sa Lasse att pojkarna hade begripet att vi hade begripet att det var Lasses påhitt. Det var förstås lögn, men för säkerhets skull så sa vi att vi hade begripet att pojkarna hade begripet att vi hade begripet att det var Lasses påhitt. Och då sa pojkarna, ja, jag orkar inte räkna upp det, men det var så mycket begripet att man kunde bli yr av att höra det. Sen badade vi på vår badklippa och pojkarna stänkte så mycket vatten på oss. Och vi stänkte på dem det värsta vi kunde förstås. Efteråt hittade Lasse på att vi skulle skaffa oss ett rövarnäste och leka att vi var rövare. Det finns en gammal hölada på ön. Den används inte längre och det är inte mycket med den heller. Taket är alldeles trasigt. Bredvid ladan står en hög tall. Vi bestämde att vi skulle ha vårt rövarnäste i ladan. Lasse blev rövarhövding förstås. Han sa att han hette Robin Hood. Bosse var underhövding och hette Rinaldo Rinaldini. Lasse sa att vi skulle röva från de rika och ge åt de fattiga. Men när vi började tänka efter så kände vi ingen som var rik. Och ingen som var så vidare fattig heller, med den kanske Kristine Lövnäset. Ibland sa Lasse åt oss att vi skulle upp och spana ifall någon fientlig sjörövarflotta nalkades ön. Då fick man klättra längs väggen och tvärs igenom det trasiga taket och så upp i tallen. Jag togdes inte klättra riktigt ända upp i toppen av tallen, men det togdes Lasse och Bosse och Olle. Britta och Anna togdes inte klättra högre än jag. Men inte ens pojkarna såg någon fientlig sjörövarflotta fast de spanade från högsta toppen. Lasse sa åt Anna och mig:
1: Anna och Lisa, röva till fastlandet och röva lite mat. Röva från någon rik.
0: Vi rodde iväg, Anna och jag. Men vi kunde inte räkna ut vem vi skulle röva ifrån. Så jag gick hem till mamma och frågade ifall jag fick röva lite mat i skafferiet och ta med mig till ön. Eftersom Lasse och Bosse och jag inte tänkte komma hem till middag. Det fick jag gärna. Där fanns kalla fläskpannkakor och bräckor och kall potatis. Och så bredde jag en massa ostsmörgåsar. Alltihop la jag i en korg. Mamma kom och gav mig 10 stycken nybakade bullar också. Och en stor flaska mjölk. Sen sprang jag in till Anna. Hon hade också en hel korg full med mat. Hon hade köttbullar och kallt fläsk och en hel limpa. Och saftsoppa i en flaska och 6 skivor kall risgrynskaka. När vi kom tillbaka till rövarnästet och dukade upp all maten, då såg Lasse så belåten ut.
1: Bra. Har ni rövat det med fara för ert eget liv?
3: Vi har rövat maten lite grann med fara för vårt eget liv.
1: Bra.
0: Vi hade dukat fram alltihop på en flat stenhäll utanför rövarnästet. Och så la vi oss på magen runt omkring hällen och åt. När vi höll på som bäst så sa Bosse:
2: Hörru du Robin Hood, du sa ju att vi skulle ge dem fattiga. Då ska du väl inte ligga och proppa i dig all maten själv?
1: Jag är fattig,
0: sa Lasse och tog sig en ny fläskpannkaka. Flaskorna med mjölk och saftsoppa lät vi gå runt och var och en tog en klunk när han var törstig. Till sist hade vi ätit upp alltihop utom 2 ostsmörgåsar som vi gömde i rövarnästet. Oh, vi hade så roligt på ön hela dagen. Vi badade många gånger och klättrade i träna och ett slag delade vi upp oss

0: Dörren och Anna kikade ut genom fönstret och jag kikade ut genom det trasiga taket. Men det tröttnade jag på, hur det var så besvärligt att hålla sig kvar där uppe. Så jag klättrade ner och ställde mig hos Anna. Och tänk, då passade pojkarna på att klättra upp på baksidan av ladan där vi inte kunde se dem. Och rätt som det var kom de nerhoppande genom det trasiga taket och tog oss till fånga och sa att vi skulle skjutas. Men just när de skulle skjuta oss skrek Lasse:
1: "Fientlig flotta i sikte!"
0: Och då var det Oskar, våran dräng, som kom roende för att hämta hem oss. Han sa att klockan var 9 på kvällen och frågade vad vi var för ena torskar som inte hade vett att komma hem när det blev kväll. Tänk, inte hade vi en aning om att klockan var så mycket. "Blir ni aldrig hungriga någon gång?" sa Oskar vresigt. Och just då kände jag att jag nog var lite hungrig. Mamma och pappa hade ätit kvällsmat för länge sedan, men det stod smörgås och mjölk och ägg på köksbordet åt oss när vi kom hem.
2: Du har hört Vi letar efter en skatt, del 10 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi Klara Fredén, musik Ludvig Jansson och Georg Riedel och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: två av dem får livstidsfängelse. Det är det högsta straffet i Sverige. Den tredje personen får fängelse i nästan 10 år. Och det var han som sköt 27-åringen. Men skytten var bara 16 år då.
1: Hade han varit vuxen eller i varje fall fyllt 18 år, då hade han väl antagligen fått livstidsfängelse. Nu kan man inte få det när man inte har fyllt 18. Och då har vi funnit att en väl avvägd påföljd är 10 års fängelse.
0: Det sa domaren Johan Alvner till P4 Örebro. Sammanlagt har 10 personer dömts för brott som har med mordet att göra. Patrik Albinsson har hemtjänst och behöver hjälp att duscha. Men det fick han inte när vädret var som varmast.
2: Ja, det var väldigt plågsamt, ska jag säga. Alltså, man kunde knappt andas på nätterna. Den låg där i 31 graders värme och liksom inte komma åt och kunna svalka sig eller någonting.
3: Patrik bor i Sölvesborg i Blekinge. Och förra helgen var det väldigt varmt där. Då fick Patrik och de andra med hemtjänst veta att de inte skulle få hjälp att duscha.
2: Jag önskar att de skulle komma och svalka ändå med dusch till exempel och hjälp till lite allmänt för att sänka liksom kroppstemperatur och dylikt.
3: Camilla Ryrstedt är chef på hemtjänsten i Sölvesborg. Hon säger att man inte ville anstränga hemtjänstpersonalen för mycket i värmen.
4: Dusch är ju en ganska fysiskt ansträngande insats även för medarbetarna. Så det kan vara så att vi har prioriterat bort.
5: Tycker du att ni prioriterade rätt?
4: Ja, det tycker jag att vi gjorde.
5: Det är ändå er uppgift mer eller mindre att hjälpa era brukare. Ska ni inte hjälpa dem i de här tillfällena då?
4: Alltså min uppfattning är att våra brukare får den hjälp som de behöver hjälp med. Sen är det ju vissa tillfälligheter som en värmebölja till exempel som gör att vi behöver prioritera om. Vi har följt rutinerna, riktlinjerna och gör så gott det bara går.
0: Reporter var Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge och Laila Karlsson, Klartext. Lepti i Kristinehamn tycker att hon och andra med daglig verksamhet borde få mer betalt.
6: Det känns ju för jävligt och det känns väldigt dåligt att inte känna sig värderad mer.
7: Lepti McDoodlore går på daglig verksamhet i Kristinehamn. Den som går på daglig verksamhet

0: Det är en extra peng och inte en lön.
1: Det här är ju en uppmuntran att delta i daglig verksamhet, inte någon anställning. Sen har ju vi sen i maj tecknat ett överenskommelse med Försäkringskassan. Och det är för att vi ska identifiera individer som faktiskt kan komma vidare till arbete och studier lite lättare. Och underlätta för personer som har den ambitionen och den funktionsförmågan.
0: På Leptis dagliga verksamhet skriver hon bland annat dikter och gör tidningar. Hon tycker att det är ett jobb som hon och kollegorna borde få betalt för.
2: Jag anser att det vi gör har ju absolut en kulturell påverkan. Det gör ju saker och liksom det har ju ett visst produktionsvärde.
3: Reporter här var Lea Granhag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Vi har väl sakteliga börjat förstå att det svenska VM-äventyret är över. Men, tack och lov, kommer det fortsätta att spelas fantastiskt spännande fotboll.
6: Ja, redan ikväll nya 16-delsfinaler 21-0 Spanien mot Österrike.

0: Washington Capital skriver ett nytt avtal med 40-åringen över nästa säsong. Kontraktet har ett värde på 4,25 miljoner dollar, ungefär 41 miljoner kronor, och det blir Ovechkins 22:a säsong i Washington Capitals. Mer från NHL, svensken Isak Lundeström har drabbats av en ny mardröm. 26-åringen har slitit av hälsenan, och det för andra gången på 3 år. Svensken som spelade i Columbus hoppas kunna vara tillbaka senast i december. Nu fotboll. VM-spelaren Taha Ali kommer inte vara med när Malmö FF möter Degerfors i den allsvenska återstarten på lördag. Ali får ledigt fram till mitten av nästa vecka. Det bekräftar Malmö FFs sportchef till Radiosporten. Även Mjällbys Elliot Straud missar toppmötet mot Sirius imorgon. Och i fotbollsallsvenskan står det nu också klart att Djurgårdens Mikael Andersson lämnar klubben och återvänder till danska Århus. Basket så, den svenska stjärnan Bobby Klintman har varit utan klubb sedan NBA-säsongen tog slut med Detroit. Nu står det dock klart att 23-åringen fortsätter karriären i italienska storklubben Virtus Bologna. Bobby Klintman, som just nu är i Sverige och laddar för sin A-landslagsdebut i VM-kvalet imorgon när Sverige möter Tjeckien. Och den matchen, den följer du här i Sport Extra imorgon kväll. Från basket till pingis.
1: Truls Mörgård är vidare till åttondelsfinal i den stora VTT-turneringen United States Smash i Los Angeles. Men det var inte utan möda som han krånglade sig ur 16-delen mot den 20-årige tysken André Bertelsmeier. Efter underläge med 2-1 i set lyckades Mörgård slå tillbaka och vinna de 2 avslutande seten för att ta sig vidare i turneringen. I åttondelsfinalen som spelas natten mot lördag väntar amerikanen Kanak Ya. Just Smash-turneringarna är de största för året och kan jämföras med en Grand Slam i tennis.
0: Rapporterar Charlie Andersson Lidberg.
2: Det här är Sport Extra i P4 och i appen Sveriges Radio, där vi nu närmast ska få en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
3: Som börjar med att elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Olyckorna sker ofta sent på kvällen och många av förarna har varit alkoholpåverkade. Där visar en ny studie.
4: Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Trafikverket har analyserat dödsolyckor med elsparkcyklar, elcyklar och vanliga cyklar. Totalt handlar det om 204 olyckor i Sverige mellan 2016 och 2024. Och dödsolyckorna med just elsparkcykel sticker ut på flera sätt enligt Marco Duzzi, professor vid Chalmers.
5: Den första är att ingen av förare använder hjälm. Den andra är att mest av alla elsparkcyklister körde en privat fordon. Vi var förvånade att se att så många personer dör på privata elsparkcyklar. Och den tredje var också lite förvånande, för att vi hittade att nästan hälften av förarna var alkoholpåverkade. Och det är jättemycket.
4: Av 44% av elsparkcyklisterna som omkommit var påverkade av alkohol med en medianhalt på 1,8 promille.
3: Reporter Tyra Meidel. I Ukraina har humanitära förnödenheter till ett värde av motsvarande 19 miljoner svenska kronor förstörts i de ryska attackerna mot huvudstaden Kiev nu i natt, då ett 20-tal människor dödades. Röda Korset Ukraina uppger att deras lager för nödhjälp förstördes i attacken. Där fanns bland annat medicinsk utrustning. Även ett boklager träffades och över 800 000 böcker ska ha förstörts enligt Kiev Independent. I Venezuela har en 43-årig säkerhetsvakt grävts fram levande från en kollapsad byggnad i La Guaira 8 dagar efter jordbävningen. Han blev fast under rasmassorna när köpcentrum han jobbade på rasade. Räddningspersonalen har haft kontakt med honom ända sedan i lördags, men först idag kunde han alltså grävas fram.
2: Tackar så mycket. Leif Näslund med oss här från Ekot under denna sportextra kväll, där vi 21.00 får Spanien mot Österrike. Övriga 16-delsfinaler som pågår där borta på andra sidan Atlanten är Portugal-Kroatien, en match som startar klockan 1 i natt som du hör i vaken. Och tidigt imorgon Schweiz mot Algeriet, matchstart 05.00. Sportextra!

0: självaste Madonna här i VM Sport Extra här med Holiday.
1: Och semester kan ju vara bra att ha om man vill följa allt som händer i fotbolls-VM med tanke på att det kan ju vara lite små konstiga tider. Men här i Sport Extra tänkte jag att vi skulle försöka hjälpa er då att reda ut vad som har hänt det senaste dygnet.
2: England är vidare i VM efter att ha slagit ut Kongo-Kinshasa och Harry Kane blev matchhjälte med sina två avgörande mål i andra halvlek. Och förbundskaptenen Thomas Tuchel hyllar sin superstjärna.
3: Harry Kane, he just keeps on deciding games. Is this the best you've ever seen him?
4: Yeah. It's getting better.
2: Är det här det bästa vi har sett från Kane var frågan och ja, han blir bara bättre var svaret från Tuchel. England hade en tuff match mot Kongo-Kinshasa och arrangemanget kom inte gratis.
4: Well, we kept believing we had the worst start possible, first shot, first goal from yeah, maybe a half chance they scored. Then it became even more difficult.
2: Det såg ett tag ut som nollan aldrig skulle spricka för England efter en suverän målvaktsinsats från Kongomålvakten Empassis, någon som Tuchel passar på att hylla.
4: When we were knocking and knocking, the guy was incredible, the kind of saves he had. But full credit to the mentality and to the belief. Well done.
1: Reporter här Fredrik Enberg ska säga. Och vi kan väl höra då målskytten, matchhjälten Harry Kane.
5: Anthony Gordon now. Gordon works it to Kane in the D. Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish!
6: It feels amazing to be honest. What a crazy game, obviously. First and foremost, playing against a tough team, well organized team. Going behind, but kind of after that first hydration break, I thought we upped the level, we looked good. I mean, their keeper made some unbelievable saves in that first half. And it was just about pounding the rock, keep pounding the rock, and our moments will come. We spoke about people having hero moments. It can be anyone in the team. Whether it's me, a save from Pickers, a block from the defenders, whoever it is. We have hero moments, and for me it was the day. These rounds are just about getting through. I think the boss spoke about it before the game. This one and the next one are two difficult games for different reasons. The next one, obviously, away in Mexico against Mexico, but you know we're in the part of the tournament where you have to grind wins out, and that's what we've done today.
1: Harry Kane därefter 2-1-vinsten mot Kongo-Kinshasa som tog England vidare. Han berättade att de bara trummade på och till slut så bar det frukt. Och nu väntar alltså en tuff match mot Mexiko.
7: England lyckades med nöd och näppe besegra Demokratiska republiken Kongo i 16-delsfinalen. En seger som nu tagit dem till en 8-delsfinal mot värdnationen Mexiko på anrika Azteca-stadion i Mexico City. Något som kan komma att bli en tuff uppgift, om inte annat en riktig höjdare.
8: It is maybe one of the most beautiful fixtures, most exciting fixtures than you can have. You play against Mexico in the Azteca, and there will be a lot of obstacles waiting for us.
7: Förbundskapten Thomas Tuchel som medger att det är en av de vackraste och mest spännande matcher man kan ställas inför. Men det medför också en hel del hinder. Han pekar ut höjden arenan ligger på som en stor nackdel för engelsmännen. Azteca-stadion är belägen på en höjd av cirka 2200 meter över havet. För att sätta det i perspektiv kan vi jämföra det med Antols i de italienska alperna. OS-byn på cirka 1600 höjdmeter, det vill säga ungefär 600 meter lägre än den kokande fotbollsgrytan,

0: där flera svenska skidskyttar, däribland Elvira Öberg, fick kämpa för snart ett halvår sedan.
1: Och så kommer man hit och åker sitt sämsta på hela året. Och jag vet ju att jag, höjden brukar kunna vara ett bekymmer, men att det skulle vara så här tufft efter akklimatisering, det trodde jag inte.
0: Och när det kommer till just akklimatiseringen, medger Torssell att det loppet redan är kört.
2: My understanding is that we cannot adapt to the altitude. That is just a huge advantage that Mexico will have.
0: Enligt min uppfattning så kommer vi inte hinna anpassa oss. Det är helt enkelt bara en stor fördel för Mexiko. Vi har bara 3 dagars vila mellan matcherna. Därmed är det fysiskt omöjligt att akklimatisera sig. Kort och gott, en stor nackdel som vi kommer behöva att acceptera.
3: Får vi lite Ted Gärdestad också. Mexiko-England, den matchen spelas natten mot måndag. Reporter här Emil Håkansson. Och det händer grejer kring det engelska laget.
4: Mitt under pågående VM är den engelske landslagsmittfältaren Elliot Anderson klar för en ny klubb.
5: McAtee gives it back to Anderson who's running.
6: Yes! He scores! Elliot Anderson cracks up as he fires into the Trent end net.
4: Manchester City skriver på sin hemsida att de nått en överenskommelse med Nottingham om ett köp av Anderson. Inga summor nämns på hemsidan, men enligt The Athletic betalar City 116 miljoner pund, drygt 1,5 miljarder kronor. Nytt transferrekord för Manchester City och den dyraste brittiske spelaren hittills. 23-åringen har genomgått en läkarundersökning på plats under VM och de slutgiltiga detaljerna ska göras upp när Anderson kommer tillbaka till England efter avslutat VM-spel. Premier League drar igång i slutet av augusti.
3: Rapporterar Astrid Einarsson.
7: Och det var bara sekunder kvar av förlängningen mellan Belgien och Senegal när Belgien fick straff efter VAR-bedömning.
8: Number 8 wide will play the ball and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
9: Tillemans koncentrerat fram mot bollen, trycker till med höger då, ja, i mål! Rakt upp i krysset och 3-2 till Belgien där det bara var minut kvar av tilläggstiden. Enormt kaosartade scener, VAR inblandat, den här matchen har egentligen allt.
10: Jag har märkt dessa matcher så här. Och när vi, désolé que j'ai dit, mais on avait une grosse paire de couilles. Et c'est ça qu'il faut dans des matchs comme ça.
3: En av Belgiens målskyttar, Romelu Lukaku, som säger skämsamt att han har fått nog av matcher som avgörs sent och säger också, först med att ursäkta sitt språkval, att det belgiska laget visade att de hade stake.
7: Och nu väntar värdlandet USA i åttondelsfinal efter deras 2-0 mot Bosnien tidigt i morse. Vid ledning 1-0 fick USA ett rött kort, men de lyckades rida ut stormen och Malik Tillman satte hemmafansen i extas när han satte dit 2-0 på frispark i slutet av matchen.
11: It is Tillman and it's in! If this stadium had a roof, it would have just lifted off.
12: It was, I mean, incredible. Obviously, I feel like our game plan was, you know, went really well. Everything went to plan. And then, of course, the red card changes some things. You know, we played so well. We probably didn't deserve that. But then the guys dug in deep and, yeah, you did what we need to do to get a result.
7: Christian Pulisic vittnar om en fantastisk insats och hur de visade pannben efter utvisningen. Och nu väntar alltså Belgien i åttondelen på måndag.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Efter uttåget mot Paraguay i 16-delsfinal hänger den tyske förbundskaptenen Julian Nagelsmann löst. Och nu rapporterar tyska medier att han fått ett val av förbundet att avgå eller få sparken. Enligt tyska tidningen Bild så har Nagelsmann suttit i ett 3 timmar långt möte med förbundet. Och favorit till att ta över posten, det är den tidigare Liverpool-tränaren Jürgen Klopp. Tyskland som åkte ut mot Paraguay, alltså en skräll redan i 16-delen där. Och natten mot lördag då går Kap Verde in i VM-16-delsfinalerna och gör det mot regerande mästarna Argentina. Argentina är förstås stora favoriter, men en som inte bryr sig om det snacket, det är Kap Verdes president José María Nieves. I en intervju med BBC har han nämligen en klar profetia om hur matchen kommer sluta. Han säger, citat: "Vi spelar för att vinna och vi kommer göra det med 1-0. Ett land som Kap Verde borde alltid sträva efter att överraska världen och jag är övertygad om att vi kan göra det." Slutcitat. Sent igår kväll förlorade Senegal mot Belgien och Senegals Pape Gueye riktar nu skarp kritik mot landslagsledningen. Han kräver att förbundskaptenen lämnar sitt uppdrag. Annars tänker mittfältaren inte representera landslaget. "Jag kommer ta en paus från landslaget så länge den här tränarstaben är kvar", skriver Villarreal-stjärnan på Instagram. Och som vi hörde tidigare från England så är alltså Elliot Anderson klar för Manchester City och lämnar Nottingham.
0: Och vi väntar ju här i Sportextra in matchen 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike.
2: Hur ska Österrike ta sig an den tuffa uppgiften när man under torsdagskvällen ställs mot Spanien i fotbolls-VMs slutspel? Ja, inte som Sverige i alla fall.
3: Aber was die Playoffs bisher auch gezeigt haben, mit Ausnahme des Spiels Frankreich gegen Schweden.
2: På Österrikes presskonferens inför 16-delsfinalen mot Spanien fick förbundskapten Ralf Rangnick frågan hur han egentligen ser på landets chanser mot VM-giganten. Då passar han på att ta upp blågult som ett exempel på hur han inte vill att det ska gå.
3: Spiels Frankreich gegen Schweden, dass sie alle extrem eng waren, extrem spannend bis zum Schluss.
2: Bortsett från Frankrike mot Sverige så har alla 16-delsfinaler varit spännande. I slutspelet har vi redan fått se några stora skrällar och guldkandidater lämna turneringen.

0: oss svenska fans.
1: Men det handlar inte om vilken landskamp som helst. Sverige måste nämligen slå Tjeckien för att fortfarande ha en chans att ta sig till VM. Trots den pressen känner sig Pelle Larsson nästan mer bekväm än vanligt.
0: Ja, men det är lite uppfriande faktiskt att tänka vinna eller försvinna. Man behöver inte, men det tar bort många andra tankar och man behöver inte tänka att man ska ha ett bra kval, utan man behöver bara ha en bra match och få fullt fokus på den första. Så jag tycker att det är uppfriande faktiskt.
1: Matchen mot Tjeckien blir dessutom första gången de två svenska NBA-profilerna spelar tillsammans i landslaget. Och förhoppningen är att de ska kunna bjuda publiken på en show.
2: Pelle kan sin grej, så han är, som ni säger, en riktigt duktig spelare. Så jag är också jättetaggad på att spela med honom och få spela med blågult, alltså göra debut när Pelle är här också. Det är extra speciellt, så jag tror också vi kommer kunna hitta någon connection, kanske någon alley-oop eller någonting, det vet man aldrig. Men det kommer bli kul alltså, jag är riktigt excited.
3: Mer från Pelle Larsson behöver senare här i Sport Extra och VM-kvalmatchen mellan Sverige och Tjeckien. Den hör du här i P4 imorgon från klockan 19.
4: Reporter Nicky Holmgren ska också säga så att när de här möttes i november, då vann Tjeckien med 97-80. Så revansch att utkrävas imorgon på Hovet. Det är 7000 biljetter i sådana.

0: Hon plötsligt här under sommaren. Och själva matchen, ja, hon tog ett set men förlorade mot en 87-rankad australiensiska. Matchen å ena sidan, efterspelet ett annat. Kritik rätt mycket mot Serena. Dels mot hennes nivå, hon såg lite långsam ut. Alltså, folk har ju bilder av henne från hennes storhetstid. Sen handskaket, tacket efter matchen mot den här Maya Joint då, som har haft Serena som idol. Ganska kallt, ganska arrogant tycker folk, så att hon hade kunnat ge kanske henne en kram eller någonting, visa lite värme. Och sen så struntar hon också i att prata med media efter matchen, och det kommer hon få ganska stora bötesbelopp för och sådär. Så att matchen med hela sidan, efterspelet inte klockrent för Serena. Men Novak Djokovic då, giganten där i Wimbledon, han har gått till hennes försvar, i alla fall när det gäller själva spelet, att man måste förstå nu att hon har varit borta ett tag, en tvåbarnsmamma, man kan liksom inte jämföra henne med Serena in the prime.
1: Nu kanske också är lite därifrån. Hon kanske också var lika förvånad hon att det inte gick så bra.
0: Ja, kanske lite dålig förlorare hela enkelt.
1: Ja. Men du, i övrigt då, kring de turneringen, vad är mest intressant?
0: Ja, men mest intressant tycker jag ändå är Arina Sabalenkas jakt efter en första Wimbledon-titel. Hon är ju 28 år nu. Ganska tydlig världsetta, men har inte vunnit i Wimbledon förut. Så det blir spännande att se om hon kan fixa den här gången. Hon har inte ens nått final tidigare, det ska man veta. Så gräs är hennes sämsta underlag. Och ovisst läge får man säga. De senaste 10 åren har det varit olika vinnare varje gång. Alltså det är 10 olika vinnare i damklassen i Wimbledon de 10 senaste åren. Så det talar ju då inte för den regerande mästaren polskan Iga Świątek.
2: Nu får se om det blir en 11:e ny vinnare där då. På här sidan då, vad snackas det om där?
0: Ska jag börja med en quiz?
2: Okej.
0: Samuel och David, när var det senast en amerikansk herrspelare vann en Grand Slam-turnering i singel?
1: Oj. Ja, men då bara slänga 20 år.
0: 23 år, så var det bra gissning.
1: Ja, och då kan jag säga att det var en total gissning.
0: Andy Roddick, US Open 2003. Sen dess helt torrt. Helt utan segrar på här sidan i USA. Det är ju historiskt egentligen hur pass svaga de har varit då. Sen har det varit Federer, Djokovic, Nadal, Sinner, Alcaraz. Tuff konkurrens, men ändå. Men nu snackas det om att det kanske kan bli en amerikansk vinnare ändå. Frances Tiafoe har sett bra ut de senaste veckorna. Taylor Fritz också en tänkbar vinnare. Så att kanske en amerikansk vinnare den här gången. Sen är det ju förstås Jannik Sinner, kampen Jannik Sinner mot värmen. Värmebölja på väg in mot London nu. Värmen som fick honom att avbryta match i franska öppna mästerskapen. Så att Sinner versus värmen. Och sen har vi då Djokovic. Novak Djokovic, 39 år nu. Jagar den här 25:e Grand Slam-titeln som han har jagat så länge. Han har ju 24 tillsammans med Margaret Court, tidigare australiensisk spelare då på damsidan. Han vill ha den här 25:e. Så det blir väldigt spännande att se om han kan fixa det. Han har sett bra ut de första omgångarna, så att han är absolut inte chanslös.
1: Du, vi pratade ju här om USA då, 23 år, men Sverige och Norden, jag vet inte, är det så mycket bättre om vi tittar där?
0: Ja, men Sverige är utan spelare i singelturneringarna som vanligt nu mer. Och från att det var en stormakt i världen i tennis då tidigare, så är vi faktiskt sämst i Norden nu. För Finland verkar ha fått fram en bra spelare i Olle Virtanen. Rankad 140 i världen, slog Ben Shelton, världsfemma från USA, som är en av de riktigt stora spelarna, var i kvartsfinal i Wimbledon förra året. Och något liknande har en svensk spelare inte gjort sedan Robin Södlings dagar för mer än 15 år sedan. Så att Olle Virtanen, ska vi komma ihåg, han slogs ut sedan av en brittisk spelare, men ändå. Det är så, och vi ska komma ihåg då, nordiska grannarna, Kasper Ruud i Norge, Holger Rune i Danmark, Olle Virtanen i Finland, Sverige ingenting.
2: Sverige är sämst i Norden och alltså ingen spelare på singelsidan. Men finns det något som ger hopp för framtiden för svensk tennis?
0: Man får gå ner i åldrarna, men frågan är om inte svenska flickor 14 och

0: Strand, där vi dock chillar ner oss lite nu då med ditt ishockey.
1: Ja, det gör vi. Vi påminner om att det blir en 22 NHL-säsong för Alexander Ovechkin. Den ryska rekordmannen förlänger kontraktet med Washington Capitals. Det beskedet kom för någon timme sedan. Jag är tillbaka. Tack till alla som har gett mig och min familj tid att fatta det här beslutet. Jag är frisk, jag älskar att spela hockey och att tävla för att vinna. Det säger Alexander Ovechkin i ett pressmeddelande. Vi sa tidigare att lönen för kommande säsong landar på ungefär 41 miljoner kronor. Med lite bonusar och sånt så kommer det bli totalt närmare.

0: säsongen och sliten och så. Men i takt med vad jag får höra och hur de tänker jobba i Kanada och har det lockat mig mer och mer. Jag känner mer och mer att det får den här härliga magkänslan, om man säger så. Det här kicklar mig, det här triggar mig till någonting. Så den har fått vuxa fram successivt och till slut är det den som har tagit över att ja, men det här känns rätt i magen också. Så det har varit en process.
1: Vilka reaktioner har du fått från landslagsåkarna att du nu lämnar Sverige och går till ett konkurrerande landslag?
0: Ja, det har varit idel positivt. Det är jätteroligt där, så det är jag jättetacksam över. Utan alla egentligen som har kontaktat mig och önskar mig lycka till och tycker att det är roligt, så det känns jättekul.
1: Kommer Kanada på allvar kunna utmana Sverige? Kommer du ta med dig saker och ting här nu så att vi ska kunna se Kanada som ett hot på damsidan?
0: Ja, både på dam och herre tycker jag. De har bra potential på både och nu kommer jag jobba både med damer och herrar den här gången. Och absolut att jag tar med mig min erfarenhet, det kommer man att göra. Jag har min kunskap och min erfarenhet och fått jobba med de som är allra bäst i 8 år. Jag är en tävlingsmänniska också. Jag känner att jag kommer vilja vinna, så jag kommer göra allt jag kan för att det ska bli ett lag som kommer vara med och utmana.
1: Det är ju ett VM i Falun. Kan vi redan där se en Stefan Thomson-effekt på Kanada?
0: Nej, det tror jag inte att det är en effekt så här. Men däremot, de kommer ju att utvecklas. De har varit ganska nära. Fjol, vi ser Thomas Steven var sexa på OS på 10 fritt. Eller som McKee, en tjej här som jag tror jättemycket på själv. Så absolut, det kommer att ta steg även i år. Men jag tror, min känsla är att det kanske behövs ett år till innan de på allvar hotar de pallplaceringarna. Men skulle det ske så skulle det vara en bonus.
1: Men kontakten med Jonas Sundling släpper inte. Du är fortfarande tränare.
0: Ja, det kommer jag vara. Jajamän, det kommer jag vara.
1: Det är inte svårt att kombinera.
0: Nej, men det är väl någonting att prata om i den här förhandlingen och processen där. Och det är ett långvarigt arbete jag har haft med Jonna. Och vi har hittat en väg så jag skulle kunna jobba med henne.
2: Stefan Thomson, som från den här kommande säsong alltså är ny tränare för de kanadensiska längdskidåkarna. Det var Peter Sundqvist som var reporter.
3: Nu är det en dryg timme kvar till avspark mellan Spanien och Österrike. Vi har fått startälvorna, inga större sensationer. Spanien ställer upp med den där fronttrion med Dani Olmo, Lamin Jamal och Mikel Oyarzabal. Och Österrike, ja, men de startar såklart med lagkaptenen David Alaba.
2: Och på bänken hittar vi
4: Marko Arnautovic, Österrikes främste målskytt genom tiderna. Men lika mycket som vi minns hans mål, minns vi kanske också hans rykte som the bad boy of Austrian football.
5: It is what it is.
6: Arnautovic makes it 3-1. It's victory for Austria.
4: Efter ungdomsår i Wien tog han steget utomlands och skrev på för Twente i Nederländerna. Där gjorde han snabbt avtryck, vilket ledde till ett lån till Inter 2009. Det var i Italien som hans rykte började växa. José Mourinho, som var tränare för Inter, beskrev honom 2010 som en bra kille men som beter sig som ett barn. En kommentar som följt Marco genom karriären. Det riktiga genombrottet kom i Werder Bremen i Tyskland, där han etablerade sig som en startspelare. Sedan väntade Premier League, först Stoke City där han blev en publikfavorit och sedan West Ham där han utsågs till Hammer of the Year sin första säsong och blev lagets offensiva motor.
6: Play from the Austrian, played in again and he scores again.
4: 2019 lämnade han Europa för Shanghai innan han 2021 återvände och hittade formen igen i Bologna. Succén där ledde till en comeback i Inter, först på lån och sedan permanent. 2025 tog han nästa steg och skrev på för Röda Stjärnan i Belgrad. Marko har själv berättat att flytten till Serbien var ett löfte till hans tidigare tränare, Sinisa Mihajlovic, som han arbetade med i Bologna och som gick bort i leukemi 2022. Och på landslagsnivå fortsätter Marko att leverera. Med över 130 landskamper och 48 mål är han Österrikes största spelare genom tiderna. Och han lirar vidare, inte bara för sitt land, utan också för minnet av sin mentor.
2: Reporter Nicky Bolmgren.

0: Han är bara 28 år men slog faktiskt igenom redan för 10 år sedan. Liamo, break through the ceiling.
1: Den norska VM-febern har nått rekordnivåer. Högst tryck har det varit på nationalarenan Ullevål i Oslo, där uppemot 35 000 personer följt Norges VM-resa på storbildsskärm. Men på söndag så får de passa på att njuta en sista gång. För om Norge slår ut Brasilien blir ingen mer fotbollsfest där på Ullevål. För anledningen är att arenan ska genomgå planerade renoveringar. Bland annat ska gräsmattan bytas ut.
0: Är Norge laget att heja på nu när Sverige är utslaget ur fotbolls-VM? Ja, frågar du Zlatan Ibrahimovic så är det så.
2: I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors, Scandinavian neighbors.
0: Om Sverige inte vinner håller vi på våra skandinaviska grannar. Det är beskedet från Zlatan som expert i Fox TV-sändningar.
2: They're having fun, they're enjoying whatever they go through, they seem to be happy. And they're making history and they continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
0: De har roligt, de njuter av allt de går igenom, de verkar lyckliga och de skriver historia. Så de fortsätter att ro den där båten. Vi får se hur långt den kan ta sig.
1: Och nästa match i fotbolls-VM, det är 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike som startar om drygt en timme 21.00. Imorgon 19.00, då är det VM-kval som gäller för Sveriges basketherrar.
3: Pelle Larsson, du kommer från en stark säsong i Miami Heat och har ju såklart fått mycket uppmärksamhet här hemma. Hur känns det inför att dra på dig landslagströjan och spela en match i Hovet?
4: Känns otroligt. Det är enda gången jag får chans att spela hemma, riktig hemmaplan match liksom. Jag kommer vara aggressiv, alltså mitt spel är aggressivt och kommer inte vänta på någon annan liksom. Så det, förhoppningsvis kan jag dra med mig andra på så sätt. Och sen, jag har ändå varit med laget nu under förra EM och de är vana med att spela med mig, så att jag är inte så orolig för hur mitt spel kommer passa in. Men det är ja, flera andra än jag som är nya liksom, om man säger så. Så att vi kommer inte hinna spela ihop oss på det här lägret. Det är orimligt. Men förhoppningen är att vi bara spelar så tufft och aggressivt och vi är unga och friska. Att vi kan liksom spela snabbt och springa ifrån dem nästan. Och det kommer ta oss längre än att försöka spela ihop oss. För vi kommer inte kunna spela perfekt på den här korta tiden.
3: Och apropå det här med att spela ihop så jag pratade lite med Bobby och Elliot om skillnaden med just NBA eller USA-spel och det här europeiska, där ni ändå har ju ganska stora skillnader mellan er liksom individuellt i laget. Hur skulle du liksom beskriva svårigheten i det?
4: Jag tror när jag spelade förra sommaren först, alltså det svåraste var bara hur domaren dömer annorlunda. För det är, men det är typ samma regler, men det är annan tolkning eller vad man ska säga. Så att det tror jag kommer vara en anpassning för de som inte har varit med så mycket tidigare. Och för mig också, som nu kommer från en hel säsong med ett annat spel.
3: Och liksom för de som kommer att kolla, kan du ge något exempel? Är det främst liksom när man tar sig till korgen eller var är det man känner av den tolkningsskillnaden?
4: Jag tror bara alltså, under hela matchen i NBA så får man liksom inte, om någon springer igenom även utan boll, får man inte liksom knuffa till dem. Men här kan man liksom sätta kontakt och vart man än ska gå så kommer försvararen liksom hålla in lite extra och stå emot. Och

0: nivån. Mm.
1: Ja, för det var ju lite prat om liksom att du får väldigt mycket kontakt i NBA. Så att, som du sa nu, känner du någon form av lite, inte oro är kanske fel ord, men att okej, när jag inte får de blåsningarna, det byggs ju en frustration. Hur hanterar jag det i en så här viktig match?
0: Absolut, det känner jag mycket under EM. Att jag inte fick den respekten som andra NBA-spelare från domarna. Men den respekten är... Där måste man förtjäna. Och jag hade inte så många matcher med landslaget. Och det är många gånger jag tappade det lite. För att jag tyckte att det skulle vara en blåsning. Och de inte gjorde det. Så att jag har försökt ta med mig det. Och inte glömma bort det tills den här gången. Att ställa om lite. Hur det var förra sommaren. Och bara försöka hålla huvudet kallt. Liksom, och spela igenom allt som går. Och verkligen spela tills att de blåser. Och nästan liksom... stänga av allt annat.
2: Sverige-Tjeckien imorgon klockan 7. Viktig match där i kvalet till VM. Reporter Nike Bolmgren.
3: Och närmast nu när klockan snart är 8. Ekot och Leif Näslund.
4: De grova våldsdåden i Skåne har avlöst varandra de senaste dagarna. Och nu har polisen beslutat att samarbeta över polisområdesgränserna. Nils Norling är presskommunikatör hos polisen i Malmö.
5: Vi kommer att hjälpas åt över hela Region Syd nu här för att hantera alla de här stora ärendena som har kommit in nu senaste veckan.
6: Det är ett mycket hårt tryck på polisen just nu. De grova brotten som ligger på bordet är många. Sent under onsdagskvällen sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Där har en man i 30-årsåldern gripits och sen anhållits misstänkt för mord. Och i början av veckan fann polisen en avliden kvinna i en lägenhet på Värnhem i Malmö. Under tisdagen hittades en man död i en lägenhet i Landskrona och i det ärendet har en man anhållits. Under onsdagen fick sen polisen larm om att två personer hittats döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Och under torsdagsmorgonen startade en utredning då man funnit en kvinna i 30-årsåldern avliden i en bostad i Ystad.
5: Det är väldigt många händelser som har inträffat på mycket kort tid och vi ser egentligen inget annat än att det på något sätt

0: testat negativt för viruset. 13 personer smittades ombord på fartyget och 3 dog efter att man avseglat från Argentina i april. Det här rapporterar Reuters.
1: Ekot med Leif Näslund. Och 21.00, dags för 16-delsfinal Spanien mot Österrike.

0: Det ryktas ju mycket om övergångar inom alla möjliga sporter, men det ryktas också om bröllopsklockor för Taylor Swift och här hon med sin Opalite.
1: Vi pratade ju tennis och Wimbledon tidigare med Martin Hedberg här i Sportextra. Nu kommer nya rubriker från Wimbledon-tennisen. Alexandra Ila har skrivit historia och blivit den första filippinier att nå tredje omgången i en Grand Slam-turnering. 21-åringen slog ut Maya Joint och det var ju den australienaren som besegrade comebackande och legendaren Serena Williams i den första omgången. VM-spelaren Taha Ali kommer inte vara med när Malmö FF möter Degerfors i den fotbollsallsvenska återstarten på lördagen. Ali får ledigt fram till nästa vecka, det bekräftar Malmö FF sportchef till Radiosporten. Även Mjällbys Elliot Straud som har funnits med i den svenska VM-truppet missar toppmötet med Sirius imorgon. Och från fotbollsallsvenskan så kan vi också slå fast att Djurgårdens Mikael Andersson lämnar klubben och återvänder till danska Århus. Vi har pratat en del basket idag också. Sverige spelar en viktig match i VM-kvalet mot Tjeckien imorgon. Och idag kom beskedet att Bobby Klintman har hittat en ny NBA-klubb efter att säsongen tog slut med Detroit. Det blir italienska storklubben Virtus Bologna.

0: sammanställt av Fredrik Enberg.
1: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
3: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
1: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
3: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift, det kan ju omöjligt vara.
1: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
3: Vilken VM-saga, Samir!
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: I just want to bring that winning mentality with me, you know, and I'm a point guard of the team, so I have to be kind of a leader on the team, and I just want to lead with that mentality.
1: And lastly, about the game against Czechia, for the Swedish fans, what can they expect when they come to Hovet on Friday?
0: I think they can expect a very fun game, and this is the start of something special, so they'll be able to witness the start of Swedish basketball just going in the upward direction, for sure.
2: Elliot Kadoa berättar för reporter Nike Bolmgren om hur han vill visa upp sin vinnarmentalitet i matchen mot Tjeckien. En match han tror kommer vara ett viktigt steg för svensk basket. Och vi säger det väl en sista gång nu. Sverige-Tjeckien imorgon klockan 7 här i Sport Extra.
3: Jag har ingen missat det. Och jag tror inte heller någon har missat att det om knappt 45 minuter är dags för Spanien och Österrike att tampas i 16-delsfinalen i fotbolls-VM.

0: Att han kanske går över lite på andra sidan och lite sånt där. Så att det är ju liksom ett spel också bland tränarna, inte bara spelarna där ute.
1: Ralf Rangnick, alltså den 68-årige tyske förbundskaptenen i Österrike, som lite grann lyft den österrikiska fotbollen. Det är ju första gången sedan 1998 som alplandet får vara med bland de riktigt stora elefanterna. Ni har hört tidigare att superveteranen, 37-åringen Marko Arnautovic, han startar på bänken, Johan, och istället Michail Gregoritsch, 32-åringen från Augsburg, på topp. Hur tänker Ralf Rangnick där, tror du?
0: Jag tror att Arnautovic är en bra kille att kunna slänga in om det skulle behövas, med lite tyngd och framförallt också hans enorma huvudspel och liksom, om man ska behöva lägga in lite bollar in i straffområdet, så kanske man räknar med att det ska bli förlängning eller någonting. Då är det en sån spelare som kan vara där och avgöra, för han är ändå så, hans långa karriär så har han ändå så levererat och gjort en del mål.
1: Känns det lite grann som, just du är inne på tyngden, Österrike är ju ett tyngre lag. Är det finess mot tyngd? Är det det matchen handlar om?
0: Ja, och jag tror absolut att Österrike också kommer gå in lite hårdare i duellerna. Det kommer att smälla lite mer just för att visa att de är där på plats. Och de måste i alla fall stänga ner det här spanska mittfältet också, framförallt med Pedri och Rodri. Att inte de ska få styra hela den här matchen, för att det händer mycket utav Spaniens anfallsspel kommer ju genom dem.
1: Pedri och Rodri, då får de sällskap av Dani Olmo som är tillbaka i startelvan. Det där är en trio som är i princip omöjligt att ta bollen av. Och du säger att det kommer smälla, då kommer ju Glenn Nyberg, han är romare, han kommer ju få jobba hårt i den här matchen.
0: Ja, men jag tror säkert att han kommer få ha några beslut som blir så där lite, vad han ska göra. Men han, det är också väldigt roligt. Jag kommer nog följa honom lite extra under den här matchen. För jag tror att om han gör en bra match, då har han en stor chans att kunna få döma en till match. För han har ju redan dömt två stycken i det här VM:et och nu är han ju sin tredje match.
1: Glenn Nyberg, huvuddomare tillsammans med kumpanerna som vanligt, Mahmoud Beghi och Anders Söderqvist som assisterande domare. Spännande att följa Nyberg i den här matchen.
2: Andreas Mats och Johan Elmander håller koll på Spanien och Österrike. Men jag måste också ta med dig, Johan. Om en liten stund så måste vi kunna prata lite

0: Sommar-OS 2028. På ambivalensens hemmaplan. I drömmarnas stad.
1: William Valdetoft är det som har koll på Los Angeles. Det är platsen där Spanien och Österrike möts i 16-delsfinal i fotbolls-VM med avspark om dryga halvtimmen. Men jag tänker, Johan Elmander, att vi ska backa bandet tillbaka lite till Sverige och summera lite då Sveriges VM som helhet. Vad tänker du där och då?
2: Ja, först och främst, man får ju en kanonstart på det här VM:et där man går ut och kör över Tunisien. Man får med sig ett självförtroende och sådär. Så att jag tycker man blandar och ger lite i den här turneringen. Och sen så får man också ha med sig i ryggsäcken, tycker jag, vägen när man tog sig genom playoffet och allting. Jag tycker Sverige, de levererade det som man förväntade sig att de skulle göra också den här turneringen. Vi visste ju det, att de skulle ta sig vidare på något sätt, det hoppades man ju liksom. Att Japan och Nederländerna var lite för tuffa i dem i gruppspelet och sen skulle man få antingen Marocko, Brasilien eller Frankrike. Och det räckte man inte riktigt till, för man är inte riktigt på den nivån.
1: Men de här nyanserna du pratar om, 5-1 seger först, väldigt stora hyllningar och sen det här platta fallet 1-5. Hur tror du det spelar in i hur folk har sett på Sverige?
2: Nej, men det är självklart att de bygger upp en förväntan och kanske också sådana som inte kan fotboll lika mycket. Man ser bara på resultatet. Åh, här vinner vi med 5-1 och så kanske man inte vet om hur duktiga Nederländerna är. Och då blir man ju otroligt besviken och tycker, men Sverige tycker jag, de visade den nivån de har. De kanske inte är så bra att de ska egentligen vinna alla matcher med 5-1 mot Tunisien eller förlora alla matcher mot Nederländerna med 5-1, utan man är någonstans mitt emellan där.
1: Och om man ser på det, jag hade personligen tänkt att om vi skulle stå på 3 poäng och ha plus minus 0 i målskillnad efter 2 matcher, så skulle jag på förhand ha tagit det.
2: Ja men absolut, det hade jag också gjort, och det är någonstans där. Men precis som vi experter på Radiosporten hade lite tankar och funderingar när vi satt och pratade liksom, att men, Sverige kan nog ta 4 poäng och då tar man sig vidare liksom. Och det gjorde man ju, och sen så fick man ju möta, anser jag, det bästa laget just nu i den här VM-turneringen, som har mest stjärnor, som är i form framförallt.
1: Ja, det blev ju 3-0 förlust mot Frankrike där i 16-delsfinalen. Vad ser du ändå att Sverige hade kunnat gjort annorlunda då, för att förhoppningsvis då kunna ha hotat Frankrike på ett annat sätt?
2: Nej, jag tycker de gjorde det klockrent. De gjorde precis det man hade förväntat sig att Sverige skulle göra. Man var tvungen att vara lite fula i närkamperna. Man var tvungen att ligga bra kompakt. Men det kändes ju också efter den första vattenbreaken. Då växlade ju Frankrike upp. Det enda som man skulle kunna säga det är att de få chanser som Sverige hade innan liksom den här vattenbreaken, att man skulle satt de chanserna och satt lite press på Frankrike. Men, alltså, Mbappé och allt vad de heter, när de drar in en extra växel, då hänger vi inte med helt enkelt. Då är de för bra på det här svenska landslaget.
3: Men Johan, vad är det som gör då att Sverige inte lyckas skrälla? Vi har sett flera andra länder. Vi pratar om Nederländerna som är ett hyllat lag. De åkte ut mot Marocko i 16-delsfinal. Paraguay slog ut Tyskland och Kongo Kinshasa, de pressade England igår. Vad är det som gör att Sverige med då anfallsstjärnorna Isak, Gyökeres, Elanga inte kan pressa Frankrike mer?
2: Nej, men sen ska man också se att bara för att man har stjärnor längst upp, de ska ju också få lite bollar att arbeta med. Men så möter man, jag tror att många av de lagarna som vi pratar om som har skrällt i den här turneringen, hade de mött Frankrike då hade de haft lika svårt. Det handlar ju också om att möta andra lag när de kanske inte är i sin toppform eller på lekhumör och sådär. Så, i grund och botten så handlar det om att det är en nivåskillnad. Det spelar ingen roll om vi har 2 forwards som blir helt isolerade även om de är världsstjärnor.
1: Och det krävs ju att några spelare överpresterar såklart. Är det någon eller några du hade trott eller hoppats kunna få se lite mer av under det här mästerskapet?
2: Nej, alltså kollar man på hur man presterar, alltså självklart hade man ju velat kanske att vi hade gjort lite mer mål som forwards. Men jag vill nog lyfta upp mer. Jag tycker kollektiven, hur man gör saker tillsammans. Det känns som att det är en grupp som är väldigt, väldigt sammansvetsade. Och likadant hur Elanga tar sin chans när han kommer in. Widell Zetterström gör det väldigt, väldigt bra.

0: tycker att Lindelöf är en fantastisk kapten som verkligen står längst framme och för det här Sverige framåt. Så att, och sen så får man inte glömma en tränare, en Graham Potter, som har fått ihop någonting. Han har fått ihop en grupp som mår väldigt bra, som kan leverera. Så att det ser ju fantastiskt roligt och trevligt och intressant ut för framtiden för det här svenska landslaget med Graham Potter som tränare.
1: Ja, men för så har ju mycket snacket gått här efter att spelarna har pratat om Potters betydelse och många blickar framåt. Och du säger ju själv att du ser positivt på det. Vad är det du känner kring ett svenskt landslag och det som väntar här närmast?
0: Nej, men det är självklart, det är en lång väg att man ska nå upp till en nivå högre, men jag tror att man kan göra det med tid, att man får träna tillsammans, att man får, ja, men helt enkelt spela matcher tillsammans också. Vi kommer att höja det här landslaget. Vi har bra spelare, vi har framförallt framåt så är vi ju otroligt duktiga och levererar på ett sätt, men då kan vi bli mer effektiva. Och sen så måste vi ju också få ordning lite på försvarsspelet, där vi är inte lika bra. Det visar ju sig där vi har varit lite för mycket, lite sårbara i situationer när det väl gäller.
1: Tack så mycket, Johan Elmander, expert hos oss här på Radiosporten. Du ska få fokusera på det som väntar här om en halvtimme, Spanien mot Österrike. Det är dags för 16-delsfinalen att rulla vidare här i VM Sport Extra. Spanien och Österrike 21-0-0, lite senare i natt 0-1-0-0, då är det start för Portugal, Kroatien och sen Schweiz.

0: Lars Winnerbäck och hovet åt samma håll.
1: Som du hör här i VM Sport Extra, Spanien mot Österrike. Det blir såklart mycket fokus på Spanien, men vi måste också hålla koll lite på Österrike.
2: I matchen mellan Österrike och Spanien kommer det finnas en Real Madrid-spelare på plan. Och han är inte spanjor. Fast, ja, det stämmer inte riktigt. Eller ja, att försvarsveteranen David Alaba representerar Österrike och inte Spanien är förvisso sant. Men faktum är att efter 5 år hos den spanska ligagiganten så gick hans kontrakt ut igår.
3: Ja, jag hade sehr schöne, sehr besondere Jahre bei Real Madrid und
2: Jag har haft några fantastiska och speciella år i Real Madrid. Jag njöt verkligen av att vara där. Tiden präglades mycket av den skada jag ådrog mig, men de tog hand om mig väl. Det var en period som formade mig både som person och som fotbollsspelare. Vart 34-åringen kommer hamna härnäst är ännu inte tillkännagivet. Men klart är i alla fall att det kommer bli en speciell match för honom. Trots att han alltså inte kommer ställas mot någon klubbkamrat så innehåller den spanska truppen hela 17 La Liga-spelare, det vill säga motståndare som Alaba är van vid att möta.

0: Ja, grundsätzlich wissen wir natürlich, dass Spanien eine Mannschaft ist, die eine enorme Qualität.
1: Spanien är ett lag med enorma kvaliteter. De har spelare som kan avgöra matcher helt på egen hand. Men vi är här för att tävla.

0: dass sie alle extrem eng waren, extrem spannend bis zum Schluss.
1: På gårdagens presskonferens fick även förbundskapten Ralf Rangnick frågan hur chanserna egentligen ser ut mot stora mäktiga Spanien. Då passade han på att skicka en pik till Sverige.
0: Spielt Frankreich gegen Schweden, dass sie alle extrem eng waren, extrem spannend bis zum Schluss.
1: Bortsett från Frankrike mot Sverige så har alla 16-delsfinaler varit spännande. I slutspelet har vi redan fått se några stora skrällar och guldkandidater lämna turneringen. Flera matcher har varit jämna ända in i slutet och kampen mot Spanien kommer bli ännu en sån.
2: Vi får väl se Ralf Rangnick, förbundskapten tysk sådan i Österrike. Den piken känns nästan som att den skulle skickas tillbaka hela vägen till Los Angeles där matchen mellan Spanien och Österrike ska spelas. Vi får väl se hur spännande det blir, Johan. Vad är din spänningsfaktor inför?
3: Nej, men jag tror säkert att Österrike kommer hänga med ganska bra i den här matchen. De är ju ett lag som sätter en ganska hög press och är duktiga att arbeta hårt också. Så Spanien måste göra en toppmatch för att de ska kunna vinna. Men någonstans så är ju de favoriter i att vinna den här matchen och ta sig vidare.
2: Vi hörde härföraren, lagkaptenen David Alaba, tidigare i Bayern München, ju tidigare också i Real Madrid, där han nu har slutat. Det ryktas om till exempel Milan. Vi har ju motsvarighet i det spanska landslaget, Marc Cucurella, som precis har anslutit till Real Madrid, så där finns det ju ändå någon slags koppling, men de kommer ju aldrig spela tillsammans, Alaba och Cucurella, i alla fall inte i någon snar framtid. Alaba, jätteviktig. Vad ser du mer för viktiga spelare i den här tyska startelvan, österrikiska startelvan, där också till exempel Arnautovic inte är med?
3: Ja, men jag tror också att det är framförallt lite Sverige över om Österrike, att man gör det bäst kollektivt. Det är då de är som bäst. Man har Sabitzer, som jag tycker är en bra spelare, alltså det är Slager och allt vad de heter, men just att de gör det tillsammans, och det tror jag kommer leda till att de kan sätta lite press på Spanien.
2: Väldigt många av dem hör hemma i Bundesliga. Vi har till exempel de defensiva mittfältarna. Du var inne på honom, Xaver Slager i Leipzig, tillsammans med Nicolas Seiwald. Båda defensiva mittfältarna spelar tillsammans även i klubblaget, och då ställs de ju mot de här Pedri, Rodri och Olmo. Hur tänker de?
3: Ja, nej, men det är absolut. De måste ju få ordning på det. Men det är en fördel att man spelar tillsammans i klubblaget och man vet vad man har på sin vänster eller höger sida. Att man litar på varandra och vet exakt vad den andra går för. Men som sagt, matchen kommer ju avgöras väldigt mycket inne på det där mittfältet. Hur man får styr på Pedri och Rodri.
2: En rejäl ändring gör för förbundskapten Rangnick i den österrikiska elvan. Han flyttar ner den vanligtvis offensiva mittfältaren Konrad Laimer ner på vänsterbacksplats. Det känns ju en smula märkligt med tanke på att vänsterbacken kommer i Österrike kommer

0: just nu, men det kan vara mycket möjligt att de vrider lite på det som alla lag egentligen gör i det defensiva, så blir det ett annat i offensivt. Så att det kan ju vara också så att man kanske vill anfalla på den, för att Jamal, han springer ju inte jättemycket i det defensiva, och då kanske man ser att man kan kontra bakom eller framför honom liksom sådär.
1: Ja, de har några rävar bakom öronen, Ralf Rangnick, 68 år, tysken där i förbundskapstenstolen för Österrike. Just nu är spelarna ute i omklädningsrummen på den här gigantiska stadion. Världens dyraste arena genom tiderna. 50 miljarder kostar den att smälla upp utanför Los Angeles. Och då kan man väl kanske utgå från att spelarna sitter i väldigt fina omklädningsrum, tänker jag.
2: Vi sitter ju annars i en väldigt fin studio i Västerås, jag och David, här i VM
3: i Västerås, sa du det nu?
2: Så är det.
3: Du sa Västerås.
2: I Stockholm.
3: Stockholm till och med.
2: Ja, det sa du. Galet. Jag tänkte att vi skulle slänga oss vidare till Österrike och då till den österrikiska musikscenen. För när man tittar till topplistorna där så är det ju Die Die som gäller i toppen, Shakiras VM-låt. Men för att få lite känsla för vad österrikarna lyssnar på så tar vi tvåan på listan just nu. Mm.

0: Jag tror att den här låten trendar lite på sociala medier, för jag har hört den förut. Musik från Österrike i VM Sport Extra. Kitschkrieg, gut genug.
1: Ja, men det är VM Sport Extra som du hör. Vi sitter här i Stockholm och ska följa matchen Spanien-Österrike. Det är Andreas Mats och Johan Elmander som håller koll på den åt oss. Det är du och jag som sitter här i Studio 14. Så att vi har det klargjort för kvällen. Vi tänkte att vi backar bandet lite och kollar till de matcherna som var föregående dygn. Bland annat då så var det en spännande match i slutet. Trodde man kanske inte på förhand när England slog ut Kongo. De vann med 2-1. Anthony Gordon now. Gordon works it to K.

0: vara en av turneringens mest omtalade spelare.
1: Kommer de igen och El Sabal, första bollkontakten, och så är det mål! Jamal, Lamin Jamal, ett av Spaniens första VM-mål.
0: I en intervju med spanska El País så säger han att han tycker att han själv är mycket bättre än vad andra verkar tycka att han är. Ja, som en kaxig supertalang med mycket skinn på näsan får man nog stå ut med en hel del tjuvnyp från veteranerna på planen. Veteraner som kanske inte alltid uppskattar attityden hos en uppstudsig ung spelare. Ja, Jamal delar med sig av en historia från tiden i ungdomslagen som styrker att han är van vid den här typen av behandling som äldre spelare vill ge honom. Jag minns att vi spelade mot folk som var typ 25 år och jag var 14 år vid det laget. En kille gav mig en spark som, alltså, så fort jag gick av planen så visste jag att det här kommer göra ont. Och det var det första jag sa. Det var riktigt illa. Och när jag tar av strumpan så ser jag ett stort köttsår och jag var tvungen att hoppa in i duschen med det. Uff, varmt vatten är det alltså. Det var riktigt illa. Och ikväll är Spaniens stora favoriter mot Österrike och både förhoppningarna och förväntningarna är stora på att Jamal ska kunna återupprepa succén under VM i Tyskland för 2 år sedan.
2: Ja, men Johan och Andreas, vad har ni för förväntningar på Lamin Jamal den här kvällen?
3: Ja, vi vet ju till exempel till att börja med att han startar där ute på sin högerkant, 18-åringen. Bara det är ju viktigt. Det är lite skadedrabbat annars Spanien. Men Jamal mot ett...

0: kommer några skrubbsår sen efter den här matchen, men det håller man i alla matcher kan jag tänka mig. Han är ju en väldigt kvick spelare som spelarna kommer in lite långt efter när han har stuckit iväg, så att tror han har vant sig också att få sparkar.
1: Vi återkommer till hela den spanska startelvan när matchen väl ska dra igång, men en skillnad på mittfältet, givetvis spelar Pedri och Rodri där, vem hade trott något annat, men Dani Olmo kommer in där och ska assistera Jamal på högersidan istället för Merino. De La Fuentes tankar om det, eller är de ungefär lika bra, han kan kasta upp en boll i luften och kolla vem som ska starta av dem?
0: Ja, men lite så, sen så tror jag att Olmo kommer driva in lite mer och bli som en liten falsk forward och ligga där och fylla på in i straffområdet, och så kommer Pedri och Rodri kanske bara lite mer, ja men, sköta mitten där och han ska vara med framåt, eller man säger. Jag tror att det kan hända.
1: Det är fruktansvärt offensiv de har då, med Olmo, med Jamal, med Oyarzabal, han har gjort två mål, och med Baena ute till vänster, han har gjort ett VM-mål. Det känns på förhand, de kommer skölja över Österrike.
0: Det kommer de göra. Sen så är frågan om de kommer göra det direkt inledningsvis, eller om de gör det lite som Frankrike gjorde mot Sverige, att man tar lite lugnt i början för att man vet att det är en lång match. Får man upp sitt passningstempo så kommer man kanske att trötta ut motståndaren, och då kommer man få mer läge längre fram.
1: Det är inte så himla långt till matchstart, 10 minuter ungefär. Spelarna är på väg in på plan i den enormt gigantiska jättearenan i Los Angeles. Det är strax dags för Spanien-Österrike, 16-delsfinal. Glenn Nyberg ska döma.
2: Vi hade Lukaku här tidigare under Sportexa som sa att han var trött på de här matcherna som avgörs sent, som blir så spännande. Han tänkte väl då på Belgiens match som avgjordes absolut sista sekunderna. Tror vi på något liknande ikväll?
0: Ja, Österrike har gjort mål i slutsekunderna förut, så att det är mycket möjligt att det skulle kunna hända de här matcherna. När man kommer till slutspel så blir det ju jämnare också, och man vill inte chansa lika mycket i slutet av matcherna, så att mycket möjligt att det här blir en ganska jämn tillställning, men jag tror fortfarande att Spanien ska ha avgjort det innan det blir förlängning.
2: Det drar ihop sig, vi återkommer strax till er, Andreas Mats, Johan Ellemander. Vi ska också innan matchen drar igång få en nyhetsuppdatering från Ekot om en liten stund.

0: Vi har pratat om Belgien, Senegal, USA, ja, till och med Västerås är det vid en Sport Extra, och då passar väl Lisa Stansfield All Around the World jättebra.
1: Och det passar också bra nu här med bara minuter kvar till avspark mellan Spanien och Österrike i VM-16-delsfinalen, att vi får en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
2: Försvarsalliansen NATO planerar att ersätta sin flotta av AWACS-plan med Global Eye-övervakningsplan från Saab. Det rapporterar Reuters med hänvisning till flera personer med insyn i ärendet. Både NATO och Saab har avböjt att kommentera till Reuters. Bostadssökande i Stockholm kan ha gått miste om lägenheter när deras mejlsvar fastnat i den kommunala bostadsförmedlingens skräppost. Det här skriver tidningen Hem och Hyra. Enligt tidningen har 150 mejl under 3 månaders tid av misstag sorterats som skräp. Som följd har flera ärenden registrerats som avhopp. Stora säkerhetspådrag kommer att prägla New York de närmaste dagarna när USAs 250-årsjubileum ska samsas med det pågående fotbollsmästerskapet. Och dessutom väntar ett visst kändisbröllop sätta ännu mer press på säkerheten.
3: Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden. The New York Arena.
4: Ja, efter månader av spekulationer verkar nu hemligheten vara ute. Bröllopet mellan världsartisten Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce väntas äga rum idag och imorgon på Madison Square Garden i New York. Det gigantiska evenemanget innebär att nästan hela stadens polisstyrka nu kommer behöva användas de kommande dagarna. Men borgmästaren Soran Mamdani verkar mest oroa sig för den pågående värmevågen när han på en pressträff uppmanade New York-borna att hålla sig inomhus.
5: And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
4: Och om ni råkar gifta er på Madison Square Garden så kommer ni klara er fint, sa Mamdani. Uttalandet såg som ytterligare en anspelning på att bröllopet faktiskt kommer äga rum, även om det fortfarande inte officiellt bekräftats. Men amerikanska medier kryllar av uppgifter om avstängda gator och produktionsarbetare med Swifts namn på ryggen. Och för fansen är det här ett bröllop man väntat på länge.
6: 1000% excitement.
4: Jag är 1000% taggad, säger en Swiftie till Reuters.
2: Mm, och reporter här var Esmeralda Egerup.
7: Radiosporten med fotbolls-VM i Los Angeles.
8: Det är mycket att tänka på uppenbarligen i det här landet just nu. Det vi får fokusera närmast på är ju såklart 16-delsfinalen i VM mellan Spanien och Österrike. Och att Glenn Nyberg är den som ska döma det hela. Han har skötslandsinglingen mellan lagets två lagkaptener och han har hälsat på alla spelare. Glenn Nyberg tillsammans med assisterande Mahmoud Beghi och Andreas Söderqvist. Du tror Glenn känner det här är stort för Glenn?
9: Ja, men det är klart det är det, men förhoppningsvis så gör han en bra match här. Då är han nog med i diskussionerna, kanske vill göra en till match i detta VM. Jag tycker de

0: matchen han gjort så har det inte varit några diskussioner om att han är en bra domare och att han håller en bra nivå. Men det här är egentligen den största matchen. Så nu får vi se vad hans nivå är och hur han klarar av det.
1: Alldeles strax ska han blåsa igång stjärnorna där nere på planen i Los Angeles. Stjärnorna i Spanien ställer upp på det här sättet. Unai Simón i mål som vanligt. Atletico Bilbao målisen. Pedro Porro, högerback Tottenham. Pau Cubarsi, den unge Barcelona mittbacken, den blivande superstjärnan. Aymeric Laporte, Atletico Bilbao i mittback tillsammans.

0: Den unge Barcelona mittbacken, den blivande superstjärnan Aymeric Laporte, Athletic Bilbao i mittback tillsammans med Cubarsí, och vänsterback numera i Real Madrid Marc Cucurella. Sen kommer det där mittfältet som man liksom slickar sig om munnen när man läser laguppställningen, med Dani Olmo från Barcelona, med Rodri från Manchester City och med Pedri från Barcelona. Och så längst fram från samma klubb Barcelona, alltså Lamine Yamal till höger, Alex Baena, Atletico Madrid till vänster, och Mikel Oyarzabal, Real Sociedad i mitten. Det är ett oerhört starkt lag.
1: Ja, men det är det verkligen. Ett Spanien också som har en bra bänk och kan kasta in lite mer spelare. De spelarna som är här ute på plan, ja, de är bra.
0: Dessutom, ja, till skillnad från kanske vissa andra storheter, vi har pratat om Englands klena bänk och så tidigare. Österrike då, jo, Alexander Schlager, Salzburg målvakt, står till höger Stefan Porsch från Mainz. Det är Kevin Danso, Tottenham, och David Alaba, som ju inte har någon klubb klar än, som spelar mittbackar, och så Konrad Laimer, Bayern München till vänster i backlinjen, alltså Laimer i alla fall i det vi har fått till oss. Med Nicolas Seiwald och Xaver Schlager som defensiva mittfältare, och matchens första anfall kommer här. Det kommer från Österrike som tar sig väldigt nära det spanska straffområdet ute till höger med Sabitzer. Sabitzer spelar snett inåt bakåt, och vet ni att Sabitzer spelar, och så kommer Lamine Yamal och bara bryter det där anfallet, och då kommer en spansk kontring, och då hinner vi inte med någon österrikisk laguppställning. Här kommer Spanien med stora steg. Lamine Yamal in i straffområdet, skjuter, räddning av Alexander Schlager, och full fart framåt åt båda håll redan från start.
1: Ja, det var verkligen två lag som tycker om att gå upp och pressa högt, och det gör man. Österrike som egentligen slarvar lite, man är lite för långsam i sitt passningsspel runt omkring det spanska straffområdet, och där man tappar bollen, och då går

0: som har Paul Wanner, 20-åringen. PSV Eindhoven i Nederländerna, fostrad i Bayern München som offensiv mittfältare, som har ute till vänster Marcel Sabitzer, den rutinerade Dortmund-spelaren som var den som låg bakom Österrikes första attack. Och så i mitten Michael Gregoric. Augsburg har ju varit i nästan alla klubbar i hela världen. Michael Gregoric, Bröndby och ja, 100 till ungefär. Men nu för tiden i Augsburg. Det är han som spelar där då istället för Arnautovic, som väl kanske många hade trott skulle spela på topp för Österrike. Där har ni älverna. Här är det Spanien som håller på att slarva till det rejält när Gregoric är så när på snobollen av Pau Cubarsí, den unge mittbacken i Spanien som nog får se upp där och inte vara hur cool som helst med bollen. Det är ett virvlande tempo i Los Angeles där det är en sådär 23-24 grader varmt. Jättebra fotbollsväder. Inte alls lika varmt som i andra delar av USA. Framförallt på östkusten och i södra USA är det ju stekhett. Ni hörde om värmen i New York tidigare. Nästa match där det ska vaskas fram en motståndare till något av dessa två lag spelas i Toronto. Där är det en bra bit över 30 grader när Portugal och Kroatien ska mötas. Nya österrikiska attacker och väldigt positiv start från alplandet.
1: Ja, det är det verkligen. Men jag tycker också att det här är lite försvarsmissar utav Spanien som spelar bort bollen lite för enkelt. Och Österrike är duktiga på att utnyttja det. Och de är inte rädda, de tjongar inte bara bort bollen utan de spelar, försöker spela sig fram på ett bra sätt. Och så nu har man ett farligt inkast.
0: En intressant start av matchen som är 3 minuter gammal. Står 0-0. Spanien-Österrike. Kevin Danso mittbacken med det långa inkastet in i det spanska straffområdet, nickas undan därifrån av Laporte. Danso får springa och hämta bollen igen där ute vid högra linjen där han alldeles nyss kastade. Österrike helt klädda i vitt, Spanien i sina vanliga röda, lite mörkröda tröjor, mörkblå byxor och mörkblå strumpor. Och inte den matchledningen som jag förväntar mig. Det är mest Österrike här i inledningen.
1: Mm, ja, men Spanien, de har

0: men väl en hörna för 18-åringen.
1: Ja, Jamal i det läget så lägger han sig alldeles för enkelt, men han förstår själv också att han kastar sig för snabbt, så att han ställer sig upp och spelar vidare, men det känns som att bollen fastnar lite. Jamal hade en passning ut till vänster som var, det var ett jättebra läge, men han slog den för kort, och då tänker jag att kan det vara lite torrt på plan.
0: Vi får se om det blir något som kan följa hela matchen. Här kommer den spanska hörnan. Det är ett kort variant. Diagonalt upp. Bollen nu in i straffområdet. Relativt enkelt undannickat av österrikiska försvarare som dessutom kan behålla bollen utanför sitt eget straffområde. Dessutom sätta igång en kontring. Det är väldigt positivt Österrike. Det är inte alls ett Österrike som har vansinnig respekt för alla storstjärnor i Spanien. Här kommer Sabitzer på vänsterkanten. Dani Olmo får hjälpa till i försvarsspelet. Då fyller Laimer på. Laimer och Sabitzer på den österrikiska vänsterkanten. Den ska vara offensiv, det var Johan inne på, för att Lamine Yamal är inte en kille som tar väldigt många defensiva kliv under en match, utan han ligger där på mittplan och vill ha bollen.
1: Ja, och Österrike, så fort de vinner bollen så försöker de hitta ut på sin vänsterkant. Laimer ligger som det står på det här startelvet.
0: Oj. Ett nytt läge för Österrike möjligt, men då är det avvinkat för offside, förlåt.
1: Ja, det är ingen fara. Han ligger verkligen som vänsterback. Och det ser man ju också varför. För de vill att det ska uppspelarna och allting ska komma ifrån deras vänsterkant. Att det är han som sköter det lite när Yamal inte är så duktig i det defensiva.
0: Yamal ska ju spara sina 18-åriga ben till de offensiva uppgifterna. Det är ju Luis de la Fuente, förbundskaptenen i Spaniens tanke. Än så länge står Österrike väldigt, väldigt väl upp. Och här trycker just Laimer till Yamal ganska rejält. Och lite sådär, här får du känna på österrikisk fysisk fotboll.
1: Ja, men klockan är en brytning. Han gör en jättefin brytning, men självklart så trycker han till lite extra för att sätta respekt också. Och Laimer, det kan ju vara så faktiskt att han är ganska duktig på att spela man-man som han gör i stort sett hela matchen. Han

0: Den blonderade mittfältaren i Spanien tryckte till ett skott som täcktes av egen spelare. Matchens hittills bästa läge för Spanien att ta ledningen 0-0 står efter snart 8 minuter i Los Angeles. 16-delsfinalen, motståndare till eventuellt Portugal, eventuellt Kroatien i 8-del. Här kommer hörnan, det går mot första stoppen. Den nickas precis över via österrikisk spelare som är Danso ut till ytterligare en spansk hörna.
1: Ja, det var ett bra läge där för Laporte var det, va? Som kom upp på ett bra emellan två spelare, och frågan är att jag har en tur lite i Österrike att det är ett huvud som kommer emellan.
0: Dansos skalle, nästa hörna.
1: Man från... var på den där överhuvudtaget, nej.
0: Nej, då har VAR gått in och det har de ju gjort i detta VM också, börjat titta på hörnor. Och då ropar de i Glenn Nybergs hörlurar att det var visst ingen hörna. Spelar Österrike igång en inspark istället för den spanska eventuella hörnan som inte blev av. Spanien vänder spelet på mittplan ut till Lamine Yamal på högersidan. Han har på sig Laimer som en igel, ett plåster. En sån här ilsken broms som jagar en när man ska hoppa i en sjö någonstans som bara inte ger sig. Det är Laimers uppgift den här eftermiddagen kvällen i Los Angeles. Lamine Yamal ska inte få många meter i lugn och ro.
1: Nej, och Laimer, han är så otroligt duktig. Han är så kvick i fötterna också, så att han hänger ju med när de här finterna kommer. Så jag kan ju förstå varför han får vara där och markera.
0: Inkast för Spanien nere åt straffområdet till Pedro Porro, högerbacken. Tänkte kasta långt, gör inte det, istället för ett jättehögt inlägg upp mot det österrikiska straffområdet. Schlager kommer ut och boxar bort den och sen rensas den ytterligare ut. Så då har Glenn Nyberg hittat vad då? Han står och pekar lite.
1: Nej, men han var nog upp med fingret för de österrikiska spelarna ville ha en frispark i det läget när målvakten kommer ut, Schlager. Men Nyberg upp med fingret. Nej. Det var ingenting. Inkast till Spanien.
0: På den andra sidan då är det vänsterbacken Cucurella som kastar ner bollen till Baena. Baena förlänger ner bakåt till Pedri. Och så får Kubarsi, mittbacken, också vara med i tillställningen några gånger där i mittcirkeln. Österrike omedelbart upp med hela laget, ska störa, ska irritera, ska vara jobbiga för Spanien som ändå spelar sig runt. Här kommer Dani Olmo, tumlar sig fram och får en frispark på offensiv del i vänster inneposition halvvägs upp på Österrikes planhalva.
1: Ja, men det är just det där Olmo vi pratade innan, att han ska söka sig in mellan mittfältarna i Österrike och deras backlinje, att där ska de försöka hitta in så att han kan vända. Han är duktig på att vända och utmana.
0: Snabbslaget frispark ut till Lamine Yamal in i straffområdet till Yamal. Kull i kamp med Laimer, den spanska delen av publiken, och Lamine Yamal vill ha straff från Glenn Nyberg. Blir det inte så, Yamal ligger kvar några sekunder i gräset innan han reser sig. Lite trängd där kanske av Laimer, men också väldigt lätt omkull. Nästa spanska attack kommer på vänstersidan. Oj, nu ligger de på. Här är Alex Baena tillbaka till Cucurella. Cucurella tillbaka till Baena. Baena in mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Inspelet kommer via österrikisk fot till ytterligare en spansk hörna.
1: Ska bli intressant att se lite reprisbilder på det läget där när Yamal kommer in. Om han är på honom eller om bara han kastar sig.
0: Nu får du den reprisen.
1: Nej, han lägger sig lite för lätt i det läget. Även om Laimer trycker lite så tycker jag absolut inte att det är någon straff i det läget.
0: Och VAR har inte ens öppnat ögonen för att kika på den, så ingen fara på taket där. Alex Baena med örnan efter 12 minuter. 0-0 står det mellan Spanien och Österrike i 16.

0: matchen så ja, det var det att man skulle vinna bara liksom, medans de andra så var det, ja, men det var svårt även om man skapade chanser.
1: Spel du uppåt mitt cirkeln till efter snart kvarten spelad. Du sätter dem fart framåt. Så är det en rejäl propp på mitt plan. När är det Rodri som får sig? Eller är det Oer Sabal är det, va? Spaniens top forward som blir stängd långt från bollen. Glenn Nyberg blåser av spelet. Han kolliderar med Alaba. Vad säger du om Alabas spel i det läget? Alaba hjälper upp och Oer Sabal och pratar lite med Nyberg, eller Nyberg pratar lite med Alaba snarare, och knepig situation för bollen var ju inte ens där.
0: Nej, men jag kan tycka också han står bara där så att han får inget gult kort i det läget, även om han stoppar löpningen så tycker jag det är bra att Glenn Nyberg bara säga till.
1: Men i och med att bollen inte var där ska det inte, det är ju en stängning.
0: Ja, men det var en stängning, men det var också liksom att

0: mellan Spanien och Österrike. Båda lagen vill anfalla, båda lagen vill framåt. Lite mer kraft när Österrike anfaller, lite mer finess när Spanien gör det. Som här, Lavinia Malbäck-spelet får tillbaka bollen och Vojan Saban. Men då är Österrikes försvar på väg precis framför Lavinia Malbäck, tar bollen och i nästa skede får Sabitzer en frispark på egen planen.
1: Sabitzer har varit väldigt viktig för Österrike. Varje gång som bollen ska framåt, då är det han och han försöker att söka, och han har hållit i bollen på ett väldigt fint sätt som gör också att Österrike kan flytta upp och man kan börja spela det här passningsspelet som man har försökt inledningsvis.
0: Dortmund-spelaren Sabitzer i sin 102:a landskamp, där finns det ju hyfsat med rutin också, är ju sett till hela laget i princip, förutom då Paul Wanner på det centrala mittfältet, ett väldigt rutinerat lag som Österrike ställer upp mot detta Spanien med. Här kommer Österrike fint fram på högerkanten. Just vill man ut till Wanner där på högerkanten, men Stefan Porsche, högerbacken, väljer att spela tillbaka bollen hela vägen ner till Alaba och Danso, mittbackarna. Så kanske till och med Schlager får vara med där. Nej, det får han inte den här gången. Utan Danso promenerar lite grann, sätts på press av, kan man säga så, av Dani Olmo, och skickar Danso bollen rakt ut på TV:s mikrofon. Kanske hördes.
1: Hade det varit Frankrike, ja, då hade det varit något helt annat. Men han har varit Spanien, så hade det nog låtit Danso att han ska få bollen. Han har haft några uppspel som inte har varit bra där. Ja, den här senaste gången han spelar bara rätt ut över sidlinjen. Försöka styra att han ska ha bollen. Då kommer man nog vinna bollen några gånger.
0: Medan mittbackkollega Alaba är ju hur säker som helst. Han har ju arbetat som central mittfältare och annat under sin karriär. Så att det är klart att det har de väl tänkt. Nu då, Lavinia Malbäck, en tunnel tar han sig fram med. Sen kommer Sabitzer tillbaka och stoppar upp det hela innan bollen går ut över kortlinjen. Det gör den inte heller, för att Laimer, som just blev tunnlad av Jamal, kommer tillbaka och vinner bollen. Slutinkast för Spanien. En bit upp på den offensiva planen.
1: Ja, de är ju två stycken egentligen mot Jamal där, när de ligger rätt i sina positioner i Österrike, så att de täcker upp för varandra. Nu är den här Sabitzer som hjälper till när Laimer blir tumlad.
0: En underhållning bjussar han på 18-åringen Lamine Yamal, och frågan är hur länge Laimer och Sabitzer egentligen kan sätta stopp för hans attacker där på den här högersidan. Här får han bollen igen efter en lång, svepande, oerhört elegant crosspassning. Bollen tillbaka till Porro, högerbacken bakom Yamal. De har kul tillsammans. Då hamnar bollen hos Rodri till slut, och Rodri börjar om nere hos mittbackarna Kubarsi och Laporte. Laporte ut till den långårige Kukureya, vänsterbacken. Kukureya till Baena, framåt Royal Sabal. Här kommer Royal Sabal fram med stora kliv. Men Schlager, Alexander Schlager, det finns ju en Savr Schlager, defensiv mittfältare. Hinner dit, fångar bollen framför Royal Sabal. Och än så länge, Johan, kanske...
1: Oj, oj, oj, handboll där.
0: Ja, på Danso. Ska de kika på den, tror du? Nej.
1: Nej, jag tror inte de gör det, men han slog ju verkligen bort bollen med handen. Han nickar ner bollen på sin egen hand, så han slår bort den. Svårt att se för Nyberg också, för att det händer ju... Alltså, han täcker ju bollen på ett sätt också, men det har nog säkert kolla på i barrummet. Så.
0: Tottenham-backen Kevin Danso, lite skakig inledning. De andra österrikarna mycket stabilare, men Danso har inte sett 100-100 ut. I tur att han inte har Lavinia Malbäck att hålla koll på kanske. Det kanske han får här. Här kommer bollen in och kommer Schlager ut, och så fångar han den. Jamal hinner inte dit när Porro slår in den i straffområdet, utan Alexander Schlager, österrikiske målvakten, tar hand om den framför fötterna på Jamal.
1: Ja, i det här läget också, Jamal, han är så nära att kunna nå den, men anledningen till att han inte blir offside, det är just för Danso ligger så mycket längre ner än sina andra i backlinjen, så det blir en väldigt hackande backlinje som gör att Jamal inte är offside i det läget.
0: Får ögonen på Danso. Det är möjligt att Ralf Ragnik har en del att säga nu, för att det är ju vattenpaus. Ragnik, förbundskaptenen i Österrike, som väl ändå måste vara ganska nöjd med de första 23 minuterna.
1: Det tycker jag absolut att han ska vara. De har spelat en bättre rolig fotboll ändå och försöker. Det är inte så att de backar hem, precis som de sa. Om man har gått in i närkamperna, det enda som är

0: Samtidigt som de dricker vatten i Los Angeles lyssnar vi på Miles Smith och Nice to Meet You.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Johan Elmander.
2: Och nu har de druckit klart spelarna i Spanien och Österrike. 3 minuters vattenpaus. Då är klockan uppe på 27 minuter. Ställningen 0-0 i en match, Johan, som... det ska väl stå 0-0 för att det har varit en jämn inledning och relativt befriat från riktigt heta chanser.
3: Ja, men det tycker jag absolut att det är rättvist. Även om Spanien kanske har haft lite mer bollinnehav så tycker jag ändå så att ett resultat med 0-0 är jämn. Det är så det ska vara.
2: Här kommer Lamine Yamal. Nu har han fått bollen där ute på högerkanten. Han ställs mot Laimer som vanligt. Ner med bollen till Porro och slår ett alldeles för långt inlägg. Hela vägen ut högt upp på den offensiva planhalvan. Långt ner beroende på hur man ser det, och inkast för Österrike och ännu ett misslyckat spanskt anfall. Och Yarzabal, helt osynlig.
3: Ja, verkligen, men frågan var det vad han hade druckit där, för han sköt det var något väldigt starkt måste det vara, för det var stenhårt det inlägget verkligen, och högt och långt bort.
2: 28 minuten, bollen i luften vid på mittplanen. Där kommer den upp mot det spanska straffområdet där Danso, den österrikiska mittbacken, haft en del bekymmer. Han spelar till höger av mittbackarna. Det är Alaba till vänster. Nu kommer Lamine Yamal. Nu går det undan. Han tar sig förbi en österrikare. Tar sig förbi en till. Lämnar

karriären i en 16-delsfinal i VM. Men han kanske får fler chanser, vi får väl se. Österrike sätter lite press på den spanska backlinjen. Rodri, härföraren, är nere mitt på egen planhalva, styr där. Lämnar över till Pedri som finner det för gott att låta Unai Simón, den spanska målvakten, få vara med första gången. Unai Simón sätter upp bollen jättefint till Kukureja, så stormar in på offensiv planhalva. Bollen tillbaka till Pedri. Pedri kikar efter Jamal, väljer vänstersidans Baena istället. Då finns Oyarzabal in i straffområdet att sikta på för Baena. Bra försvarsspel av Österrike. Bollen tillbaka till Pedri. Pedri utanför straffområdet. Massa med yta för Baena på vänstersidan. Han vill inte passa till Kukureja. Kukureja vill ha bollen, får inte den. Baena har den fortfarande.

0: ner tempot, utan man vill få igång det, så man vill bjuda upp till en bra dans mot, mot Spanien.
1: Och nu dansar de själva, de vitklädda från Österrike. Som vanligt är det dans, och den här gången är det en bättre boll ut på högersidan för Stefan Porsche. Man vill ju så gärna säga Stefan Bosch, den gamla dansbandsstjärnan, men han heter Stefan Porsche. Här kommer bollen in i spanska straffområdet, nickas elegant bort i första läget. Så fyller man på och så drar David Alaba på från 28 meter eller något, och jättehögt över.
0: Ja, lite övermod, även om man har en otrolig bössa, den killen, så var det lite för långt där.
1: Men värt att pröva då.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså, man vill ju göra VMs snyggaste mål. Vem vill inte det?
0: Ja, men så är det verkligen. Ofta så brukar man prata om också, kom till ett avslut så att vi kan gå tillbaka och ställa oss i våra positioner istället för att man åker på en kontring. Så att jag kan förstå att han gick på ett avslut i det läget när han väl fick chansen.
1: Drygt 10 minuter kvar, ordinarie tid, 0-0 efter Alabas jätteskott, jätteöver. Spanien har rullat igång spelet, hög österrikisk press, ställer till kanske, oj vad de skickar fram folk i Österrike, då blir det ju massa myta för Kukureja att anfalla på vänstersidan när hela Österrike flyttade upp. Här

0: tiden så har man en nummer 9 som kan vara osynlig långa stunder i matchen, men de ska ta vara på de få chanser de får. Den som är bäst på det är ju Haaland. Han kan ju gå i 89 minuter och sen så får han ett läge, så gör han ett mål, så vinner City eller Norge med 1-0.
1: Kane är rätt hyfsad också, va?
0: Ja, absolut.
1: Här kommer Lamine Yamal utanför det österrikiska straffområdet. Han har bollen, han har bollen. Han skjuter i famnen på Alexander Schlager. Och nu hänger de lite med huvudena, vännerna från Österrike, i sina vita tröjor. Nu är det inte så himla kul och lajbans att spela fotboll i Los Angeles. Började så himla fint ungefär fram till drickapausen. Sen har Spanien satt upp tempot och gjort 1-0. Nu är det spel i den 39:e matchminuten och Österrike får inte låna bollen. Så illa är det Österrike, de får inte låna bollen. Det är Pedri och Rodri och Olmo och Jarzabal, och det är hela ligan som nu spelar runt till varandra och tycker att det är gött att vara i Kalifornien och lira fotboll.
0: Men det är ju lite Sverige-Frankrike-matchen också, där Sverige var med i första 22-23 minuterna. Sen så hände det någonting efter det vattenbreaket där Frankrike tog över med. Det är precis samma här också. Frågan, nu vet jag inte, nu killgissar jag, men om det är någon taktik man kanske har, att man känner lite på det och sen så bara, nej, nu så kan vi gå.
1: Oj, jättemycket yta för Dani Olmo utanför Österrikes straffområde. Här kommer Jarzabal, han kan göra sitt andra mål i matchen. Han väntar för länge. Han var lite för kall där, och Jarzabal hade han dragit till direkt likt när han gjorde mål för en liten stund sedan, så hade han kunnat göra sitt andra och blanda sig i skytteligan till och med i VM. Men av yta

0: Spanien ner till österrikiskt. Vad var det där?
1: Försökte han skjuta på mål?
0: Jag vet inte vad han försökte med. En boll från egen planhalva från spansk spelare, tror jag det var Laporte, va? Eller var det Rodri? Som bara över hela planen och ut till inspark för Österrike.
1: Eller så var det så här, bara, men ni kan få låna bollen lite här. Ha bollen några sekunder så tar vi tillbaka den snart.
0: Men här vänder Sabitzer spelet för Österrike. Det finns yta på vänstersidan. In i det offensiva straffområdet. Bollen kommer. Hamnar hos vem? Den hamnar ju hos Porsche som...

0: skott från Schlager. Får inte tag på skottet. Istället Gregoric som jobbar och sliter. Får offside av blåsning på sig från Andreas Söderqvists flagga. Och så slutade det anfallet. När blev det offside egentligen?
1: Ja, en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte.
0: Men offside blev det. För det var ju inte offside i speluppbyggnaden. Strunt samma. Här kommer Österrike igen. Kvicknar till lite grann mot slutskedet. Ut med bollen på högerkanten. Bra. In i straffområdet. Kommer det något skott den här gången då? Nej, det är ju fint försvarsspel. Och vem är det?

0: Det ser upp nu. Kubadze mittbacka var det som försökte stänga österrikisk spelare. Och vilka lägen reprisbilderna på Spaniens superfrisparken av Baena. Hade blivit ett drömmål rakt upp i krysset. Men han är på att peta på den, Varslager.
1: Ja, det kändes som att han fick en hand på den så den går upp i ribban. Han hade nog tagit ribban ändå faktiskt. Men framförallt den andra räddningen i Jamal står helt öppet mål. Han går ut, kommer och uthoppar den nästan som en handbollsmålvakt och gör sig stor och täcker stora ytor av sin mål.
2: Inte bara nästan som en handbollsmålvakt utan faktiskt exakt som
1: det
2: en handbollsmålvakt.
1: Det var precis som en handbollsmålvakt.
0: Bra gjort av Slager som har gjort 2, 3, 4 till och med kanske avancerade räddningar när Spanien jagar och jagar och jagar och sköljer och sköljer och bjuder publiken i Los Angeles. Det handlar väl om en sisådär 69 000 åskådare på plats för att följa detta och det är jättefint spel. Vad tjafsar de om?
1: Jag tror de håller på att tjafsa om det här att det är någon som står i en österrikisk spelare som står vid sidlinjen och de är inte riktigt nöjda med att han skulle stå där.

0: skulle komma in. Men det spelar ingen roll.
1: Första halvlek är slut nämligen, och Spanien leder 16-delsfinalen mot Österrike med 1-0. Är det underkant?
0: Ja, det vill jag nog säga, framförallt efter den där vattenpausen, hur Spanien ökade upp sitt spel och chanserna de hade. De hade några 100% chanser. Det är egentligen bara Slager i målet i Österrike som har hållit dem borta ifrån mer mål.
2: Tackar så mycket Andreas, och Johan återkommer till det här med den andra halvleken. 1-0 till Spanien alltså.
1: Inspelet är jättebra, jag samlar mål!
0: Luften är där och de spelar ju så fin fotboll och de hittar de här små ytorna, och när bollen väl kommer in i straffområdet, vi har pratat om det innan i VM, då är det på ett tillslag oftast målen kommer.

0: Chandelier med Sia.
1: I VM Sport Extra där vi nu blickar framåt. 2018 var de i final. 2022 blev de trea och året efter förlorade Kroatien finalen av Nations League mot Spanien efter straffar. Men hur långt kan Kroatien gå anno 2026? Det ska vi ta reda på nu tillsammans med Mato Soric som bland annat skriver om Kroatien för svenska fans och som också poddar om fotboll. Välkommen till Sport Extra, Mato.
2: Hej, tack så mycket.
1: Portugal väntar i 16-delsfinal i natt. Vad står Kroatien just nu, skulle du säga?
2: Ja, det blir en jättetuff match. Kroatien möter en av VM-favoriterna, Portugal. Så det är inget snack om saken. Det här kommer bli en dramatisk match.
1: Ser man på startelvan så är det ju flera spelare som känns igen från flera mästerskap. En sån som Luka Modric. Det känns som att han har varit med i all evighet. Men hur ser återväxten ut?
2: Ja, men Kroatien har spännande nya talanger på gång. Så även när Luka Modric slutar i landslaget så behöver man inte oroa sig om Kroatiens framtid. Vi har redan sett Martin Batorina som visade sig mot England med ett snyggt mål.
1: Och nu då Portugal 16-delsfinal senare i natt. Hur är din känsla inför den matchen?

0: 14-3 2022, och även nu är det ju stora förväntningar. Men man är ju lite ödmjuk, jag förstår, liksom, när man möter Portugal. Portugal är ju en stor favorit, men i hemlandet så förväntas ju att Kroatien går åtminstone till kvartsfinal. Det, ja.
1: Ja, för nu har man ju hamnat i den situationen att man möter ju Portugal redan i en 16-delsfinal. Det gör ju att, ja, men det sätts ju lite på sin spets direkt.
0: Ja, ja, men det stämmer ju. Det stämmer mycket väl. Portugal är en mardrömsmotståndare för Kroatien. Vi har ju mötts 10 gånger.

0: till slut seniorlaget Kroatien.
1: Matto, om vi ska spekulera lite, Spanien leder just nu 1-0 mot Österrike. Om Spanien vinner den här matchen och om Kroatien lyckas slå Portugal senare i natt, då blir det Kroatien-Spanien. Kravet hemifrån vi hörde var minst kvartsfinal, men resan dit ser ju tuff ut.
0: Ja, det håller jag med. Resan ser ju jättetuff ut. Men vi ser ju att Kroatien höjer efter varje match. Efter segern mot Panama så höjdes man mot Ghana. Man besegrade Ghana. Och förbundskaptenen Dalic säger ju att det bästa ska komma. Och jag måste helt enkelt lita på honom.
1: Till sist, om du måste tippa ett resultat mot Portugal, vad blir det då?
0: Ja, jag tippar 1-1 och att Kroatien vinner på straffar.
1: Ja, en optimistisk Mato Soric som alltså har koll på Kroatien. Tack för att du var med här i VM Sport Extra.
0: Tack för att du fick chansen.
2: Och sen ska vi också säga det för er som vill fortsätta lyssna på radio, så i Vaken så kommer ni kunna hänga med och följa matchen mellan Kroatien och Portugal. Här närmast nu ska vi få en uppdatering från Ekot och Leif Näslund.
3: Som börjar med att nya biometriska gränskontroller i Europa har skapat långa

0: Anna, men också känna att man får lite av den här sociala biten. Två flugor i en smäll.
1: 67% av tjejer i åldern 18-29 tränar löpning och har därför tagit över första platsen från män ålder 30-49 som historiskt varit ledarna. Malin Söderstedt tror att olika virala fenomen som slow running kan ha påverkat siffrorna.
0: Senaste åren så har ju det här med långsammare tempo varit lite inne. Och då kan ju det kanske också göra att just den här prestationströskeln känns lägre.
2: Och reporter här var Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
3: Tack så mycket, Leif Näslund från Ekot. Vi väntar in den andra halvleken i 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Spanien och Österrike. Spanien leder 1-0, men det hade kunnat blivit fler mål om inte Österrike hade haft världens bästa, eller kanske värsta,

0: tillsammans med Linda Bengtzing, Värsta slagen. Och vi får se om Schlager i Österrikes mål fortsätter att spela som man gjorde i den första halvleken. Trots det så är det ju Spanien som leder med 1-0. Men det var ju en situation i den matchen som vi ska höra om lite igen.
1: Det slås jättebra mot mål, Kukureja i mål, 1-0!
2: Jag tror att det är frispark på målvakten där.
1: Och nu är Kukureja vansinnigt arg på det svenska domarteamet.
3: Glenn Nyberg dömde alltså bort Spaniens ledningsmål. Det har fått kritik från BBC som beskriver det beslutet som fullständigt löjligt. Darren Kahn, den tidigare domaren i Premier League, håller med. Han säger att han hade dömt mål, men han har också förståelse för varför det avvisades. Och spanska Marca undrar varför det dömdes bort. Och Johan, du var också kritisk mot Glenn Nybergs beslut.
2: Ja, jag ställer mig också den frågan varför. För jag har svårt att se vad det är som gör att han vinkar bort det. Okej, det är att man är på målvakten lite. Men jag tycker det är mer det slaget som kommer ut i situationen. Jag tycker inte de spanska spelarna riktigt söker upp honom, utan att de kollar på bollen. Det är mycket mer att en annan vinkel, en annan reprisbild. Att det är någonting som händer, att han blir dragen. Men

0: Nu ska den där frisparken slås. Intressant att se vad 22-årige Dortmund-spelaren Chukwuemeka kan hota de spanska försvararna. Österrike spelade ju väldigt bra fram till den första drickapausen. Sen var det ju Spanien för hela pesetasen efter det. Men nu har de ju säkert snackat ihop sig. Chukwuemeka åker på en tunnel det första han gör. Halvkul start för honom när Spanien och Pedro Porro stormar fram på högerkanten ut med bollen till Jamal. Chukwuemeka ska tydligen utgå från den där vänstersidan och hjälpa Laimer. Vad har man gjort av Sabitzer då, tänker jag. Kanske en mer offensiv central position tillsammans med Gregoric, och fortfarande alltså ingen Arnautovic i österrikiska uppställningen. Spanien leker sig fram på central offensiv planhalva. Pedri försöker en jättesvår pass till Jamal. Den läser Chukwuemeka, som har varit väldigt inblandad i starten av sitt inhopp, efter sitt inhopp, och så är han där och snor bollen. Blir av med den och så faller både han och Porro, och då är det väl Porro som ska ha frisparken för Spanien efter 3 minuter av den andra halvleken. 1-0 Spanien mot Österrike i 16-delsfinal.
1: Och Spanien fortsätter ha stor dominans av bollinnehavet, där Österrike inte riktigt kommer in och sätter pressen så klockrent som man gjorde de första 20 minuterna, utan man ligger ett halvt steg bakom. Och det är det man måste justera lite, att det man gjorde bra var att när en gick så kom hela laget. Nu är det lite mer en och en som kommer.
0: Österrike får ställa upp en liten mur för den här frisparken, som är nästan i höjd med straffområdet, väldigt långt ut.

0: ta hand om den. Bajarna som jobbar och slet gjorde det bra i den första halvleken. En del hörner blev väldigt farliga dessutom. Det här är Spaniens sjunde till antalet. Bajarna trycker till bollen, hamnar på skallen hos Pau Cubarsi, 19-årig mittbacken, men hans nick är ju högt över. Det är inte ofta de slår höga hörnor in mot offensivt straffområde eftersom de sällan är sådana nickfantomer i det spanska landslaget. Men där kom Cubarsi fint upp, men tillräckligt trängt för att nicken skulle vara över.
1: Ja, men plus också att man flyttar ut hörnan lite. I första halvlek så slog man dem in emot målvakten och så ställer man mycket folk runt omkring. Nu har man flyttat ut så siktar man någonstans emellan...
0: Där kommer Dani Olmo. Dani Olmo utanför straffområdet görs av kull. Ingen frispark. Olmo slår ut med armarna mot Glenn Nyberg till. Ville ha med sig frispark precis i halvmånen. Utanför straffområdet blir det inte så. Österrike har bollen. Så slarvar de och ger bollen till Lamine Yamal. Jublet stiger i Los Angeles. Här kommer Lamine Yamal till Olmo. Så går de kull igen. Bollen fortfarande kvar i det offensiva straffområdet. Österrikare som kastar sig. Österrikare som faller. Österrikare som får bort bollen. Till slut. Efter hur mycket som helst. Men de... får bara ha den i några få sekunder, för då kommer Baena in i straffområdet för nya spanska attacker. Baena är helt ensam där ute på vänstersidan. Lägger tillbaka bollen till Cucurella. Cucurella lite lugnare. Lugnar ner det hela väldigt. Och så kommer Baena, tänkte slå ett inlägg. Väljer att spela bakåt istället. Hela vägen ner till Laporte och till Rodri som står en bit upp mot mittcirkel till. Så fint spanskt fel igen. Cucurella utanför straffområdet. Cucurella tittar vänster, tittar höger. Tittar efter Baena som inte får bollen. Förpassningen kommer för sent. Och Österrike kan till slut bara rensa ut till ett inkast. Nu har Spanien slagit på den här tempotrumman igen. Nu går det himla fort när de anfaller. Pedri med bollen. Pedri och Rodri och Laporte upp till Cucurella. Bit upp på offensivt planhalva. Nya inkast Spanien. Oj, vad fort det går när de sätter fart.
1: Ja, men verkligen. Och den här också återerövningen av bollen. Där det är att man backar inte hem. Man fortsätter framåt och man vill vinna boll väldigt högt. Det gör man på gång.
0: Österrike får inte låna bollen just nu i Los Angeles. Rodri, den stora utanför straffområdet, skjuter utanför. Men inte så himla mycket utanför. Utan
1: jag tror den tar på en österrikisk spelare också så att det blir hörna i det läget.
0: Lite sugen på att göra mål där kanske Rodri. Det har inte blivit så många. 4 stycken bara på 65 tidigare landskamper. Repris på Olmos omkullfallande för en stund sedan. Hörna för Spanien blir det nu. Du har så rätt, Johan. Hörna för Spanien. 8:e hörnan, Baena från vänster. 1-0 Spanien. Här kommer hörna mot första stolpen. Nickas undan av österrikisk försvar. Tas ner av Lamine Yamal utanför straffområdet. Lamine Yamal dribblar bort sig själv som vi sa på mellanstadiet. Och Spanien återtar bollen ändå omedelbart.
1: Han försöker. Han vill så himla mycket. Så i det läget så glömde han bollen. Han visste vad han skulle göra. Men så var bara, just det. Bollen behöver jag med mig också.
0: Så ni också dribblar bort sig själv?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Det var ett fint uttryck, vad tag sedan. Här dribblar han framåt, Lamine Yamal blir fälld. Får inte med sig frispark på offensiv del. Då kommer Olmo dit störtade som vill vinna tillbaka bollen mot Chukwuenka. Det lyckas de med till slut, ja. Och Lamine Yamal ligger faktiskt kvar där i gräset. Och så är det Baena som får sig en tryckare i baksidan av Porsche. Och nu ligger 2 spanjorer på gräset till Los Angeles. Och nu får nog Glenn Nyberg ta tag i det här. Porsche har ju tryckt till spelare till höger och vänster i princip hela matchen.
1: Ja, men det verkar inte vara någon fara där. Den enda som ligger kvar det är Yamal, ligger på där borta på andra sidan. Men nu står han upp igen. Frågan är om han kanske fick en liten eftersläng där i det läget.
0: Tio minuter in andra halvlek. 1-0 Spanien ändå. Bara med väldigt många streck under bara.
1: Ja, nej, men jag håller med. Och så länge det bara står 1-0 så är ju liksom lever den här matchen. Österrike har ju visat upp att de kan komma i kontringar. Och det räcker med en fast situation, en frispark, en hörna. Där man är ganska duktiga faktiskt i Österrike. Så att jag förstår Spanien att de vill fortsätta att spela och hålla ett högt tempo. Och så förhoppningsvis göra det här 2-0-målet.
0: För deras del, Österrike gör vad de kan för att täcka spanjorernas passningsytor, men de får inte låna bollen mer än ett

0: fåtal sekunder innan Rodri är där och snor den igen på Rodris mittplan, Rodris kungarike. Spanien framåt riktade nu, här kommer de in vänster inre position med Pedri. Pedri ut till Baena, Baena ner mot hörnflaggan, stannar upp lite grann snett in och tillbaka till Cucurella. Cucurella utanför straffområdet, skjut, skriker publiken i Los Angeles. Det vill inte Cucurella, och så breddar Rodri ut till Lamine Yamal. Friska ben igen på Lamine Yamal som samarbetar med Porro. Jättefint vägspel. Porro in i straffområdet. Inspelet tänkt för Olmo. Fint täckt av österrikiska försvarare som nu är under den där jättejobbiga pressen igen. Laimer vinner boll. Gör det bra mot spanska backar. Får upp bollen till Sabitzer ute på vänsterkanten. Följer med själv. Laimer in med bollen i det spanska straffområdet. Och bollen inte hela vägen fram till Gregoric som tanken var, utan Unai Simon går ut och fångar det. Men där kom den österrikiska kontringen.
1: Ja, men Simon läste det. Han stod ju redan där ute. Han lämnade sitt mål för han såg att bättre bolling skulle komma in där. Och så plockade han upp bollen. Tack så mycket.
0: Svängig match, för du anfaller Spanien på höger sida. Väldigt svängig match.
1: Ja, det är det.
0: Rolig att följa.
1: Ja, men det är det. Men jag tycker också att den är svängig, men det skapas inte så mycket målchanser.
0: Ja, Spanien har haft några i alla fall. Jag stryker inte alls så många.
1: Nej, jag stryker inte, men jag tycker inte de här stora chanserna har de ju inte haft. De har haft bollar in i straffområdet, men de har ju inte haft mycket skott och sånt emot slager i mål. I andra halvlek.
0: Ja, du tänker i andra halvlek.
1: Jag tänker andra halvlek. Första halvlek, ja. Nej. Första halvlek hade de ju jättemycket chanser. Det är slager som är den stora muren. Jag menar mer i den andra halvleken. Ja,
0: då är vi överens igen.
1: Ja, bra.
0: 12 minuter in, andra halvlek. 0 för Österrike, 1 för Spanien som trillar bollen bit på sig planhalva. Pedri trillar tillsammans med Baena. Baena ut till Cucurella på vänstersidan. Jättefin boll tillbaka till Pedri utanför straffområdet. Pedri får en armbåge i ryggen av Danso. Ingen åtgärd. Bollen till Yamal istället. Yamal skjuter på österrikiska spelare väl. Vilken är den? Var inte vacker den här armbågen i ryggen på Baena från Danso. Den såg inte. Eller på Pedri.
1: Jag tror att mer att han får en tramp på foten när han har spelat bort bollen. Jag tror att det är det som gör ont. Visserligen får han en liten tryckare också. När Yamal skjuter så tar den på Laimer och studsar tillbaks på honom och så ut. Så att det är inspark för Österrike.
0: Och det hade Nyberg, Söderqvist och Beigi koll på. Det svenska domarteamet som alltså dömer matchen i Los Angeles. Så Spanien leder med 1-0. Spanien på väg mot åttondelsfinal. Om inte Österrike ställer till något. Det är inte helt otänkbart att till exempel en viss väldigt sugen Marko Arnautović kommer komma in i handlingen här i den andra halvleken. Och jaga på det där sättet som Arnautović kan.
1: Ja, vi får se här nu. Det är ett dubbelbyte av Österrike. Ska vi se om det är en av spelarna som kommer in. Ja, jag tror nästan inte att det är det faktiskt.
0: Romano Schmid har sprungit färdigt in istället med Kalajdzic. Kalajdzic, han som gjorde det där 3-3-målet. Som kom in i slutskedet i matchen mot Algeriet. Kalajdzic, statschefen, Wolverhampton och mycket riktigt gjorde.
1: Det var det. Jag kände inte igen den där ljusa kalufsen som han har färgat till lite mer ljusare.
0: Marko Arnautović, 37 år. Superblonderad inför den här 16-delsfinalen. Numera hemma har han sin röda.

0: siffra. Arnautovic kan göra livet surt för det spanska försvaret. Det räcker med ett läge, då ringer det när Arnautovic finns där. Nu kommer Sabitzer på vänstersidan. In med bollen och nickar över. Det är ett jätteläge för Kalajdzic. Och så får han inte ner nicken på Sabitzers inlägg. Och det där är Österrikes bästa chans hittills.
1: Ja, det är det. Tyvärr så kommer den lite på hög, så han klarar inte riktigt. Han är på väg neråt, så han klarar inte riktigt att styra den på mål, så den går över.
0: Österrike.

0: Spanien också öka lite, för man vill nog inte de sista 10 minuterna att Österrike ska få lyfta in massor med bollar.
1: Det kanske de gör här i form av Lamine Yamal, som stormar mot straffområdet på sin högersida. Får två österrikiska spelare. Olmo, skottet täcks av Österrikes försvar igen. Olmo med bössan stenhårt rakt på närmsta österrikare. Och nu finns det fysik längst fram. Om man tycker att Arnautovic är en stor pjäs, så är Kalajdzic ännu större. Lamine Yamal jagar en boll för att inte ska gå ut över kortlinjen. Han gör det oerhört skickligt. Och sen avvinkar för offside, och så jagar han helt i onödan. Slår ut med armarna, förbannar.
0: Vi ser repris på det. Jag tycker det är helt rätt också att han blir avvinkad för offside, för han står verkligen offside längre när bollen kommer.
1: Österrike med knepigt spel uppifrån. Alla bara löser det upp till mittlinjen där Arnautovic möter till Kalajdzic. Kalajdzic och Sabitzer samarbetar fint på Österrikes vänster flank. Så vill man ha in bollen mer centralt mot Arnautovic. Då är Laimer där och hjälper till, och så får Arnautovic ett springboll. Och då får Unai Simón ut och nickar bort bollen och kolliderar med Arnautovic i samma läge. Får frispark med sig. Arnautovic får jätteont i den här nyblonderade skallen. Och Unai Simón fattar ingenting.
0: Nej, frågan lite där hur det gick för honom. Simón är ju helt klart först på bollen, och Natovic, han följer ju. Han ser ju att han kommer vara sen på den. Och får Simons höft in i ryggen. Så ja, det kan göra ont.
1: Men nu kommer det sig att det blev spansk frispark då?
0: Ja, men Arnautovic är ju sen in i den situationen. Man ser ju verkligen att Simón är ju den som är bollförare och sådär.
1: Inför ögonen på spanska fotbollsstorheter som Alexia Putellas och Carlos Puyol, som tv-bilderna visar upp, som sitter och tittar på det som sker på gräset till Los Angeles. Just nu spansk ledning i den 64 minuten, 1-0 mot Österrike. Hur går det för Arnautovic? Han blir omhändertagen där borta, tilltittad av sitt österrikiska team.
0: Han står upp nu på väg ut och ska bli lite mer omplåstrad på sidlinjen.
1: Men nu har de skapat två halvlägen i alla fall, österrikarna, sen Kalajdzic och Arnautovic kom in. Kalajdzic nick över, och det här läget hade Arnautovic varit halv meter längre fram, då hade ju Unai Simón varit borta.
0: Ja, men så är det verkligen. Man känner ju att den här tyngden som vi har pratat om, att den har man verkligen tagit vara på och skapat lite chanser på grund av det. Jag sitter och kollar lite på Yamal. Jag tycker att han har mycket boll, men tänker man efter egentligen under matchen, vad är det han har skapat? Han har inte skapat jättemycket saker. Han har visst några tunnlar och sådär. Jag har lite mer vill jag få ut av att utav honom i en sån här viktig match.
1: Hade ju skottet där på returen efter ribbträffen, va? Som Schlager gjorde en handbollsräddning på. Det är väl det närmaste 18-åringen har varit mål i den här matchen. Spanien med längre bollen upp mot just Lamine Yamal utav straffområdet. Han får med sig den in i straffområdet också. Han tar den lite bakåt, han klackar sig förbi Laimer. Och så försöker han ta sig mitt emellan Laimer och Savitzer. Det går ju inte alls. Tvärstängda österrikiska dörrar där för Yamal, men Spanien börjar om. Spanien nu jagade hela tiden av österrikare som ligger nära tätt på. Då kommer Olmo loss med bollen till Cucurella på vänstersidan. Då finns Baena som en spelpunkt där. Baena är höjd med straffområdet på vänstersidan. Jagas av Porsche tillbaks till Olmo. Olmo in centralt, mera på offensiv planhalva för Rodri och Pedri. Pedri som får bollen ut till Porro. Porro till Yamal. Porro fortfarande med bollen 5-6 meter utanför straffområdet, tillbaks till Pedri. Nu trillar de boll i hyfsat högt tempo, men inte särskilt mycket fram. Där kommer Olmo, sätter ut bollen på Baena, fortfarande 5-6 meter utanför straffområdet. Tillbaks till Olmo, två skottläge, och så täcks skottet, och så kommer nästa läge för Baena på vänstersidan. Baena tittar och tittar och tittar och tittar. Där kommer passningen, och där kommer målet! Och då är det Pedro Porro, högerbacken, som liten centertack, kommer in och vickar in 2-0.
0: Ja, men ser du innan den passningen kommer in att han tittar?

0: väldigt fint spel utav Spanien där man rullar ifrån ena sidan och så kommer runt på andra.
1: Pedro Porro har aldrig gjort mål i landslaget tidigare. Nu får han till och med göra mål i VM och han är överlycklig. Han sätter sig ner en stund i gräset och liksom, wow, vad har jag gjort?
0: Ja, verkligen. Och, ja, men man ser att han känner på sig att den här bollen kommer komma in i straffområdet. Och han startar löpningen väldigt tidigt. Och han liksom fäktar med händerna. Här, jag är ledig. Och, ja, men det är jättefint tittat upp.
1: Men tänk att vara österrikiskt försvar i det här läget, mittbackarna Danso och Alaba. Alltså de ska hålla reda på var är Oyarzabal, var är Jamal, var är Dani Olmo. Det finns ju hur många spelare som helst. Och så kommer ju högerbacken, det är det som är grejen.
0: Det är ju det som är grejen, att det är så svårt att plocka upp. Så man kan ju inte liksom anklaga dem för att tappa markering och sådär. För vem räknar med att en högerback ska komma in och stå vid straffpunkten där. Så att, och sen så har Spanien lite tur i några hopslag som gör att det leder fram till att man kommer runt på kanten här.
1: Det är total fotboll när den är som allra.

0: ska det bli spanska byten. Nu känner sig nog Luis de la Fuente hyfsat säker på att det här ska vi nog reda upp. Man är redo att till exempel sätta in Ferran Torres. Och så ska det väl...
1: paus,
0: va? Är det, va? Mm. Ja, efter paus är det i Los Angeles. Får väl se vilka byten Spanien hittar på efter det. Men de leder 16-delsfinalen. De är på väg mot en 8-delsfinal i Dallas på tisdag. De spanska guldfavoriterna. Österrike gör vad de kan, men det är väldigt svårt att stå emot detta Spanien.
2: Och vinnaren i det här mötet kommer ju att ta emot vinnaren i mötet mellan Portugal och Kroatien i åttondelsfinal sen för lite senare. Med start klockan 1 i natt så är det Portugal mot Kroatien.
3: Det är den 23 juni 2026. Portugal spelar mot Uzbekistan i sin andra gruppspelsmatch. Och de rödklädda har precis placerat bollen i ett utomordentligt frisparksläge.
4: Klarsignal! Ronaldo!
3: Cristiano Ronaldo möblerar om varenda överkroppsmuskel i hopp om att den där karaktäristiska uppbröstade siluetten snart ska infinna sig. Men...
4: kanske inte ändå. Nej, det blir inte med mål! Nuno Mendes! Alla tror vänta på Ronaldo. Det är 2-0 till Portugal. Och så blir det vänsterfoten. Han släppte den frisparken.
3: Vem i hela friden har lyckats med bedriften att övertala Cristiano om att inte ta skottet själv? Jo, skotten Austin McPhee har gjort sig ett namn som guru inom konsten att vårda fasta situationer. Till vardags håller han och hans blonda svallhus i Aston Villa, där hans outtröttliga försök att spetsa till lagets hörnor och frisparkar har burit frukt. Senaste säsongen gjorde Aston Villa 29 mål från fasta situationer, flest i Europa tillsammans med Arsenal. Så efter Villas Europa League-vinst tidigare i år kunde fansen inte låta bli och skandera:
5: Austin McPhee! Austin McPhee! Austin McPhee! Lay, lay.
3: I fjol fick också Portugal upp ögonen för McPhee, som enligt rapporter på ett närmast besatt sätt studerat portugisiska fasta situationer sedan dess. När hans lag får en frispark eller hörna reser han sig snabbt upp och promenerar till det tekniska områdets absoluta ytterkant. Han gestikulerar friskt, försöker med hela kroppen förmedla sina taktiska drag i publikhavets tjut och har uppenbarligen mycket att säga till om. Ikväll kommer en hel del handla om Kroatiens kamp för att stoppa Ronaldo. Men ironiskt nog kanske McPhees mandat att stoppa Ronaldo är det som blir skillnaden i Toronto.
6: Ja, vi får väl se om Ronaldo får slå några frisparkar när Portugal möter Kroatien 1 i natt. Reporter här Adrian Alibo Andersson. Vi påminner också om att Alexander Ovechkin har skrivit ett nytt kontrakt med Washington Capitals och ska gå in på sin 22:a säsong i klubben.
2: Och nu också klart att årets draft 2, Ivar Stenberg, skriver på ett 3-årigt ingångskontrakt med San Jose Sharks. Vi ska tillbaka nu till Spanien och Österrike. Ställningen är 2-0. Och vad var det förbundskapten Ralf Rangnick i Österrike sa inför matchen? Att alla 16-delsfinalerna hade varit jämna utom Sveriges mot Frankrike.
0: Ja, just det. Precis. Och den här har väl, vad säger du Johan, har det varit jämn eller har är Spaniens 2-0 lite i underkant?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker inte den har varit så jämn. Det var, jag tycker den påminner väldigt mycket om just den matchen som Sverige-Frankrike i vad som händer i de olika faserna i den här matchen. Och nu känns det som att Spanien de, ja, men rullar runt och har kontroll på det här. Och jag skulle inte förvåna mig om det kommer en eller två till baljer för dem nu när Österrike går framåt.
0: 72 minuten, drickapausen är avklarad. Spanien har gjort sina byten ut med Dani Olmo och vänsterspelaren Alex Baena. Baena ersätts som vanligt, höll jag på att säga. Det är ett byte Spanien har gjort flera gånger av Ferran Torres, Barcelona-spelaren. Och även det väntade bytet Olmo ut, Mikel Merino in som offensiv mittfältare. Här kommer just Torres in i det offensiva straffområdet, ner mot kortlinjen, får inte med sig bollen, bra försvarsspel där av Chukwuemeka som får bort Torres anfallsförsök och så skickar man upp den till bara ett spanskt inkast utanför den spanska bänken. Och det här kommer bli jobbiga 20 minuter för Österrike.
1: Ja, men verkligen. Torres, när han kommer runt här på kanten, tyvärr

0: så är det ingen annan spansk spelare med, så han försöker gå själv och skaffa en hörna men lyckas inte riktigt i det. Så de fortsätter att gå framåt det här spanska laget.
1: Bayern har ju varit väldigt bra på den här vänsterkanten i den första halvleken och även här var han som spelade fram, satte bollen på skallen på Pedro Porro som i sin 20:e landskamp fick nicka in sitt första mål i A-landslaget. Tottenham med högerbacken som huserar där ute med Lamine Yamal. Det är en hyfsad duo de har på den sidan.
0: Ja, det är verkligen en, det är ju hela truppen egentligen. De har ju spelare som spelar i bra klubbar och de visar att de kan framförallt spela bra tillsammans. Det spelar ingen roll om man har massor med spelare som bara spelar i storklubbar och man inte kan göra det tillsammans med det här. Det är ett flyt i spelet som är väldigt... ja, men fascinerande att se och verkligen få lära sig någonting när de börjar rulla boll.
1: Det är ett Spanien, hörde ni, som alltså om de nu håller den här 2-0-segern hela vägen eller 2-0-ledningen hela vägen in till seger. Lite spelavbrott nu när Rodri har kramp i Los Angeles. Det är alltså Portugal eller Kroatien som väntar i en åttondel. Sen i kvartsfinal så... kan det bli USA eller Belgien om nu Spanien tar sig vidare därifrån, så att kvartsfinalen möjligen enklare än åttondelsfinalen och sen i en eventuell semifinal så kan det bli Marocko eller Frankrike. Det är en ganska tuff väg fram alltså.
0: Ja, men det kan ju vara också det där om man får en liten lättare match inför en tyngre eller svårare, så kan det vara en fördel också.
1: Men alltså i första läget, om nu Spanien håller det här åttondelsfinal mot vinnaren mellan Portugal och Kroatien, känns som kanske en av de mest svårtippade av alla dessa 16-delsfinaler. Kroatien är ju alltid Kroatien, för att ta till en klyscha.
0: Ja, men de krånglar sig alltid vidare på ett eller annat sätt, så att frågan är om de kommer göra det nu igen. Nu ser jag lite gruff här.
1: Gruff i mittcirkeln i Los Angeles. Det är spanska spelare som blir lite omkullknuffade och faller också väldigt lätt. Det är upprörda österrikare som tycker att spanjorer filmar. Det är Glenn Nyberg. Vad hittar han på här? Glenn, har han koll på situationen han kallar till sig? Vad gör Schlager uppe i mittcirkeln? Österrikes målvakt är där och snackar med Glenn som inte riktigt... har koll på det som sker nu. Spelarna är förbannade på varandra.
0: Ja, men jag tror att han gör faktiskt helt rätt. Han backar undan Glenn och så kollar han vad som händer och så pekar han. Han vet nog precis vad som händer faktiskt.
1: Han får väl lite support i hörluren också.
0: Ja, men det tror jag absolut. Och jag tycker han sköter det bra. Först går han emellan och försöker att bryta upp det och sen så ser han att det inte lugnar ner sig riktigt. Då backar han ut för att kunna få en större syn på vad som händer. Och så löser det sig bra. Inga gula kort, ingenting. Bra gjort av Glenn Nyberg i det läget tycker jag.
1: Och så blev alla nöjda och glada och

0: lagen. Till slut var det bara lagkaptenerna som är de som ska prata med Nyberg som var där också. Alaba i Österrike och Rodri i Spanien. Inkast för Österrike. Ska de hitta på någonting? Kvart är kvar ordinarie tid. Där faller Arnautović som en fura i straffområdet. Han fick ju bara en liten pet.
1: Ja,
0: jättefint.
1: Jag tror att det Österrike vill nog att det ska vara hörna i det läget, för han nuddar aldrig bollen. De tycker att det är en spansk spelare som nuddar bollen sist i det läget.
0: Arnautović lite förbannad där, ingen fara. Absolut ingen straff, absolut ingen hörna tydligen, utan inspark Spanien. Nu har

0: första läget. Får de bort det andra läget också när de skickar väl ut det till en hörna. Klarar inte av när Spanien kommer med så många människor, så många fotbollsspelare, så många stjärnor in i straffområdet, utan man dräller ut bollen till ytterligare en spansk hörna.
1: Ja, men det var egentligen första gången som man såg Spanien lite tröga i sin omställning. Frågan är om de börjar bli lite trötta också. Beslutsfattningen i det läget där man ska ut till vänster, man hade kunnat spela den istället till höger.
0: Ännu en spansk hörna. Den... nionde sett till hela matchen. Lamine Yamal har gått ut på högersidan nu för att slå den hörna med vänsterdojan. Sträcker upp näven i luften. Där kommer en högt mot den bortre stolpen. Nickas, men rätt mycket över. Inget träff alls där för Ferran Torres med skallen, utan inspark för Österrike.
1: Ja, han kom väldigt ensam på den bortre stolpen när man tappar markeringen på honom där.
0: Borde han nästan fått på mål, va?
1: Ja, det som är att han kommer lite bakom honom, för han behöver runda sin försvarare, och den kommer lite bakom, så han måste liksom hämta hem den tillbaks, och då är det svårt att styra bollen.
0: Bollen i spel igen i Los Angeles. Det är spel i den 78:e minuten. Det är Spanien som leder 16-delsfinalen med 2-0 mot ett Österrike som börjar kännas lite matta i de där benen. De har inte mycket spel till varandra nu, de vitklädda i Los Angeles. Här kommer i alla fall mittbackarna Danso och David Alaba fram med bollen. Alaba tittar och tittar ut åt vänsterkanten. Jättefint bollslaget till Laimer som kommer in på offensiv plan. Alaba har med sig Sabitzer ute till vänster. Bryts av den senaste målskytten i matchen, Pedro Porro. Helt lugnt skickar han upp bollen en bit upp på den egna plan, Alaba. Men Österrike kommer tillbaka. Nu är de heta, nu är de tända. Sabitzer vill ju såklart pricka de enormt stora skallarna som finns där inne. Med Arnautovic och Kalacic i straffområdet. Dit kommer de inte än. Alaba utanför straffområdet. Fint vägspel. Ferran Altovic och klackar bollen. Och så är det skott utanför av Chukwuemeka. Vilket fint österrikiskt spel. Men avslutet från Chukwuemeka inte där det var tänkt.
1: Nej, de visar också att de kan spela på små ytor och leder fram till det här skottchansen. Men han missar den väldigt grovt och lägger den långt utanför. Alltså Laimer, att han fortsätter att springa där ute på vänsterkanten, det är ett under. Det är han som är upp och liksom driver upp tempot i den här kontringen eller uppbyggnaden av anfallet för Österrike.
0: Laimer och Sabitzer som har fått jobba. Här är det Pedri som har lite show i mittcirkeln. Ut med bollen till Ferran Torres in på offensiv plan, Alva. Ferran Torres söker lagkamrater, hittar Pedri tillbaks till Rodri. De gigantiska bollspelarna på det centrala mittfältet. De som lite grann har blivit det som Xavi och Iniesta var en gång i tiden. Mikel Merino får också vara med i lekstugan. Har bollen precis mitt på den offensiva planhalvan. Rodri med fältherreblicken styr ut bollen till vänster till Cucurella. Rodri får tillbaka bollen. Ingen går liksom på Rodri, för att de vet att nej, då kommer det ju bara någon liten halvkroppsfint och så är han förbi. Det är bäst att bara bevaka honom, inte sätta någon större press på honom. Cucurella då i vänster inne position utanför straffområdet. In med bollen i straffområdet och så kommer läget för Ojan Saba. Och så passar han, ville söka Pedri med en passning. Och då är det österrikare emellan.
1: Ja, Torres där, han springer mycket och han gör sig spelbar på ett bra sätt. Men tyvärr så var den där bollen lite bakom honom, nästan lite dåligt att inte kunna sätta den i det läget när man har en sån hög kvalitet som han har. Intressant också är att han spelar med långärmat Torres.
0: Ja, det är bara 25 grader.
1: Ja, nej.
0: Sett till hur det är resten av USA så är det den här köldvågen. En lång blå undertröja under den annars röda spanska landslagsdräkten. 82 minuten befinner vi oss i 16-delsfinalen i Los Angeles. Spanien leder mot Österrike 2-0 och känns väldigt trygga i den här 2-0-ledningen. Men det har ju hänt saker i slutskedet av matcherna här hittills i fotbolls-VM. Här kommer ett Österrikes inlägg och det är nick, och det är inte så farligt långt borta när högerbacken Stefan Porsche smyger upp likt Pedro Porro för en stund sedan och nickar mot mål men utanför.
1: Kommer upp väldigt bra där när Cucurella inte riktigt har koll på honom. Det är svårt att försvara när en sån lång

0: spelare kommer in och med all kraft kommer först.
1: Spanien leker fram bollen till Jamal in i höger inne position, offensiv plan, Alba fram till Oyarzabal utanför straffområdet. Ferran Torres får skottläget, stannar upp, bra försvarsspel, väldigt bra försvarsspel.

0: fixar en inspark.
1: Ja, han gör det väldigt bra följsamt där Torres tar en extra touch. Men Jamal har verkligen inte synt till i den här andra halvleken. Han har varit väldigt osynlig. Han har haft stora ytor. Sen ska man också säga så fort han får bollen får han två stycken markerare emot sig. Nu är frågan Spanien också i slutet här. Ska man byta ut honom för att få lite en, kanske en spelare som springer lite mer i defensiven, eller vill man liksom fortsätta ösa på?
2: Kukureja åker på en rejäl och nu får han den här varningen, Stefan Pors, som jag har väntat på. Han trycker till Kukureja bakifrån, skakar med sitt stora käkskydd som han har. Stefan Pors trampar ju på Kukureja. Kukureja och kull, frispark Spanien, kort på Pors.
1: Och med Jamal också det här att han har ju ändå så varit lite småskadad under turneringen och inför också, att behöver han en 90 minuters match eller ska man vila honom lite också, för det kommer nog så som de spelar här Spanien så kommer det kanske bli en lång turnering.
2: Det ser ut som Spanien tänker sig att unge Gavi, Barcelona-spelaren, ska få göra VM-debut. Han står i alla fall nere vid sidlinjen. Men det är Spanien som har satt igång spelet i den 84 minuten i 2-0-ledning. Lamine Yamal sätter inte igång och dribblar den här gången, utan har lite kortpassningsövningar med Pedro Porro på den där högersidan. Han ser inte så intresserad ut längre nu. Yamal, han går och vankar mest på högersidan, får inte bollen. Istället är det Pedri som är på spelmör. Pedri på

0: runt mittcirkeln. Och då går, ni vet hur det ser ut när Spanien gör på det här sättet. Det går inte att ta bollen.
1: Det är det verkligen inte. Det är...
0: Och det är olé från publiken i Los Angeles. Och det är till slut en offensiv boll för Royal Sabal. In i straffområdet på vänster sidan. Kika, kika. Vad har han med sig där? Han har inte med sig någon i första läget. Han har med sig Lamal i andra läget. Och då kastar sig Danso och räddar på mållinjen. Där var Jamal oerhört nära att göra sitt andra B-mål.
2: Ja, jag tror att det är Alaba som står på mållinjen och räddar i det läget. Men där rullar de ju byxorna av Österrike. Och till slut så hade man lite tur där han står och räddar den på mållinjen.
0: Jamal får bollen.

0: igen från Barcelona, Lamine Yamal ut, 21-åringen från samma klubb, Gavi in för sina första VM-minuter. Får väl se om han tar Yamals plats där ute till höger i det spanska fruktade anfallet när spelet väl går igång. Det har det gjorts nu. Spanien med bollen i egen backlinje. 86 minuten, en trygg 2-0-ledning. När spanjorer springer och springer och jagar för att komma åt bollen, kommer inte åt den, gör de. Det är just Gavi, ser ut som han ska spela centralt då, va?
1: Mm. Det ser inte ut som att han är live, men jag har gått över på högerkanten nu.

0: eventuellt där kommer den. Var finns den store Arnautovic? Är inte där bollen kom, och inte heller Sabitzer som fanns där. Och så skickar Spanien lite ovanlig rensning faktiskt upp på den österrikiska planhalvan istället. Kommer Sabitzer igen, han orkar hur mycket som helst. Han slår bollen rakt i ryggen på Pedro Porro, högerbacken. Nere vid den högra hörnflaggen på Spaniens planhalva. Spel inåt för Ferran Torres att vinna bollen, för vill ha med sig frispark. Får inte det, och Elsaval tar bollen. Nu kan det komma en snabb spansk spelvändning på vänstersidan. Gavi med bollen, 5-6 meter in på sin planhalva. Väljer att lugna ner det hela med Rodri. Rodri tillbaks till Cucurella, 88 minuten, 2-0 Spanien.
1: Och man ser högerbacken Porro också går att ta sig åt baksida lår och vill byta. Tror han fick lite kramkänningar där.
0: Men att till och med spanska fotbollsspelare kan bli trötta.
1: Ja, men det verkar så. Det blir ju han som slog den där långbollen också, som var väldigt konstigt att se. Så jag tror att han känner nog av i buggarna efter att ha löpt upp och ner mycket på den högkanten.
0: Han vinkar och vinkar till bänkarna för inget gehör. Porro som har fått göra sitt första landslagsmål just den här kvällen i Los Angeles. Men det är ju inget spelavbrott. Istället är det Spanien som tittar framåt. Cucurella sätter in en boll. Och det är en jättefin passning. Och det är ett jättefint mål. Och det är 3-0 till Spanien. Och det är Oyarzabal som gör sitt andra EM-mål när Österrikes backlinje är i Alperna eller någon annanstans. För där är de inte.
1: Nej, det kom verkligen från ingenstans. Jag stod och kollade, eller satt och kollade rätt på Porro för när han höll på att fäkta det. Så jag såg inte riktigt vad som hände. Men det kändes som att det blev, ja, men det blev så stora ytor i det österrikiska försvar där.
0: Det var Cucurella igen som satte fart på vänstersidan. Det var ett österrikiskt försvar som inte hängde med. Som inte orkade följa med och Oyarzabals löpning. Och han fick ju hela straffområdet för sig själv.
1: Ja, det såg som att alla har varit uppe och pressat. Och han hinner inte tillbaks i sitt försvarsposition. Så det är hans spelare som kommer och springer in där och gör målet.
0: Andra assisten från Cucurella, andra målet från Oyarzabal. Ett av de enklaste i Oyarzabals karriär. Han är verkligen helt ensam i straffområdet där på bollen.
1: Ja, men verkligen. Och han ser att Alaba inte hinner med att komma i positioner. Då startar han med en gång och springer. Och, ja, han ser ju verkligen bollen så lång tid och kan bara bestämma sig ganska långt innan vad han ska lägga in den.
0: Vilket VM han gör, Real Sociedad-spelaren. Fyra mål nu, blandar sig i den där skytteliga striden som kommer leva hela vägen, hela VM-turneringen. Det finns så många bra och skickliga målgörare i det här VM:et. Och Mikel Oyarzabal är definitivt en av dem, framförallt när han får de här Cucurella-assisten. Som, ja, det går ju nästan inte att undvika att göra mål.
1: Ja, nej, men verkligen. Hur var det med det där Österrikes tränare sa om ojämna matcher och bjuda upp? Det känns som att det är ganska ojämn match detta också faktiskt.
0: Sitter som en liten tagg den där uttalandet från Ralf Rangnick att alla 16-delsfinaler utom Sverige-Frankrike har varit jämna. Den fick karma, dålig karma på det uttalandet.
1: Ja, men så är det ju också när man möter väldigt bra motståndare och man inte har samma nivå. Då kan det se lite ojämnt ut.
0: 6 tilläggsminuter har rullat igång i Los Angeles. Spanien leder med 3-0 och kommer gå till åttondelsfinal i VM. Efter i stort sett en fläckfri insats i Los Angeles. Det är inte mycket Spanien har bjudit på. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan de gör några misstag. De är med bakåt, de är med hemåt. Som är när Österrike och Sabitzer försöker sätta ett inlägg. Så finns det hur många spanjorer som helst i det egna straffområdet. Då är de där och så plötsligt är de i det andra straffområdet. Och de flyter fram över hela planen, varenda kvadratcentimeter. Överallt finns det en spanjor. Här kommer nästa österrikiska inlägg. Och då finns det ju en spansk målvakt också. Han heter Unai Simón och han fångar det framför skallarna på Kalacic och på Arnautovic. Ingen som helst fara där för det spanska laget. Cucurella orkar ju springa så mycket som vilken maratonlöpare som helst. Pedri får en frispark på egen planhalva. Då vädjas det till Nyberg om fler gula kort på österrikiska spel.

0: spelare. Gång på gång på gång på gång säger Oyarzabal till Nyberg, blir vi fällda på eget fällda av österrikare. Det har bara delats ut ett kort av Nyberg och det är till Stefan Porsch.
1: Jag kan förstå också lite att man är lite, inte rädd är man inte, men att man inte vill åka på några onödiga skador, att österrikarna kanske kommer på någon efterslänger eller någonting nu när man redan är klara med 3-0, att man gärna vill liksom att man ska försöka ha spelare så fräscha som möjligt.
0: Pedri utbytt. In istället med, ja, vilken bänk de har, in istället med Fabian Ruiz, PSG-mittfältaren. Det är ett hyfsat byte man kan göra och passa på. Och så får Marc Pubi komma in, det har han inte fått göra tidigare. In istället för Laporte i backlinjen, Marc Pubi. Han är ju högerback, tog de inte ut stackars Porro där då?
1: Det ser ut som att Porro är kvar faktiskt.
0: Han som har gått och viftat på att han vill bli utbytt hur länge som helst. Man sätter in en högerback, men han får. Han spelar med två högerbackar istället.
1: Ja, men det kan vara också att han bara hade en liten känning där och att det känns mycket bättre nu så han kan köra vidare.
0: Och så tar man in Fabian Ruiz som hade platsat i princip varenda landslag i hela världen. Han har inte många spelminuter detta VM, Paris Saint-Germain-stjärnan som styr och ställer på det Champions League-vinnande mittfältet, men på det spanska mittfältet så krävs det närmast utomjordiska egenskaper för att få en startplats. Det är inte klokt vad många bra spelare de har.
1: Ja, nej, men, och framförallt på den positionen. Det är verkligen som du säger, de skulle kunna gå in och spela i vilket landslag som helst.
0: Alltså, du vill spela fotboll, min lille son? Nej, inte central mittfältare. För det kommer man aldrig få en landslagsplats, för det finns för många. Här kommer Torres för Spanien, går för 4-0, men skottet är långt och utanför. Det går inte alls. Torres jagar ju och jagar. Det är väl en spelare som Luis de la Fuente vill ha igång lite mer än det han har uträttat hittills under den här turneringen i VM. Baena är ju stört säker på den där ytterpositionen. Och så har man ju Lamine Yamal och så har man ju dessutom Nico Williams som är skadad men som väl eventuellt kommer tillbaka. Det är ju en annan position som är, hopplöst komma in.
1: Ja, nej, men det är klart att det är väldigt hård konkurrens i det läget och Torres. Man ser också att han vill så himla mycket. Lite Jamals läge på honom, att de vill så himla mycket så att det nästan blir lite, ja, men lite stelt och lite taffligt emellanåt. Där man glömmer bollen och man är steget före i tanken. Man vet precis vad man vill göra, men så tappar man bollen enkelt på det sättet.
0: Det är bara en minut kvar av tilläggstiden. Spanien 3, Österrike 0, österrikiskt inkast. Det är ett Österrike som i alla fall vill ha ett tröstmål så här i slutskedet. Jättekonstigt inkast som är mycket högre än vad det är långt. Men de får tillbaka bollen, österrikarna. Där kommer inlägget. Slås mot Arnautovic. Han var inte där. Det var inte heller Kalacic. Utan Marc Cucurella. Hur många meter springer han under en match från den där vänsterbackspositionen? Och då har han ändå rejält med luftmotstånd från den där frisyren. Att han orkar. Två assist, han är nog helt nöjd med sin insats. Det ska väl alla de spanska spelarna vara. Är det någon du tycker sticker ut lite extra?
1: Nej, men jag tycker det att de på mittfältet har ju styrt.

0: det helheten. Det enda som är lite, det gäller Jamal som inte kanske synte så mycket i den här matchen. Det är också ett bra betyg till Österrike som plockade bort honom på ett bra sätt.
1: Men det är ju så med det här Spanien att visst, du kan plocka bort Lamine Jamal, men då dyker ju andra spelare upp. Och då är det slut. Glenn Nyberg visslar av matchen. Spanien är klart för åttondelsfinal. Spanien vill inte släppa in några mål i den här turneringen. Nollan är intakt. Det blir 3-0 mot Österrike. Och det var inte ens ett Spanien som gick på 100 pannor.
0: Nej, inte hela matchen. Det var emellanåt man såg verkligen att då växlade de upp. Men de har bra koll på det här. Det var inte ens nära att Österrike skulle vinna den här matchen. Jag måste också säga att jag tycker Glenn Nyberg gör en väldigt stabil och bra match. Han fick spelarna att lugna ner sig när de blev lite heta där. Den enda grejen är ju det där målet som blev bortdömt. Där jag inte riktigt håller med hur de dömde i det läget. Men annars så tycker jag han gör en fläck. Fri match.
1: 3-0 till Spanien. Hur mycket guldvibbar över, är det över det här laget?
0: En av favoriterna. Men problemet är ju också att de ligger på fel sida trädet där de kan få möta Frankrike och Portugal. Får se.
1: 3-0. Spanien vann.
2: Tack så mycket, Andreas Mats, Johan Elmander. Och lite senare här under natten vid 1 startar ju Portugal mot Kroatien. En match som du hör i P3 och P4 Vaken. Stort tack för visat intresse denna kväll. Det är tekniker Mariette Parling och Patrik Falk som har funnits med oss bakom kulisserna. Även William Valdetoft, Astrid Einarsson, Gustav Ränkeskog, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Fredrik Enberg. Och härifrån studion har ni hört mig, Samuel Selén.
3: Och mig, David Nyström.
2: Vi hörs snart igen. Ha en fortsatt trevlig kväll.
4: Från sporten till musikens värld. Nu blir det P4 Plus här i P4.

Angelina med Eddie Calvert. Ja, det här är en brittisk trumpetare som framförallt under 50-talet fick oss att lyssna extra noga på de låtar han plockade upp. En av de kanske mest kända han gjorde då, den kom ju till Sverige sen med Arne Lambert och det var Oh My Papa. Ja, men det här var Angelina heter den, inspelad 1959. Och så hade vi före det idag, då hade vi They Long To Be Close To You med Carpenter som fick inleda den här timmen efter klockan 11. Det var från 1970 det. Och så avslutade vi förra timmen då med Melodifestivallåten från 2010, Kalle Moraeus och Orsa

kanske skulle rota fram den, för jag minns den inte själv en gång. Ja, nu så ska vi ta oss snabbt vidare här med musik som Tages gjorde 1967.

She's a lady, Tom Jones. Nej, han kunde verkligen... Ja, det kan han ju fortfarande, för han är ju inte den som har valt att tala tyst någonsin egentligen under sin karriär. Det här är en låt från 1971, She's a Lady. Och Janis Joplin från 70 med Cry Baby har vi också hört. Och så Johnny Logan då med Hold Me Now från 1987. Det var då han vann andra gången i Eurovision Song Contest. Ni hörde mig säga förut att ja, det blev ju tre gånger, och det är en del som undrar, vadå tre gånger? Jo, för när Linda Martin sjöng Why Me, som låten hette, ja, då blev det ytterligare en seger från honom, för att han hade skrivit den låten också, Johnny Logan. Vi går till Nat King Cole nu med låt som Lil Babs plockade upp här i Sverige så småningom. Run.

Amor, ja, det är vad som försiggår här utanför. Kärlek alltså. Jag har två stycken fiskmåsar. Jag var van vid att vi hade gått om trut här förr. Men nu är fiskmåsarna tillbaka och truten var bekväm. Den satte sig på skorstenen och sa ifrån. Här är min plats. Och sen var det tyst. Men de där fiskmåsarna, de tycks vara vansinnigt bra på att tala om för folk hela tiden var de sitter någonstans. Och nu har jag två stycken som sitter på varandra. Och ja, nu är äggsäsongen över så jag förstår inte varför de håller på med det där. Men ja, de ska väl också ha lite kul. Julio Iglesias och hans Amor, den spelades in, ska vi se, året var 1982. Och Fabulous Four, After All, kom 66 och Nat King Cole gjorde Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer 1963.

tänka mig att det är många vänner som sitter och lyssnar och trivs bra i det där sällskapet. Den där inspelningen som vi hörde, det är vi ändå, kom 2006. Och Paul McCartney och Wings gjorde Let Them In 76. Och Lillinfors, Hör min samba, kom 67. Nu kommer Svante Thuresson.

Ja, vi får lämna Gilbert och Sullivan där med Matrimony från 1971. Detta för vi ska in med nästa låt. En låt till innan vi kommer fram till elslaget. Svante Thuresson, Den svenska sommaren, hörde vi före det från 1998. Ja, och nu då, David Bowie, Life on Mars, en klassiker från 1971. Claes-Johan Larsson heter jag, Maria Enzell är den som väljer musiken, och har du lyssnat på förmiddagens sändningar är det klockan strax 12. Har du lyssnat på nattens sändning är det klockan snart midnatt. Och ja, jag är tillbaka imorgon igen klockan 10. Vi hörs väl då, hoppas jag. Ha det gott, hej!

0: Du lyssnar här
1: är kort. Värmeböljor väntas bli vanligare och värre även i Sverige framöver. Det här visar den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som nu publicerats. Men det finns saker som kan göras redan nu för att anpassa för ett varmare klimat, det säger Olivia Wigzell på Folkhälsomyndigheten som bidragit till rapporten.

0: detta virus som var kopplat till kryssningsfartyget Hondius är nu officiellt över, det säger Världshälsoorganisationen WHO. Det här beskedet kommer efter att den sista personen som suttit i karantän nu testat negativt. Totalt smittades 13 personer och 3 dog efter att fartyget avgick från Argentina i april. Sist fotboll. Spanien är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha vunnit mot Österrike ikväll med 3-0. I åttondelsfinalen väntar antingen Portugal eller Kroatien. Den matchen börjar klockan 1 i natt. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
2: och Frida Tranvik.
3: Korkar vi upp
4: det? Ja, nu är det fredag.
3: Oj.
4: Chipsen är öppnade. Det är fredagsmys.
3: Vi har dipp i natt också.
4: Ja, det är ju lyxigare än någonsin.
3: Oj, oj, oj. Och Frida är tillbaka.
4: Ja, jag är tillbaka.

0: lagom till att Sverige skulle spela 16-delsfinal i VM.
1: Och du hade tänkt att vi skulle göra ett VM-bingo och massa olika grejer.
0: Ja, men också det att det känns så fruktansvärt misstänksamt. Att när Sverige ska spela 16-delsfinal. Åh, jag är lite sjuk. Jag måste vara hemma.
1: Som den sportfantast du är.
0: Ja, jag var så rädd att bli misstänkliggjord. Jag är det generellt när jag ska sjukanmäla mig.
1: Mm.
0: Jag tror det är något som sitter i från när jag var telefonförsäljare som 17-åring. Och det hände kanske att jag var bakfull och ringde in och sjukanmälde mig.
1: Men nu kunde du också täcka dig bakom en väldigt nasal stämma.
0: Ja, absolut. Det hördes ju att jag var sjuk.
1: Men tänk på att du inte hade någon röst sista minuterna på programmet.
0: Nej, det var tur att när jag sände så var det ju VM och fotboll.
1: Just det.
0: Så jag började inte prata så mycket. Det var också kul att jag några timmar tidigare misstänkte att nej, men nu eskalerar den här förkylningen jag varit på gång.
1: Mm.
0: Eller haft på gång. Och du föreslog, men du kanske kan ligga ner och sända.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle fixa en mikrofon till dig. Ja. Så att du kunde jobba hemifrån på något sätt.
0: Jag kände, Kalle, det blir svårt.
1: Ja.
0: Så att det var underbart att Pontus kunde hoppa in.
1: Verkligen. Vi har haft så trevligt utan dig.
0: Ja. Och lyssnarna gick det ingen nöd på.
1: Nej, visst det. Men du, vi tar lite mer chips och Bruno Mars på det.
0: Ja, jättegärna.

0: för något som kan. Men den är ju liksom målad på fjädrarna, alltså på ytterfjädrarna av någon så här sprayburk typ.
1: Ja, jag trodde först att den var skadad.
0: Ja, jag tänkte också det, att liksom, ja, den har blivit skadeskjuten på något sätt. Mm. Att den behöver, den kan inte flyga iväg. Men jag vet inte om det är någon som faktiskt i min trappuppgång då, eller som troligen har en lägenhet i trappuppgången, har djur hemma hos sig, och, eller bara fått brev av någon.
1: Men alltså, det är så otroligt märkligt. Mm. Det ska ju sägas, för de som känner till Stockholm, det här är ju på Södermalm i Stockholm.
0: Ja.
1: Vilket jag tycker säger en del. Södermalm är liksom hipsterområdet, folk ska vara lite speciella. Men jag menar, att ha en brevduva, det är väl att ta det steget längre.
0: Ja.
1: Alltså, jag trodde bara det fanns i typ Mio min Mio. Som man hört i krigstid kanske.
0: Mm.
1: Att det är någon brevduva som man.

0: man kan komma väldigt nära den vardagen som en sjökapten hade och frun som fanns kvar på fastlandet.
1: Och det är viktigt att säkra fotografierna om de fysiska originalen skulle skadas eller gå förlorade, säger Sven Rentzhog.
0: Just att komma in i de här bilderna gör att man blir mycket mer närvarande i den tid som var och möter människorna. Det gör ju det här visuella kulturhistoriska materialet väldigt värdefullt.
2: Reporter här, det var Emma Kirchhoff på P4 Stockholm. Och jag tänkte vi ska stanna kvar vid fotografier fast av en lite mer modern sort. Mm. Och då rör vi oss till Japan. För där håller det just nu på att installeras övervakningskameror. Hundratals övervakningskameror ute i naturen. Tanken är att de här ska kartlägga björnarna i Japan. Japan har haft problem på sistone med björnattacker, alltså att björnar kommer lite för nära bebyggda områden och attackerar. Bara på 3 månader, sen 1 april, så är det 5 människor i Japan som har dödats i sådana här björnattacker. Och tanken då är att genom att kartlägga vart björnar rör sig och också hur många björnar det är, så ska man bättre kunna förebygga det här. Det går till så att de här kamerorna är placerade vid burkar med honung. Det låter nästan lite komiskt. Ja. Burkar med honung och lite vin inblandat. De här burkarna är placerade på ungefär mänsklig huvudhöjd. Och då när björnarna kommer fram och ska sniffa på de här, då ställer de sig upp och visar upp sin praktfulla mage, eller liksom bröstkorgen, alltså det som är mellan hela undersidan på björnen, så att säga. Där finns det märkningar.
3: Som är som ID på björnen.
2: Exakt, det är som björnens fingeravtryck, fast det är liksom bröstavtryck eller hur liksom pälsen ser ut där. Och det är unikt för varje björn. Mm. Och det gör att man då kan se vilka björnar som kommer och sen så ser man hur många björnar det finns och så vidare.
3: Men det är ingenting som public service i Japan kommer liksom streama ut som liksom den stora älgvandringen eller björnvandringen i det här fallet då?
2: Den stora björnmagvisningen? Nej. Inte vad jag vet faktiskt. Men det börjar i på norra delen av huvudön, Honshu. Så kommer de att börja där. Och sen så kommer det så småningom att inom några år att spridas till hela Japan.
3: Just det. Daniel Wockner från Ekot, du ska ha tack.
2: Tack.

0: Amy Winehouse Rehab i P3 och P4.
1: Vi har ju efterlyst en fredagslåt.
0: Mm.
1: För det är ju fredag.
0: För att komma in i stämning lite. Mm. Vi har suttit och nallat på chipsar. Så att, det är väl inte mer än rätt att vi tar lite fredagsmusik på det också. Som har ju fått nominera.
1: Precis. Så att alla får vara med i vårt fredagsmys. Och vi har valt ut en fredagslåt som kommer från Morgan. Morgan skriver: nattens låt borde vara It's Raining Again med Supertramp, eftersom det har regnat här i Getinge i över 12 timmar i sträck.
0: Oh.
1: Det låter ganska befriande, tycker jag.
0: Ja.
1: I Stockholm där vi befinner oss har det varit otroligt kvavt på sistone.
0: Mm, det har det. Och nu under kvällen, också.
1: Ja, men mer kvavt.
0: Ja.
1: Det känns som att det behövs mer innan det kan släppa ordentligt.
0: Det kommer också varvas en del moln och så under morgondagen i hela Sverige i princip.
1: Oj, börjar du dra väderleksrapporten?
0: Ja, men jag bara kollar det nu. Fortsätt. Så att jag menar, it's raining again med Supertramp. Mm. Alltså det känns givet.
1: Det passar jättebra nu efter värmebäljan.
0: Då tar vi den.

0: Fredagslåten Supertramp, It's Raining Again, här är P3 och P4. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu ifrån Ekot och Daniel Wockner.
1: Socialdemokraterna kommer att bjuda in till samtal om att göra om skattesystemet om det blir en valvinst i höst. Det skriver partiets ekonomisk-politiska talesperson på DN Debatt. Mikael Damberg skriver att vi inte har råd med fler nödlösningar utan att det behövs ett samlat grepp om skattesystemet för att

0: privat. Caroline Andersson Mårtensson på bedrägerisektionen hos polisen i Väst berättar mer.
1: En privatperson lägger ut en bil på någon köp- och säljsida. Och i samband med det då så kommer den här bedragaren och ska titta på fordonet. I samband med det så kommer de över målsägarens bank-ID-kod. Och målsägaren kanske lånar ut enheten för att de ska kolla på någonting. Och i samband med det så kapar de målsägarens bank-ID. Så gör de massa köp, för över pengar.
2: Vad gör polisen för att förhindra sådana här bedrägerier?
1: Ja, jag pratar ju med dig här nu för att målsägaren ska förstå att man ska vara försiktig med sitt bank-ID. Man ska inte dela ut koden, man ska inte slå in den öppet och man ska inte dela med sig av sina enheter.
0: Så polisen Caroline Andersson Mårtensson till P4 Skaraborg.
3: Och vi tackar Daniel Wockner för de nyheterna från Ekot.

0: The Temptations med Wish It Would Be Rain här i P3 och P4. Vi släpper in Jon Persson och Christian Olsson nu. Det är strax avspark i fotbolls-VM.
1: I 16-minutsfinalen mellan Portugal och Kroatien. En match som ska rulla fram i Toronto, storstaden i Kanada. Och vinnaren i den här matchen möter Spanien som för en liten stund sedan besegrade Österrike med 3-0 i sin åttondelsfinal. Och i det här kvartsfinalspåret i herrarnas fotbolls-VM finns också åttondelen USA mot Belgien. Det ska väl bli roligt det här, Jo?
2: Ja, det tycker jag definitivt. Härligt, ska inte säga hatmöte, för det är ju inte på det viset, hoppas jag. Men ändå två antagonister som ska upp här, som är vana att möta varandra på Europascenen.
1: Det är ju två stora fotbollsnationer detta. Man kan tycka att det är lite, ska de verkligen mötas redan i 16-delsfinalen? Ja. Det är ju tidigt i turneringen.
2: Ja, men så är det ju definitivt. Men ja... Det kommer fler sådana matcher om vi spekulerar och tror lite grann om hur slutspelsträden kommer arta sig här framöver.
1: Ja, och Portugal mot Kroatien är ju bland alla de andra nyanserna en match mellan fotbollsikoner på den allra högsta nivån, som ni var inne på för en liten stund sedan där i Vakenstudion här i P3 och P4. Cristiano Ronaldo i Portugal mot Luka Modric i Kroatien. Två enastående fotbollsspelare som nu i 40-årsåldern rimligtvis gör sitt sista VM.
2: Ja, det är ju definitivt rimligt. Man ska väl aldrig säga aldrig, speciellt inte om Ronaldo, men det är klart att Luka Modric skulle jag bli mycket förvånad om han dyker upp nästa gång det är dags för mästerskap. Det är de stora stjärnorna såklart, men det finns ju också en sån som Ivan Perisic som har haft många, många år, Ante Budimir också i Kroatien, som, ja, det är väl minst sagt tveksamt om de dyker upp nästa gång.
1: Ronaldo och Modric har en hel del affärer ihop, till exempel över 200 matcher tillsammans i Real Madrid, storlaget från Spanien. Den samvaron tog slut för en liten stund, eller för några år sedan. Och det är ju lite kittlande att en av de här kanonerna säger adios, goodbye, tjus till VM och till den största scenen om några timmar här direkt i P3 och P4.
2: Ja, så lär det ju bli då. Det är ju det vi vet om den här matchen, att det ska vara en vinnare med den och en förlorare. Och ja, någon som förmodligen av de här stora stjärnorna som vi kommer få se sitta där i tårar efter slutsignalen.
1: Cristiano Ronaldo, han är 41 år gammal och 147 dagar. Och i och med att han spelar här nu så blir han den äldste utespelaren någonsin att spela i en utslagsmatch i ett fotbolls-VM på herrsidan. Den här matchen spelas på Toronto Stadium där i Kanada vid kanten av Lake Ontario, den stora, stora sjön. Arenan har plats för ungefär 45 000 åskådare och det är där Toronto FC i MLS-fotbollen, den nordamerikanska fotbollen, spelar sig.

0: Han går att dra över, dra och stänga arenan med att sätta igång världens största luftkonditioneringsanläggning för att skapa inomhusklimat som fallet är på många andra VM-arenor. Utan detta känns egentligen som en genuin fotbollsarena från av de mellersta delarna av England, eller hur?
1: Ja, men precis så. Det är ju inom situationstecken. Jag tycker att arenorna har varit superhäftiga genom hela mästerskapet. Men det är ju en smaksak såklart. Men den här är ju en sån där som även de, vad ska man säga, äldre generationerna verkligen gillar. En riktigt klassisk

0: den kroatiska laguppställningen ändå. I mål Dominik Livaković, målvakten som varit så utmärkt i turneringen, uppträder helt i nattklubbsrosa. En lite chockerande variant av illrosa strumpor, byxa och tröja. Skickar ut bollen på högerkanten där Josip Stanisic från Bayern München ska kasta inkast eftersom en portugisisk kroppsdel var på bollen innan den gick ut över långlinjen. Livaković representerar Fenerbahçe i Turkiet, för övrigt målvakten. Stanisic, Bayern München, högerback. Mittbackar Josip Sotalo från Ajax och Marin Pongracic från Fiorentina, och vänsterback Ivan Perisic. På mittfältet är tillbakadragna de där bataljhästarna Kovacic och Modric i anfallsposition. Nu kroaterna på vänsterkanten får in bollen till skottläge som kommer där. Målvakten fångar lätt vid sin högra stolpe avslutet från anfallaren Ante Budimir, som inte blev särskilt hårt även om det var välplacerat, men lätt fångat för Diogo Costa. Matchens första målchans, minut 3, ännu 0-0.
1: Ja, ett fint anfall på vänsterkanten för Kroatiens del, som har väldigt enkelt att ta sig fram. Och när Budimir får vara en mot fem i offensivt straffområde, så tror man ju kanske inte att det ska komma något avslut, men det blev inte hårt, men läget ändå helt okej.
0: Ja.
1: Det blev ett skott, men just att han kommer till bollen en mot fem där är väl ändå någon form av... Ja, man tittar lite grann på varann i det portugisiska laget och sa, vadå, skulle inte du ta den där? Nej, var det jag som skulle ta den? Och så tog ingen honom.
0: Är du här förresten? Ja, okej, då samarbetar vi nästa gång. Åter till den kroatiska lagopställningen. Det är ett långsamt anfallande Portugal med sidledsspel vid mittlinjen, nämligen framför Kovacic och Modric, bataljhästarna. Från höger i anfallsriktningen Nikola Vlasic från Torino. Här anfaller Leao på vänsterkanten för Portugal, lägger in bollen i straffområdet. Skottet kommer, jätteräddning, högra stolpen, returen är lösa, skjuts på försvarande utespelare i Kroatien. Inte någon straff som de vill ha där, portugiserna. Domaren Espen Eskos från Norge vinkar avvärjande och det slutar med ett inkast för Portugal på högerkanten. Vilket läge och vilken djupledsfart på Leao på vänsterkanten som spelar där idag, alltså för Portugal.
1: Ja, precis. Vi har inte kommit där riktigt än och pratat om kanterna där. Men Leao ute till vänster där som ju är med just för det där. Det är väl din och min analys när vi snackar lite grann inför här, Christian. Varför? Jo, det är

0: förutom han själv. Om ens han, ska han spela vidare eller ska han avsluta sin karriär? Det beskedet har ännu inte kommit. Portugal i anfallsposition mot ett backande Kroatien ut med bollen till Leao som nu möter försvaret i form av Nikola Vlasic. Inlägg direkt in i straffområdet, nickas undan vid första stolpen. En boll som boxas ut sen. Håller på in i ena krysset där till hörna av Livakovic. Nicken i första läget av Sotalo och där är väldigt tydligt att de har tänkt att ha Leao i offensiven där på vänsterkanten. I
1: ja, absolut. Ja, men precis som när jag sitter inför den här matchen så man tänker okej, men Portugal, vad förändrar de egentligen? Om man tittar på hela mästerskapet, det första man gjorde var egentligen att flytta på Bernardo Silva som började första matchen, spelade ute på en kant. Bort med honom och inte varit med speciellt mycket, något inhopp efter det. Flyttar också, byter kant på Pedro Neto, flyttar över honom och sen då också ut med João Felix inför den här matchen.
0: Läget för Portugal efter hörnan slutar med skott över av Cancelo, högerbacken som avslutar utanför straffområdet. Träffar inte mål men stoppar en eventuell kontring för Kroatien och så kan de hitta sina defensiva positioner i det portugisiska laget. Bra start av Portugal, 0-0 i matchen, 16-finalen som rullar fram i Toronto, storstaden i Kanada. Matchen är just nu i den 8:e minuten i den nedåtgående solen där i Toronto. Kroatien ska sätta igång spelet, i viss inledande chock gissar jag efter den här fina portugisiska starten på matchen. 0-0 är det. Portugal har ju också 11 spelare som är med i matchen. Till exempel Bruno Fernandes som driver genom mittcirkeln, tappar bollen till Luka Modric. Bra gjort av Modric. Här kommer Kovacic för kroaterna centralt i banan. Kan lägga ut på högerkanten. Gör också det. Spring, spring, spring, säger han med den passningen till kompisarna på högerkanten. Men så snabba är de inte. Petar Susic som var närmast utan slutar med ett inkast för Portugal i höjd med eget straffområde på vänsterkanten. Portugal har i mål Diogo Costa från Porto. Fyrbackslinje från höger. Joao Cancelo,

0: Ronaldo lägger upp bollen på. Man får välja helt fritt, tror jag, nästan på den här frisparken.
1: Han står också och tittar på tuvan, Cristiano Ronaldo, där bollen ligger. Backar, tar sats 6-7 meter kanske, svagt utåt vänster. Där vid bollen också Nuno Mendes. De har haft några listiga varianter på frispark tidigare i mästerskapet Portugal, där Ronaldo, som är skjutit hur många frisparkar som helst genom världshistorien, många högt över. Men alla vet ju att han ska ta frisparken, och vid något tillfälle så gjorde han inte det, utan Nuno Mendes klev fram istället och skruvade in den i det andra krysset, och vips blev alla överraskade.
0: Men nu lite längre avstånd också sådär, så att, jag tror nog
1: det här är ett farligt läge för Kroatien. Oj, oj, oj. Ronaldo kliver fram mot bollen där, drar till, skjuter i muren och ut till inkast för Portugal på vänsterkanten, mitt på offensiv planhalva. Och så blir kroaten som träffades där, det är mittbacken Pongracic, liggande för han fick bollen rakt på pungen. Och det vill man ju inte i det läget. Han hoppar upp i luften, bollen träffar honom tjong, rätt in i medaljongen. Och så måste han få lite vård i sammanhanget där. Och det kan man förstå. Eller hur?
0: Ja, definitivt.
1: Och Ronaldo ber om ursäkt. Det här är ju, han har gjort många mål på frispark, Cristiano Ronaldo, legenden, ikonen. Men det här är på något sätt standardutfallet av hans frisparkar. Han går i muren och inte i mål. Eller över.
0: Också när du berättar precis vart den landar, så säger det lite grann om frisparken också. Det är en sak om den tar i pannan på någon och över, eller i luggen och, eller på näsan. Men här är den, vi ska vara ärliga Christian, den är inte speciellt bra, den där frisparken. Den måste gå igenom muren i så fall. Och det är också bra för Kroatien för att släppa den här.
1: Här kommer Leao, sprintar oss på vänsterkanten igen för Portugal. Inlägget är skevt och dant ut på vänsterkanten. Det var alltså inte särskilt bra. Kroaterna kan komma loss med bollen, får inkast med sig. Eller blir det frispark? Hur som helst, kroatisk boll på vänsterkanten. Leao strålande när det gäller att ta sig loss från sin kroatiska bevakning på vänsterkanten. Rafael Leao för Portugal. Men inspelen har varit sådär.
0: Ja, absolut. Men ändå en mardröm för Kroatiens högerförsvar att ha en sån där som dels får bollen på fötterna och sen nästan varje gång ger sig iväg in i ytan bakom. Otroligt lång, kraftfull, svår att hänga med liksom också. Så att den känslan kommer göra att Kroatien trillar längre ner, framförallt på den kanten.
1: Nu bygger de spel just på den kanten. Stanisic, som ofta blir så ifrånsprungen av Leao, vågar inte gå fram där på kanten utan lägger med vänster inåt centralt upp mot mittcirkeln. Då vinner portugiserna bollen. Nästa närkamp av kroaterna handlar om bra passningsspel som är kvirkat fram till, till kroaterna som anfaller genom Batorina på vänsterkanten. Martin Batorina med den fina tekniken bakåt till Perisic, hårt attackerad som han var av försvarande Pedro Neto för Portugal. Modric med bollen vid mittcirkeln, bra boll ut på högerkanten. Ja, den kanske inte var så bra, nej, för den var alldeles för brant. Och

0: Sen alltså, det är så skönt att se ändå att de är engagerade, så att de liksom, hur kan du ge mig frispark emot mig ens? Och så, och så vi som sitter på sidan och kanske har lite lägre puls tycker att men man kan ändå förstå det.
1: Frisparken för kroaterna i 0-0-läge, Portugal-Kroatien i Toronto, 45 000 på läktarna. Matchen går läktarmässigt i rött och vitt som färger där mellan Portugal och Kroatien. Frispark utanför straffområdet, jätteläge för Luka Modric att lyra in bollen i straffområdet, och så kan de hitta på någonting. Här kommer lyftet in i straffområdet, nickas vid första stoppen undan av Mendes för Portugal. Det kan bli en kontring, det blir också det. Nej, den blir för brant den bollen till Rafael Leao från Pedro Neto, och Leao inser att han kommer inte hinna den här bollen och slår ut med armarna och tittar upp mot skyn och tänker, Pedro, slår den inte så hårt? Annars hade han ju sprintat mot mål från mittlinjen, nästan fri.
0: Han har fått en väldigt bra start på den här matchen, så är spelsugen ut. Konstigt vore väl annars efter att ha spelat lite grann, men inte fullt ut i alla fall, och vill ju verkligen göra avtryck här i känslan.
1: Vi snackar Rafael Leao på vänsterkanten i grundläget. Varit i Milan flera säsonger, har välflätat hår, flätorna samlat i en bukett på huvudet. Det är väldigt snyggt, kan jag tycka. Här får han bollen igen, 15 meter in på offensiv planhalva, lägger längre ut på vänsterkanten till Nuno Mendes. Kroatiens högerförsvar andas ut just där, för det blir inget ryck i djupled. Här kommer han igen, Leao. Står de beredda?
0: Ja, morrar. De backar, de är 5 meter ifrån nu när de försvarar, så att han har gott om plats där ute.
1: Och de är 3 nu också. I början var de 2.
0: Kom inte in bakom oss bara, oss, så är känslan.
1: De lämnar stort avstånd. Portugal spelar sig via ett inkast loss ändå. Ronaldo är ner och möter och spelar hem till mittbackslandet, där Ruben Dias, den nyss varnande, lägger ut på högerkanten till Pedro Neto.

0: till hörna. Oh, det är en svår nick till hörna av mittbacken Pongracic som kastar sig mot eget mål och nickar bollen till hörna utanför den vänstra stolpen för att inte Pedro Neto bakom honom i bollbanan ska få tag i bollen. Där måste man veta vad man gör.
1: Du, det där är kontroll på allra högsta nivå. Han är inne i eget målområde när han nickar den där bollen. Touchar den dessutom bara ute framför bort stolpen har... En imponerande kontroll måste jag säga. Koll på Neto, koll på bollen och framförallt sin egen lugg där som touchar bollen tillräckligt mycket.
0: 0-0 är det i Toronto. Herrarnas fotbolls-VM, Portugal mot Kroatien. 16-delsfinal, vinnare möter Spanien. Hörna, Portugal. In med bollen i straffområdet mot den bortre stolpen. Lyfts bollen över ribban den här gången. I ett läge där han faktiskt är alldeles fri mittfältaren Joao Neves. Visserligen dålig vinkel, men fri med bollen vid bortre stolpen. De har bra varianter du, bra hörnvarianter.
1: Du, jag tänkte precis säga det. Nuno Mendes hörnor från högerkanten där har varit jobbiga ett par gånger om här nu för Kroatien. Som när vid första läget som jag skulle säga matchens stora chans hittills och sen då precis här nu där det så när också kommer portugisisk spelare rätt på den.
0: Det är 0-0 halvvägs genom den första halvleken mellan Portugal och Kroatien. Just nu påbjuder domaren från Norge, Espen Eskos, 3 minuters drickapaus. Det ska drickas vatten och sportdryck av spelarna. Taktik ska utdelas av ledarna. Sändande tv-bolag ska skicka ut reklam. Arenan spelar Bryan Adams, kanadensisk artist, Summer of 69. Och baken i P3 och P4 gör något helt annat.
2: Ja, vi gör det. Vi spelar Ed Sheeran faktiskt. Assi Sam. Baken med P3 och P4.

0: Han studsar rätt upp på högerkanten, men gör ju faktiskt det. Här kommer Vlasic mot straffområdet, går in i detsamma för Kroatien. Då kommer flaggan upp som säger att det var ju ändå offside. Och det är frispark för Portugal, matchminut 29. Portugal 0, Kroatien 0.
1: Ja, men en bra sekvens av Kroatien ändå, som ett par gånger de spelar hembollen hela vägen till målvakt, hela vägen till mittbackar och får lite, vad ska man säga, sura gester från de offensiva spelarna. Men det är väl såklart det som man har pratat om i cooling breaket här då, att se till att få lite kontroll över bollen, se till att få Portugal att också spela lite försvarsspel, så kan det nog det här bli en nivå bättre. Och det tycker jag också här. Och så får man en Modric djupt ner i planen med rättvänd kropp, och då smäller det direkt jättefin boll. Även om det blev avvinkat korrekt för offside här, såklart, så är det ju ett helt annat Kroatien när man får slå några passningar och ha lite lugn och ro.
0: Du, det var ganska livligt taktiksnack under det här dricka vattenavbrottet i det kroatiska laget. Det var inte så att Zlatko Dalic, förbundskaptenen, den bästa genom tiderna i Kroatien, stod och njöt av de första minuterna. Här kommer Portugal med inspel in i straffområdet. Det är jättenära att Ronaldo hinner på den bollen med huvudet, men han gör inte det. Den går förbi honom igen nu till inspark för Kroatien. Inspel från Netos högerkant. Jag tror det var Cancelo den här gången med inspelet för Portugal. Det är en jättechans som inte blir mål, och du slutar med inspark för Kroatien.
1: Ja, men det är samma mönster igen. En lång passning från Portugal som vi inte alls såg tidigt i mästerskapet. De spelar bara kort, och det var jättesvårt att ta sig igenom. Nu kommer de här lite längre svepande ut på kanterna, och sen är man ganska, och det tittade jag på, tittade på Ronaldo i cooling breaket här. Han visar rätt tydligt med gesterna, men sett in bollen så får jag jobba mot den i alla fall. Det är precis det som Cancelo gör här, och så när Ronaldo där och dyker in den där.
0: Roligt att se på de här tränar- och spelarintervjuinsatserna i samband med de här drickapauserna. För just här var det väldigt mycket engagemang från båda lagens håll.
1: Ja, det börjar bli viktigt nu.
0: Ja, det börjar ju bli det. Det är ju 16-delsfinal detta i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter Spanien i 8-delsfinal om några dagar. Portugal och Kroatien, två stora fotbollsnationer. Ju Kroatien med brons i senaste fotbolls-VM och silver i näst senaste. Portugal är ju en stor nation. Åtminstone tänker man att de är det. De vann ju EM 2016, och Ronaldo är ju portugis, och de har hur mycket talang som helst. Men de har långt ifrån varit någon succé i VM, du.
1: Nej. Så är det definitivt. Jag...
0: De har ett brons från 66, ja. I övrigt semifinal 2006. I övrigt, alltså senaste VM har de åkt ut i kvartsfinal, åttondelsfinal och sånt där mot Marocko, mot Uruguay i de två senaste mästerskapen. Ingen succé. Kanske kommer den här för Portugal i det här mästerskapet. Bollen är i 0-0 läge ute på högerkanten hos Pedro Neto, inåt till João Cancelo i den här välspelade matchen där det bitvis är fotboll på riktigt hög nivå. Framförallt kollektivt, eller hur? Det är många samhandlingar som funkar och skapar möjligheter.
1: Ja, absolut. Och sen, för det är ju det, när vi framförallt har sett Portugal, som jag skulle säga är mer, kanske har fler individualister än vad Kroatien har. Så tycker man ibland att vi bara sätter ut dem 11 och så kommer det funka. Det har ju inte funkat speciellt bra i perioder här, men när de spelar så här, när liksom det går väldigt fort och när de får också utrymme att nyttja sina individuella kvaliteter, så är det ju en fröjd att se på. Kroatien ganska precis som jag hade förväntat mig. Väldigt solida defensivt försöker man vara, och sen mer eller mindre ta tillvara på det man får då offensivt. Inget dumt fotbollslag, absolut inte, men fler unga spelare, fler kvicka tekniska spelare i Portugal än i Kroatien.
0: 0-0 är det matchen som studsar fram i den 33:e minuten. Bollen ut på vänsterkanten till en av sångfåglarna definitivt inledningsvis matchen. Rafael Leão har hjälp av Nuno Mendes.

0: alla fall fel, så det bryts av Nuno Mendes i vänsterbacksläge, ja, eller centralt i banan, men han var mest vänsterbacksaktigt ut i laget. Portugal därför i offensiv riktning, spelar bollen inom laget, ingen spetstanke just nu, utan Bruno Fernandes vallar bollen vid mittcirkeln. 36 minuten, 0-0. Det är så många spelare på den här planen som har så mycket fotboll i sig, så att det kan, alltså, Kovacic där avancerar ju förbi fem stycken portugiser. Uff, i ett litet blink,
1: ja,
0: bara.
1: Ja, men nu, jag menar, alltid varit väldigt skicklig på att driva boll, så att säga. Men börjar komma upp i åldern och man tänker att ja, men kanske förändras lite grann som spelare, men fortfarande det härliga klippet.
0: Ja.
1: När man pratar om att spela förbi lagledare, ja, men man kan också ta bollen och bara driva förbi en lagledare. Vitinha som är rätt liksom kvick här också, såg ut som en skugga där bakom. Ja. Det var, hände här liksom. Och sen som du sa också, Christian, lite tidig med passningen, lite för ivrig för att hitta fram, och det tror jag sitter ihop med att Kroatien inte riktigt hittat det där lugnet i sin offensiv, utan mest får jaga defensivt och har, som säga, måste göra ganska mycket varje gång man vinner bollen själv och går till anfall.
0: Anfall nu för Portugal, det har varit så i stort sett hela matchen. De har 70-30 i bollinnehav, alltså haft bollen 70% av tiden. Kroaterna knappt 30%. Frispark nu för Portugal, mitt på offensiv planhalva, sedan kroaterna Kovacic och Petar Susic i samarbete plöjt ner Bruno Fernandes i

0: Så han är sista, vad ska jag säga, yttersta spelaren till vänster för Kroatien. Når den här bollen, får bort den här bollen, gör det bra. Men gång på gång ser vi nu att kroaterna släpper den allra bortersta ytan. Vi har sett Rinaldo börja leta sig mot den ytan. Och även Vega på hörnan letar sig åt den ytan. Så att där tycker jag att Kroatien lever lite farligt. Man behöver ligga kvar lite mer, tycker jag, med sina centrala försvarare. Skydda ytan framför mål och inte bli för ivriga och gå ut mot bollsidan, om man säger så. Lämna då i en ytterback som Perisic här själv framför mål.
1: Och vilket poetiskt vackert passningsspel av kroaterna in på offensiv planhalva. Batorina centralt i banan. Sedan har spelat sig igenom den väldigt höga portugisiska pressen. Etablerar nu tryck genom Perisic på vänsterkanten utanför Portugals straffområde. Möter högerförsvaret, går inåt i banan. Är 37 år, märks det kanske lite grann i hans ryck där som inte riktigt kom. Men han håller ändå med hjälp av Kovacic, 32 år gammal, bollen inom det kroatiska laget. Och så spelar de via Modric, 40 år. Centralt Susic, 22 år, mot offensiv straffområde. Där går en kroat om kull i bra läge, vill ha frispark där, får inte det Susic i det läget, och istället kontra Portugal. I den 42 minuten 0-0 mellan Portugal och Kroatien. Leao stannar upp, spelar kort i sidret till Cristiano Ronaldo på offensiv planhalva. Buandet ni hör är från den kroatiska läktarsektionen. Den är enorm på arenan i Toronto. De tyckte att det var en frispark där utanför straffområdet. Kändes lite grann så kanske.
0: Jag tyckte nog också att det var det, alltså, som jag såg den, och framförallt med det i min med att bara några sekunder senare hade man definitivt ett frisparksläge. Domaren släpper fördel och låter Kroatien spela på. Är det en fördel att vara 4-6? Jag är ju väldigt tveksam till det. Så, jag hade

0: olika spelstilar får mötas.
1: Ja, det är ju det som är fotbolls-VM, eller hur?
0: Verkligen så.
1: De är ju, trots att de är så väldigt olika, de här lagen, Portugal och Kroatien, i sin generella profil, så har de ju väldigt mycket högtstående fotbollskunskap i sig.
0: Ja, definitivt.
1: Det är 0-0 i en fantastiskt spännande match att se, för att den innehåller så mycket. Portugal nu centralt i banan. Det är ju till exempel sista matchen på högsta nivån för ikonerna Modric, någon av Modric i Kroatien eller Ronaldo i Portugal. Ett lag ska ju nämligen vinna den här matchen och det andra förlora. Ett lag ska vidare i turneringen och ett lag ska på semester. 16-delsfinal i Toronto. 0-0. Pedro Neto trillar på högerkanten. Inspel mot en bortre lista från ett portugisiskt avslut. Över! Av Rafael Leao. Sedan Neto trixat in den här bollen. Jättevackert. Bra.
0: Ja, väldigt, väldigt fint. Och en sak att de tar sig fram, att de slår, som du säger Christian, tidiga inlägg, för de har gjort egentligen hela. Men det är ju inte en Ronaldo och en spelare till, utan det är Ronaldo och det är tre spelare till som kommer in. Här är det en Leao som kommer stormande från vänsterkanten och nästan så där, han får för mycket tid på sig, hinner tänka för mycket, och därför kan han inte heller sätta den där bollen på mål. Men jobbigt för Kroatien att försvara mot alla de här löpningarna som kommer gång på gång.

0: backlinjen kan de inte heller tänka sig att lyfta mot offensivt straffområde. Men här kommer det längs marken till Susic som lägger ut. Åh, oh, nära det var! De fick fram ett helt friläge ute från vänsterkanten till Perisic. Men portugiserna emellan. Kroaterna avslutar första halvlek bra. Kovacic nu med bollen i sidled till Modric vid mittcirkeln. Han lyfter inte med vänstern, rullar i sidled med högen istället till Kovacic som får två stycken portugiser emot sig i hela tiden i rörelse. Och därför, även om han inte är vrålsnabbt, svår att ta bollen ifrån av portugiserna. Spelar in centralt till mittcirkeln där det sätts fart av Stanisic till Perisic till Modric och i djupled ut på vänsterkanten till löpande Perisic, men då är Pedro Neto först i bollbanan i försvarsposition för Portugal och där är den första halvleken slut. Bra passningsspel av Kroatien i den avslutande minuten här.
1: Ja, definitivt tycker man är bra precis innan cooling breaket och man är bra precis innan pausvilan också, så att Kroatien kan absolut spela fotboll mot det här laget. Kanske har blivit lite för lite av det skulle jag säga. Övertag Portugal helt klart, både spelmässigt men framförallt chansmässigt, där man ju grävt fram betydligt mer än vad Kroatien gjort.
0: Det är 0-0 i paus i Toronto mellan Portugal och Kroatien. Det är 31 grader, det är ungefär i arenans miljö. Det är 45 000 på läktarna. En enda spelare spelar med långärmad tröja. Vem är det, Jon? Har du sett det?
2: Det är Ronaldo.
1: Är det Ronaldo? Det har jag inte faktiskt tänkt på.
0: Ronaldo spelar med långärmad tröja. Kanske byter han i paus. Kanske tänker han sig att det är något som ska hjälpa honom att avgöra den här matchen. För ännu är det oavgjort mellan Portugal och Kroatien. En nation måste vinna, för det är en utslagsmatch. Det gäller att ta sig vidare från 16-delsfinal för Portugal och Kroatien till 8-delsfinal där Spanien väntar. Det är 0-0 i paus i Toronto.
3: Jon Persson och Christian Olsson säger det från Radiosporten. Och hur det blir med Ronaldo, så håller jag på att säga, men med hans t-shirt får vi se.

0: Lily Allen, LDN, Petra och P4. Frida, du är kvar i studion.
1: Jag är kvar, jag sitter här och lyssnar och tittar på matchen.
0: Mm.
1: Du råkade säga Ronaldinho om Ronaldo innan.
0: Ja, alltså jag gjorde ju det för 2 timmar sedan. Och nu satte det liksom, jag fastnade i tanken så blev jag så osäker, vet du.
1: Ja, men du sa nästa rätt, du sa Ronaldos.
0: Jag kämpar på.
1: Du kämpar på, du gör det så bra, Kalle. Du, ska vi prata lite om vad som händer i helgen?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Mm. Du och jag kommer ju hålla till en del i Studio 27.
1: Ja.
0: Det kommer också vara en... Jag har en svärmor på besök.
1: Oj, vad trevligt.
0: Jag kommer kanske gå på någon slags lunch eller dylikt under helgens gång. Har du några tankar, planer utöver?
1: Ja, det fanns en plan gällande ikväll. Mm-hmm. Att grilla med några vänner. Nu visade det sig att det ska regna åska.
0: Just det.
1: Så att vi får väl se hur det blir med den planen.
0: Mm.
1: Det kanske inte går. Det blir knepigt.
0: Vi har fått in en del meddelanden på våra sociala medier också på vad som händer i helgen.
1: Mm.
0: Nadja skriver att hon ska på konsert.
1: Ja, vad då för konsert?
0: Det är Janne Schaffer som spelar.
1: Jaså?
0: Ja, på Dalhalla.
1: Vad kul.
0: Ja.
1: Dit vill man ju någon gång.
0: Till Dalhalla, ja. Absolut. Jag tror du menar

0: de två gånger. Det går inte att hålla intervjun under liksom 20 minuter.
1: Nej, lite annat om man jämför med Lily Allen som vi precis spelade. Pontus var här i veckan och pratade om att Lily Allens konserter är så vansinnigt korta.
0: Ja, det känns ju slappt.
1: Ja, hon har liksom inget mellansnack överhuvudtaget.
0: Nej, hon ska ju spela på Way Out West.
1: Då kommer hon inte öppna käften mer än hon
0: Nej,
1: tar ton, så att säga.
0: Men hon ska ju spela, om jag inte är helt fel, hela sitt den här nyaste albumet West End Girl, som blev så hyllat.
1: Ja, hon säger ju också det i liksom, när hon säljer biljetterna, då säger hon att jag ska köra mitt album.
0: Ja.
1: Och det är det ni får.
0: Men jag uppskattar så mycket ett bra mellansnack.
1: Man gillar det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina vädjar om mer hjälp med luftförsvar efter det omfattande ryska anfallet mot Kiev förra natten. Fler liv och bostäder hade kunnat räddas om allt som utlovats hade levererats i tid. Det säger Ukrainas president Zelensky enligt AFP.